0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NVIDIA став час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

чим би не крила. Може і плечо, і то відтрила. Зважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: слово.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політтехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів ЯНУС. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025-го я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано. Коли не покарають Росію і Путіна. Коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності. А суспільство про це мовчить. І влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти цієї ночі запустили кілька балістичних ракет в напрямку Києва. У столиці пролунало щонайменше 7 вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ткаченко зазначив, що одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялась СТО. Також горіла нежитлова будівля. Щонайменше 2 людей в столиці вважаються постраждалими. Як відомо, у ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Масованих ударів балістикою окупанти, до речі, не завдавали по українській столиці від 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано ракетами та дронами. Натомість добрі дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, у районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті здійнявся щільний стовп диму і спалахнула масштабна пожежа. Відомо про займання щонайменше кількох ємностей з нафтопродуктами. Слов'янське НПЗ є ключовим профільним підприємством в регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектру продукції, зокрема авіаційного газу та вакуумного газойлю, стабільного газового бензину та мазуту і низькозастигаючої фракції. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти у Південному федеральному окрузі і майже 1.5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи пальним, у тому числі і потреби російських окупаційних військ. Нагадаю, Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації. Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального і 3 автомобільних паромів. І про готовність прийняти нові переговори між Україною та Росією заявили у Туреччині, як зазначив тамтешній міністр закордонних справ Хакан Фідан. Анкара готова надати майданчик для делегацій України та Росії, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни. Про це він сказав на спільній прес-конференції з очільницею МЗС Канади Анітою Ананд в Оттаві. Глава турецького МЗС зазначив, що дипломатичний процес потрібно активізувати якнайшвидше, і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Україна висунула пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни. До речі, днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до відновлення переговорів із Києвом з того моменту, на якому обидві сторони зупинилися. При цьому Путін нещодавно заявляв, що передумов для переговорів з Україною немає, і зазначив лише, що Росія готова вести переговори з Києвом на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю всіх. Неділя, 28 червня, День Конституції України. Саме сьогодні, 30 років тому, основний документ був ухвалений. Вітаю всіх з цією датою. Мене звати Павло Новіков. Ми розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Працюю я з вами з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то можете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми пропонуємо вам долучитися до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: які ваші прогнози на результати переговорів Лукашенка з Путіним? Варіант номер один: Путін змусить Білорусь активніше брати участь у війні проти України. Варіант номер два: змін не буде. Лукашенко вкотре якось відманеврує, ну чи пропетляє. Ну і варіант номер три: Лукашенко відчуває слабкість Путіна і віддалятиметься. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на війні, і ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні. Отож, мінус 1250 в особовому складі, загальне число вже перевалило за 1 400 000 в цьому підрахунку. Отож, мільйон, загальна цифра, загальне число, 1 400 970. От ще 30 і буде 401 000. Далі, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 63 артилерійські системи, 7 засобів протиповітряної оборони, що важливо. Ну і з того, за чим ми окремо стежимо, 501 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн. 501, ну це так непогано. Підключаємо до розмови гостя. Зараз будемо аналізувати, що ж відбувається в тому числі на болотах, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас. Вітаю вас зі святом Днем Конституції.
2: Так, сьогодні важливий день для того, щоб згадати основний закон, але зараз у нас закон виживання теж дуже важливо і дуже працює. Слов'янськ на Кубані, в Краснодарському краї, кілька осередків займання, масована пожежа. 16 вибухів нарахували в тимчасово окупованому Криму. Там, до речі, з того, що повідомляється, зараз от навіть скажу чітко, Косакська ТЕС була під атакою. Вона є основним виробником, ну, і тепла, і електроенергії в Сакському районі. Робота по діпстрайках, робота по нафтопереробці. Ми регулярно знову з цим стикаємося. Була пауза буквально в кілька днів, тому що палали якісь просто нафтові склади чи нафтобази, ну, в тому ж таки тимчасово окупованому Криму, зокрема Керч, згадуємо. Тепер уже в Слов'янську на Кубані знову прилетіло по нафтопереробному заводу. Як ми бачимо цю динаміку?
5: Ну, ми щоденно бачимо атаки на різні регіони Російської Федерації, на тимчасово окуповане, ну, на тимчасово окупований Крим, в тому числі. Чому саме те, що пов'язано з енергоносіями, ну, ми намагаємося максимально зменшити можливість росіян заправлятися, ну, військову техніку заправляти відповідним паливом, ну, для того, щоб вона вже була нефункціональна. Тому, ну, ми по різним оцінкам, там 25-30-40% різні оцінки знищили можливості по нафтопереробці росіян. І це вже, ну, відчувається безпосередньо, ну, не тільки там в Москві, в Санкт-Петербурзі, вже в Криму, а відчувається і вже в військових частинах, там не вистачає пального в той кількості, яка їм необхідна. Тому, ну, щоденно ці удари, вони будуть поширюватися, вони будуть масштабуватись, вони будуть продовжуватись. Плюс до того, що стосовно Криму, потужні атаки по логістичним можливостям росіян. Ну, до чого це призводить? Ну, тут можна послатися на британську розвідку, які вважають, що це якраз такі дії призведуть незабаром до знищення ще і Керченського мосту. І тоді, ну, Крим залишиться повністю, ну, перетвориться на умовний острів, на куди неможливо буде не приїхати, не виїхати і нічого підвезти. Ну, тоді питання деокупації Криму, воно стає вже риторичним.
2: Буде активніше підніматися це питання. Напередодні дуже пораділи з відео і фото у російському Волгограді. Удар ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству «Титан Барікади». Значить, запустили принаймні, ну, так сказано, що запустили нібито 5 ракет. В ціль влучило принаймні 3 ракети. Уже навіть моніторингові канали і осінтери показують, які саме цехи були уражені на цьому підприємстві. Ну і найголовніше, що цей завод, це підприємство «Титан Барикади» виробляє, зокрема, і пускові установки для «Іскандерів-М», також працює з програмою «Ярс», «Тополь-М» і таке інше. І от, власне, прилетіло по такому об'єкту, а деякі фахівці, які якраз і розуміються на ракетних військах, вони кажуть, що у росіян, якщо з випуском самих ракет, ну, ще більш-менш вони наростили, то зараз вони намагалися наростити саме виробництво пускових установок, тому що, ну, їх не вистачає для тих об'ємів, які хотілося б російському війську, російським ракетникам. А от самі навіть російські воєнкори також риторично питають, а як же так сталося, що великі ракети з доволі старими двигунами, відповідно, їх видно на радіолокаційних станціях, але пролетіли мінімум 300 кілометрів та ще й влучили у стратегічної важливості підприємство. Оце це питання, як би ви на нього відповіли?
5: Ну, як на нього відповісти, допомагати російським воєнкорам покращити їхню, ну, російським військам покращити їхню протиповітряну оборону, даючи поради, як нам вдалося це зробити, ну, точно, що ми не будемо. Цей завод, він виробляє, ну, не, ну, от ракети, запуск ракети, це має бути безпосередня ракета, безпосередня головка самонаведення ракети, там це головна мізки ракети, ну і відповідно пускові установки, з яких вони мають запускатися. Ми атакували напівпровідникове виробництво, яке, ну, виробляють, ну, певні комплектуючі для головок самодемістків ракет. І зараз атакуємо те, з чого ракети мають запускатися. Тобто це ми бачимо, що комплексний підхід. Там, де виготовляються ракети, їхні мізки виготовляються, і там, де з чого вони запускаються. Це стратегічний об'єкт, він ще не помиляє, єдиний на Росії, який виробляє таку техніку, тому такий удар, ну, я впевнений, що для росіян це точно ще несподіванка, що саме туди буде спрямовано, ще по пускових установках, не тільки по ракетах, по виробництву ракет. Чому прилетіло 3 ракети з 5? Ну, тут, отут можна погодитися з військовими експертами з Російської Федерації. Це ракета не нова, вона з дуже потужним і дуже гучним двигуном не новим, вона не швидкісна. І вона має великі розміри, геометричні великі розміри, ця ракета. Ну і несе велику вибухівку. Яким чином, тобто, для засобів протиповітряної оборони, навіть тих, які використовують наша країна, ну, 300 комплекси, буковські комплекси, не кажучи не тільки про західні варіанти озброєння, які ми отримуємо, там, Патріоти, самки, ще тими радянськими, таку ракету по великому рахунку, якщо там більш-менш притомний бойовий розрахунок, і в неї можна влучити. Чому не влучили? Ну, впевнений, що ми використали, ну, скажімо так, розумну тактику атаки. Не просто запустили, вона по прямій полетіла. Вона 100% маневрувала. Вона після даних розвідки, в тому числі, ми кажемо, що нам дає американська розвідка космічна, саме місце, де знаходиться радіолокаційна станція, зенітно-ракетний комплекс росіян, для того, щоб можна було їх оминати. Вони не здатні сьогодні, росіяни, повністю закрити всі свої навіть стратегічно важливі об'єкти засобами ППО, бо вони стягнули ППО до Москви, вони стягнули ППО до Керченського мосту, а кількість, ну скажімо, зенітно-ракетних комплексів, вона була стала. Тобто, вона, яка була, така і залишилася. Тому якщо стало десь більше, то очевидно стало десь менше. Ну і з тої тактики, яку використовувала наша Фламіна, ну, на тому відео, яке викладають російські телеграм-канали, ну, вона підлітала на невеликій висоті. Тобто це ще одна з переваг, якщо вона може дійсно літати як... Ну,
2: як той же Томагавк, який притискається до землі. Так, як... Слухай,

0: можна припустити, що, що ну, вони би по великому рахунку мали б. Ну ми з, не тільки з F-16 чи з Міражем, ми з ще тої техніки, яка залишилась, яка є у росіян, ті ж самі Міги, сушки, ми збиваємо крилаті ракети росіян, Х-101. Чому вони не встигли збити? Ну, може, не встигли піднятися. Може, ну, багато, багато може, чому причин. Чому зенітно-ракетний комплекс не збили? Можна пропустити, враховуючи великі розміри ракети, що вони вважали, що це може ну, літак. Вони ж стріляли по власним літакам, френдфайр. Тому побоялися збивати, не розібралися, що це ракета летить. Вона ж могла маневрувати, залітати не з заходу на цей завод, а зі сходу, наприклад. І вони могли припустити, що це власний літак. Тому ну, тут багато може бути причин. Головне, що ми використали таку тактику, яка принесла результат. Якщо три ракети з п'яти долітають, щиро, це не болість крилата ракета. Велика крилата ракета. Ну, простіше кажучи, з точки зору ППО, неважка ціль. Значить, чому неважка ціль долетіла? Тому що була використана, ну, скажімо так, хитра тактика з використання. Я впевнений, що там були ще й інші ракети, які відволікали, і, ну і так далі. Те, що росіяни не побачили, те, про що ми поки не розмовляємо, бо ну, один раз сказали так обережно, що вони парами літають, наприклад, там Фламінго і Нептун, так, обережно сказали. Тому чітко не знаємо, і не якщо знаємо, то не скажемо, але результат досягнутий. Крилата ракета великої потужності пролетіла сотні кілометрів і досягла мети. Оце головне.
1: Так, причому навіть коефіцієнт збиття чи коефіцієнт влучань, як їх міряють, були масові пуски. Ну, масові, коли 7 штук запускалася, долетіла одна. Був випадок, коли з 6 долетіло 2-3, тепер уже з 5 долетіло 3. Я так розумію, що навіть і по влучності якийсь прогрес, ну, принаймні по цих стохастичних даних, можемо фіксувати. Про 40-денну операцію впливу на державу агресора заради спонукання її до закінчення війни. Таку фразу видав президент Зеленський і затвердив оцю 40-денну програму. Російські воєнкори після цього взялися прогнозувати, а що ж це воно таке буде. Ну, от учора бачили Волгоград, сьогодні бачимо Слов'янськ на Кубані, але, ну, якогось там принципово різного чогось поки що не побачили. Це, скоріше, така, ну, військово-дипломатична фраза про 40 днів і росіян тоді, ну там, я не знаю, є надія схилити до якогось перемир'я. Чи як ви це оцінюєте, що нам чекати на, за оці 38 уже днів?
0: Ну, я думаю, що це все ж таки ну, більш політична фраза, яка розрахована ну, на наших партнерів, може, в першу чергу розрахована на президента Трампа, який на G7 почав вже казати, що Україна ну, там, має певні переваги, ну, на лінії, ну, те, що він казав, не хочеться повторювати. Ну, риторика трошечки змінюється. Чому саме ці 40 днів? Ну, давайте пригадаємо, що Путін напередодні зустрічі з Трампом більше року тому в Алясці там давав 60 днів, казав Трампу, що буде 60 днів, і все, вони захоплять весь Донбас, що найменше, там виконують першу, принаймні, частину так званої спеціальної військової операції. Потім Трамп давав 50 днів, не зрозуміло кому, чи то Путіну, чи то там, щоб ми уклали мирну угоду, яка виглядала як капітуляція. Зараз, ну, щоб бути в такому фарватері, в такому руслі цих дат, цифри, ну, це політично, мені здається, більше заяв про те, що даємо 40 днів. Щоб це почув Трамп, що вже ми даємо росіянам, ми дали їм дозвіл провести парад 9 травня, ми даємо 40 днів для того, щоб вони підписали мирну угоду. Ні, значить, ми за ці 40 днів ну, покажемо, будемо демонструвати, що ми можемо зробити. Ми, я впевнений, що ми будемо робити те, що робили далі. Нищити військово-промисловий комплекс Російської Федерації, якщо казати коротко. Ну, так само перешкоджати логістики для того, щоб забезпечити південне російське групування, яке вони назвали Дніпр, ну і, відповідно, тимчасово окупований Крим. Ну, а 40 днів – це більше все ж таки політична заява. Ну, вона, я впевнений, що вона має вплив, якщо там трясе на болотах від цих заяв, то ми ж розуміємо, що війна гібридна, інформаційна складова війни, вона ну, важливо складала. Тому це інформаційна така, такі атака інформаційна, атака на росіян і демонстрація ну, чогось, не знаю навіть чого, наших можливостей, ну, мені здається, все ж таки більше для Трампа. Були і Макрон, і Стармери.

0: всі Марс.
1: Так, ну і про морську компоненту цієї війни. Напередодні була інформація, що у Керчі на суднобудівельному заводі «Залів» уразили аж 3 кораблі, які ще були в стані добудови. Один із них, автомобільний паром, був спущений на воду ще пару років тому. Ну і зараз доводили уже його до готовності. Писали, що готовність його 96%. Ще 2 дуже важливих кораблі, які будували для Північного чи то Балтійського флоту. Це, по суті, розвідувальні кораблі, які здатні забезпечувати місії на глибоководних маршрутах, обстежувати, прокладати кабелі, ну або нищити ці самі кабелі. І відповідно те, що їх дістали отам на суднобудівельному заводі, це такий ще один сигнал від України про те, що морську компоненту ми в Чорне море російську допускати не хочемо навіть на стадії ще добудови, чи як це розуміти. Ну все ж таки три серйозні судна, які постраждали, були уражені протягом одного дня, причому уражені дронами.
0: Ну, ми показуємо і росіянам, і всьому світу, наскільки ми навчилися і наскільки ми ефективно використовуємо дрони. А те, що ми атакуємо російські кораблі, щоб не було на Чорному морі, ну, по оцінкам того самого світу дослідження війни, там британської, американської розвідки, наскільки зараз виконує свої функції як військово-морський флот, російський військово-чорноморський флот, не рахуючи, точніше, дорахувати треба, незважаючи на те, скільки там знищено, скільки там залишилося ще суден, він виконує свої функції як військово-морський флот в акваторії не більше, ніж на 15%. Тому можна вважати, що у морській битві нашими там москітними дронами, москітним флотом, ми по великому рахунку росіян перемогли. Тому нема російського флоту по великому рахунку на Чорному морі. Якщо вони хочуть щось там покращити, щось, мені здається, що це більше все ж таки транспортні кораблі, бо Керченська переправа, у них там великі проблеми. Керченський міст, який вже, як то кажуть, наладан дихає. Ну, треба якось по морю перевозити. Вони планували, це була така інформація, відкрита інформація, що вони готуються постачати все, що необхідно в Крим, в тому числі і використовуючи транспортні кораблі. Тому що вони бачать, що відбувається по суходолу, і по залізниці, по автошляхах. А їм важливо перевозити і вивозити багато чого з Криму. Удари по виробництву, це ми наперед кажемо, що навіть не треба планувати. Планувати можете, але навряд чи вас вийде зробити морське постачання, потужне морське постачання чогось в Крим. Не вийде.
1: Так, і на фінал, напевно, про блокаду Півдня, про блокаду Кримського півострова, який все більше перетворюється на острів. Наскільки вірогідно, що росіяни за певний час знайдуть якусь протидію? Тому що, пам'ятаємо, була історія, коли завезли, наприклад, дуже високоточні і дуже наворочені снаряди артилерійські, які називались «Ескалібур». Перші там 2-3 місяці це була шикарна історія, аж поки росіяни не навчилися застосовувати реб, і влучність, точність цих снарядів різко впала. Тому що таки вони піддаються дії радіоелектросистем радіоелектронної боротьби. Щось подібне було з Хаймарсами теж на певний період. І так, відповідно, по кожному типу озброєння. Щось новеньке з'являється, з'являються якісь нові тактики застосування, нові тактики використання. Не можна вважати росіян абсолютними недоумками, вони все одно шукають способи і навчаються. І вже ж починаються припущення про те, що окей, росіяни не бажають зупиняти війну, Путін не бажає зупиняти війну. Як пише радник міністра оборони Сергій Флеш, є вірогідність, що у нас, і у росіян, принаймні, в європейській частині Російської Федерації можуть залишитися більша частина мешканців на найближчу зиму, тому що і у них є об'єкти енергетики, і вони, на жаль, б'ють по наших об'єктах енергетики, нафтопереробка, ми вже з вами це обговорили. Оця вірогідність знаходження якоїсь протидії проти мідл страйків, чи там достатньо буде, кількістю наситити, щоб все одно все працювало, як ви це бачите?
0: Ну, протидіяти, якщо стосовно Криму, то як можна протидіяти, якщо нема чого підвозити, і яким чином вони зможуть ту логістику, яку ми нищимо, зробити так, щоб ми не нищили? Ну, якимсь чином? Та ніяким чином. Залежить від того, наскільки ми зможемо масштабувати ці удари, і те, що, кажуть, вже видно з космосу, ті черги на виїзд через Керченський міст, на виїзд громадян з Криму. Тому швидше за все Крим стане спочатку безлюдним, а потім знову повернеться до України. Тому сказати, що вони ще з якусь протидію, то ну а яка протидія? Тут важко сказати. А з приводу енергопостачання протидія, ну ми робимо протидію. Удари по нашим енергопостачальним об'єктам, ну вони робили. Ця зима була найхолодніша там за не сотні років. Зараз ми диверсифікуємо, тобто ми розпорошуємо, ми робимо невеличкі, скажімо, мікротець такі, які генерують тепло, щоб не можна було одним ударом вразити. Ми це робимо. Тобто централізовано теплопостачання ми потрошечку перетворюємо так, як це ну, у всьому цивілізованому світі, в Європі. Це тільки було в Радянському Союзі, централізоване тепле енергопостачання, і це призвело до таких поганих наслідків. Чи зможуть це зробити росіяни, принаймні швидко? Ну, я впевнений, що вони будуть...
1: Ну, вони відстають принаймні на одну зиму, а можливо і не на одну зиму. Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, зараз зробимо невеличку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі за стосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні презентували новітній морський безпілотник «Мобі Дік», здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має 6 різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді. Як повідомляє «Мілітарний», нова розробка має рекордну автономність. Вона сягає 120 годин, і дальність ходу цього безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість під час хвиль. За словами розробників, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва. Останнім часом Україна активно нарощує масштаби і змінює підходи до розробки новітнього озброєння та захисту власних економічних інтересів на морі. І зупинилася частина громадського транспорту у тимчасово окупованому Севастополі. Усе через масові знеструмлення та гострий дефіцит пального. Голова місцевого окупаційного союзу транспортних компаній Віктор Риков заявив, що перевізникам надають лише чверть від необхідного обсягу пального. Підприємства працюють на власних мізерних запасах. Ситуацію ускладнює те, що закладена у контрактах вартість літра пального становила 76 рублів, а реальна ціна сягнула 145 рублів. Через кризу обсяги міжміські перевезень у регіоні вже впали на 80%. Через паливну кризу довелось повністю скасувати роботу кількох маршрутів. Тролейбуси через постійні відключення світла виходять на лінії лише періодично, а інтервали руху на інших чинних маршрутах значно зросли. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Які ваші прогнози на результати переговорів Лукашенка з Путіним? Варіант номер один. Путін змусить Білорусь активніше брати участь у війні. Ні. Варіант номер два – змін не буде, бо Лукашенко вкотре якось відманеврує. Ну і варіант номер три – Лукашенко відчув слабкість Путіна і віддалятиметься. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз підбиваємо підсумки тижня, що минає. Сьогодні неділя і на зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, почнемо дійсно з візиту Лукашенка до Путіна. Він наприкінці тижня прилетів до Москви і прилетів на зустріч з Путіним наступного дня після того, як попросив російського посла Бориса Гризлова не втягувати Білорусь у війну з Україною. Там ще ж були попередження від президента України Зеленського про демонтаж обладнання. Там ще були інші історії. Там з Білорусі писали про якісь там сірі чи незаконні встановлені ретранслятори, ну і всяка оця інша історія. Переговори Путін-Лукашенко, бажання Путіна втягнути глибше Білорусь в війну проти України. Як ви бачите це в розвитку і чи вдасться Лукашенку відманеврувати, як це сформульовано в нашому голосуванні?
15: Точно Лукашенко маневрує, причому десь його на поворотах занадто сильно заносить, якщо згадати оцю зустріч з Гризловим. Там була цікава фраза «давайте не по-російськи, давайте по-людськи». От, і це якраз і показує, що Лукашенко намагається дійсно так зробити, щоб Білорусь не втягнули в повну міру у війну. Білорусь і так залучена, звичайно, ми пам'ятаємо білоруський ОПК, який є частиною загальноросійського, ми пам'ятаємо використання полігонів і для навчання російських військовослужбовців, історію з вагнерівцями. Так само ця тема з ретрансляторами, яка є, але мова йде дійсно про те, щоб не порушувати статус-кво. Тому якраз оці два дні спілкування Лукашенка з Путіним Ну, вони доволі показові обмеженістю загалом інформації щодо цього спілкування. Так, було там видано після першого дня. Мені там подобається акцент на співробітництві в регіональному вимірі і безпековому. От, тобто, ну, одразу всі розуміють, що хоче Путін, і що, до речі, може використати певною мірою сам Лукашенко. Ну, для прикладу. Так, Лукашенко, наприклад, не дає дозвіл на використання території Білорусі для або там нападу на Україну в рамках там 26-го року, або нападу на країну там ЄС, НАТО, те, що ми інші сценарії бачимо. Але замість того укріплює позиції, наприклад, на внутрішньоросійському ринку. Ну, ми ж знаємо, що зараз, для прикладу, два білоруські НПЗ, Новополоцький і Мозерський, вони ж працюють переважно на потреби Російської Федерації. Тобто третина виробництва цих промислових об'єктів іде на внутрішні потреби Білорусі. Все інше, якості транзиту або прямих контрактів в РФ. Транзит я одразу в лапки беру, бо це теж намагання зманіпулювати і зменшити формально кількість того пального, яке йде на територію Росії. Але, тим не менш, дійсно, ці об'єкти працюють зараз на інтереси Кремля. Тим не менш, це якраз економічний фактор. Так, він має і безпековий вимір, бо і перепадає російській армії. Але, тим не менш, я думаю, що якраз от другий день оцієї наради, де в розширеному складі вже там не лише ж Путін і Лукашенко, то Лукашенко завжди використовує саме слабкість Російської Федерації для того, щоб посилити оцей економічний вимір, десь вибити більше можливостей для Білорусі. І я думаю, що станом на зараз десь схожий підхід. Але для Путіна, звичайно, для того, аби вийти з певного глухого кута і з того клінча, в якому він зараз знаходиться, і за рахунок тимчасово окупованого Криму, за рахунок системних атак Сил оборони України по якраз тилах Російської Федерації, і не лише, і ми ж бачимо і ракети, і дрони, і фламінго, те, що там Волгоград, і, ну і багато чого іншого. Тобто це все зараз змушує Путіна погоджуватись на зупинку війни. Війни по лінії зіткнення. Він не хоче цього. Він хоче далі витискати Україну з тих територій, де Путін не може сьогодні досягти цього військовим шляхом. Ну і тому йому потрібна Білорусь як такий козир. Лукашенко, очевидно, прекрасно усвідомлює, що якщо щось таке буде, то першою ціллю стане вся промисловість Білорусі. Ну і він же ж точно не є самогубцею, який хоче знищення повністю цього потенціалу. Тому і буде віляти в подальшому.
1: Так, ну і, власне, білоруський лідер, білоруський диктатор Лукашенко кілька днів тому сказав, що ось тут на цьому ж місці сиділи представники Зеленського, з ним спілкувались, і це так трошечки подивувало деяких українських коментаторів, а як же ж так, що, значить, є якісь канали комунікації, але, наскільки я розумію, що ці канали комунікації не зникали, ну і навіть те, що Білорусь не вхопилася за оцю, по суті, провокацію про нібито розстріл українським чи ураження нібито українським дроном на території Брянської області автобусу з білоруськими дітьми. Да, там зразу ж спілкувався український омбудсмен Лубінець з якимись офіційними представниками у Мінську, ну і таке інше. Тобто Білорусь цю наживку не з'їла. Оцей канал комунікації і про що можуть бути якраз оці переговорні лінії між Україною та Білоруссю?
15: До речі, одразу ремарка по цьому кейсу на Брянщині. Я розкладав цю тему з автобусом з білоруськими дітьми. Росіяни хотіли зробити вигляд, нібито це уражено було українським дроном ДАРЦ, але вони прорахувалися. Прорахувалися у відстані максимальну, яку взагалі його можуть запускати. Там вийшло лишніх 15-17 кілометрів льоту, ну, за яких там цей ДАРЦ абсолютно не міг би пролетіти. От. Але ну, там МЗС Білорусі тоді звинуватило одразу Україну, тим не менше, з точки зору провокації, вона дійсно не спрацювала об'єктивно, і погоджуюся, Білорусь не змогли таким чином втягнути війну. Що стосується перемовників України у Мінську, я нагадаю, до речі, слова президента Зеленського, що ми передали через друзів Путіна теж сигнал щодо завершення війни. Я не здивуюсь, якщо це не лише лише мова йде про Романа Абрамовича, який був 21 травня в Києві, але і цей контакт, який був з білоруським диктатором Лукашенком, теж могла бути передана, ну, таким чином, таким каналом комунікації, якась звісточка для Путіна, що є можливість зупинити, війну, ну, знову ж таки, ми розуміємо, по лінії зіткнення. І я думаю, що цей канал, дійсно, оця зустріч два дні, це не лише намагання Путіним уламати Лукашенка, але й передача Лукашенком певної інформації. До того, я нагадаю, ну, наприклад, теж використовували, як така човникова дипломатія, прем'єра Словаччини Фіцо в його комунікації безпосередньо з Путіним. Тобто Україна використовує всі можливі канали для того, щоб, ну, з одного боку, дійсно передати свою позицію російському диктатору, але пришвидшити початок реальних перемовин. Що робить Путін на цей рахунок? Путін займає публічно абсолютистську позицію, повертаючись до лекал червня 24-го року, де він знову згадує стамбульські домовленості, так звані, де він згадує реалії на землі, але ж нюанс в тому, що реалії на землі змінюються. І чим далі ситуація довкола ж того самого Криму чи сухопутнього коридору тимчасово окупованими територіями іншими рухається, то ми ж розуміємо, що і відні абсолютно до таких переговорів цілком можуть змінюватись. І Путін цього теж має, ну, він не може цього не усвідомлювати.
1: Так, ну і тепер про переговори. Сьогодні зранку була новина про те, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що, ну що ж, Туреччина готова знову ж таки запропонувати майданчик для переговорів між там російською та українською делегаціями. Путін дійсно знову згадував про якийсь там Стамбул, а Лавров сказав, що це не дуже витончена фраза на адресу Марко Рубіо, що, значить, виявляється, в Анкоріджі Росія я нам нічого не обіцяли, що от пропозиції були, да, пропозиції заслухані, але це не означає, що були якісь обіцянки, і тим більше обіцянки, що ці пропозиції будуть втілені. Цей переговорний клубок, куди він зараз котиться, як його розмотувати, як його будуть розмотувати далі?
15: Ну, цілком очевидно, що американцям банально остогидло, коли Російська Федерація постійно спекулює темою духу чи смороду Анкоріджа і намагаються таким чином підвісити на гачок саме американську сторону. Ну, очевидно, що певні перемовини на цей рахунок були. Але дійсно домовленостей ніяких не було, і в принципі їх, як можна судити ще в серпні минулого року, були не прийняті під час Вашингтонського візиту європейської делегації, включно з президентом Зеленським. Ми ж пам'ятаємо, цей візит доволі на гарній такій ноті пройшов до Трампа. І, в принципі, те, що зараз відбувається, я це розцінюю з одного боку як продовження СУ, еволюційного СУ публічної позиції Сполучених Штатів. А я ж зверну увагу, що з 16 червня так і не подовжили пом'якшення обмежень щодо нафтових санкцій, щодо російської нафти, американці. Так само все активніше звучать такі жорсткі заяви і на Радбезах ООН, на засіданнях Радбезу з боку Сполучених Штатів, і те, що Трамп, власне, говорить, і зміна позиції всередині самих Штатів, ті ж заяви Лори Лумер, блогерши, яка працює на MAGA-аудиторію, багато чого свідчить, що дійсно відбувається такий певний СУ. Ну і потім це констатує, наприклад, президент Макрон. А Російська Федерація зараз, вона таким чином фактично демонструє своє невдоволення, що дійсно вони не змогли зараз зберегти Сполучені Штати в тих рамках, які робилися під час цього геополітичного флірту, як я його називаю, але флірт затягнувся об'єктивно на ці 10 місяців, і Штати побачили, що Російська Федерація просто маніпулює відповідними речами, а не робить реальних кроків до переговорів, до завершення війни. Ну і плюс, знову ж таки, є усвідомлення успіхів Сил оборони України. Трамп, ми знаємо, завжди ставить на переможців. Тут би я наказав, звичайно, знаєте, з рожевих окулярах, що ми там вже перемагаємо і так далі, але точно збалансували ситуацію на фронті таким чином, що перемовини цілком реальні. І зараз очевидно, що і Штати, і не лише роблять ставку на те, що принаймні Путіна, його оточення змусить сісти за стіл перемовин, якщо не зараз, то принаймні через декілька місяців. А попереду саміт НАТО в Анкарі 7-8 липня, і там приймають рішення по факту, як підтвердження рішення є щодо 90 мільярдів євро, тільки там 140 мільярдів доларів військової допомоги в рамках 26-27 років. Що дає геополітичний сигнал Путіну? Шановний, припиняй війну, тому що все одно Україна матиме ресурс і далі здійснювати опір. А в умовах активного асиметричного опору ми ж бачимо, що самі росіяни задаються питанням, так хто зараз проводить так звану СВО?
1: Хто ж проводить СВО? Ну і тепер питання, а от що буде робити Путін далі? Пенза, і це теж фактор цього тижня, там почалися облави на там чоловіків призовного віку. Я так розумію, що зараз це такий пробничок, вони відкатують цю систему. Ну і от оголошувати мобілізацію, бо ну люди, які на цьому спеціалізуються, кажуть, що приблизно 30 тисяч на місяць росіяни добирати до свого окупаційного війська можуть. А от питання, що це їм не дає можливості просуватися, значить їм треба добирати більше, і чи оголошувати мобілізацію в якійсь формі там до виборів у так звану Держдуму, чи почекати осені, а далі уже ж там зима і інші погодні умови, як росіяни люблять казати, генерал Мороз. Ну і на цьому тлі ясно, що загострюються оці всі соціальні штуки в Росії. Тут тобі із бензином проблема, тут уже в Севастополі транспорт муніципальний ледь-ледь ходить, тому що для тролейбусів дуже часто немає електрики, а комунальному транспорту дають заправлятися тільки чверть від потрібного об'єму палива. Оця історія, де тут межі терпіння Кремля і терпіння російського населення, як ви це бачите?
15: Ну, питання, тут точно немає терпіння Кремля. Кремль виходить з наявних обставин, він просто намагається обрати для себе менше зло. І по темі все ж таки мобілізації, ну, зважають, очевидно, дійсно на ті настрої російського суспільства, і публічні зараз соціологічні дослідження, результати опитувань, і непублічні закриті, які дістають, наприклад, наша служба зовнішньої розвідки, вони демонструють чіткий несхідний тренд і в темі довіри Путіна, і в темі загалом настроїв російського суспільства. Тому, що стосується обкатки, та Пенза вона показала, що реакція пішла негативна, але, можливо, недостатньо негативна. Тобто, наскільки це є критичним сьогодні там для відносної стабільності режиму. Я думаю, що тут кумулятивно є проблема для стабільності подальшого режиму, але, дійсно, ця тема з виборами, вона може певним чином скоригувати плани. Якщо все ж таки не буде прийнята пропозиція ФСБшників, що давайте переносити вибори, так звані вибори до Держдуми, то вже перехід до такої мобілізації, до босифікації, я особисто очікую десь в жовтні місяці. Якщо ж все ж таки перейдуть до активніших дій, дійсно будуть десь відсувати ці псевдовибори, та насправді рейтинги ж показують, вони ж там ввалилися у єдиноросів об'єктивно в 2,5 рази і більше, в залежності від даних. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про необхідність все-таки ну, якимось чином підтверджувати легітимність нинішнього путінського режиму. Якщо ці псевдовибори не стануть такою вітриною, то навіщо їх взагалі проводити? Ну, таке питання тут, знаєте, скоріше риторичне. От, і не потребує відповіді. І всі самі розуміють цю відповідь. Але мова йде про інше, що Путіна зараз на складна ситуація. Йому треба якось вийти дійсно з цього глухого кута, в якому він знаходиться. З точки зору найманців, дійсно, менше вони можуть зараз мобілізувати на фронт. Але я нагадаю, що все одно і солдатів строкової служби частково залучали, і прихована мобілізація вона все одно була. І є іноземці так само. Найбільша когорта – це північнокорейці. Їх не вкидають зараз у прямі бойові дії, але вони знаходяться на території російської Російської Федерації. Тобто, про що йде мова? Фактично, Путін перевіряє, чи зможе він набрати, умовно кажучи, 70-80 тисяч саме через мобілізацію, чи приймуть це їхні військомати, і це якимось чином посилить їхні можливості на фронті. Але не посилить. По одній простій причині, бо існує кілзона, бо чим більше вони заганяють зараз своїх військовослужбовців, тим більше повертають їх 200-300. Нинішні такі реалії війни.
1: Так, ну і на фінал. Є такий воєнний російський Олександр Лунін. Він записав відеозвернення до Путіна і сказав серед іншого, що армія може розвернути свою зброю проти Кремля. Ну, далі його арештували на 11 діб. У нього в там в будинку відбулися якісь обшуки і таке інше. Ну, ролик, звісно, видалили, але його подивилися 11 мільйонів користувачів. Ну, тобто, серйозна така штука. Що це нам показує?
15: Ви знаєте, я вам хочу сказати, я особисто вважаю це спецоперацією російських спецслужб з метою маргіналізації ідей такої турбуленції серед російських військових. Тобто це абсолютно те саме, як декілька місяців тому використовували Боню і кампанію, запускали показати, що ось є лідери думок, які от там висловлюють певні опозиційні речі, а потім Кремль якимось чином реагує, і там або в сльозах щастя виходять, або російському суспільству показують, будеш висовуватися, там тебе посадять. От. Тобто з Луніним саме от я так це розцінюю. Хоча об'єктивно зараз відбувається і теж протистояння веж Кремля. І для прикладу, ті латентні ломи, інфлюєнсери, які орієнтуються, які координуються, наприклад, Кір'єнком, вони, для прикладу, зараз максимально пушать тему енергетичного перемир'я. Хоча яструби, умовні, навпаки, цього і близько не показує. Тобто це якраз і демонструє, що є різні тактичні цілі для того, аби все ж таки досягати. І це показує певне брудіння під Путіним, тобто йому немає на що зараз спертися, і ну, ми бачимо відповідно ті реакції, які є.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку. Підбивали такі дипломатично-міжнародні підсумки тижня. Аж дводенний візит був у Лукашенка до Путіна. Ну і, власне, про це ми запитуємо навіть в нашому ранковому голосуванні. Чи вдалося, чи вдасться Путіну глибше втягнути Лукашенка у війну Росії проти України? Поки що Лукашенко намагається відпетляти, ну і, по суті, збирає свої вершечки, тому що паливо, яке надходить з білоруських нафтопереробних заводах, воно ж імпортне для Росії, а відповідно на нього не поширюються цінові обмеження і коштує в півтора рази дорожче. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
17: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
18: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську протиповітряну оборону, об'єкти зберігання пального і три автомобільні пороми. Як зазначено у звіті Міністерства оборони Британії, це поглиблює проблеми з постачанням на півострові. За даними британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, майже напевно поглибило проблеми з постачанням на півострові. У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального і затримки на пунктах переправи. В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту у жовтні 2022 року, обмежили його використання. Вантажівки можуть пересуватися лише поромами, а не мостом. Самим мостом користуються лише легкові автомобілі, автобуси і частина залізничного транспорту. За оцінкою розвідки, у березні та квітні поточного року Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних поромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пороми майже напевно зараз перебувають на ремонті. Як зазначають у Міністерстві оборони Британії, Україна дедалі інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території. Україна та Росія продовжать взаємні відвідування військовополонених і верифікацію громадян, які перебувають у полоні. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останнього обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час обміну військовополоненими він провів зустрічі з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони узгодили кілька конкретних кроків для подальшої взаємодії. Омбудсмени домовились продовжити взаємні відвідування військовополонених, продовжити верифікацію українців у російському полоні і обмінятися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин. Нагадаю, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян із неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою 1000 на 1000, під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених захисників – оборонці Маріуполя та Азовсталі і бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту від 2022 року. Крім того, напередодні стало відомо, що Україні вдалося визволити із російського полону 7 цивільних громадян, яких окупанти незаконно отримували ще від початку повномасштабного вторгнення. І заблокувати подальшу фінансову та військову допомогу Україні на майбутньому саміті НАТО планує Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги Україні. За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Каліняка. Головна мета переговорів – сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків. Фіцо також додав, що не здатний перешкодити іншим державам, які хочуть готуватися до війни. Майбутній саміт НАТО має відбутись, нагадаю, 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні і оголосять про надання мільярдів доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу і посилити власні інвестиції у системи протиповітряної оборони, безпілотники і ракети далекого радіусу дії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке: а які ваші прогнози на результати переговорів Лукашенка з Путіним? Варіант номер 1: Путін змусить Білорусь активніше брати участь у війні проти України. Варіант номер два – змін не буде. Лукашенко вкотре якось відманеврує. Ну і варіант номер три – Лукашенко відчуває слабкість Путіна і просто віддалятиметься. Голосуйте на сайті radio.nv.ua ближче до кінця цієї години. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, шановні, зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Добрий ранок!
2: Почнемо, звісно, з візиту Лукашенка, дводенного візиту Лукашенка до Путіна. Там було кілька раундів переговорів. До того він попросив російського посла Бориса Гризлова не втягувати Білорусь у війну з Україною. І от те питання, яке ми в тому числі ставимо нашій аудиторії, де межа, до якої Лукашенко зможе і захоче пропетляти, щоб більше, принаймні, не втягуватися у російську війну проти України, як ви це бачите загалом?
3: Ну, я думаю, що відсутність будь-яких заяв після переговорів зазвичай означає, що обговорювалося питання, які Кремль не хоче публічно коментувати. Не хоче або не може. Час проведення зустрічі також показовий. Вона відбулася фактично після заяви України щодо використання території Білорусі для забезпечення польотів російських безпілотників. Та повідомлення Володимира Зеленського про припинення роботи частини ретрансляторів уздовж українського кордону. І там ще була інформація, що ніби слідчий комітет Білорусі там порушив справу про якесь сіре обладнання. Я взагалі дивуюся, як таке можливо в Білорусі з їхнім контрозвільним режимом. Якщо ця інформація підтвердиться, то це означає, що Україна змогла нарешті вплинути на один із елементів російської системи управління безпілотниками, навіть не використовуючи силові прийоми. Я думаю, що всі публічні заяви, які зараз робить Лукашенко про небажання втягувати Білорусь у війну, не суперечить тому, що Мінськ вже надає Росії свою територію, військову інфраструктуру і логістичну підтримку. Він просто намагається уникнути прямої участі білоруської армії у бойових діях і водночас не може відмовити Кремлю у військово-технічному сприянні. Сам факт, що це відбувається, це визнання існування російського тиску, і воно свідчить, Москва і надалі справді прагне втягнути Мінськ глибше у цю війну.
2: Так, ну і Лукашенко сказав, що нещодавно проводив зустріч з представниками президента Зеленського. Українська сторона, значить, сказала нібито, що в Києві розуміють, що спроби втягнути Білорусь у війну призведуть до зміни характеру конфлікту. Ну і він ще там почав розказувати, що з українського боку білорусько-українського кордону тут якась типу територіальна оборона, тут взагалі нічого такого не відбувається, тобто ці всі історії з якимись спеціальними представниками України, от ці переговори, хоча ми розуміємо, що, ну, зокрема, на цьому ж тижні, да, закрилася, в основному закрилася історія з цією провокацією про нібито український дрон, який нібито поцілив у Брянській області автобус з білоруськими дітьми, там навіть з моделлю безпілотника не склалося, бо росіяни прорахувалися на там 1.5-2 кілометрів приблизно. Ну, тобто, Дартс не міг пролетіти таку дальність, як вони заявляли. Але я так розумію, що і Білорусь не купилася на цю штуку, і росіянам тут не вдалося. А от переговорна позиція українська, як ми її маємо для себе розуміти?
3: Ну, Україна тримає таку цікаву позицію. Ну, дивіться, ми дипломатичних відносин з Білорусією не розривали. Тобто якийсь майданчик для контактів залишився. І нічого дивного в тому, що ми зустрічаємося, в цьому немає. Зрозуміло, знаєте, це, я не знаю, ну, по аналогії, напевно, десь приблизно така сама ситуація, як Радянський Союз балансував на грані конфлікту під час Другої світової війни з Японією. Так. Японія, якщо б вступила тоді в війну проти Радянського Союзу, я думаю, що Радянський Союз почував себе дуже себе некомфортно, тому що забезпечити війну на два фронти він тоді просто не міг. Така сама ситуація приблизно і у нас. Ми можемо, але нам буде дуже важко. стримати ще один фронт і збільшити лінію фронту на 1200 кілометрів. Розумієте, кому це потрібно? Тому краще такий поганий мир, ніж хороша війна. Я думаю, що десь на такому рівні і ведуться ті контакти і перемовини в плані того, що ми розуміємо ситуацію Лукашенка, ми розуміємо, що він мусить виконувати ті чи інші речі, тому що він повністю залежний від Російської Федерації, але ми ставимо чітку вимогу, якщо буде повторення лютого 22-го року, або, не дай Боже, пряме втручання в і перехід кордону з боку білоруської армії, ну тоді справді нехай не скиглить, якщо ми за декілька етапів просто рознесемо їхню економіку вщент.
2: Так, ну і ще одне ПБДБСІ. Ви, до речі, на нього звернули увагу. Депутат Держдуми Журавльов сказав, що Росія має достатньо сил, щоб рознести половину Фінляндії. Погроза тепер уже на адресу країни НАТО. Не вперше ми з цим зустрічаємося. Да? Подібні історії і про Америку в радіоактивний пепіл, і про те, що треба бомбити Лондон, Париж, Брюссель, Варшаву, там Берлін і всяке таке інше. Але от і зараз знову погрози на адресу Фінляндії. Це спосіб перекинути увагу, продемонструвати ще раз їхнє неймовірне величіє, без якого вони жити не можуть. Ну, бо воно в них теж одна з основних скреп. Як ви це бачите? Чому так?
3: Так, ну це якесь божевілля. Я почав розбиратися в тій системі і думав, що справді там, не знаю, там розгортання якихось дивізій, якісь небезпечні маневри, там, не знаю, перетин кордону, не дай Боже, так? А тут стоїть питання про те, що Фінляндія розгортає ремонтні можливості для забезпечення обслуговування систем залпового вогню. Слухайте, ну, суверенна держава на своїй території забезпечують ремонти.
2: Побудувала рембазу для хаймарсів. Ну, якщо так дуже так спрощено. МЛРС – це ж хаймарси, по суті, да?
3: Так, ну, але цього європейського виробництва, так, вони аналоги. Для чого це? Кому це потрібно? От для того, щоб, напевно, так, для того, щоб відволікти увагу від всіх решта проблем, а давайте ми ще скажемо, що ми про Фінляндію не забуваємо. Слухайте, я би на вашому місці взагалі мовчав, отримавши 1300 кілометрів зайвого кордону з НАТО і не маючи можливості його нормально прикрити, тому що вони тільки зараз там десь почали відтворювати цей кордон, не кордон, а військовий округ, Ленінградський кордон, там десь намагаються посилити, там містечка якісь будують. Ви мали нормального, адекватного сусіда, дуже багато років, починаючи там, не знаю, там, з 40-х, 50-х років, який був не просто нейтральним, а повністю лояльним до Радянського Союзу і виконував будь-які вимоги, в тому числі економічні, там, політичні, там ще щось таке.

0: російських регіонах. У п'ятницю, я пам'ятаю, було повідомлення про 60 російських регіонів, в яких уже тою чи іншою мірою запровадили обмеження на продаж пального. І от сьогодні вночі, знову ж таки, Слов'янськ на Кубані, палає нафтопереробний завод. Я так розумію, що Путін чекає, чи не звертає увагу, чи йому не доповідають про те, що у них з паливом для населення. Чи як ви це бачите? Наскільки це може поміняти ставлення населення Росії до того, що у них відбувається?
1: Воно вже міняється. Ми бачимо тенденцію від десь там трохи більше 40% задоволених, і він вже перевалив за 60%, буквально за 2 тижні. І ця тенденція, я думаю, буде продовжуватися, тому що немає, власне, тої відповіді конкретної, що насправді відбувається. Скажіть, що сталося. Навіть оті потуги закупити паливо за кордоном, заміну нафти, яку вона там передається, не знаю, там, в Індію або ще кудись, вона не спасе ситуацію, тому що треба законтрактувати то паливо, треба його виготовити, треба доставити, треба розвести. А розвести як? Куди вони можуть його доставити? Вони можуть його доставити або на Балтику, там, де ми вже пройшлися з нашими дронами, або в Чорне море, де небезпечно, або куди, на Далекий Схід, а як з Далекого Сходу, потягами. Це не один день і не така велика кількість, не мають вони такої великої кількості цих цистерн. Тобто це величезна проблема, яку вони зараз намагаються якось вирішити. Там зараз стоїть питання про заборону фактично комерційної діяльності дрібних трейдерів, які торгують паливом, і фактично перехід на радянську систему розподілення цього палива по великих цих мережах. А це, знаєте, один раз можна зробити, а повернути назад і відмінити ті всі біржові моменти і повернутися назад буде дуже-дуже складно. Тобто Росія йде дуже впевнено в напрямку Радянського Союзу, де все було обмежено, все розподілялося, і всі були задоволені, як вони говорять. Тому, що ми можемо зробити? Ми робимо те, що ми можемо, а вони якось не дуже відповідають на ті загрози.
0: Так, ну і тепер уже, в принципі, да, скільки там, 10 днів лишається до початку саміту НАТО в Анкарі. Цього ранку з'явилася новина, що міністр закордонних справ Туреччини сказав, що Туреччина охоче надасть майданчик для чергових переговорів Росії та України, ну, точніше, делегацій російської та української, можливо, за якимось там посередництвом, вибір нової точки, чергова оця пропозиція від Анкари. Наскільки це нам має бути цікаво, чи це просто для того, щоб, ну, я не знаю, не пустували, я не знаю, газетні шпальти, чи там сайт Міністерства закордонних справ Туреччини, щоб свіжі новинки якось з'являлися. Бо я реального, практичного сенсу я для себе поки що знайти не можу.
1: Ну, дивіться, практичний сенс хоча б намагання продовжити обміни наших полонених. Це вже якась є, ну,
0: є так, сенс. Звісно, це супер важливо, бо це людські долі.
1: Іншого, ну справді, знаєте, коли вони починають говорити про якісь там стамбульські домовленості 22-го року, ну про що можна говорити на тих, я не знаю, консультаціях, бо перемовинами це не можна назвати. Перемовини – це коли є аргументи з нашої сторони, є контраргументи їхні, тут якась суперечка, робота, якісь робочі групи там, і намагаються ті суперечки зладити і вийти на якийсь консенсус. Тут нічого немає, тут просто є ультиматуми, і на ті ультиматуми вони вимагають якоїсь відповіді. Ну, слухайте, це не 22-й рік, і навіть не 25-й, це 26-й рік. І ми стоїмо зовсім в іншій ситуації. Тут стоїть питання про можливу катастрофу напередодні осені, а не про якийсь там розширений масштаб їхнього наступу весняно-літній. Тому цікаво було б справді подивитися, що і з якими аргументами вони знову приповзуть на ті контактні зустрічі.
0: Так, ну і про таку спробу, знаєте, Пригожин номер 2, тільки тепер уже на мінімалках. Я не пам'ятаю, яким було прізвище цього російського військового, зараз він поміняв його на...

0: Лунін опублікував у інстаграмі звернення до Путіна. Там поскаржився на жорстоке ставлення командирів до військовослужбовців, вимагання грошей і таке інше. Ну і почав навіть погрожувати, що армія може розгорнути зброю проти Кремля. Так от, що сталося далі? У його дружини і в його помешканні відбулися обшуки. Сам він поїхав чогось до Москви, його заарештував на 11 діб. Ну і от тепер уже питання, це йому дозволили так вякнути, щоб потім, ну, не дуже суворо, да, 11 діб в російській тюрячці, я не знаю, я ніколи не був взагалі ні в якій тюрячці, тому не можу розуміти, наскільки це там легко-важко, да, але могли просто пристрелити. Да, не вбили, уже молодці, уже гуманісти. Але що нам розуміти з отаких заяв? Це його ролик в інстаграмі подивилося 11 мільйонів людей. Ну, тобто, по суті, людям таке було важливо, напевно.
1: Ну, саме по собі відео не означає, звісно, наближення заколоту. Але воно демонструє іншу тенденцію. Накопичення критичної маси невдоволення серед, навіть серед учасників війни. А він безпосередній учасник війни, причому там такий досить бандитське формування імені Судоплатова. І тут йдеться про речі, які є на поверхні, які всі знають. Це про корупцію, побори, жорстоке ставлення командирів до бійців своїх, там відсутність механізму захисту прав військовослужбовців, яких там, не знаю, сажають по тих ямах. Те, що автор там погрожує можливим виступом проти Кремля, є справді симптомом деградації військового управління. Вони самі до цього призвели, керуючи в ручному режимі цим Міністерством оборони і набираючи туди Бог знає кого. Причому в основній своїй масі, які не мають відношення до кадрової військової служби. Я думаю, що скорше всього, що це прояв такий, не скажу божевілля, а такого, ну, є таке в росіян певна частина таке, що може кинутися в проруб, а давай подивимося, чим це все закінчиться. Я думаю, що це приблизно така сама річ.
0: Коли, ну, тобто, умовно кажучи, якась низова ініціатива, коли конкретного цього бойовика допекли, і він такий, ну от я зараз Путіну як скажу, і у нас все як налагодиться за 11 діб, коли він в тюрячці проведе. Ну, щось таке?
1: Все, да. Я думаю, що це саме такий прояв, і саме то, що це було не провоковано владою і не інсценоване нею там з якимось сценарієм, воно зайшло населенню, і то, що от такі величезна кількість переглядів, там до нього навіть приїжджали в перший день на перемовини представники Воронежської адміністрації, це їхні від губернатора, на предмет того, що слухай, може заспокойся там. Але коли вони побачили кількість переглядів і кількість підтримки, вони вирішили приглушити отаким от чином його на пару днів там десь прикрити, но ні в якому разі не робити якісь експресивні дії там в якості справді там десь прикопати в лісі. Бо ну, бояться, дуже бояться. Бояться, власне, оцього неконтрольованого народного гніву.
0: Навіть так. Ну і слухайте, якщо говорити про російські там і телеграм-канали, і інші соціальні мережі, вони все більше, ну так, дуже зневажливо пишуть про російську Госдуму. Вони вже так зневажливо і такими неефірними словами обзивають єдросів, як вони їх самі називають, тобто єдиноросів. Самі навіть опитування показують рейтинги «Єдиної Росії», десь там такі приукрашені 22%, інші опитування показують 16%, до виборів у них лишається, ну, приблизно 3 місяці, да, якщо станом на зараз, навіть трошечки менше, ніж 3 місяці. Ну і от це питання, а ким наповнюватиме свій псевдопарламент Путін, чи не доведеться йому, ну, навіть явку малювати там в 70%, умовно кажучи, бо тамтешнє населення може просто проігнорувати навіть. Ну, тобто це такий буде, ну, умовно, італійський страйк чи щось подібне, але от фактор виборів, і багато дослідників вважають, що Путін саме до виборів не буде оголошувати масштабної мобілізації, ну, принаймні до цих псевдовиборів. Як нам оцю характеристику розбирати, І оцей суп, що росіяни розуміють, що їх більше ніхто не боїться. Вони абсолютно зі зневагою ставляться до всіх чиновників. Ну, поки що тільки самого Путіна бояться. Ну, і куди це все рухається?
1: Ну, насправді всі партії, які заходять в парламент, так званий російський, там їх скільки там... Єдинорось, там та Родина, там хто там.
0: Ну, штук 5 здається, чи 6, але ну вони ж всі з одного казана.
1: Комуністи. Тобто всі ті партії, вони всі, ну крім, напевно, Яблука, який умовно опозиційне, да, і то воно не має представництва в Верховному цьому їхньому парламенті, а десь там на регіональних рівнях представлено. Тобто всі ті партії більш-менш вони контрольовані, і навіть якщо от будь-яка з них візьме першість, то нічого там надзвичайно не станеться. Да, там зміниться, може, голова Думи, але не більше. Я думаю, що будуть малювати, тому що, власне, їх більше влаштовує ситуація, коли хтось не прийде на вибори, а прийде там невеличка частина, вони зможуть їх зняти, там сфокусувати, що є явка, там, знаєте, явка величезна, а потім просто докинути ті бюлетені, що вони завжди робили, і що є навіть документально підтверджено на відео. Тому я думаю, що вони дуже, не дуже бояться. Інша справа, що для них буде, можливо, шоком, коли вони насправді знають ті результати, які будуть правдивими, не тими, що малюють, а саме правдивими. І вони зрозуміють, що в якийсь момент ця вся правда може вилізти назовні, так як це сталося в Білорусі, коли люди були шоковані від відвертої брехні з тим, хто програв, а хто виграв.
0: Ну так, це історія, коли бачиш правду і розумієш, що населення тебе або ненавидить, або зневажає. Так, тепер питання до якихось регіональних сепаратизмів. Менше я вірю в національні сепаратизми. Уже ж навіть на паливному ринку, ну пам'ятаємо, там вчора по Волгограду і так прилетіло, але ще минулого тижня вони запроваджували роботу заправок таким чином, що маєш реєстрацію, тобто прописку у Волгоградській області, можеш заправитись. Не маєш, не можеш заправитись. От навіть такі речі, а це ж уже такий трошечки, знаєте, трошечки такий суверенітетик Волгоградської області був. Як з оцими процесами зараз? І чи вони взагалі кудись ідуть, ці процеси?
1: Ну, насправді, децентралізовані ті от такі от процеси, насправді, така центрофуга, яка розбиває єдність цієї так званої федерації, вона вже запущена. І є дуже багато моментів, коли не передаються, наприклад, на федеральний рівень там якісь або товари, або відмовляються в послугах. Це вже не поодинокі, а такі реальні є речі, коли регіон намагається забезпечити себе в першу чергу. І чим це все може закінчитися, ну, дуже важко сказати, але справді дуже багато фахівців вважають, що буде, власне, не національний сепаратизм там, Кавказу, а регіональний сепаратизм, наприклад, тої самої Сибіру або таких регіонів, які почувають себе економічно більш потужними, і які розуміють, хто кого годує і звідки йдуть гроші в бюджет. Тому що коли, наприклад, та сама Кубань, як вони говорять, житниця Росії, повністю викачується все, що можна викачити з неї, і воно все йде кудись невідомо напрямку, а інвестицій і підтримки, ну, вона така собі, а тут поруч Крим, який постійно дотаційний і просто вже нікому не потрібний, отримає значні преференції, а я вже не кажу про сусідню Чечню, то зрозуміло, що і в населення, і в певних елітах відбувається якесь таке будораження. Я би це так назвав.
0: Ну так, і запитання, а нащо кормить Москву? Дуже дякую за роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завдають ударів по паливній інфраструктурі Сумської області, намагаючись дестабілізувати логістику і створити напругу серед населення. Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. В обласній військовій адміністрації наголошують, що попри атаки, усі автозаправні станції в регіоні працюють у штатному режимі, а дефіциту пального немає. Метою ворожих обстрілів є зрив роботи екстрених та комунальних служб і забезпечення життєдіяльності громад. Через це керівникам громад доручили тримати під постійним контролем потреби критично важливих служб, завчасно планувати ресурси і оперативно поповнювати резерви пального. Владою спільно з операторами паливного ринку вже впроваджується низка безпекових заходів. На випадок критичного руйнування стаціонарних АЗС в області вже опрацьовуються резервні варіанти постачання. Керівництво обласної військової адміністрації спільно з представниками бізнесу готує механізми розгортання мобільних автозаправних станцій для безперебійного забезпечення пальним. Сполучені Штати фактично припиняють приймати заяви на отримання політичного притулку від іноземних громадян. Це стосується тих, хто перебуває за межами країни. Як заявив заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер, тепер таким заявникам відмовлятимуть, особливо це стосується прохання про надання притулку на південно-західному кордоні. За словами Міллера, Сполучені Штати спрямують прохачів притулку до інших країн. Міллер також заявив, що усі прохання про надання притулку на південно-західному кордоні завжди є фальшивими, а більшість прохачів – це або злочинці, або мігранти, які хочуть отримати пільги. Його заява пролунала після рішення Верховного суду, яке посилює правила надання притулку мігрантам, які перебувають через Мексику. Щоб мати шанс на політичний притулок, потрібно перебувати вже у Сполучених Штатах. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо нашу аудиторію до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання про таке. А які ваші прогнози на результати переговорів Лукашенка з Путіним? Варіант номер один. Путін змусить Білорусь активніше брати участь у війні. Варіант номер два. Змін не буде. Лукашенко вкотре якось відманеврує. Ну і варіант номер три. Лукашенко відчуває слабкість Путіна і віддалятиметься від Росії. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про те, що ж відбувається в тимчасово окупованому Криму, де уже дві доби, значить, надзвичайний режим надзвичайної ситуації, але сьогодні вночі там знову було гучно. Ну і про те, а як воно там взагалі все це сприймається, в тому числі населенням, які там черги на виїзд і що з паливом, будемо зараз розбиратися. З нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
6: Доброго ранку, героям слава.
0: Отже, ну, цей тиждень ми зараз, ну, там, ранок неділі, підбиваємо, по суті, підсумки тижня, який минає. Ну, і от ситуація з паливом. Таке враження, що от з тим, що відбувається на території тимчасово окупованого Кримського півострова, Кремль зараз, ну, обирає таку позицію, типу, не помічати, замовчувати, ну, і денег нет, ну, ви держитесь. Я пам'ятаю навіть оцей злив про те, що нібито Аксьон проговорився, що значить Москві начхати на цей, власне, Крим і всяке таке. А що там реально відбувається?
6: Ну, тут слід відзначити, що все ж таки вони обговорили на нараді в Кремлі і уряді Росії про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Як зазначили, вони знають про те, що там відбувається, але всі подальші дії фактично переклали відповідальність на окупаційну республіканську владу, і фактично вирішення їх покладається на них. Єдиним, що можливо буде, можливо, ще де підключився Кремль, вони залучили більше російських військовослужбовців для супроводу до поставки палива на територію тимчасово окупованого Криму, в першу чергу для російських військовослужбовців, оскільки ми бачимо, що в Севастополі вже знову повернулися до продажу палива через QR-коди, але знову ж таки з обмеженням по 20 літрів. На іншій території паливо все ж так воно відсутнє. Разом з тим, слід відзначити, що і в Севастополі паливо, якщо подивитись цінники, які вони демонструють продаж по QR-кодам, то вони зросли вже в два рази від початку цієї кризи, і слід відзначити, що вже ніхто не каже про те, що воно здорожчало в два рази. Ну, умовно, перекупи, які зараз функціонують на території цього окупованого Криму, пропонують паливо вже по 400-450 рублів, російських рублів за літр, тоді, коли воно до початку кризи фактично коштувало біля 80 рублів. Зараз за цей тиждень активно дозволили возити машинами через Кримський міст по 200 літрів палива з Краснодарського краю, через сухопутний коридор, так званого Тавриду-2, і до цього було дозволено 240 літрів. Але це, знову ж таки, призвело до, по-перше, до махінацій серед постачальників. Уже діють цілі групи на території Краснодарського краю, які займають черги, скуповують паливо і вже з паливом чекають. Тобто залучають таксистів з Криму, які перевозять це паливо, яке вони накопичують на території Краснодарського краю. В свою чергу, вже в чатах на території Краснодарського краю, в першу чергу, це місто Темрюк, Темрюкський район, виникають конфлікти з місцевими мешканцями, оскільки вони вже не можуть, саме мешканці Краснодарського краю, не можуть зайняти чергу і купити паливо для власних потреб, для, ну, власного використання. І про це вже активно обговорюється. Слід відзначити, що, як ви вже казали, що було гучно, але гучно було не тільки в Криму, а й в Краснодарському краї сьогодні вночі, і вже і наші сили оборони, а також і російські окупаційні ЗМІ і телеграм-канали заявили про пожежу на нафтопереробному заводі «Слов'янськ» на Кубані. пожежа, як виходячи з тих відео і фото, яка є дуже велика, і вже пішла інформація по кримським телеграм-каналах, що і ця схема покупки палива на краснодарських заправках буде мати проблеми, оскільки саме цей завод був основним постачальником до кризи і на території Краснодарського краю, а також на території тимчасово окупованого Криму, а також він активно постачає паливо і на Краснодарський край, у тому числі по трасі, яка йде, основна траса від Москви на територію тимчасово окупованого Криму.
0: Так, ну а власне в чому полягає оцей режим надзвичайної ситуації регіонального характеру? Гауляйтер Криму Аксьонов про це заявив ще п'ятницю, 26 числа. Значить, офіційно це запроваджено в першу чергу для вирішення економічних завдань, для впорядкування фінансово-грошових, кредитних та інших питань і дає змогу оперативно вирішувати завдання щодо організації стабільного функціонування всіх сфер для життєзабезпечення населення. От, по суті, така канцелярська штампована фраза, яка для мене не означає практично нічого. А як цей надзвичайний стан на реальних, на простих мешканцях позначається? Що там помінялося з цим оголошенням?
6: Ну, тут слід відзначити декілька факторів. По-перше, для місцевих мешканців з початку кризи фактично нічого не змінилось. Вони з одного боку, узаконили ті обмеження, які вже існували, це обмеження закриття магазинів, світло на вулицях, максимальна мінімізація використання електроенергії в державних установах. А так, як ви сказали, що це впорядкування фінансових, але, як вказують самі кримчани в телеграм-каналах, це відкрили кубишку і тепер вільне використання коштів без належного контролю. І, тобто, раніше функціонували процедури, коли оголошується надзвичайна ситуація, то ці процедури по використанню республіканських коштів, а також, якщо будуть федеральних, вони значно спрощуються і контроль за цим використанням фактично відсутність. Це також призведе в подальшому до схем корупційних, як ми знаємо, як вміють заробляти окупаційні гаутляйтери на території тимчасово окупованого Криму на коштах, які виділяються для різних потреб. Разом з тим, що з того, що може бути саме, позиціонує окупаційна влада позитивного, що групи, які відновлюють електроенергію і інші проводять відновлювання роботи, раніше припиняли свої роботи під час повітряних тривог. Зараз ці зупинки фактично відмінені, вони самі вже визначають за власний розсуд, чи безпечно, чи небезпечно, і можна продовжувати роботи. Це те, що відзначають самі місцеві мешканці з позитивного. Окрім того, з позитивного відзначається для цивільних це те, що зруйноване майно, яке було зруйновано під час дій ППО російських окупантів, то відшкодування також спрощується процедурою відшкодування. Але знову ж це кошти, які визначають, виділення яких визначає окупаційна влада. І знову ж таки тут слід очікувати лише збільшення також і зловживань в цьому боці.
0: Так, ну а тепер що з електроенергією? Оскільки по, значить, що у нас Сакська, здається, ТЕС була сьогодні теж під атакою, до того виносили якісь теплоелектростанції і інші енергооб'єкти, ну, настільки, що от в новинах чули, що навіть тролейбуси ходять з якимись перебоями, тому що не завжди є електрика в тимчасово окупованому Севастополі. Вода, електроенергія, ну, про паливо ми вже поговорили, ви сказали, що його таки дозволили і більше завозити на своїх машинах і таки постачають. А от з цими елементами життя, як воно там відбувається? І, до речі, чи відбивається це на там кількості і наявності продуктів у магазинах, от всього того, що забезпечує таке елементарне існування?
6: Ну, по-перше, відзначити, що найбільш критична ситуація на цьому тижні була з електроенергією у них в п'ятницю. Фактично все південне узбережжя Криму, Красноперекопськ, Джанкой, а також Євпаторія і Севастополь були більшість часу доби без електроенергії. Це викликало підвищену панічні настрої у населення, а також у туристів, які приїхали відпочивати, і також відбувся відтік населення. Вчора світло, і станом на сьогодні світло є, воно вимикається, але проміжки вимкнення там не такі суттєві, тобто вони вже звикли, там їм кажуть 3 через 3, і вони вже більш-менш нормально сприймають, оскільки вони розуміють, що світло буде. Ну, станом на ранок світло було, ну, інформація про зникнення світла відсутня. Разом з тим, щоб зменшити споживання електроенергії, зменшили кількість використання електротранспорту в Севастополі, в Сімферополі, І це саме пояснюється цим. І також слід відзначити відтік тих, умовно, не туристів, а ті, які росіян, які працюють дистанційно і приїздили для роботи і паралельно відпочинок до тимчасово окупованого Криму на час літа, вони в великій кількості залишають тимчасово окупований Крим, оскільки для них в першу чергу є важливим стабільність інтернету і зв'язку. А як ми вже побачили з досвіду за ці тижні, що коли зникає світло, то фактично за 2-3 години зникає у них повністю, лягає зв'язок. І тут були ситуації, коли Севастополь був на цьому тижні без зв'язку, Євпаторія, а також південне узбережжя Криму залишалося на декілька годин без зв'язку. І це знову ж таки з одної викликає паніку, з іншої, як зазначала представниця, як звертаються сили оборони, що для таких ситуацій наші громадяни мають мати комунікацію з рідними, як вони будуть підтримати зв'язок або домовитись про місце зустрічі у випадку, якщо зникне зв'язок на території тимчасово окупованого Криму.
0: Так, тепер залізничне сполучення. Раніше там курсували до окупованого Криму 18 потягів, тепер щоденних залишилося 7. Ну і возять їх, ми ж знову таки підбиваємо підсумки цього тижня, возять їх тільки до Керчі, далі розвозять, ну чи обіцяють розвозити на автобусах. Оце все, ну не те, щоб сильно навіть туристично, тому що, ну бачили знову ж таки на цьому тижні інформацію про те, що дитячого курорту сезону не буде, заборонили бронювання групові для дитячих колективів, чи там для відпочинку і оздоровлення дітей, все, з цією частиною закрилося. А от по залізниці і взагалі по сполученню, що там відбувається і що ми маємо розуміти?
6: Тут це значить, що навіть діти одиночні, родинні, які їхали на відпочинок, але умовно в них в путівці прописано, що дитина відпочиває в супроводі батьків, цей відпочинок також закрився, і велика кількість відпочиваючих, на яких розраховували, вони також зникли, і така можливість втрачена в цьому сезоні. Що стосується туристів, то слід відзначити, що не дивлячись на те, що вони скоротили наполовину, то і ці 7 потягів, вони не повністю наповнюються пасажирами, і як самі описують, що є вільні місця ті, хто їдуть до Криму. Слід відзначити також, що нібито є повні, як вони вказують, все ж таки розкуплені квитки, але з діалогів, які є в чатах, то туристи чекають до останнього і продають свої квитки саме за останні 2-3 доби, тому говорити про те, що вони розкуплені і є попит тут зарано, і це такий маніпулятивний. Разом з тим, не дивлячись на те, що потік зменшився фактично в 2 рази, але є проблеми з розвезенням автобусами по території тимчасово окупованого Криму. Як ми знаємо, що їх доставляють з Керчі до інші населені пункти автобусами, оскільки їх кількість є недостатня, а випускають їх на маршрути недостатня кількість саме через проблеми з паливом. Раніше ці автобуси, коли їхали за туристами, заправлялися в Краснодарському краї, і тут була інша проблема, що коли була оголошена тривога і Кримський міст закривався, то туристи, які прибували до Криму, але вже були в Керчі, мали чекати по 3-4 години саме на Керч Південна. І тут знову ж таки питання, про яке говорять і місцеві мешканці, і ті, хто приїздить до тимчасово окупованого Криму або виїздить. Керч Південна, це вокзал, який не розрахований на таку кількість. Він був проміжним, і тут були тимчасові зупинки, де виходили люди, які виключно прибували до Керчі. Зараз прибувають туди туристи, як з території Російської Федерації, щоб поїхати далі по Криму, а також і ті, хто хочуть виїхати з території тимчасово окупованого Криму в подальший маршрут. І знову ж таки, цей вокзал не перестосований, через що виникають і конфлікти, і проблеми, у тому числі втрати свідомості у людей похилого віку. І це знову ж таки йде активне обговорення про неготовність окупаційної влади до таких випадків. І не дивлячись на те, що ця ситуація триває фактично вже понад 3 тижні, ніякого покращення не відбувається.
0: Так, про черги на виїзд за вихідні, ну точніше за суботу, там п'ятницю, за останні дні, я бачив різні цифри про черги на виїзд тимчасово окупованого Криму на автомобілях. Бачив навіть число 2600, ну тобто ось черга, в черзі приблизно 2500-2600 машин. З чим це пов'язано і чи справді настільки великий потік тих, хто хоче виїхати? Чи це було таке тимчасове явище, як ви це оцінюєте?
6: Є потік тих, хто хоче виїхати, але він не настільки суттєвий, щоб здавати такі цифри. Та цифра, яку ви зазначаєте, вона була декілька днів тому і пов'язана була, що тривала, була тривога протягом ночі, накопився транспорт, і черга склала навіть не там біля 3000, але це слід враховувати як і в бік Тамані, так і в бік тимчасово окупованого Криму, тобто це сума з двох сторін. Але основний потік, який формують зараз ці черги, це є перевізники палива, а також таксисти, які возять, налагодили цю логістику і перевозять це паливо. Оскільки ми розуміємо, що одна легкова машина може перевозити не більше 200, тому навіть вже є оголошення, деякі невеликі автозаправні станції скуповують це паливо у цих перевізників, пропонують їм послуги, навіть черг просто треба перевезти і доставити його до тимчасово окупованого Криму, але це велика частина цієї черги є саме ці перевізники, які намагаються якось врегулювати ситуацію з паливом. Крім того, слід відзначити, що самі і туристи, тобто не туристи, а бази відпочинку і приватні санаторії готові брати в розрахунки саме паливом і без врахування готівки. І це також вказує про кризу курортного сезону, яка виникла в цьому році. І, на жаль, ряд уже приватних баз відпочинку, малий бізнес, який фактично єдиним джерелом існування, в цьому році вони залишилися без коштів на подальший період.
0: Так, то по суті, якщо так перекласти на спрощену мову, можна приїхати, якщо провіз з собою там 200 літрів бензину, ну, залишив щось у баку на зворотній шлях, можна розрахуватися за проживання, просто там зливши 10, 20, 40 літрів бензину, от такий уже бартер працює.
6: Ну, слід відзначити, що туристи їдуть повністю заправленими, тобто вони можуть залишити повністю ці 200, або якщо їхали новоокуповані, то 240 літрів, і це вже приймається. Але, знову ж таки, самі окупанти говорять, ви можете завозити і зберігати, але з іншого з'явилися вже новини про те, що таке зберігання є під забороною, і ті, якщо будуть виявлені з боку державних органів такі сховища, то вони будуть конфісковані, і на власників цих сховищ будуть накладені штрафи. Тому тут, знову ж таки, слід очікувати, якщо криза буде посилюватись, то окупаційна влада організує пошуки таких сховищ пального, і в першу чергу ми бачимо, що такі сховища будуть формувати саме бази відпочинку, приватні бази відпочинку в тимчасово окупованому Криму.
0: Добре, ну і на фінал треба також проговорити, а наскільки паливна криза характерна не лише для самого окупованого Кримського півострова, а і для материкової частини окупованої півдня України. Що там з цією трасою Новоросія? Ми минулого разу, коли з вами спілкувались, ви називали, що деяким водіям на бензовозах пропонують уже по 300 тисяч рублів за одну поїздку лише. Ну, тобто це така ризикована історія, і не завжди можна знайти таких відчайдухів, а от питання з наявністю, відсутністю палива і взагалі якихось умов для звичайного людського життя на окупованому півдні. Що ми маємо розуміти про ситуацію там?
6: Ну, з того, що обговорюється, що паливо більш-менш можна купити, але не на всіх заправках, це в місті Маріуполь. Подальшому рекомендують розраховувати, що паливо до повернення на територію Російської Федерації буде складно знайти, або воно буде лише у перекупів. Є інформація, що періодично з'являється паливо у місті Мелітополь. Крім того, не дивлячись на те, що на АЗСах, на територіях, які були окуповані після 22-го року, вони є закритими або пишуть, що палива немає, але можна під'їжджати, водії рекомендують, якщо вже дуже критично, під'їжджати і питати про паливо, але воно буде значно дорожче. Зараз паливо на цих територіях коштує від 400-500 рублів за літр. Крім того, вже з'явились оголошення від так званих волонтерів для саме вантажоперевізників. Якщо тому що збільшилась кількість випадків, коли зупиняється вантажний транспорт на цих територіях, то воно зникає, тобто його ворують за нічний проміжок, поки вони перебувають на відпочинку в нічний час. І таких випадків стає все більше, і саме ці волонтери пропонують там купити у них необхідний об'єм палива, щоб доїхати до АЗС, де є паливо, щоб ці фури не залишалися, оскільки слід розуміти, що фури ці також доставляють продукцію на територію тимчасово окупованого Криму або на окуповані території Херсонської та Запорізької областей.
0: Ну, тобто, по суті, якщо на ніч зупинилися перепочити водії, то за ніч фуру, точніше, цистерну, можуть просто спустошити. Цікава історія.
6: У тому числі ті самі волонтери, які потім його продають цим же водіям.
0: Прекрасно, прекрасно. Ми тут вболіваємо за обидві команди, як ото кажуть. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Що ж, фіксуємо станом на неділю ранок. Ну, по-перше, да, Слов'янськ на Кубані, там знову жахнули по нафтопереробному заводу, і уже кримчани теж думають, що, можливо, і їх це торкнеться, оскільки завод не зможе виробляти стільки і постачати, відповідно, стільки, скільки постачав раніше. Про паливо, яке вони все більше завозять до тимчасово окупованого Криму. Ну і, власне, про ситуацію на південних територіях, оця так звана траса Новоросія. Цікава особливість, з'являються якісь волонтери, які або допомагають щось там, щоб не розікрали паливо з якихось паливозаправників, чи точніше цистерн, ну або самі ж долучаються до того, щоб розкуркулити тих, у кого паливо є. Шановні, що ж, будемо закінчувати, але нам треба підбити підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми у вас запитували про таке, а які ваші прогнози на результати переговорів Лукашенка з Путіним? Отже, як розподілилися голоси? 18,3% обрали варіант про те, що Путін змусить Білорусь активніше брати участь у війні. Трошечки більше, 22%, обрали такий варіант, що Лукашенко відчув слабкість Путіна і віддалятиметься. Ну і майже 60%, якщо точно, то 59,7% обрали варіант про те, що змін взагалі не буде, а Лукашенко вкотре якось відманеврує. Вкотре, шановні, нагадую, що у нас не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми дуже вдячні тим людям, які долучаються до голосувань на сайті radio.nv.ua і обирають той чи інший варіант, який ми пропонуємо. Ну, це такий трошечки відбиток думок нашої аудиторії, нашої розумної аудиторії, я це підкреслюю. Шановні, у мене ж на сьогодні все. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
3: У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньо переміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу, і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Про це повідомляє незалежне російське видання «Агентство». Однією з останніх відомих цілей став завод «Титан Барикади» у Волгограді, який атакували у суботу. Офіційно місцева влада підприємство не називала, але губернатор Андрій Бичаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 «Фламінго». Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують аналітики. Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів «Ярс», «Тополь-М» та «Сармат», а також пускові системи для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» і елементи для новітніх російських ракет «Орєшнік». Загалом за перший місяць літа під удар потрапили щонайменше 13 об'єктів російських ВПК. Це найвищий показник за весь поточний рік. Серед інших уражених цілей – виробництво ракет та електроніки, виготовлення боєприпасів і суднобудування. Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога, зокрема британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Росії. В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами. Як повідомила прем'єрка Юлія Свереденко, Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International. За словами Свереденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів. Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує 100 мільйонів євро. Це рішення дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій, каже Свереденко. За її словами, фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому усі розробки проходитимуть обов'язкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine. Очікується, що кластер Brave-1 запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом. І про посилення тиску на Росію говорив під час саміту G7 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела серед чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня. Так от, згідно з цією інформацією, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Владимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитись від домовленостей в Анкоріджі на Алясці. Як пише Axios, згідно із цими домовленостями Сполучені Штати погодилися з вимогами Росії про те, що в рамках угоди Росія контролюватиме Донбас. Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що у Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на Росію. На саміті G7 Дональд Трамп зустрівся з главою нашої держави Володимиром Зеленським, а перед цим мав розмову із Путіним. Після саміту глава Білого Дому заявив, що Україна зараз досить добре справляється із війною. Днями джерела Financial Times заявили, що Трамп Трамп під час саміту G7 був надзвичайно вражений і захоплений нещодавньою кампанією України із далекобійних ударів по цілях у вглиб території Росії. До речі, у день саміту Україна вразила НПЗ у Москві. Також на цьому саміті Трамп, судячи з публікації у ЗМІ, погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень, що добігає до свого завершення. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
10: Вітаю.
9: Ми вже з вами в ефірах, в різних ефірах кілька разів обговорювали українсько-польські відносини, тож я би хотіла сьогодні з вами так само їх підсумувати за результатами цього тижня, оскільки, ще раз нагадаю, у всій нашій аудиторії, я думаю, ви прекрасно про це знаєте, чули, відбулася конференція з відбудови в Гданську, як вийшли деякі українські медіа із заголовками конференція з відновлення чи відбудови, і от, наприклад, заголовок на Європейській правді: відновлення без Зеленського, де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі в Гданську. Багато хто нарікає і продовжує називати помилкою той факт, що Володимир Зеленський туди не поїхав. Хоча багато хто каже, ну дивіться, прем'єр був польський, прем'єрка була українська, формально все було витримано правильно. Що ви скажете?
10: Ну, дивіться, я все ж таки дотримуюся позиції, що Україна знайшла непоганий вихід з цієї ситуації, яка склалася, відправивши туди урядову делегацію. Так, зрозуміло, що в табелі про ранги, якщо так говорити, президент зараз стоїть вище, наприклад, за прем'єр-міністра. І я думаю, що частина представників інших держав, які їхали на цю конференцію, вони, очевидно, хотіли поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Тобто вони сподівалися, що там буде саме президент України. Але в принципі, як на мене, прем'єр-міністр непогано представила країну. Мені взагалі здалося, що вона дещо, знаєте, так розквітла політично, там робила заяви, достатньо непогано комунікувала і, в принципі, поводила себе достатньо впевнено. Чому я на це звертаю увагу? Тому що були певні побоювання. Ми знаємо, що пані Свириденко, за її ж власними словами, вона не надто любить великі аудиторії, там комунікувати з великою кількістю людей і так далі. Але тут все, в принципі, було достатньо непогано. Звісно, могли отримати більше з точки зору, наприклад, якихось зустрічей, якоїсь там комунікації, але знов таки, ми можемо зараз, знаєте, підраховувати потенційні втрати від того, що не поїхав президент, але тоді повинні подивитися на потенційні ризики, які могли би бути, якби туди поїхав президент. А очевидно, що польська сторона, як мінімум частина політикуму, візит Зеленського, мабуть, би намагалася використати в не надто позитивному для України контексту. І там і так була невелика, хай невелика, але акція якась протесту, яку намагалися там поляки організувати. З Зеленським, очевидно, це було би складніше з точки зору там комунікації, з точки зору питань, які би звучали. Та і взагалі все, що би говорив президент на цій конференції, воно, мабуть, би сприймалося по-іншому, ніж говорив прем'єр. Тому ми завдання мінімум виконали. Мені здається, Туска підтримали по максимуму, оскільки для нього це важлива була історія з організацією цієї конференції. Практичні наслідки, їх немає сенсу оцінювати, тому що це вже п'ята конференція, і жодна з попередніх не приводили до того, що раптом звідкись бралися якісь там суми грошей і відразу починали заливатися в Україну. Це більше розмова про перспективу, це більше розмова про певні тенденції, всього цього було вдосталь, і мені здається, що ми її провели на достатньо непоганому рівні. Далі будемо дивитися, тому що очевидно, що історія з Польщею, вона ж не завершена, вона буде мати продовження. А от яке це буде продовження, це питання вже більш цікавіше, тому що це залежить як від польської сторони, так і деякою мірою від нас. Тобто, якою буде наша подальша реакція, яку взагалі ми стратегію оберемо. Та й найголовніше, чи є взагалі ця стратегія комунікації, наприклад, з Польщею, і вирішення тих питань, які для частини польського політика, як ми побачили, є принциповими. Хоча вони і, м'яко кажучи, далекі від сучасної політики, і є суб'єктивними з погляду там на ті чи інші події.
9: Я єдине, що скажу, ви, мені здалося, дорікнули прем'єрці за те, що вона не комунікує. Вона дійсно, наприклад, на українську аудиторію з українськими журналістами взагалі не комунікує. Вона воліє там постати красиві ділові фотографії у Фейсбуці. Але на цій конференції, здається, все-таки з журналістами комунікували міністр Качка і міністр Соболєв. Хоча від українських журналістів тут недавно Соболєв втікав. Це до комунікації. Було б насправді цікаво з представниками уряду послухати їхню точку зору, там як вони оцінюють цю конференцію, якраз таки з точки зору перспектив відбудови, відновлення інвестицій. Але знаєте ж, Ігоре, я з вами згодна, що в принципі кожного року проходить ця конференція, очікування можливо високі. На цю конференцію гданську ми ще, звісно, дивилися через призму покращення чи погіршення польсько-українських відносин. І, наприклад, як написав згаданий мною раніше Сергій Сидоренко, головний редактор «Європейської правди», він був у Гданську, він каже, що він не побачив там жодної людини, там, які долучені до дипломатії чи до двосторонніх відносин, які би в розмові ОФРЕК підтримали Зеленського в тому, що він не поїхав до Гданська. І Сергій перераховує причини. Він каже, що Україну через це не запросили на дуже велику кількість заходів, яка там проходила паралельно. А паралельно там проходив в тому числі саміт східного флангу. І туди, наприклад, приїхали низка лідерів держав. І, наприклад, президент Румунії і прем'єр Швеції приїхали на цей саміт у Гданськ, так? Але не поїхали на конференцію з відновлення України. Мовляв, якби був на місці Зеленський, то важко було б уявити, що вони б не проігнорували це дійство. Але другий важливий момент, на який я звернула увагу, що прем'єрку Свириденко не запросили на цей на зібрання східноєвропейських лідерів. І він каже, що складно уявити, що якби там був Зеленський, то українського б лідера не запросили. Тобто, він говорить про те, що від неявки Зеленського Україна більше втратила, а вчора ми також тут в цьому ефірі говорили з іншими політологами, то вони кажуть, що так, конференція з відбудови в цілому прийшла нормально, але вона взагалі ніяк не покращила польсько-українські відносини. Чи ви з цією останньою тезою, чи ви з нею згодні?
10: Дивіться, вона не могла і якимось чином там покращити сильно ці відносини, тому що на ній же не піднімалося питання, яке призвело до погіршення цих відносин. Розумієте? Тут є такий момент, і на цей момент треба звертати увагу. Проблема вже в зовсім іншому. Проблема, яка є між нами, вона спровокована польською стороною, і вона не має відношення до тих питань, які на цій конференції розглядалися. От чому суть. Я можу частково, я в принципі про це говорив, погодитися, що, звісно, якби був там Зеленський, то, мабуть, рівень зустрічей і кількість цих зустрічей вона була би більшою, да, по великому рахунку, і можна було би поговорити по іншим, скажімо, там питанням якимось, які важливі були би для нашої країни. Але знов таки, дивлячись на потенційні втрати від зустрічей, ми ж, як я вже казав, повинні дивитися на потенційні проблеми, які могли би виникнути. І ми не будемо мати взагалі однозначної відповіді, тому що ми не знаємо, як би воно було в реальності. Це зараз не більше, ніж такі, знаєте, наші домисли, наші, скажімо так, думки з цього приводу. Зрозуміло, що головна проблема ж України в чому? Так от, якщо ми подивимося на подібні конференції, в тому, що вони дійсно все це дійсно було зав'язано виключно на президента України. Він їздив всі попередні роки, він сформував такий образ, що він головна людина в скажімо так, в країні, да? І зрозуміло, що тепер, коли там приїжджає, наприклад, прем'єр-міністр України, ну багато хто з європейців не знає, як навіть з цією людиною комунікувати. Тобто вони, ну, в принципі, не знають, за що ця людина відповідає, що власне там, ну, вона робить, да, і ну, які там неї там рівень є повноважень. Але ну це проблема, вона сформована була попередніми діями там української влади, коли от максимальна зав'язка була саме на главу держави. Можливо, до речі, ця конференція вона повинна стати певним сигналом, що треба більше в публічний простір виводити і прем'єр-міністра, і уряд взагалі України. Тому що відбудовою в майбутньому займатися буде уряд. Я розумію, що президента буде величезне бажання теж влазити в цю історію, займатися якимись такими там речами, але ну формально за це буде відповідати Кабінет міністрів. Тому треба до цього якось призвичаюватися і максимально намагатися вирішувати ну, ці питання, в тому числі через якісь формальні процедури, які стосуються Кабінету міністрів України, прем'єр-міністра України, ну і окремих міністрів, які відповідають за ті чи інші моменти.
9: Це хороше таке зауваження, дійсно, бо жоден український президент не відмовить собі в задоволенні записати в здобутках там зведення якоїсь чергової там дороги, що надзвичайно, звісно, важливо, там чи моста, але насправді дійсно такими речами займається уряд. Добре, ну і просто ще раз там підсумовуючи історію з конференцією, скажу, що дійсно за повідомленнями журналіста з добрий десяток різних лідерів, які

0: одного боку оточений ворогами, які там ведуть проти тебе агресивну війну, ну то з іншого боку має бути якась мир і злагода, тому що так можна опинитися в колі недругів і взагалі не вижити. Тому, якщо говорити далі про перспективи покращення українсько-польських відносин, чи бачите ви зараз в найближчий час якесь вікно можливостей? І де, на кому воно, чи на чому воно має бути зав'язане, це вікно можливостей, якщо ви його взагалі бачите?
1: Я думаю, що вікно можливостей з'явиться після того, як в Польщі відбудуться заходи, присвячені роковинам Волинської трагедії. Це ще буде, знаєте, певне випробування для нас, в тому сенсі, що, ну, очевидно, що частина польського політикума буде грати на цій історії, робити це в відверто цинічний спосіб, і я думаю, нам слід підготуватися до, ну, до сплеску, скажімо, знову, знаєте, якихось провокативних заяв, звинувачень і, ну, м'яко кажучи, не надто адекватних формулювань стосовно тих подій, які відбулися всередині ХХ століття. Після цього, я думаю, що буде пару місяців, ну десь до осені, коли вже почнеться вступна, почнеться передвиборча кампанія, да, і там якби всі політики теж почнуть займатися цими питаннями. Це вікно можливостей буде, але от як тут налагоджувати відносини, ну дивіться, це питання відкрите на сьогоднішній день. Ми наразі не знаємо, чи працюють над цим безпосередньо представники нашої влади. Є тільки заява спікера Міністерства закордонних справ, де він сказав, що ви не хвилюйтеся, ми працюємо, ми продовжуємо там якби вирішувати питання, налагоджувати відносини і так далі. Але це просто заява без конкретики. Ми не знаємо, що там мається в реальності на увазі. Я би підходив, мабуть, до цього питання більше через, скажімо так, призму, ну, мабуть, інститутів громадянського суспільства передусім, щоб от вони на своєму рівні, українські, польські, якось спробували зараз провести якусь, ну, знаєте, таку хвилю запустити якихось там спільних зустрічей, спільних обговорень, вийти на якусь спільну позицію і цю спільну позицію запропонувати урядам обох країн, ну, владі обох країн. І спробувати саме через отакий громадський діалог, можливо, залучити церкву до цього. І тут, до речі, є певні перспективи, тому що, да, з одного боку в Україні надзвичайно мало прихожан Римо-католицької церкви, але в нас багато прихожан греко-католицької церкви, яка має відповідні контакти, в тому числі і з польською церквою, там через папу римського, можливо, спробувати використати ці от інструменти, а вже потім, коли, ну, якась згода або якийсь підхід спільний більш-менш буде сформульований між представниками громадськості, широкої громадськості і так далі, там після певної дискусії і так далі, ну, може спробувати якось це налагодити на рівні міждержавному. Хоча я боюся, що частина польського політикуму буде займати дуже просту позицію. Україна в усьому винна, Україна повинна робити так, як ми хочемо, ну, але очевидно, що це просто неможливо, і Україна, ну, собі дозволити цього не може за будь-яких обставин. Тому, може, як варіант, у нас буде просто відсутність там реакції на якісь випади, які будуть йти зі сторони Польщі. З іншого боку, ми спробуємо не робити нічого такого, щоб спровокувало, наприклад, якісь нові напади зі сторони там частини польського політикуму. Але в мене однозначної відповіді поки на це питання немає. Мені б хотілося вірити, що і в Офісі Президента в тому числі над цим вже працюють, що в нас туди вже всіх експертів зібрали, які розбираються якраз в Польщі, да, і можуть виступити з певними пропозиціями. Але, ну, я не виключаю, що на Банковій, може, вже вважають, що криза вона пішла на спад, можна тепер не звертати на це увагу, і, в принципі, ми там найгірше пережили, далі воно якось повинно бути краще. Проблема в тому, що воно може бути краще певний період часу, але з осені воно знову повернеться в тому ж форматі, який ми маємо на сьогодні.
0: Ви сказали, що пік може бути загострення в роковини Волинської трагедії. Це, якщо я не помиляюсь, 11 липня буде, здається, 83 роки, так, і будуть, мабуть, в Польщі відзначати та вшановувати на найвищому рівні, включно з президентом, а вже ж в першу чергу з президентом, оскільки Кароль Навроцький, нагадаю, тривалий час очолював Польський інститут національної пам'яті, власне, він на історії зробив свою кар'єру. Потім може бути, може піти на спад, ви кажете. Ну, там взагалі ще з'являлася інформація, що якраз на роковини Волинської трагедії у польський Сейм, я не знаю, наскільки це зараз відповідає дійсності, наскільки є голоси, але лунали різні заяви від

0: польських правих політиків ухвалити якісь там додаткові закони, там і так уже є закони, але якісь додаткові щодо геноциду проти польського населення і цілком і повністю покласти відповідальність за це на УПА. Ну, мені здається, що от якщо, наприклад, щось таке вони зроблять до цієї роковини, то, звісно, це так само послабить українсько-польські відносини. Тут ну, має це, бути це, теж слухайте, якась це, або реакція, або відповідь з українського
1: ну, це,
0: боку.
1: Слухайте, це колосальна буде проблема, і, чесно кажучи, нам треба вже зараз про це думати, тому що, скоріш за все, така заява буде. Вони і так вже там на державному рівні наприймали, вибачте, безглузді, в принципі, речі, з точки зору навіть політики історичної пам'яті, тому що ну, воно так не працює. Розумієте? Це, по-перше, одноосібне рішення, одностороннє рішення. Звісно, кожна країна може для себе визначати, кого вважати там злочинцями, кого вважати не злочинцями, але коли вони говорять про такі речі, вживаючи там поняття геноцид і так далі, ну тут треба бути дуже обережними. Тому що, слухайте, під такі ж практики абсолютно підпадає тоді діяльність всієї польської адміністрації на українських землях, які входили там до 39-го року до складу Польщі, да? Пацифікація і всі інші такі моменти, тому що якщо подивитися на визначення поняття геноцид, там же ж не тільки фізичне знищення, а там є ще кілька практик, які пов'язані з ну, певними діями по відношенню до певного етносу або, наприклад, там нації і дії польського уряду. Уряду я підкреслюю, тому що тут важливий дуже момент. Тоді існувала держава Польща і не було держави Україна. Було ну, і землі, які входили до складу Польщі, вони навіть автономії не мали в широкому розумінні цього слова. Тому це, знаєте, це ж можна почати грати в гру з двох сторін. Але ну, куди це нас заведе, ну, це питання відкрите. Все ж таки, я сподіваюся, що навіть радикальні польські політики, вони задовольняться тим, що вони вже мають на сьогоднішній день, і надалі цю тему не будуть ескалювати. Хоча, ну, за принципами політтехнології, у того ж Навроцького шансів дуже небагато насправді вийти з цієї ситуації, знаєте, зберегши обличчя. Йому треба або відкотити назад, на що він, очевидно, зараз не піде, або йому надалі тільки залишається піднімати ставки, але куди це підняття ставок призведе, ну, ми ж прекрасно це розуміємо і бачимо. Є ще сподівання, що його якось керівництво Європейського Союзу, ну, Польщу в цілому, трошки, знаєте, призупинить, тому що в Європі взагалі певне табу на подібні питання. Вони вважають, що вони не повинні стояти на заваді нормальним відносинам зараз. І про це, до речі, дуже непогано мер сказав. Туск намагався йому запропонувати певне посередництво, да, але канцлер Німеччини чітко пояснив все, що він думає про експлуатацію історичних питань далекого минулого і їх відношення, власне, до сьогодення.
0: Також, якщо говорити, ми не знаємо, чи є стратегія в Офісі Президента, яка вона є, але ми точно знаємо, що в цю кризу навіть були залучені, я би сказала, до ескалації, якщо можна так, Ігоре, сказати, не знаю, чи ви зі мною згодні, були долучені також дипломати, коли вони відправили там свої нагороди назад до Польщі, в тому числі чинний посол. Ці самі люди тепер мають відновлювати діалог. Я не знаю, чи це можливо в дипломатії, далі будемо ще з дипломатом говорити, але я бачила, що, наприклад, президент Литви заявив, що він може бути посередником у врегулюванні українсько-польського конфлікту, якщо сторони висловлять таке бажання. Як ви думаєте, чи варто висловити таке бажання і реально вже залучати третю сторону? Литва, мені здається, цілком хороший варіант.
1: Та, ну це дуже хороший варіант, давайте згадаємо наше ж просто спільне історичне минуле, да? Хоча дивіться, знов-таки, ну, оскільки ми сьогодні багато говоримо про історію, якщо дивитися з точки зору історії, литовці теж могли би полякам висунути ну таку кількість претензій. Розумієте, починаючи від окупації реальної і багатьох інших речей, які відбувалися там з їхніми землями впродовж цієї довгої історії співіснування з Польщею, да? Починаючи від часів Великого князівства Литовського. Але варіант з таким посередництвом, да, він дійсно непоганий, тому що людина розуміє контекст, людина однозначно хоче, щоб цим просто не скористалася Російська Федерація, і це дуже важливий момент. Тому це, ну, дивіться, це точно є на часі. Немає сенсу щось там відкладати, якщо є можливість зараз вже когось до цього залучати, це, власне, треба робити. Ну, от мені б особисто хотілося, я ж це вже згадував, щоб тут перші взяли на себе представники, можливо, там, релігійної спільноти. В нас же ж коли з цього все починалося. Тобто ми підходили до цього болісного питання через гуманітарні певні принципи, через релігійні громади, спільноти, там громадянське суспільство. Ну, можливо, спробувати зараз якось це теж повернути, але отаке посередництво на рівні представника країни, лідера країни, яка беззаперечно підтримує Україну і не менш беззаперечно підтримує Польщу і має з Польщею там непогані відносини. Ну, мені здається, воно тільки піде на користь і зайвим не буде, давайте так скажемо. Чи треба це робити прямо зараз? Ну, я думаю, що так чи інакше, все це, якщо і почнеться, то буде після оцих роковин цієї Волинської трагедії, а далі вже, можливо, ми вийдемо тоді на якісь формати, цей формат поступово почнемо на практиці застосовувати.
0: Але що, не знаю, це, звісно, ніяка не соціологія, хоча в Польщі є своя соціологія, вона не дуже приємна для нас, але спостереження просто, коли от в ці дні багато українців перетинали українсько-польський кордон, я не чула якихось історій, що, не знаю, польські прикордонники якось погано ставили. Ну, ставилися, як завжди, там могли там трохи затримати автомобіль, потяги, але в цілому от все проходило достатньо мирно, і це є, дає мені підстави якось сподіватися на краще. Тому що, можливо, лише політиками там все і завершиться, тобто це не сильно цей конфлікт пошириться на представників суспільства. Але, до речі, я вже згадала про польську соціологію, то поставлю і вам питання. Ви, Ігоре, мабуть, бачили на цьому тижні, з'явилась нова польська соціологія, і все більше поляків проти того, щоб Україна ставала членом Євросоюзу. Мені здається, що оце загострення, це вже є, точніше, ця соціологія, ці результати вже є результатом цього загострення.
1: Да, це ситуативна історія, вона прив'язана до сьогодні. Мені здається, далі вона може мінятися. Але, до речі, дивіться, оця соціологія для нас є певним сигналом, що інтеграція до Європейського Союзу – це непростий процес. І треба буде враховувати позицію окремих країн. І от, наприклад, в Польщі там вже логіка яка? Деякі країни проводять взагалі навіть референдум з приводу прийняття там інших країн. В Польщі це наче не передбачено, але там точно повинна бути віза глави держави, тобто президент. Попри те, що в нього на вступ іншої країни, да? Попри те, що президент Польщі, він має і не має, точніше, і близько таких повноважень, як, наприклад, там президент України. Але в деяких таких речах без його підпису щось зробити не можна. Да? Тому нам треба в тому числі працювати з громадською думкою, працювати з поляками для того, щоб зараз є певний всплеск, але далі, якщо ситуація почне потрошку якось десь нормалізовуватися, я думаю, це буде впливати і на ці дані, які ми зараз бачимо. Але в будь-який момент треба розуміти, що знов-таки частина польського політикуму може почати цю тему крутити, максимально розкручувати і робити так, щоб польське суспільство подавало для нас не надто приємні сигнали. Це додатковий виклик. Ну і, до речі, цим викликом нас повинен займатися профільний віце-прем'єр-міністр пан Качка. Він же у нас за європейську інтеграцію відповідає. Якщо він думає, що це тільки його відповідальність з точки зору прийняття якихось там законів в Україні або переговорів з керівництвом Європейського Союзу, то він глибоко помиляється. Це в тому числі і робота з громадською думкою окремих країн-членів Європейського Союзу, які потенційно можуть, наприклад, стати на заваді нашій інтеграції. Тому треба теж про це пам'ятати, треба над цим працювати. Ну і я сподіваюся мати якийсь план, тому що я ще раз кажу, що вже достатньо давно тягнеться ця конфліктна історія, не нами спровокована, але ми так і не знаємо, чи є в нас якесь бачення, чи є в нас якийсь план, крім емоційних якихось рішень, що ми будемо з цією ситуацією робити, як ми з нею будемо в майбутньому виходити.
0: Ну, і треба, звісно, подивитися в таке недалеке минуле, коли там років 30 тому, здається, Квасневський і Кучма домовлялися про формулу «пробачаємо і просимо пробачення». І мені здається, тоді це було значно складніше зробити, тому що в той час ще жили свідки тих жахливих подій на Волині. А зараз, тим більше, мені здається, є перспективи більше домовитися, враховуючи, що загрозою лишається Росія для двох країн, і для Польщі, і для України. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ.
3: Для довідки. В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти цієї ночі запустили кілька балістичних ракет в напрямку Києва. У столиці пролунало щонайменше 7 вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ткаченко зазначив, що одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялась СТО. Також горіла нежитлова будівля. Щонайменше двоє людей у столиці вважаються потерпілими. Як відомо, в ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Масованих ударів балістикою окупанти не завдавали по українській столиці від 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано – ракетами та дронами. Ну, а Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генерального консульства Росії у Гданську. Відповідний позов вже подала Генпрокуратура країни. Будівля була останнім консульством РФ, яке працювало у Польщі, і воно зачинилося у грудні минулого року. У квітні там відключили електрику та опалення через борги у розмірі 5,5 мільйонів злотих. За відсотками МЗС РФ заборгувало ще 3 мільйони злотих. Будівля генерального консульства Росії у Гданську функціонувала від 1951 року. Росія стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада вважає, що вона належить державній скарбниці. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми, як правило, традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
13: Вітаю, пані Власта, і вітаю весь фан-клуб НВ. Сподіваюсь, що сьогодні Wi-Fi буде менше бередувати.
0: Так, ми минулого разу з вами говорили про Польщу, ми підсумуємо і українсько-польські відносини також, але дозвольте я почну трохи з іншої теми, бо на цьому тижні також з'являлася в наших стрічках новин Білорусь і про те, що Росія тисне на Білорусь, щоб перетворити її на такий майданчик, звідки будуть запускатися російські ракети і дрони, очевидно, з такою самою метою, що Росія, що Україна робить в Росії, коли перебиває шляхи постачання, логістику. І навіть наприкінці тижня Путін і Лукашенко зустрічалися на Валдаї. Скажіть, будь ласка, а ви допускаєте, що Білорусь чи Лукашенко якби вступить в цю річку вдруге, так, грубо кажучи, і все-таки Білорусь перетвориться на такий повноцінний майданчик для запуску російських ракет і дронів по Україні? Чи щось стримує взагалі Лукашенка?
13: Стратегія Лукашенка, як на мене, характеризується одним словом – пропетляти. І історія для Лукашенка зараз не тільки стосовно нас, адже Росія буде намагатися використати Білорусі і територію для гібридних операцій проти Європи. Я думаю, що це не тільки про ядерку російську, яка там є, це набагато ширше. Росія вже намагалася робити тиск на Польщу і Литву. Чинити тиск не спрацювало, Польща побудувала окремі канали контакту з білоруським режимом. Зараз кордон виглядає більш-менш притомно і безпечно, але це нікуди не пішло. Друга історія для Лукашенка, хоча він пару останніх років, якщо бути точним, півтора роки з нової адміністрації США намагався вистрибнути з санкцій, пропонував свої послуги з посередництва, з ким тільки не є, там, я вже не кажу про нас, Кім Чен Ін, все, що завгодно. Я так розумію, що станом на сьогодні це теж не працює, і послаблення в американських санкціях теж не працює. Адже без дій Європи це все виглядає дуже половинчасто і кепсько. І, звичайно, для російського режиму використання Білорусі – це один з найкращих козирів, який, в принципі, є. Це і з точки зору просторової, і з точки зору збільшення фундаментально лінії фронту, і так далі, і так далі, і так далі. І ми бачимо, що експорт окремих видів палива з білоруських НПЗ в Росію різко зростає. Ну, адже є через наші удари свої фундаментальні проблеми зараз на російському паливному ринку. Як на мене, зараз Лукашенко буде намагатися, використовуючи свої американські контакти і свої китайські контакти, максимально пропетляти, обіцяти щось американцям, щось Європі, щось, про щось говорити з китайцями і утриматися від якихось різких рухів. Чи йому це вдасться, оскільки у Путіна теж опції майбутнього обмежені в сенсі ескалації, ми доволі швидко це побачимо.
0: Тобто ваша відповідь, в перший час Лукашенко буде намагатися пропетляти, але все рівно це не є остаточним рішенням, тому що все буде залежати від опцій Путіна та які він ще зможе використати. Якщо говорити про ці опції, теж на цьому тижні в пресі була інформація, що нібито Дональд Трамп захоплювався спроможністю України бити у глиб Росії і виказував про своє захоплення Володимиру Зеленському на полях G7. Скажіть, будь ласка, а чи бачите ви якісь ознаки, щоб це захоплення проявилося чи проявляється вже в діях?
13: Те, що я можу сказати публічно, багато лідерів західних, які розмовляли з Трампом, вони відчули, якщо не зміну риторики, то зміну настрою. Чи ця зміна настрою Трампа є сталою історією, це кепське питання, бо це може змінитися, не знаю, хвилин за 15. Якщо не коротше, але для Трампа дуже важливо зараз перевести фокус уваги з Ірану. Адже Іран – це поки що для нього нічия, причому нічия, яка його нікуди не веде. Станом на сьогодні домовленості, які, як здавалося, досягнуті, може, і не зовсім домовленості. Всі ключові питання, які були критичними, це ядерна програма, і балістична програма, і контроль над іранськими проксі, і контроль над армузькими протоками, поки що не знайшли оптимального рішення, і на фоні цього ледве світ не пішов в сторону рецесії. Вся ця історія дуже б'є особисто по... власне, реноме по повазі до Трампа і по Сполучених Штатах. Трамп прекрасно розуміє, що перевести фокус уваги так, але перевести фокус уваги потрібно, демонструючи успіх. Я думаю, що він відчув, що зміна балансів у нас на фронті і не тільки на фронті може принести йому цю історію. І думаю, що в найближчі місяці він цим буде дуже-дуже цілеспрямовано займатися. Це не означає тільки плюси для нас, оскільки в якийсь момент він знову може вдатися до різних методів тиску. Те, що нам в плюс, це дійсно зміна настроїв Трампа. Наскільки стало, повторюся, не знаємо. Друга історія, що зараз російське керівництво і Путін, зокрема, не дуже довіряє переговірникам, які з самого початку були призначені. Є публічні, я не скажу скандали політичні, але неприємні розмови стосовно так званого привіду Анкориджа, і що, власне, було погоджено, не було погоджено, що пропонував Вітхов, як він це пропонував. Це означає, що з американського боку будуть включені, скоріше за все, нові канали і нові особистості. Також, скоріше за все, буде змінене, ну, власне, коло питань, які знаходяться на столі, але станом на сьогодні є... ну, більш-менш непогана взаємодія між американцями і європейцями, ну і, власне, нами. Друга історія, власне, Білий Дім прекрасно бачить, як ми співпрацюємо з ключовими американськими гравцями. і в сфері дронів, і в сфері штучного інтелекту. І без Білого Дому, власне, ця співпраця була б неможлива. Вони б могли швидко поставити це на паузу. Там розвідка, деякі інші речі відбуваються. Одночасно Трамп може всім сказати, так це ж приватна історія, а ніяких американських грошей в сторону України не йде, що популярно для значних прошарків американського суспільства. Тому так, я думаю, що для Трампа, скоріше за все, це новий шанс. Новий шанс не тільки отримання особистого успіху, а, скоріше за все, новий шанс в тому, щоб він покачав цю історію також по відношенню до Москви і отримав кращі умови по тому, що йому не вдається отримати. В прямому діалозі з Путіним і з Росією. Ну, тобто, ми знаходимося в новій фазі точно переговорів, якщо можна назвати переговорами те, що відбувалося раніше. Ну, але це питання термінології, звичайно. Ну, і в новій фазі війни. Це не означає, що тренди не зміняться, але тим не менше у нас з'явилися певні важелі, і ми це прекрасно розуміємо, і ці важелі дуже важливо продати Трампу, продати, звичайно, з точки зору розуміння, що це дає не тільки нам, а що це дає йому.
0: Спробую підсумувати вашу розлогу відповідь. Ви сказали, що ми знаходимося в новій фазі війни, але я концентруюся на переговорах, в новій фазі переговорів. І чи правильно я розумію, що цю нову фазу переговорів активізували українські удари по російському тилу, і Україна хоче зараз що, продемонструвати Трампу, що ми теж сильні, щоб він в свою чергу почав тиснути на Путіна і переконувати його, що настав час сідати за стіл переговорів, і що на кону? Та сама заморозка фронту. Правильно?
13: Так, в сенсі причин. На кону точно не тільки заморозка фронту, і для Путіна, і для європейців. І це чинник, який я згадав побіжно, але дуже важливий. Адже в Європі ведеться серйозна дискусія, вже не поверхова, стосовно того, як, коли, хто, за яких умов і з якою метою буде говорити від Європи, як цей процес погоджуватиметься зі Сполученими Штатами. Ніяких, наскільки мені відомо, звичайно, рішень, які б підтримувалися всіма, навіть і далеко немає. Це прекрасно розуміють в Москві. Але, як на мене, також Трамп зрозумів, що європейці можуть бути корисними в цьому процесі. І це може призвести до більш системних переговорів. Очевидно, що ніхто з нас, 100% ні ми, 100% ні європейці, але зараз також Трамп, не хоче ніяких компромісів стосовно Донбасу в сенсі, а давайте кудись вийдемо, а потім вже почнемо будь-яку розмову. Вся ця логіка, як на мене, навіть в Кремлі вже сприймається як така, яку складно досягти, або майже неможливо досягти. Це не означає, що вони змінили свої цілі щодо контролю України в цілому. Я впевнений, що однозначно ні, оскільки для Путіна це дуже особистісна, персональна війна. Але підхід 100% той, який, як Москва вважає, був в Анкоріджі, навіть в Москві, я думаю, не вважається на сьогодні реальним. І там теж розуміють, що має бути нова фаза переговорів. Вони хотіли продати європейцям їх входження до переговорів за рахунок європейських поступок. Ця історія також не пропетляла. Ну і це зрозуміло, по-моєму, всім, хто навіть дуже далекий від цього процесу.
0: А європейці зараз мають такі бажання, на мету, найточніше, бути включеними до переговорного процесу з Росією, тому що зараз вони якби вони не знаходяться в кімнаті, де тривають переговори.
13: І як на мене, це скоріше добре. І я це своїм європейським друзям завжди казав. Приєднуватись до переговорів чимось при цьому жертвуючи в сенсі переговірного процесу і своїх позицій. І приєднуючись на якихось другорядних умовах по відношенню до Трампа, що було раніше, як на мене, було б кепським і фундаментально неправильним підходом для європейців. Але зараз ситуація змінилася. Я вважаю, що Європа має розмовляти з Путіним, але виключно з сильної позиції. І поки Європа не зрозуміє, що таке сильна позиція, що таке, власне, Європа, яка буде розмовляти з Путіним, які умови, яка послідовність переговорів, наприклад, поки Путін не погодиться на притомне рішення стосовно нас, говорити про навіть негативну довіру, яка дозволяє говорити про європейську безпеку, це не історія для європейців. Щодо того, як говорити, коли говорити і куди прагнути щодо європейської безпеки, тут у європейців ще більше різних позицій. Хтось вважає, що взагалі за Трампа це краще не порушувати, а хтось вважає, що сідати потрібно ледве не післязавтра. І ми будемо частиною, не свідками, як іноді люблять казати, як фігуру мови, а саме частиною цих непростих переговорів всередині європейської реальності. Ну і, власне, що таке європейська реальність? Це Європейський Союз, так, але. Це Велика Трійка, так, але. Це Велика П'ятірка європейських країн, так, але. І тоді виникає все більше і більше питань, а хто взагалі зробить ці переговори легітимними? Хто схвалить ключові цілі і послідовність переговорів? Очевидно, що Еммануель Макрон відіграватиме особливу роль тут, і, власне, він хоче її відігравати. Але чи всі щасливі з того, чи всі хеппі, теж маю свої до цього питання. Ну і знову-таки, Дональд Трамп – це людина, яка може щось поміняти протягом 15 хвилин. Але я бачу, що американці якось дещо з іншого кута дивляться зараз на весь процес, і це теж, ну, щонайменше позитив.
0: Якщо говорити про європейців, ми вже тут до Польщі підходимо. Я лише нагадаю, що після того, коли Володимир Зеленський в Лондоні зустрічався з британським прем'єром, німецьким канцлером, французьким президентом, то для багатьох це стало таким сигналом, що, мовляв, хто є головний в Європі стосовно того, хто буде за столом переговорів, то ось Зеленський показав: Британія, Франція, Німеччина, власне, і через це навіть Польща образила, що її не запросили. А на тлі цього скандалу і кризи між Україною і Польщею поляки гучно виступають за те, щоб їх теж долучали до переговорів. Давайте два слова про українсько-польські відносини. Чи бачите ви якесь вікно можливостей для потепління, для продовження якогось конструктивного діалогу? Бо я ось уже кілька днів як піднімаю це питання, і поки що ніхто ніякого вікна можливостей не бачить.
13: А я бачу. Але питання Розкажіть. В тому, що таке українсько-польські відносини. Я думаю, що значна частина консервативного флангу і далі буде качати цю тему. Є, звісно, і особисті образи, оскільки Кароль Навроцький розуміє, що перший раунд не за ним. Є, звичайно, консервативна солідарність. Є бажання консервативного крила в Польщі відігравати якусь європейську роль, що поки що не відбувається або майже не відбувається. Є велике бажання зіграти на погіршенні настроїв поляків щодо українців, що, власне, і доволі активно відбувається. Але, по-перше, ми з вами говорили минулого разу про конференцію відновлення в Данську. Поляки і польський бізнес дуже хочуть мати особливу роль стосовно України у всьому. І ця конференція – це скоріше майданчик щодо України, ніж щодо відновлення. Але поляки зробили своєю фішкою, в тому числі, безпекову компоненту і її інтеграцію в весь цей процес. Це частково спрацювала там частково, навіть скоріше ні, але спроба точно того варто. Я також думаю, що нам потрібно працювати активно з польським бізнесом, який спить і не спить, і все одно мріє і бачить свою участь майбутнє в Україні. Вони прекрасно розуміють, що євроінтеграція – це процес, коли сильні системні гравці з ключових країн ЄС, в тому числі про яких ми говорили, німці, французи, італійці – входять на український ринок, роблять його більш зрозумілим і більш, скажімо так, контрольованим для європейського бізнесу. Це також мають бути інші американські гравці. І зараз поляки активно розмовляють з американським бізнесом про бізнесові партнерства. Тому це один великий канал. Інший великий канал – це громадянське суспільство, польські інтелектуали, значна частина польського політикума, яка, звичайно, має свої проблеми з баченням спільної історії, але тим не менше прекрасно розуміє, що для Польщі партнерство з Україною – це історія збереження, власне, історія того, що будь-які катаклізми попереду будуть розглядатися зі спільної позиції. І я вважаю, аж ніяк не потрібно опускати руки, розуміючи, що ця історія не там ні на місяць, ні на рік. Та вона дуже довго. Да, ми з нею будемо мати дуже емоційні американські гірки. Це також очевидно, особливо там, коли вона буде накладатися на вступ до ЄС, до дуже непростих дискусій всередині Польщі, хто виграє і хто програє від нашого вступу. А там програють дуже багато. І взагалі, коли у вас є небагато програвших, це вже проблема. А коли у вас програвших значна частина польської економіки і польського суспільства, це буде іти як по лезу. Але все одно ми маємо це пройти, і для цього нам потрібна, якщо хочете, нова стратегія українсько-польських відносин. Що, як, з ким ми робимо. І це важлива історія на найбільші роки. Історія стосовно того, як ми розуміємо нову Польщу. А це нова Польща, вона відрізняється від тієї, яка була, там, скажімо, навіть не 10, а 5 років тому. Адже ця Польща зрозуміла свій успіх і тепер хоче закріпити цей успіх на новому рівні. І я вважаю, що це можна зробити або з нами, або буде дуже складно зробити. Це логіка, яка не на всіх заходить в Польщі, але її потрібно все одно якось просувати. Тому якщо ми одразу скажемо, що вікно закрите, хвіртка теж закрита, ну і тоді що ми робимо? Ображаємось і сідаємо, і починаємо один на одного і надалі ображатися. І це, як на мене, слабка позиція і для поляків, це само собою, але і для нас, оскільки нам потрібна Польща і в безпековому сенсі, і в процесі вступу до ЄС, і в багатьох інших речах. І ми маємо з нею розмовляти, навіть якщо розмови не є симпатичними, приємними і так далі.
0: Багато хто, крім вас, і в цих ефірах, і в інших, сказав про необхідність побудови нової стратегії польсько-українських відносин, і багато хто, до речі, висловлював сумніви, чи є ця взагалі стратегія. Дякую дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». Зібард – традиційна німецька якість.
5: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
14: Для довідки. Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між встановленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні протикорабельні та балістичні ракети, а також 142 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі ворог атакував Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» із Курської області, шістьма балістичними ракетами «Іскандер МС-400» із Брянської області і 142 ударними дронами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», шість балістичних ракет «Іскандер МС-400» і 125 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання ракети і 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Нагадаю, цієї ночі російські війська запустили кілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи, зокрема у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ще одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялася СТО. Також горіла нежитлова будівля, відомо про потерпілих. Натомість добрі дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, в районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті здійнявся щільний стовп диму і спалахнула масштабна пожежа. Відомо про займання щонайменше кількох ємностей з нафтопродуктами. Слов'янське НПЗ є ключовим профільним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектру продукції, зокрема авіаційного газу та вакуумного газойлю, стабільного газового бензину та мазуту і низькозастигаючої фракції. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти у Південному федеральному окрузі і майже 1.5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи пальним у тому числі і потреби російських окупаційних військ. Загалом Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації. Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального і трьох автомобільних паромів. І про готовність прийняти нові переговори між Україною та Росією заявили у Туреччині. Як зазначив тамтешній міністр закордонних справ Хакан Фідан, Анкара готова надати майданчик для делегації України та Росії, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни. Про це він сказав на спільній прес-конференції з очільницею МЗС Канади Анітою Анант в Оттаві. Глава турецького МЗС зазначив, що дипломатичний процес потрібно активізувати якнайшвидше, і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Україна висунула пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни. До речі, днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до відновлення переговорів із Києвом з того моменту, на якому обидві сторони зупинилися. При цьому Путін нещодавно заявляв, що передумов для переговорів з Україною немає, і зазначив лише, що Росія готова вести переговори з Києвом на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити про певні такі підсумки доби і, можливо, червня, тому що ЗМІ пишуть, що червень 2026 року увійде в історію таким чином. Рекордна кількість ударів по російському ВПК, ми це чули у новинах. Крим без пального і світла, НПЗ продовжують горіти по всій Росії, від Краснодару до Башкирії. Будемо все це розбирати, що це означає для війни, що це означає для нас із вами, із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір» Олександром Коваленком. Він є з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю вас, добрий день.
17: Вітаю, доброго дня.
16: Ну, давайте спочатку про цю ніч, яку ми пережили. Вона була, можна сказати, насиченою з обох боків. Росія вдарила цирконами, оніксами, шістьма ескандерами, і було зафіксовано 142 дрони різного типу цієї доби. Збили, як кажуть у повітряних силах, майже все, крім однієї ракети і 14 дронів. Але от в соцмережах можна було спостерігати такі запитання або оцінки, що дронів цієї ночі відносно інших масованих ракетних атак було менше. Як би ви прокоментували цю ніч?
17: Я прокоментував би її як середньостатистично, нічого дивного. Ну, от чесно. Так, були циркони, так, була балістика, але це не був масований удар. Це, до речі, якраз і найбільше всього створює занепокоєння. Пояснюю, чому. Справа у тому, що росіяни, вони обрали досить таку раціональну, зважену тактику нанесення масованих комбінованих ударів по території України, які покладаються у можливості, вкладаються в можливості їх виробничого потенціалу. Тобто виробництво відповідної кількості готової продукції, як дронів, так і ракетних засобів ураження, для того, щоб створити відповідні умови для масованого удару по території України. Зазвичай паузи між ударами масованими комбінованого типу, удари, вони мають паузи тиждень, півтора тижня, десь приблизно ось такий показник. При цьому росіяни за цей період мають можливість накопичити десь більш ніж 500 дронів комбінованого, знову ж таки, типу. Це не тільки Шахет-136, це і Гербери, це Пародії, це і Талмаси, це інколи навіть Бандеролі вони туди впихують, але це більш ніж 500 одиниць. Так само і з ракетним озброєнням. Вони комбінують можливості свого виробництва так, щоб використати, ну, наприклад, для них основний елемент терору серед ракет зараз це балістика, 9М723 ракети. А потім допоміжні це якісь крилаті ракети. Це може бути Х-101 або 3М14 калібр. А окрім цього, це Онікси 3М22, які стали елементом доповненого впливу, і елементом доповненого впливу є Х-47М2 кінжал. Можуть бути використані Х-59, Х-22-32, але це не завжди відбувається. Тому от це основний комплект, який їм необхідно для нанесення масованого удару. Так от, у тому-то і проблема, що ми минулої ночі цього не побачили, але при цьому ми повинні були побачити, згідно з їх накопиченням боєкомплекту, масований комбінований удар в ніч на середу або середина четвер. А в нас на сьогодні вже ранок неділі, 28 червня. Я нагадаю, що останнього разу росіяни наносили масований удар якраз на 15 червня. І відповідно вже пішов майже другий тиждень, як вони не наносять масованого системного удару. При цьому
0: що
17: дуже цікава
0: означає?
17: Так от, дуже цікава тенденція. Окрім того, що вони стримано використовують ракетну компоненту, вони максимально стримано використовують і компоненту дронів. Ну, наприклад, ми з вами бачили, як взагалі на 19 червня вони використали 90 дронів, менше сотні. І після цього це повторювалось неодноразово. Вони декілька разів використовували менше сотні дронів. Навіть на 22 червня було використано дронів десь, якщо я не помиляюсь, 88 одиниць чи 87. Тобто досить невелика кількість. І це не означає, що вони почали виробляти менше, чи в них закінчились дрони. Ні. Це якраз повинно готувати нас до більш раціонального відношення до зменшення цього терору. Вони накопичують цей боєкомплект, щоб повторити щось подібне, що ми з вами бачили з 13 на 14 травня, одразу після так званого травневого перемир'я 9, 10, 11 травня, після чого вони використали більш ніж 1500 дронів комбінованого типу протягом доби. Більш ніж 24 години вони здійснювали нальоти саме дронами, і була ще й ракетна компонента. Тому у мене це викликає занепокоєння. Кожної доби російський купол, це Іжевськ підприємство в Іжевську і Алабуга в Татарстані, вони мають можливість сумарно, загально виробляти 130-140 одиниць готової продукції Шахет-136 та їх аналогів, також реактивних, Шахет-238 і Карар, це Герань-5, тобто десь приблизно 130-140. Приблизно таку ж саму кількість вони можуть виробляти на Росії зараз Гербер та Пароді. Тобто майже кожної доби в них виробничий потенціал становить 260-280 одиниць готової продукції. До цього ще можна приплюсувати БМ-35 і Талмас, приплюсувати Бандеролі, і ми маємо десь приблизно до 300 одиниць комбінованого типу дронів, які вони можуть виробляти на добу. Ну і от дійсно, от давайте тепер говорити про занепокоєння, тому що вони, коли використовують 80 чи 90 дронів загально за ніч, Ну, це якась проблема, тому що 200-220 дронів в них в запасі, вони в комплекті, вони накопичують боєкомплект, вони готують дійсно якийсь великий нальот комбінованого масованого типу по Україні.
16: Ну, ми бачимо, так, обласні влади зараз кажуть, що в регіонах вони масовано там атакують автозаправочні станції. Не здивуюся, якщо вони зараз всі ці свої сили, про які ви щойно сказали, спрямують на енергетику в пік аномальної спеки, яку нам прогнозують цими днями.
17: Цілком можливо. Це є дійсно серйозною проблемою, тому що якщо взимку ми говоримо про удари по енергетичній інфраструктурі в питаннях, щоб ми мали можливість зігрітися, так, а то якраз в літній період це питання водозабезпечення і це питання охолодження приміщень. Зростає попит на кондиціонери. Багато вмикають свої кондиціонери, і це також має відповідне своє навантаження на енергетичний сектор. Це не просто там зварити себе поїсти на електроплиті, чи забезпечити свій там холодильник енергозабезпеченням і так далі. А це якраз навантаження досить об'ємне, і тому росіяни можуть цим скористуватися. Але поки що можемо констатувати те, що вони накопичують цей боєкомплект для чого? Чи вони таким чином спробують зробити щось те, що вони зазвичай називають відповіддю? Це відповідь там на щось. Це відповідь на блокаду Криму, на ізоляцію Криму, чи відповідь на удари

0: Регіону є свої унікальні особливості. Відповідно, якщо росіяни саме так і планують наступний свій масований удар, масований нальот і використання ракетної зброї, то вони будуть користуватися саме цими особливостями. Це треба мати на увазі і захищати такі об'єкти якомога щільніше.
1: Ви згадали Крим. Сьогодні сили оборони вдарили по Сакській ТЕЦ. Там зафіксовано 16 вибухів протягом години, як пишуть соцмережі, пожежа, задимлення. Ця станція є основним виробником тепла у Саках. Також вже зупиняється електроживлення критичного обладнання для водопостачання в Криму. І от на фоні, на тлі цієї паливної кризи, заторів на мосту, ми, пане Олександре, бачимо вже, що окупанти хоч і кажуть, що все там під контролем, але все-таки режим надзвичайної ситуації довелося запровадити, і гасити цю ситуацію доводиться вже лише екстреними діями. Як би ви описали ситуацію на півострові?
0: Ну, пані Інна, ви мені задали питання декілька хвилин тому, яке стосувалося якраз спеки, феноменальної спеки. Навіщо тепло в Криму, якщо цього літа буде спека? Ну, навіщо воно їм? Ну, не треба. От і все. Ні, якщо без сарказму, то Крим на сьогодні, він ізолюється не просто в питання логістики. Ті події, які ми можемо зараз спостерігати в Криму, це верхівка великого айсбергу, досить такого, який йде далі під воду. В найближчим часом ми можемо бачити енергетичний блокад. Енергетична інфраструктура буде знищена, повністю перерізана з материковою частиною так званої Російської Федерації. Ми побачимо повноцінний блекаут в Криму. Це дуже важливо. Це не тому, що ми такі там. Ми також повинні очікувати, знаєте, яку реакцію від Росії? Гуманітарного характеру звинувачення. Тобто, оці укронацисти, вони якось в Криму намагаються зараз створити умови, щоб люди там не мали можливості жити. От цей терор проти цивільного населення. Ні, це зовсім не так. Позбавлення енергетичного забезпечення, в першу чергу, військових частин, їх основних пунктів управління, командних пунктів і так далі. Дуже цікавий момент. За час ізоляції Криму зменшилась кількість, загальна кількість пусків дронів, камікадзе, розвідувальних дронів, а також балістичних ракет в напрямку Миколаївської області та Одеської області. Дуже цікавий такий момент. Мабуть, тому що логістика не працює. Але якщо не буде працювати логістика плюс енергетика і забезпечення усіх відповідних вузлів управління російського угруповання, а там це оборона Крима, приблизно 14 тисяч особового складу, яка займається саме цим завданням по обороні умовній Криму, то і відповідно вона буде недієздатна. Після цього це буде вже етап блокади в питаннях вже гуманітарних питань продуктового забезпечення. Так чи інакше, після того, як буде перерізано Керченський міст, а я думаю, це відбудеться якраз в липні, то перерізано яким чином? Тут також треба зробити невеличку таку ремарку і акцент. Я не думаю, що це буде ракетний удар, це буде якийсь потужний вибух на Керченському мосту і декілька прольотів, вони будуть знищені. Це все ж таки буде, на мій погляд, патрулювання нашими дронами і точкове знищення бензовозів або фур, який переміщується саме цією, умовно кажучи, логістичною артерією. Відповідно, Крим опиняється в ізоляції, і далі проблем буде ще більше. Енергетика, паливо, продуктова криза, і російським окупантам звідти треба буде просто тікати, тому що виживати там буде неможливим. Ще дуже важливий аспект – водозабезпечення. Я думаю, що найближчим часом в Криму також виникнуть проблеми ще й з водозабезпеченням. Повна ізоляція.
1: Ну, там зараз також горить і Слов'янський НПЗ, його спалили дрони в Краснодарському краї, саме туди теж під'їжджали з окупованого Криму. Якщо ми говоримо про військових, про окупантів, про військові угруповування, наприклад, Дніпро чи Схід, що ці всі події означають для них? Чи можемо ми зараз побачити це?
0: На цьому тижні ми з вами побачили прапор України над Приморським.

0: на Кінбурзькій косі. Це поки що тільки такий початковий етап, але тим не менш, росіяни досі його не зняли. Вони не продемонстрували, як вони його знімають. Тобто у росіян нема контролю над Приморським на Кінбурзькій косі, а Кінбурзька коса – це якраз Миколаївщина. Це адміністративна частина Кінбурзької коси, яка підпадає якраз під Миколаївську область. Якщо хто не знає, Кінбурзька коса, вона розподіляється на Миколаївську та Херсонську частини. І от якраз в цій зоні, яка відноситься до Національного природнього парку Білобережжя Святослава, який був повністю знищений, можна сказати, цей парк діями російських окупантів, зараз розвивається знову ж таки наш прапор. Поступово, дійсно, логістика починає страждати на Херсонщині. Група військ Дніпро, вона от дуже багато, до речі, дуже багато говорять зараз про Крим, так? Тому що, ну, Крим, давайте говорити відверто, Крим – це піар-акція, це така собі хайпова бульбашка. Дуже багато уваги до Криму, тому що з 2014 року він був там, навіть, я скажу так, якоюсь політичною програмою, щоб до нього звертати увагу. Так, він важливий, але він не важливіший, ніж Донецька область. Він не важливіший, ніж Луганщина, він не важливіший, ніж Запорізька область зараз та Херсонщина. І якщо ми говоримо про всі ці тимчасово окуповані території, то Херсонщина, як би це дивно не лунало, в ізоляції логістичній завдяки діям силам оборони України знаходиться в гіршій ситуації, аніж Крим. Чому? А тому що не тому, що вона півострів чи острів. Херсонська область має забезпечення через трасу М-14. М-14 – це траса, яка йде через Маріуполь, Донеччина, далі на Бердянськ, Мелітополь. І в принципі, це більш ніж 400 кілометрів, щоб довести цистерну з бензином, наприклад, до Голої пристані, або Олешек, або Нової Каховки. 400 кілометрів зони, яка контролюється українськими дронами. Це навіть гірше, ніж їхати зараз по Керченському мосту, тому що по Керченському мосту поки що той, хто тікає з Криму, він може проїхати. І ті, хто їдуть з Росії до тимчасово окупованого півострова, можуть проїхати. По М-14 ніхто не проїде. Він точно за 400 кілометрів буде знищений. А повна ізоляція зараз Херсонщини відбувається в логістичному питанні. Є інший момент, це ще і удари по засобам зв'язку. Ми спостерігаємо переважно за ударами по логістиці знищенню автомобільного транспорту росіян. І воно рекордне в червні, це більш ніж 11 тисяч одиниць. Тільки ще червень не закінчився, це абсолютний рекорд. Я думаю, що якщо ця тенденція буде збережена, то ми з вами побачимо навіть показники більше, ніж Радянський Союз втратив за весь період Другої світової війни саме в цій категорії автомобільного транспорту. Але він тоді це втратив більш ніж за 5 років, а тут ми говоримо про всього-навсього один рік, 2026-й, російсько-української війни. Але загально Херсонщина дійсно настільки зараз ізольована, що група військ Дніпро, вона не має можливості повноцінно планувати якісь наступальні операції. Вона навіть не може створювати умови для стабільної оборони окремо взятих локацій та територій. І не тільки група військ Дніпро. Також Запорізька область, де відбуваються зараз події навіть на Гуляйпільському напрямі, якщо ми подивимось просто на мапу, то ми побачимо, що забезпечення всього угруповання в районі Гуляйпілля, яке сконцентроване, це 5-та загальна військова армія, 29-та, 36-та підрозділи, деякі 58-ї з Тетногірського напрямку плацдарму були туди передислоковані. Це залежність від траси Н-08, яка якраз йде від траси М-14 в Маріуполі, саме по цій трасі розгалуження. А далі це вже Р-85. Тобто ми перерізаємо можливості росіян для їх наступальних дій не тільки на Херсонщині, в Запорізькій області, а також їх можливості по утриманню оборони. І ті повідомлення, які ми на сьогодні маємо, наприклад, з того ж самого Степногірського плацдарму, поки що Deep State оновилися, і показали те, про що вже російські Z-воєнкори скиглять декілька тижнів. Сили оборони України контратакують успішно. І повертають під свій контроль деякі позиції по деяким локаціям. І це стає більш, не стільки навіть системним, скільки інтенсивним.
1: До речі, про те, що про Z-воєнкорів, загалом про настрої, ми знаємо, що всередині Росії є зараз накручується ситуація дуже швидко. Бачимо навіть відкриті оці звернення до Путіна, що армія повернеться у бік Кремля. Я маю на увазі історію з екс-військовим Луніним, який попередив Путіна про можливий бунт. Вже заговорили про Пригожин 2.0. Правда, там зараз пишуть, що його чи арештували, чи десь він зник. Дружина сказала про обшуки, але загалом як вам такі епізоди? У нас буквально півтори хвилинки.
0: А це хто взагалі такий?
1: Я не знаю, це якийсь військовий, записав
0: чесно
1: відео,
0: кажучи,
1: але але дивіться, штука в тому, що це відео було там десь на невідомому ресурсі розміщено, і воно за дві доби набрало мільйони там переглядів, і тому викликало такий резонанс.
0: Я вам так скажу, воно не зібрало мільйони переглядів, але воно не зібрало мільйони росіян на Червоній площі, чи не так? От у тому і різниця. От у тому і різниця. А у Пригожина, хоча була більш цікава історія, він летів в літаку, накидався коксу і вирішив покидатися гранатами. І, в принципі, після цього літак вибухнув. Це офіційна версія. От така історія. У Луніна буде все набагато гірше. Його просто знайдуть десь в болоті через 2-3 місяці. Оце його історія. Або його відправлять до Гіркіна. Хоча ні, Гіркін він більш елітний. Це взагалі не зрозуміло хто. Тому це просто тимчасове явище. Воно не про що не говорить. Якщо дійсно були б такі проблеми в російській армії, вони пішли б проти своїх командирів, маючи автомати. А вони замість цього з автоматами йдуть поодиноко на зустріч своїй смерті десь на Гулябільському напрямі, Костянтинівському напрямі, в Лиманських лисах, і їх знищують наші FPV-дрони. От і реальність. Лунін як Лунін, не знаю взагалі, хто це такий, але він ніхто, і він нічого за собою не поведе.
1: Пане Олександре, дякую за час і розмову цю. Дуже швидко сплив ефірний час. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. У нас зараз новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні презентували новітній морський безпілотник «Мобі Дік», здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має 6 різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді. Як повідомляє «Мілітарний», нова розробка має рекордну автономність роботи до 120 годин, дальність ходу безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість під час хвиль і, за словами розробників, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва. Останнім часом Україна активно нарощує масштаби і змінює підходи до розробки новітнього озброєння та захисту власних економічних інтересів на морі. І зупинилася частина громадського транспорту у тимчасово окупованому Севастополі. Усе через масові знеструмлення та гострий дефіцит пального. Голова місцевого окупаційного союзу транспортних компаній Віктор Риков заявив, що перевізникам надають лише чверть від необхідного обсягу пального. Підприємства працюють на власних мізерних запасах. Ситуацію ускладнює те, що закладена у контрактах вартість літра пального становила 76 рублів, а реальна ціна сягнула 145 рублів. Через кризу обсяги міжміських перевезень в регіоні вже впали на 80%. Через паливну кризу довелось повністю скасувати роботу кількох маршрутів. Тролейбуси через постійні відключення світла виходять на лінії лише періодично, а інтервали руху на інших чинних маршрутах значно зросли. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковте й капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Друзі, продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, доброго здоров'я.
11: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Хочу почати із того, що відбувається довкола Олександра Лукашенка. Ми бачили, як наприкінці цього тижня він полетів до Москви на зустріч з Путіним, потім далі поїхав, причому одразу після того, як публічно попросив посла Росії Гризлова не втягувати Білорусь у війну, після вимоги Зеленського, звісно, прибрати обладнання, що наводить російські безпілотники на наші цивільні і інші об'єкти. Візит анонсували це як тривалий, але от бачимо, два дні минуло, жодних якихось великих спільних заяв чи загалом якихось коментарів. На вашу думку, що за цими зачиненими дверима обмірковується, що відбувається, чому диктатори мовчать?
11: Ну, це диктаторам завжди легше, тому що
12: як правило, в країнах немає демократичних медіа, які їх можуть розпитувати, а власне, самим розповідати їм не завжди хочеться. Офіційна версія, що Лукашенко після зустрічі з Путіним рушає по азійських країнах, можливо, і до Китаю долетить, ну, це було б, звичайно, забагато для нього, але думаю, що в країнах Південно-Східної Азії він побуває, а може і далі, ну, подивимося. В будь-якому випадку прогнозувати, про що вони говорили, легко, тому що Путін вимагає збільшувати підтримку Росії, а Лукашенко цьому опирається. Наскільки успішно опирається, ну, це вже питання, так би мовити, смаку. Я думаю, що якісь успіхи в цьому сенсі в нього є, але наскільки великі, поки що невідомо. Ну, невідомо в тому сенсі, що чи не притиснуть його до стіни. Скажу так, що ми маємо усвідомлювати, що при всіх, даруйте за неекспертний вислів, паскудних вчинках, власне, Лукашенка, він може поступитися місцем в нинішній ситуації тільки ще більш проросійському політику, і це реально ще більш проросійському політику.
1: Ну, виглядає так, що Путін зараз загнав Лукашенка у безвихідь, чи ні?
11: Ну, я б не сказав, що він у безвихідь, тому що він має якогось інструменту тиску з боку суспільства. В чому?
12: Що є протести білорусів, які готові зараз вийти на вулиці і протестувати проти чого? Тисячі з них працюють на військових підприємствах, які працюють в інтересах Росії. Достатньо активно білоруси в індивідуальному порядку підписують контракти з російською армією, стають до лав окупаційної армії. Ну, як правило, на короткий термін гинуть і потім повертаються в трунах додому. Ну, от, в принципі, тенденції приблизно такі.
1: Як ви думаєте, чому от він публічно сказав це Гризлову, ну, публічно, можна сказати, підтвердив те, що Кремль через Гризлова штовхає Мінське до активнішої участі у бойових діях?
12: Ну як? Тому що Лукашенко це сприймає як оприлюднення цього факту, яке дозволить йому уникати цього процесу. Я думаю, що він, будучи політичною твариною, це такий термін, яка перебуває вже на посаді фактично скоро 32 роки безмінно, то він думає про те, як йому зберегти посаду, як йому її не втратити, як пережити російсько-українську війну і при цьому що ще робити далі. Це його на сьогоднішній момент нагальні потреби і нагальні його, я б сказав, мрії. Але наскільки Лукашенко спроможний, наприклад, забезпечити транзит влади, це дуже цікаве питання, тому що я думаю, що з цим у нього є труднощі.
1: А то та заява його, що він проводив зустріч із людьми Зеленського, справді могли відбуватися ці зустрічі, чи це байки?
12: Могли відбуватися ці зустрічі, і це свідчить, до речі, про те, що суб'єктність України суттєво виросла, тому що раніше, ну, скажімо, з такими політичними ноунеймами Лукашенко зустрічався, якщо вони приїжджали з Росії, з Китаю, ну хіба з Сполучених Штатів, хоча я б не назвав спецпосланця Трампа Коула ноунеймом, але факт лишається фактом, що він ну, фактично опинився в такій ситуації, де грає з, ну, з Україною, де в умовах суттєвого збільшення суб'єктності. Це рівняння для Лукашенка стало, ну, мені видається, неприємним, тому що він стільки всього наговорив. Ну, інше питання, що Лукашенко патологічний брехун, і зважати на всі його слова не варто, але факт лишається фактом, що він ну, такий, який він є.
1: Ми також бачили, як Володимир Зеленський сказав, що Україна передала свої пропозиції щодо закінчення війни так званим друзям Путіна і готова до зустрічі, але за умови, якщо Росія забере цю війну з собою. Про кого конкретно йдеться, як ви думаєте, коли лунає оця от фраза «друзі Путіна»? Це країни якісь, чи це…
12: Ну, там... Зеленського, до чого тут я? Це ж він передавав пропозиції.
1: Так, але ми намагаємося зрозуміти, кому, чи це йдеться про країни, такі як Китай, от, чи Індія, чи ще там хто близький, там Південь, можливо, чи все-таки такі персони, як Абрамович.
12: Сізіпін не друг Путіна, а фактично господар Путіна. Тому тут, я думаю, ні, тим більше якість наших відносин з Китаєм і авторитет України в Китаї на сьогоднішній момент, на жаль, не дуже високий, тому про це треба пам'ятати і це треба розуміти. Індія, ну, Нарендра Моді був свого, ну, відносно недавно в Києві, в Москві, але він бізнес-партнер Путіна, а не друг. Якщо Абрамович, ну, вже ж про це йшлося, про його перебування, візит до Києва, про пропозиції, які тоді звучали, але я поки не готовий сказати, що він єдиний друг Путіна. Давайте ми будемо в цьому, ну, Герхард Шрёдер друг Путіна, да? Його він там обіймав на Петербурзькому економічному форумі під акомпанемент атак українських безпілотників. Тому, ну, в принципі, знаєте, ідея, що забере Росія війну з собою, це вона медійно дуже хороша, тільки я поки не зовсім розумію, як вона має втілювати в життя.
1: Що ми маємо зараз розуміти про ту позицію Сполучених Штатів? Чи вона зависла в Дональда Трампа, чи як це назвати? Я звернула увагу на те, що Владислав Ласюк, представник президента щодо санкцій, він сказав, що Сполучені Штати поновили проти російської нафти санкції. Насправді вони нічого нового там не запроваджували, просто не продовжили оті послаблення, які вони після війни в Ірані запровадили. Але все одно, що ми маємо розуміти, тому що щось де змінюється. От ми бачимо з одного боку, як представник Держдепу вже офіційно заявляє, що Україна перемагає, санкції посилюються. Макрон звертає увагу на документи, Сполучені Штати офіційно визнають, що вони вже не нейтральний посередник, що вони підтримують територіальну цілісність України, на боці України. Ще спостерігаємо паралельно оцей батл між Рубіо і Лавровим. Як ви все це розумієте?
12: Я так розумію, що Путін з одного боку чекає, що буде робити Трамп, а Трамп ще не визначився з тим, що він буде робити. Тому що у нього, знаєте, 7 п'ятниць на тижні, і це дуже гостро помітно. І, власне, всі 7 п'ятниць на тижні він якось намагається писати все те, що у нього на сьогоднішній момент політично є. Я, знаєте, почекав би якогось періоду, де Трамп протягом всього, ну, хоча б 5-7 днів стоїть на якійсь одній позиції. Тому що відштовхуватись від його слів, що Зеленський хороший хлопець, ну, і сприймати їх як реалізацію успішно нашої політики з побудови відносин з Сполученими Штатами, я б все ж таки не став. Оскільки Сполучені Штати – президентська республіка, то там, ну, відповідно, все замикається на президенті, і президент це добре знає і відповідним чином себе поводить.
1: Там анонсуються всі ці поїздки знову від Кофа і Кушнера до Росії. Вони анонсуються майже щотижня, але щось не відбувається. В Кремлі ми можемо так припустити, що вони все-таки все одно метушаться на тлі оцієї паливної кризи, того, що відбувається в Криму, ударів по ВПК, по заводах російських у далекому тилу. Але також можна спостерігати, що російська пропаганда щодня згадує Стамбульські угоди і знову ними марить. Є також свіжа заява з МЗС Туреччини, де Хакан Фідан сказав, що Туреччина зацікавлена в тому, щоб зібрати сторони, знову пропонує свій майданчик.
12: Ну, звичайно, російська сторона буде оперувати Стамбульськими угодами, якщо Україна, наприклад, привозить на саміт сімки Давида Арахамію, а він був в тому числі і в Стамбулі. Так як, чому їм не використовувати цю можливість, стяглість і так далі, що вже ж начебто парафував, здали назад. Тобто це логіка, ну, з точки зору логіки, російська дипломатія поводить себе абсолютно правильно. А Хакан Фідан, як колишній керівник турецької розвідки, він відповідно оперує інтересами своєї держави, яка, до речі, цікаві зміни там в законодавстві для інвесторів і для тих, хто хоче залишити власне територію, я так розумію, Росії, а може і України, зробила там, щоб люди приїжджали і вкладали гроші в турецьку економіку, в турецьку нерухомість. І Фідан, ну, очевидно, що перед ним поставлена задача добиватися перетворення Туреччини на такий майданчик. Я думаю, що по своїх можливостях Анкара і, власне, Трампа в цьому переконує по мірі своїх сил.
1: Добре, дякую, що прокоментували. Ми тепер перейдемо до наших сусідів західних, але перед цим скажу таку новину, яку бачу зараз в соцмережах. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про встановлення нової державної нагороди – Ордена Європи. За словами Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. Законопроект президента мають розглянути на одному з наступних пленарних засідань. Пане Євгене, я так розумію, що тема ордена, вона відкрита лишається в усіх значеннях.
11: Я не впевнений, що це добра ініціатива брати на
12: ордена і продовжувати заглиблюватись в пагнюку протистояння з Польщею, яка як-ніяк залишається нашим стратегічним партнером. Ну, я усвідомлюю, що можу не знати всіх резонів, якими керується президент, але я вже говорив, наприклад, що рішення про присвоєння почесного найменування героїв УПА, центру ССО «Північ», дуже сильно консолідувало польську політику. З іншого боку, рішення Зеленського, даруйте, Навроцького, відкликати нагороду Володимира Зеленського – воно консолідувало політиком українські. Тобто зараз ми бачимо цю консолідацію. Польща до всього живе вже в парламентській кампанії, де голосування пройде восени наступного року. Ми живемо без виборів, у нас немає такого фактору. Тобто якщо ми перебуваємо в ситуації, коли ми будемо один в одного випускати критичні стріли, то вони за дивним збігом обставин, причому з обох боків, рикошетом будуть бити, якщо хтось не зрозумів ще, насамперед по українських трудових і воєнних мігрантах, яких на території Польщі під 2 мільйони. Я не поділяю позицію міністра закордонних справ Андрія Сибігі про те, що українцям в Польщі загрожує небезпека, хоча маю відзначити, що випадків хамства, ксенофобії і всього іншого стає більше. Але для того, щоб говорити, що на території стратегічного партнера загрожує небезпека, треба мати, ну, мені здається, залізобетонні підстави. І не тільки мати залізобетонні підстави. Треба щось робити для повернення українських громадян додому. Я таких кроків з боку української держави за понад 1500 днів широкомасштабного вторгнення, на жаль, не спостерігав.
1: А що можете сказати про от підсумки конференції в Гданську? Як вся ця історія вплинула на неї, на її результативність, на те, що ми отримали, на те, що Польща отримала загалом?
12: Розумієте, пані Інно, в чому справа? Ця конференція міжнародна. Гданськ – це був майданчик для проведення. І коли я чую голоси, що треба було в останній момент перенести з Гданська кудись в інше, більш сприятливе для України місце, то я технічно задаюсь питанням, як? Коли там логістика була організована? Ну, ви розумієте, що для того, щоб змінити графік Урсули фон дер Ляєн чи Фрідріха Мерца, треба було якісь зусилля докласти, ну так, на хвилиночку. Це по-перше. По-друге, я звернув увагу на цікавий момент. У 25-му році в Італії, коли у нас з Італією у нас же все добре, правда? В принципі, там теж звучала цифра в 10 мільярдів доларів, на які підписані контракти, і теж біля 200 контрактів. Тобто приблизно те саме. Я хочу побачити табличку, де 5 цих URC, Лугано, Лондон, Берлін, Рим, Гданськ. І далі після кожної в кожному рядочку. От зроблено те-то, зроблено те-то. Тоді це буде наочно, тоді це буде зрозуміло. Зараз це виглядає поки що як, ну, скажімо, до певної міри імітація бурхливої діяльності. Це не означає, що не укладено жодного контракту. Але коли збирається кілька тисяч людей і з різними масштабами повноважень, то я маю неабиякі сумніви в тому, що вони досягають якихось серйозних рішень. Наприклад, ну, Урсула фон дер Ляєн оголосила про перший транш 90-мільярдного кредиту. Це правда. І ці гроші підуть напряму в український бюджет, скажімо, прямо для підтримки штанів нашої економіки. Але при цьому ще біля 2 мільярдів євро на фінансування виробництва озброєнь не передають, тому що не всі процедури ще визначили, очевидно, є якісь запитання до прозорості цього і так далі. Тобто будь-який подібний захід, він може бути ідеальним і без питань до нього. Лише в масштабі Північної Кореї, де всі під козирьок, френч і Кім Чен Ын. А тут трошки по-іншому. І, ну, Сергій Сидоренко написав з «Європейської правди» статтю про те, що упустив Володимир Зеленський, не приїхавши до Гданська. Але я так розумію, що у нас на Банковій, яка є центром не лише ухвалення внутрішньополітичних, а й зовнішньополітичних рішень відповідності до Конституції, взята лінія, що ми, значить, на Бродському покажемо максимально велику дулю. Окей, він на цьому вже отримав понад 8% зростання рейтингу за останній час на своїх діях. Тобто, я ж повторюсь, що протистояння між Польщею та Україною в першу чергу буде бити по наших громадянах на території Польщі. Не напряму, але я думаю, ви вже теж чули, що з питанням перебування на території, з питанням оформлення ПЕСЕЛ і таке інше, у наших громадян раптово почали з'являтися складнощі, труднощі. Можливо, це випадковість? Можливо. А можливо, ні. Можливо, це елемент державної політики. Будемо бачити. Поки що, поки не бачу, крім позитивних фотографій людей, які побували в Гданську, я теж свого часу був в Гданську, можу сказати, дуже гарне місто. Але поки що якогось конкретного вихлопу для української економіки я поки не бачу.
1: Тут варто сказати, що в нас в ефірі були і економісти, включалися звідти з Гданська. Так от, зокрема, Гліб Більшинський казав мені, що на відміну від попередніх конференцій від Лугано і від Італії, саме у Гданську йому сподобалося більше, він бачить більше результату. Нехай це там заявляється менше контрактів, менша сума, ніж там Лугано, там, де розказували космічні історії. Але тут тихіше, але результативніше. Ну, це його висновок, його думка. Тут, як би мовити, що я можу сказати. Але я ще запитаю...
12: Ні, почекайте. І в нас... Я не можу сперечатися з людиною, яка, по-перше, економіст за освітою, по-друге, була там і може порівнювати з іншими подібними конференціями. Тому, а давайте задамо питання. Хто з представників львівського бізнесу після скандалу з сміттєпереробним заводом хоча б побував на конференції в Гданську? Я так розумію, що ніхто. Тому
1: ну, це не теж тільки бізнес, такі, знаєте,
12: завжди можна з цим попрацювати.
1: Згодна. Хотіла ще запитати про заяву Качинського, який сказав, що буде блокувати, закликає блокувати наш вступ до Євросоюзу, але ми, на жаль, не встигаємо, бо ефірний час закінчився, переносимо на наступні наші зустрічі, ефіри. Пане Євгене, я вам дякую за те, що знайшли час і бажання, за фахову розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою частину роботи завершую, мої колеги продовжать ефір.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
14: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте дія-картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську протиповітряну оборону, об'єкти зберігання пального і три автомобільні пороми. Як зазначено у звіті Міністерства оборони Британії, це поглиблює проблеми з постачанням на півострові. За даними британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, майже напевно поглибило проблеми з постачанням на півострові. У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального і затримки на пунктах переправи. справи. В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту у жовтні 2022 року, обмежили його використання. Вантажівки можуть пересуватися лише паромами, а не мостом, а самим мостом користуються лише легкові автомобілі, автобуси і частина залізничного транспорту. За оцінкою розвідки, у березні та квітні поточного року Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних паромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пароми майже напевно зараз перебувають на ремонті. Як зазначають у Міністерстві оборони Британії, Україна дедалі інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території. Україна та Росія продовжать взаємні відвідування військовополонених і верифікацію громадян, які перебувають у полоні. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останнього обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час обміну військовополоненими він провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони узгодили кілька конкретних кроків для подальшої взаємодії. Омбудсмени домовились продовжити взаємні відвідування військовополонених, продовжити верифікацію українців у російському полоні і обмінятися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин. Нагадаю, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян із неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою 1000 на 1000, під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених захисників – оборонці Маріуполя та Азовсталі і бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту від 2022 року. Крім того, напередодні стало відомо, що Україні вдалося визволити з російського полону 7 цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували ще від початку повномасштабного вторгнення. І заблокувати подальшу фінансову та військову допомогу Україні на майбутньому саміті НАТО планує Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги Україні. За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Калініака. Головна мета переговорів – сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків. Фіцо також додав, що не здатен перешкодити іншим державам, які хочуть готуватися до війни. Майбутній саміт НАТО має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні і оголосять про надання мільярдів доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу і посилити власні інвестиції у системи протиповітряної оборони, безпілотники та ракети далекого радіусу дії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Добрий день, всіх вітаю. Нагадую, ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець і журналіст Юрій Мацецький, а поруч зі мною тут, саме в цій студії, Гліб Стрижко, ветеран, морський піхотинець, директор по роботі з ветеранами у Starlight Media і амбасадор ветеран-хаб. Гліб, вітаю.
19: Вечір.
18: Дякую,
19: добрий
18: що
19: вечір.
18: Ви прийшли сьогодні. Дякую, що ви погодились сьогодні поспілкуватися з нами. Гліб, знаєте, я з чого почну? От я розповів про те, що ви, крім іншого, ще і директор по роботі з ветеранами у Starlight Media. А я от прям з банального почну. А чим займається людина на посаді по роботі з ветеранами?
19: Ага. Власне, важливий контекст, що ця посада, як така, в українських реаліях, вона нова. Та? Тобто, якби класично, вона називається Chief Veteran Officer або Chief Veteran Partners. І в багатьох українських бізнесах ця посада починає з'являтися як окремий функціонал або в структурі там HR-департаменту, або в структурі корпоративно-соціальної відповідальності. Для чого взагалі ця посада і, власне, в чому полягає її суть? В багатьох українських бізнесах є значна частина мобілізованих працівників, є значна частина працівників, які вже є ветеранами чи ветеранками, які повернулись після служби. І так само є значна частина близьких воїнів. І коли я говорю про близьких, я говорю не лише там там про дружин, чоловіків, це так само і матері, сестри, або їхні діти, які так само працюють в компанії. І, власне, мій функціонал полягає в тому, щоб взаємодіяти з ними і створювати для них якісні послуги. Тобто, щоб з нашими діючими військовослужбовцями, тобто це наші мобілізовані працівники, підтримати системний контакт і допомагати їй в тій мірі, в якій наша компанія станом на зараз може їх підтримувати і допомагати. Якщо ми говоримо про ветеранів, то це забезпечувати, по-перше, якісний перехід з їхньої військової служби до цивільної роботи, коли вони до нас повертаються, і це ми говоримо там і про ще ветеранів, починаючи з 2014 року, тому що якби ця історія тягнеться ще з тих часів. І, відповідно, вже створювати послуги в середині компанії, коли вони вже працюють тут. Тобто це там і страхування їхнього здоров'я, і додаткові послуги по спорту, по юридичному супроводу, якщо є в цьому потреба, по психологічній підтримці тощо. І так само третя велика категорія – це близькі рідних, тому що все одно служба їхньої близької людини відбивається і на їхньому в житті повсякденному, і на інколи там їхньому професійному зростанні. І тому якби важливо підтримувати з ними зв'язок, ідентифікувати їх і так само надавати їм певні послуги, щоб трохи полегшити їхнє життя в даний момент часу. Ось тому, власне, директор по роботі з ветеранами якби узагальнює під собою три у цих великих категорій.
18: Я дуже хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно, я не хочу нікого образити, але тим не менш. А чи існує небезпека, що таким чином з'явиться якесь окреме таке ветеранське гетто в компанії чи в різних компаніях, де є такий підхід? Ми от з ветеранами працюємо ось так, а не з ветеранами працюємо трохи по-іншому. Чи є небезпека така?
19: Мені здається, що це може бути. Звичайно, без цього нікуди, тобто бувають перегини, але якщо стало і зріло підходити до цієї політики, то ймовірність цього дуже низька. Поясню якби на простих прикладах. Військовий або бойовий досвід, і важливо розділяти їх, тому що люди, які служать у війську, в них може бути або просто військовий досвід, і вони там весь час своєї служби, там, знаю, 25 років вони там виходять на пенсію, вони там не були в зоні бойових дій. Та? Або це бойовий досвід, і це два різних досвіди, але обидва вони були на службі. І коли людина повертається, в неї з'являється ще один пазлик в її особистості, який важливий, але він не є визначальним. І це дуже важливо собі розуміти, що певний момент часу після того, як людина виходить з війська, оця ідентичність воїна лишається на все життя, але так само ідентичність ветерана, вона домінує до певного періоду часу, навіть в зовнішньому огляді, в зовнішньому вигляді. Да? Тобто там для контексту, я зараз прийшов в білій футболці і чорній класичній сорочці, мій співрозмовник сидить в дуже класній футболці кольору олива і картатій сорочці. Да? З бородою, тобто середньостатистичний військовослужбовець /ветеран. Я виглядаю далеко не так, як він, і в цьому теж певна наша візуальна відмінність, тому що в мене вже пройшло 3 роки після звільнення зі служби. Для чого потрібні ці політики? Задля того, щоб вони стали нормою, це моє переконання, на певний період часу треба виокремити цю групу людей. Тобто ми не говоримо про те, що ми створюємо для вас гетто, ми говоримо про те, що ми розуміємо унікальність вашого досвіду і унікальність певної підтримки, яка вам може бути потрібна. В якийсь момент в нас в Україні не буде існувати компанії дружніх для ветеранів і ветеранок. Будуть компанії дружні для людей. Але це довгий шлях. Та? Ну, тобто, банальний приклад, колись було дивно, що чоловік може взяти декрет. Зараз це норма і навіть заохочується і державою, і приватним бізнесом. Так само і ветеранські політики на рівні компаній. Зараз для багатьох компаній це вже норма, для багатьох компаній це новинка, але в якийсь момент це стане загальною нормою і, власне, це нормалізується в суспільстві. Просто для цього треба яскравіше підсвітити певний проширок суспільства. Тому так.
18: Скажіть, а як взагалі медіакомпанія, великий медіахолдинг опинився в полі вашого зору? Як це сталося?
19: Starlite Media є просто одним із лідерів на ринку по впровадженню сталого розвитку в своїй компанії. І там станом на зараз має безпосередня керівниця Яна Гончаренко. Вона очолює напрямок комунікації сталого розвитку в компанії. І вона дуже тісно співпрацювала з ветеран-хабом. Перша моя цивільна робота після звільнення з служби – це був ветеран-хаб, і він дуже тісно взаємодіяв зі Starlite Media, як великою медіакомпанією, яка може і вміє формувати національну культуру з приводу тих чи інших питань. І так, власне, зав'язалась наша співпраця, весь той досвід, який я здобув в ТеранХабі. Я назбирав його і перейшов в цей бізнес, щоб впроваджувати його там.
18: А ви перший там директор якраз по роботі з ветеранами?
19: Чи, так. Ти,
18: тобто ця посада тільки з'явилася, вона...
19: Так.
18: І ви перший, хто прийшов на цю
19: посаду? Так, ця посада тільки з'явилась, тобто до цього її не було. До цього ця робота велась на менш системному рівні, і так само її ввела якраз моя керівниця, ще починаючи з 2014 року, тобто коли ще перші ветерани були, і, власне, перші загиблі, і це, до речі, ремарка до моєї самої першої відповіді, коли я говорив про те, що я займаюся військовими ветеранами, їхніми близькими. Важлива категорія людей в близьких – це родини полеглих воїнів. Власне, ми з ними теж взаємодіємо, тобто там у нас перший полеглий воїн був у 2015 році. Ми досі тримаємо контакт з його мамою, і тому це якби теж дуже важливий елемент навіть наших внутрішніх політик, і те, як ми проявляємо пам'ятування в себе на роботі, там, в різних наших матеріалах і в візуальному просторі.
18: Скажіть, а є якісь у директора по роботі з ветеранами якісь KPI? Тобто, чим вимірюється успіх роботи на цій посаді?
19: Найчастіше це задоволеністю нашої клієнтської бази. О, тобто, і вона вимірюється там шляхом або індивідуальних розмов, або опитувань. І, відповідно, ми так само можемо заміряти по різним метрикам, зокрема, по задоволеності, як я вже сказав, по тому, які нові послуги з'являються, по те, наскільки ми можемо і вміємо закривати запити якби нашої цільової, і це одні з ключових метрик. І тут, насправді, ще дуже важливий елемент, який треба підсвітити – що не завжди наявність досвіду дорівнює експертизі. І це дуже важлива деталь, на яку так само наступали частина українських бізнесів, коли вони наймали на роботу ветеранів, а не професіоналів ветеранів. І це якби негативна сторона, про яку ви говорили, та яка могла створювати певні гетто.
18: Скажіть, а що вам, от вам особисто, що більш за все подобається в цій роботі?
19: Можливість впливу і користі для тої цільової, до якої я приналежу. Ну, тобто, якщо там бути відвертим, очевидно, що для мене важливо створювати програми, якими я так само можу користуватися. Але, чесно кажучи, якби я мало з них користуюсь, але саме розуміння того, що ці послуги для мене є, і я ними в будь-який момент зможу скористуватися, і компанія може мене підтримати, для мене важливо. Тобто, там, грубше кажучи, я в своїй компанії зараз підпадаю під декілька категорій. Моя дружина – це діюча військовослужбовиця. Відповідно, по політикам я можу користуватись послугами і для ветерана, і для близьких. І там одна з послуг, яка, на мою думку, суперкласна, і це підтверджується кількістю запитів, які є на неї, це домашній майстер. Та? Тобто, якісь елементарні речі, які або не елементарні речі, які можна і треба там зробити вдома, не знаю. Забилась труба, поламався холодильник, не знаю, не працює датчик руху, щось трапилося з сигналізацією. Ви можете попросити, щоб до вас прийшов домашній майстер і це зробив. Або у вас немає, наприклад, часу, щоб зробити самому, або у вас просто немає знань. І це теж дуже важлива історія, яку я, зокрема, теж час від часу користуюся.
18: Тобто, і це політики компанії, такі послуги надавати ветеранам, ветеранкам, їхнім рідним. Як це? От ви згадали про те, що є програми, які можна користуватися. От ви один приклад привели цієї програми. А що ще? От які ще от такі ветеранські програми, про які можна сказати, я це зробив, я цим пишаюсь, це дійсно допомагає людям в тому.
19: Власне, тут я б розділяв по напрямкам, тобто, яким чином ми діємо, і це наше теж важливе переконання, ми не є і не можемо бути фахівцями в усіх сферах. Відповідно, в нас є по певним напрямкам партнерські організації, до яких ми звертаємось. Так? Тобто, якщо це там, наприклад, говоримо по психологічну підтримку. В нас є дві опції. До нас приходить людина, наш працівник, і говорить, мені потрібен психолог або психотерапевт. Ми спочатку говоримо про те, що дивись, друже, в тебе є два варіанти. Ми тобі ось надаємо перелік перевірених нами і партнерських до нас громадських організацій, які профільно і фахово займаються цією історією. Якщо тобі це не підходить, ми можемо тобі оплатити певну кількість сесій психотерапевтом, якщо в тебе вже є твій, або ми можемо надати тобі наших корпоративних психотерапевтів, за фаховість яких ми так само ручаємось. Якщо в тебе, наприклад, запит на психіатра, в нас теж є партнерські клініки, до яких ми можемо спрямовувати наших клієнтів. Так само йде і з юридичним супроводом. Так само в нас є стаття патронат. Тобто, якщо, наприклад, трапляються якісь непередбачені ситуації, як було цієї зими, купа ситуацій, коли людям екстрено треба допомога, або фінанси, або якась матеріальна. Поміняти скло, поміняти батареї, додатково закупити якісь батареї чи генератори. Або, наприклад, полікувати дитину, і це непередбачені витрати, на це є стаття патронат. Так само в нас є статті, які стосуються спорту, і тут якби дуже якісна колаборація з державою, тому що держава, наприклад, на квартал дає 1500 гривень на заняття спортом, ми даємо 4500 спортом. Тобто люди можуть це сумувати і оплачувати свої абонементи, і таким чином займатися спортом. Так само є якісь

0: говоримо, що дивіться, ми вас готові підтримати і надати вам таку послугу, до вас прийде людина і компанія за це заплатить. Бо ви для нас цінні.
1: Я уявляю собі, ну, знов таки, я, щоб мене зрозуміло, щоб ніхто не образився, я уявляю собі, що людина, яка не є ветераном, не є дружиною ветерана, теж стикається з чимось, з якоюсь проблемою, яку не можна вирішити там самостійно. Ті ж самі, те ж саме скло вибите, да, після якогось там чергової шахетної атаки. І її сусіду і тієї сусідки допомагають з цим на рівні фірми, на рівні компанії, а вона сама має це вирішувати самостійно, це питання. Може, це для когось образливо?
0: Може. Але може хтось служить у війську і віддає свій час, своє життя, особливо якщо є діти, ну тобто діти втрачають дитинство без батька або без матері. І тому це наш елемент вдячності. Якщо для когось це дискредитуюче, без питань. Дивіться, ви можете мобілізуватись, і для вас всі ці послуги стануть максимально відкритими. Тому, якби, при всій повазі, але станом на зараз так, військо забезпечує функціонування цієї держави. Зміняться часи, можуть змінитись підходи, але станом на зараз так, і це якби і моя позиція, і позиція компанії. От. Але в той же час ми не кинемо наших працівників в біді. Тобто навіть якщо звичайна людина, яка там нікого не має там, з рідних у війську, і вона звернеться до компанії, ну, що сталася така непередбачена історія, на дворі мінус 21, в мене немає вікон. Навряд чи ми якби відмовимо. Ми знайдемо шляхи, як вирішити це питання.
1: Хотів спитати... Щодо вашого досвіду військового, наскільки... Чому я про це питаю? Тому що ще на початку, в 22-му, на початку повномасштабної війни, в 22-му, від кількох військовослужбовців, в тому числі від своїх побратимів, я чув от буквально наступне, що з хорошого бізнесмена завжди виходить хороший командир. Але не завжди це працює в зворотньому напрямку. Хотів вас спитати, чи ваш... бойовий досвід, як, чи він став релевантний зараз під час вашої роботи в якості, ну, на керівній посаді?
0: Ну, питання дискусійне про те, чи завжди гарний бізнесмен стає гарним командиром.
1: Але я ж кажу, що я чую.
0: Так, є висока ймовірність, але я як прихильник багатьох наукових речей.
1: Так.
0: Проведіть дослідження, якби доведіть мене це шляхом, емпіричним шляхом. З приводу того, чи став при ході мені саме бойовий досвід, я б тут сказав ширше, що мені став при ході мій військовий досвід. От, ну, тому що, будемо відверті, оборона Маріуполя навряд чи мені зможе допомогти побудувати сталі процеси в компанії по підтримці з рідними і близькими. Але, наприклад, супутні елементи, які в мене були у війську, тому що важливий контекст, що я долучився до війська в 21-му році, та? Тобто, коли військо було на піку непопулярності, коли військовослужбовець морської піхоти, елітного підрозділу, якби елітного виду військ, отримував 10,5 тисяч. А заходячи в окопи, перебуваючи в окопах, отримав легендарні атошні 24 тисячі гривень. Та? І тому, якби, це були дуже ідейні люди, які на той час якби служили війську, і, власне, багато елементів зі служби, і потім, які втілювались в життя вже сидячи в окопах, приймаючи участь в обороні в Маріуполі, зараз мені допомагають. Про що я говорю? Про чіткість в розумінні виконання цих задач, про високу виконавчу дисципліну, про відповідальність за результат, про вміння говорити «я», коли треба понести відповідальність, і про вміння говорити «ми», коли є якась спільна перемога. Тобто оці моменти, тобто і коли я був там стрільцем-помічним гранатометника і тільки вчився в своїх сержантів, потім, коли я став командиром відділення, власне, от оці елементи взаємодії з людьми і певних побудов процесу мені допомагають. Ну, тому що, якби, будемо відверті, вміння бачити ворога там в прицільну планку і мушку мало чим може допомогти в роботі українського бізнесу. Але супутні елементи, навіть вміння вирішувати задачі в екстрених ситуаціях, тобто коли стається щось стресове, я, типа, не ловлю краба. Мій мозок, якби, функціонує, починає функціонувати настільки швидко, бо так багато кортизола впризкується в тіло, що я дуже швидко мобілізуюся, і в мене мозок шукає

0: шляхи вирішення задач. Навіть елементарно, якби, і мені б дуже хотілося, щоб в багатьох це було, те, що є в сержантському корпусі, коли сержант приходить до командира взводу чи до командира роти, він, приходячи з питанням, сам пропонує мінімум два варіанти вирішення цих питань. Та? Тобто, і йому не завжди треба відповідь «як», йому треба просто відповідь «роби оце». От. І тому це теж дуже важлива історія. Тому якби я дуже прихильник і великий симпат сержантського корпусу в цілому в Україні, тобто там це надія і основа, і опора ще українського війська. Тому так, тому що це люди, які мають бути фахівцями і вміють працювати з особовим складом. І тому, якби от вони, мені здається, дуже ефективний елемент потім, особливо на середніх менеджерських ланках в цивільному житті, 100%.
1: А чому саме морська піхота? Чому ви обрали йти служити в морську піхоту?
0: Щоб бути кращим, треба служити з кращими. Це перша відповідь на моє питання. А друга відповідь, коли я свідомо обирав підрозділ, я до цього готувався дуже активно, дуже довго, тобто там сам готував своє тіло там протягом 4 місяців, про те, щоб там спокійно вибігати 3 кілометри з 11 хвилин, щоб, власне, там спокійно підтягуватись 25 разів і там здати всі тести в той батальйон, в який я хочу. А я дуже хотів потрапити в перший окремий феодосійський батальйон. Це один з тих батальйонів, які виходили з Криму в березні 2014 року. Вони виходили останні, вони виходили найбільш чисельним підрозділом, найбільш чисельним особовим складом. І тому в моєму розумінні, ну, якби морська піхота – це краще з кращих, що може бути. Це воїни трьох стихій, це люди, для яких їхнє гасло і їхня клятва – це якби понад усе. Тому гасло морської піхоти і звучить, як вірний завжди, або там «Semper Fi», «Semper Fidelis» латино, якщо бажаєте.
1: А як насправді виглядає оце братство, братерство морських піхотинців всередини?
0: Фантастично. Фантастично. Ну, тобто, якби для мене це люди, з якими я пережив там незабутній досвід, і якщо хтось з цих людей звернеться до мене за допомогою, я там не відмовлю ні зараз, ні через 5, ні через 10 років. О, тобто, це люди, в відданості, вірності яких я впевнений. Особливо мого підрозділу були в тому, що це доволі молоді люди, та? Тобто це, от, не знаю, там слабоумія, отвага. Тобто я там в свої 25 років був командиром відділення, і всі мої матроси були молодші мене. Але попри це, якби їм не позичати якоїсь там сміливості, знову ж таки, цього слабоумія і отваги, і все. Тобто якби вони чітко і злагоджено виконували наказ, і це... Ну, якби незабутній досвід, який в цивільному житті ви навряд чи там переживете. Ну, тобто, там за півроку я там зі своїм відділенням і зі своїм взводом, ми там приймали участь в 30-й річниці параду, потім десантувались разом зі шведами в Урзуфі з човнів, а потім ще через місяць ми стрибали з парашутами, а вже там в грудні місяці ми сидимо в окопах і там боронимо нашу Донеччину. Ну, якби це незабутнє.
1: Коротка пауза, перерва на рекламу і новини. Повернемось за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: Для довідки.
4: В Україні спростили використання електронних рецептів, можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Реклама на радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
11: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Глібе, ну ви ж розуміли всі ризики, коли йшли тим більш морську піхоту під час війни, 21-й рік, ви все це розуміли. Скажіть, будь ласка, а ви прораховували, у вас була хоч якась можливість, ви собі десь в голові припускали, що буде те, що сталося в Маріуполі?
0: Ну, дивіться, в цілому, в моїх уявленнях і в розмовах з там своїм побратимом і зі своїм командиром, тому що там командир взводу був зі мною на позиції, жив в бліндажі, то коли ми говорили, то уявлень про те, що повномасштабне вторгнення буде, не було. Було тверде переконання, що буде загострення, і ми точно його чекали, і нас до цього готували на території Донецької і Луганської областей. І ми були до цього готові, і нас до цього готували. Тобто, там, коли десь за тиждень до початку повномасштабного вторгнення нам почали завозити нове озброєння, скажімо так, від наших західних партнерів, ми такі, ну, окей. Тобто, ну, там, не знаю, мої очі вперше після Call of Duty побачили наживо NLAW. От, або якісь там інші речі, які там до того я не бачу. Ми такі, окей, тобто якщо нам це привезли, значить для чогось це треба буде використати. Відповідно, ну, тобто, навіть уявлень про те, що трапилось в Маріуполі, мене теж не було, бо і мої очі не бачили чогось подібного, і уявлень про це не могло бути. Але в той же час, і це я собі ретроспективно розумію, що коли я знаходився разом з побратимами в Маріуполі, ну, тобто, все не виглядало настільки жахливо, тобто, як було зовні, та? Тобто, якби чим далі людина від епіцентру знаходження подій, тим страшніше воно виглядає. Коли ми з братом говорили там якісь короткі миті, коли пробувався СІЗОК, і я міг додзвонити своєму старшому брату, який теж служить, то, ну, тобто, те, що він описував, і те, що я бачив, ну, тобто, там, це різнилось. Плюс через те, що була відрізаність від інформації, то було уявлення, ну, що всюди так? Ну, напевно, всюди луплять з кораблів, всюди літають гелікоптери на супернизьких висотах, всюди стеляться каби і там обстрілюють літаки, тобто, всюди йдуть отакі, якби, близькі контакти, техніка заходить, і так, якби, можливо, це було і на користь, та? Тобто те, що не було розуміння того, як десь інакше, такі, ну окей, ну всім зараз важко, нам зараз важко, ми зараз тут, все, це наш відтинок фронту, якби працюємо тут. Якби є чіткий зрозумілий наказ, не допустити прорив ворога в район міста Маріуполя. Все, наказ є, ми його виконуємо.
1: А для вас захист Маріуполя закінчився важкими пораненнями і полоном. І ви та людина, у якої є дуже такий, скажімо, от відкрите, скажімо, дуже такий непростий досвід і відновлення після поранення і реабілітації після полону. Скажіть, будь ласка, що в державі робиться в цьому плані правильно, а що десь, ну, недопрацьовується?
0: Давайте так, я ж буду говорити ретроспективно, так, це важлива деталь. Та? Тобто там зараз травень 26-го року, мене повернули додому в кінці квітня 22-го року. Відповідно, там навіть та лікарня, які мене лікували в Києві, це було останнє моє місце лікування, і зараз немає, і там реформатували. От. З того, що на той час було класно, і це там справді важливо, про те, що за переважну більшість всіх лікарських маніпуляцій, препаратів тощо, військовослужбовець там не платить. Та? Тобто там я не платив, всі мої операції, на щастя, якби були безкоштовно, у мене було там 7 операцій і все. З того, як зараз, я не знаю, але бачу тенденцію, що, в принципі, якби це продовжується. Та? Тобто, що навіть є закладені кошти на протезування різного штибу, та? Тобто там не лише, про, коли ми говоримо про кінцівки, а про інші формати протезування. З того, що зараз виросло і вийшло на системний рівень, і мені це дуже подобається, це робота якраз з військовослужбовцями, які повертаються з полону. Тобто є певна система і певний шлях, по якому вони йдуть. Та? Тобто якби їх забирають, їх зустрічають, в них є первинний огляд, в них є вторинний огляд, їх відправляють на певну якби зону, щоб вони трошки якби зрозуміли, де вони є. І це теж дуже важлива історія. Тільки потім до них там пускають рідних, близьких тощо. Тому що в мене якби всіх цих історій не було, і тоді цим ще займався не координаційний штаб, а, власне, здається, Міністерство з реінтеграції територій, пані Ірина Верещук займалася цією історією. О, тобто там, не знаю, на третій день мого повернення з полону до мене прийшли журналісти CNN, я там розповідав якісь свої історії, які мене там ретравматизували. До мене зразу пустили батьків, пустили друзів. От, зараз вже ця історія системна, і мені вона дуже імпонує. З того, щоб насправді хотілося, щоб держава вміла якісно передавати людину, я поясню, що я маю на увазі. Тобто, коли людина у війську, вона потрібна цій державі, вона потрібна всім, вона якби найважливіший елемент суспільства. Та? Тобто, її робота найважливіша в цій державі, самоактуалізація на висоті. Момент переходу людини з військового до цивільного життя, тобто фактично момент, коли в класичному розумінні, не в розумінні законодавства, людина стає ветераном чи ветеранкою, в якийсь момент всі ці зв'язки, вся її важливість, вона обривається, вона отак лопається, просто як повітряна кулька. І людина почувається себе дуже сильно самотньою, і я теж почуваюся себе дуже-дуже самотнім, тобто мене не по моїй волі забрали від мого підрозділу, і я мав сам собі вигадувати подальшу ціль. Та? Тобто у війську в мене була конкретна ціль – захищати державу зі зброєю в руках. І немов би я виконав цей наказ, та? Тобто, якби, але я лишився живий, мого підрозділу немає, бо він або мертвий, або в полоні. І що тепер робити, не знаю. Держава теж така каже, ну, якби, собирайся, якби, я пройшов частину, мені держава подякувала, через півроку прислала новою поштою мій орден за мужність, якби, все. Та, якби, тепер ти на вільних хлібах. І мені б насправді дуже хотілося, тому що люди повертаються, не всі ветерани повертаються в Київ. Бо в Києві ветерану бути доволі комфортно, відверто. Дуже багато послуг створено, сконцентровано в Києві. В обласних центрах менше, в маленьких селищах чи містечках є великий виклик під час повернення ветеранів. Від питань дозвіль до доступу до якихось якісних послуг і фахових послуг. І це якби ключове. І мені б хотілося б, щоб держава трошки детальніше звернула увагу на цю історію. Та? Тобто навіть якісніше обліковувала військовослужбовців, які стоять ветераном. Тому що це, ну, якби, теж доволі просто зробити. Та? Якби банки бачать, як заходять гроші. Тобто, від кого заходять гроші на картку. Ну, якби, в якийсь момент, якби, як кажуть одесіти, считай, прикидывай, якщо перестали з'являтися виплати з військової частини, то є ймовірність того, що людина звільнилась з війська, і треба, напевно, її якось підхопити. І от у цього підхоплення і от плавного переходу елементу повернення в нас, на жаль, не відбувається. І, тобто це на відповідальності самих ветеранів їхніх родин.
1: А може є якийсь іноземний досвід, який можна було би взяти і якось тут до нас перенести? Ну, трохи підрихтувавши, зрозуміло. Чи неможливо, чи немає такого досвіду, який був би зараз релевантним тут в Україні?
0: Його частково взяли, та? Тобто, якби, мені здається, минув вже той час, коли в питаннях ветеранської політики можна було б орієнтуватись на Захід. Тому що це різні контексти. Найчастіше з того, що нам наводять. Хорватію, Штати. Моя суб'єктивна думка, що ветеранська політика в Штатах – це провал держави максимальний.
1: Тобто, що ви маєте на увазі? Чому?
0: Тому що величезна мережа госпіталів для військовослужбовців, які створені були, вони якби нині пустують. Величезна кількість послуг, які вони створили, вони були, але вони були недоступні. Люди, щоб отримати послугу психотерапевта держави, мали стояти в чергах по півроку. Ну, тобто, якби так не має бути, це ненормально. Але їм так само підставили плече громадські організації і бізнеси, як і в Україні. І з того, що ми вже якби взяли, зокрема, там фахівці ветеранхабу, в Штатах було величезне дослідження, яке, зокрема, зробили в Міністерстві у справах ветеранів, тобто в американських, та, Veteran Affairs. В них були дуже якісні аналітики, які провели дослідження, тобто вони відслідкували, які етапи проживає людина від моменту своєї мобілізації до моменту своєї фізичної смерті. Та? Тому що мало хто, я думаю, ні ви, ні в тому числі я, коли ми заходили у військо, ми не думали, що ми колись будемо ветеранами.
1: Ні, не думаю.
0: От. Я думаю, ви і зараз не думаєте, так? І дуже часто це трапляється отак. Дуже спонтанно, дуже неочікувано. І ми, власне, в ветеранхабі, взявши за приклад цю історію, адаптували і зробили, якби, наш шлях ветерана і ветеранки. Тобто це буквально мапа, на якій позначено етапи, які проживає людина, і що на цих етапах зазвичай відбувається, і які сфери добробуту є в той чи інший момент часу. Та? Тобто, умовно, коли я виходжу з війська, починається перехід від військової служби до цивільного життя. Починається винайдення нового себе, тому що я розумію, що багато речей, які мені були цікаві, вже не привабливі. Починається от винайдення себе нового і вкорінення в цивільне життя. Та? Тобто, коли я вже там починаю себе титрувати, Гліб Стрижко не ветеран морський піхотинець, а, наприклад, директор, ну, Chief Veteran Officer in Starlight Media. Та? Тобто, якби я вже набуваю якихось нових досвідів. І тому це те, що ми позичили в західного світу, адаптували і зробили ефективно в нас. І важливо, чого, наприклад, от мені на той час не вистачило, я думав, що ті виклики, з якими я стикаюсь, що я один з таким стикаюсь. Але схожих викликів і тенденцій, їх якби багато, і багато людей стикаються, ну, зі схожими проблемами. І цінність в тому, що я не міг там почитати, послухати, почути про них і зрозуміти, такі, окей, те, що я проживаю, це нормально, так в людей буває, так може бути, якби, і це не крапка, тобто з цього теж є вихід. От, і тому це те, що ми вже позичили, і те, що ми вже впроваджуємо, там, ну, зокрема, велика частина громадських організацій, бо у нас вони максимально потужні, які працюють, зокрема, в ветеранській сфері, це і той сам ветеранхаб, про який я вже неодноразово згадував, і принцип, фантастична організація, і так само юридична сотня, простір можливостей, тобто вони по своїм напрямкам дуже-дуже багато роблять. Ось.
1: А що для вас було найстрашніше, чи, може, найскладніше під час повернення в режим цивільної людини?
0: Ну, перше все, це прийняти це. Ну, якби через множинність моїх поранень і їхнє лікування поетапно, я поетапно отримую інформацію. Відповідно, до якогось певного моменту часу я ще допускав і дуже вірив, і командування морської піхоти докладало великих зусиль, щоб я повернувся на службу. Але якби фінальною крапкою стало, коли дослідили мої очі і вказали діагнози, які є з цими очима, і прийняття того, що моя служба підійшла до завершення, і тобто я не зможу бути ефективним саме в тому підрозділі, яким я хотів бути, та, тобто я не зможу повернутися морську піхоту в десантно-штурмову роту. Це дуже складно, і це дуже важко прийняти. Теж дуже важко було прийняти, ну, це особливість виключно моєї ситуації, що мене повернули, і я був єдиний зі свого підрозділу, зі своєї роти, кого повернули, і не було нікого, кого ще повернули наступні 4 місяці. І мій мозок не міг усвідомити, що те, що трапилося зі мною, це правда. Тому що не було нічого, щоб могло це підтвердити. У мене не було телефону, тому що його, якби він розбився під час поранення. У мене не було годинника, у мене не було нічого, тобто мене фактично повернули там на пільонці в одній футболці додому. І не було когось, хто сказав би, що це правда. І тільки коли перший побратим повернувся, я його приїхав зустрів, і він сказав, що типу, блін, все це гамно, ми пережили разом. І я якби видихнув. Ну і потім, з того, що було важко, ну, перші дні на цивільній роботі, тобто, розумієте, ну все, от тепер я отак. Тепер в мене там не цивільна форма одягу, тепер в мене просто одежа. Типу, от якби отак. Ну і потім були якісь інколи дуже банальні речі, на які в армії там не відволікаєш. Та у війську, якби ти красивий, привабливий кожен день. Тому що ти в військовій формі. В тебе немає цього вибору. Ти не стоїш собі зранку таким, блін, сьогодні вдягнути таку картату, сорочку, світшот, а може щось ще. От, такі речі були. Плюс навіть розуміння того, як зараз функціонує цивільний світ. Та? Тобто навіть визначити свою ринкову ціну. От для мене це теж була проблема, бо я такий, ну, у війську вся країна знає ваша зарплата, в тебе немає грейдів, в тебе немає якихось там приходів до HR-ів. І такі, а перегляньте, будь ласка, мою зарплату. Типа, ні, в тебе там, ну, тобто, ти йдеш там, не знаю, ти був стармосом, ти став молодшим сержантом, тобі там додали якихось 700 гривень. Ти такі, блін, ну, класно. Ну, якби в умовах, коли ти заробляв в рази менше, якби це теж була суттєво. Ну, от, бо в мене навіть, коли я прийшов до своїх кадровиків в частині, я назвав їх HR-ами, вони подумали, що я на них лаюсь. Але зрозуміти, яка моя ціна на цивільному ринку праці, це теж було складно. І, відповідно, там, я там дуже демпінгував ціну, тому що в мене були уявлення про країну, там, мовно, там, не знаю, 21-го року. Я такий, ну, напевно, зараз от такі ціни. А потім, коли я почав працювати житки, я такий, окей, добре, тут якби все інакше.
1: Я хотів так порозмірковувати над таким питанням. В нас в суспільстві є такі дві... Вони максимально протилежні думки щодо повернення великої кількості військовослужбовців після закінчення війни, яка так чи інакше рано чи пізно закінчиться. Одна думка, от прийдуть хлопці, вони, значить, всім покажуть, значить, корупціонерам, а там, значить, іншим негідникам покажуть, як правильно жити і взагалі наведуть лад в країні і, ну, за справедливість, за все хороше. А інша думка, от прийдуть всі з війська, а тут на всіх не вистачить нормальної роботи, не вистачить нормальної зарплати, ось ми всі тоді поплачемо. Це от такі дві максимально протилежні думки. А де насправді, на вашу думку, правда полягає, в чому?
0: А давайте почнемо з вас, а ваша яка думка? От ви діючий військовослужбовець. Рано чи пізно я вірю, що і так само десь на вашому горизонті з'явиться можливість демобілізуватись. От ви прихильник якої школи?
1: Не перший, не другий. Я думаю, що я не вірю в те, що в нас буде велика кількість якихось проблем з ветеранами, які повернуться. В мене є велика кількість людей, з якими ми служили разом, чи яких я знав до війни, до мобілізації, які повернулись, і я бачу, що вони часто не одразу, але тим не менш соціалізуються. Хтось повертається на ту роботу, на якій працював до мобілізації, хтось знаходить щось нове і часто, до речі, скажімо так, більш цікаво з точки зору грошей, з точки зору якогось там зростання кар'єрного і так далі. Я не думаю, що це буде величезна проблема, тим більше в нас ще, на щастя, як на мене, суспільне ставлення до людей з війська все ж таки хороше, все ж таки до людей, які повертаються з війська, відношення як до людей, які виконали те, що вони мали виконати, які свій обов'язок віддали. І я так само не вірю в те, що от хлопці повернуться десятками чи сотнями тисяч, і вони, значить, кожного корупціонера, значить, там хтось сміттєвий бак відправить. Я в це теж не вірю, тому що, ну, такого не буде.
0: Я частково з вами згоден, може, навіть більшою мірою. Почну з тези, що те, що ви сказали, що значна частина міняє роботу, це справді підтверджено дослідженнями. Тобто близько 30% військовослужбовців, які стають ветеранами, повертаються на попереднє місце роботи, змінюють роботу з тих чи інших міркувань. Це можуть бути зміна цінностей, зміна підходів, вони релокуються в інші міста, тому що там їхні родини живуть, або питання грошового забезпечення. Якби моя думка така, що коли людям у війську скажуть, коли буде можливість цього виходу, вийде лише частина, дуже незначна. Тому що розуміння, коли кінець, якби дуже полегшує загальну службу. Та, якби я це теж зрозумів, ну, можливо, це дивні порівняння, в полоні. Та, тобто, в чому складність перебування в полоні і пораненим, як був я, і здоровим? В тому, що я не знаю, а скільки мені ще треба збирати раму. Тобто, я прожив день, добре, треба зібрати раму і ще один день. Треба зціпити зуби, яких немає, і ще на один день, і ще на один день. І у цих днів може бути безліч. Так само, як служіння у війську. Люди ростуть, люди шалено розвиваються. У мене вже там друзі, які починали солдатами, зараз майори, підполковники. Це шалено стрімке уявлення. Ну, тобто, можливість заходу у війську, тобто, не знаю, там 140-й центр ССО, про який я тільки мріяв потрапити, люди отак туди заходять. І з приводу того, коли почнуть повертатись, отут, якби, певна проблема очікувань, та? Тому що люди в цивільному житті могли бути різними, але як тільки вони долучаються до війська, то загальне цивільне суспільство формує своє уявлення до війська по найкращим представникам. Тобто вони не формують, ну, якби, якісь люди ще згадають це слово там, по аватарам, по ще комусь, та? Тобто, ні, вони формують по найкращим представникам, і це дуже правильно, але в той же час люди попадають в цю, якби, пастку величезних очікувань. А люди, коли вийдуть з війська, що їм буде хотітись найбільше? Відпочити. Та? Ну, тобто, там, легендарна фраза, боже, вилетіла слово з голови виконавця, національна ідея українця, та? Від'їбаться від нас. І, відповідно, коли людина вийде з війська, вона такі, чуваки, так, а я тянув лямку в армії, якби забезпечив функціонування держави. Чому, коли я повертаюсь, ви знову перекладаєте на мене свою відповідальність? Та? Тобто, це тут про відповідальність і певну дорослу позицію. Очевидно, якась частина, можливо, доволі значна, військовослужбовців буде лідерами на місцях, в своїх громадах, містечках, піде в, якби, політику всеукраїнського рівня. Але от мені здається, що цивільне населення через своє незнання будує собі дуже нереалістичні очікування. Мені здається, що так само значна частина ветеранів, вийшовши з війська, поїде за кордон. Не тому, що вони не люблять Україну, а тому, що в них вже родини там живуть по 4 роки. Тому що там вже їхні діти ходять в школу, тому що там вже дружини працюють. Це буде сумний факт? Буде сумний факт, тому що люди віддали за це життя здоров'я, багато крові. І вони поїдуть. Але, ну, якби, є пріоритети, якби, сім'я для них найважливіша, і це теж може бути такий певний відсоток. Тому я думаю, що виклики будуть, Я поки ще не знаю, якого масштабу і в яких сферах, але все одно мій прогноз дуже оптимістичний, відверто кажучи.
1: Я вам дякую за вас, за ваш оптимістичний прогноз. Дякую за те, що знайшли час і прийшли сьогодні сюди, в студію Радіо НВ. А ще раз подякував. На цьому все, до побачення.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
17: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ормузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, що на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію, хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57, караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16 тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи її тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
16: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» – один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська завдають ударів по паливній інфраструктурі Сумської області, намагаючись дестабілізувати логістику і створити напругу серед населення. Про це заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. В обласній військовій адміністрації наголошують, що попри атаки, усі автозаправні станції в регіоні працюють у штатному режимі, а дефіциту пального немає. Метою ворожих обстрілів є зрив роботи екстрених та комунальних служб і забезпечення життєдіяльності громад. Через це керівникам громад доручили тримати під постійним контролем потреби критично важливих служб, завчасно планувати ресурси і оперативно поповнювати резерви пального. Владою спільно з операторами паливного ринку вже впроваджується низка безпекових заходів. На випадок критичного руйнування стаціонарних АЗС в області вже опрацьовуються резервні варіанти постачання. Керівництво обласної військової адміністрації спільно з представниками бізнесу готує механізми розгортання мобільних автозаправних станцій для безперебійного забезпечення пальним. Ну а Сполучені Штати фактично припиняють приймати заяви на отримання політичного притулку від іноземних громадян. Це стосується тих, хто перебуває за межами країни. Як заявив заступник керівника апарату Білого Дому Стівен Міллер, тепер таким заявникам відмовлятимуть. Особливо це стосується прохання про надання притулку на південно-західному кордоні. За словами Міллера, Сполучені Штати спрямують прохачів притулку до інших країн. Міллер також заявив, що усі прохання про надання притулку на південно-західному кордоні завжди є фальшивими, а більшість прохачів – це або злочинці, або мігранти, які хочуть отримати пільги. Його заява пролунала після рішення Верховного суду, яке посилює правила надання притулку мігрантам, які прибувають через Мексику. Щоб мати шанс на політичний притулок, потрібно вже перебувати у Сполучених Штатах. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: –
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Богдан Гуть, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної безпеки і стратегічних студій Львівського національного університету імені Івана Франка. Доброго дня, пане Богдане.
22: Доброго дня, пане Віталію.
21: Будемо, як завжди, говорити про українсько-польські стосунки, так, в сфері пам'яті, в сфері політики. І тут маємо дату, яка вже у всіх новостах. 19 червня 26-го року, так, президент Польщі Карл Навроцький повідомив про своє рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. І, власне, спостерігаючи за дискусіями в соцмережах, так, і за реакцією української влади, пане Богдане, виникає питання, чи те, що ми бачимо цими днями, це пік цієї ескалації, вже традиційної ескалації українсько-польських стосунків, стосунків в сфері пам'яті, чи нас чекає щось гірше, так? Не лише те, що стосується власне пам'яті.
22: Ну, пане Віталію, я не ворожбит і не можу передбачити, що буде через тиждень чи два. У нас процеси розгортаються по висхідні, як ви знаєте. Спочатку Сом, потім в'їзд немудрого блогера на Морське Око. Ну, а потім указ президента про чи рішення президента про присвоєння імені героїв УПА одній з українських військових частин. І якщо говорити, чи це є причина чи привід, я би сказав, що радше є привід, тому що і Сом, чи раніше червоно-чорний прапор на концерті відомого репера Коржа, а потім в'їзд цього блогера на Морське Око, він не підпадає під оцінку, що це якісь політичні антипольські, скажімо так, дії з боку українських громадян. А от остання ситуація, це вже значно серйозніше, тому що після цих подій, які я вже згадував, через кілька днів емоції йшли на спад. А в даній ситуації, як бачимо, емоції тільки загострюються, почався політичний пінг-понг між Україною і Польщею, який наразі проявляється в поверненні орденів з боку українських політиків після рішення президента Навроцького. І таким чином можемо сказати, що загострення є, чи воно останнє, чи воно буде далі зростати напруження, мені сказати важко. Але виходячи з тих попередніх подій, які мали місце, можу сказати, що літо і осінь будуть гарячі і в міру наближення виборів 2017 року, а ситуація, на мою думку, буде загострюватись, погіршуватися.
21: Тим паче маємо невдовзі 11 липня, так, де тема Волинської трагедії буде лунати дедалі сильніше, очевидно, з польського боку.
22: Та вона постійно лунає. Дедалі сильніше. Раніше ухвали приймалися до чергової річниці волинських подій 43-го року. Зараз подібні ухвали приймаються практично щороку. І це підтверджує той факт, що Волинь стала політичним, скажімо так, жупелом польської правиці. І, на жаль, і не тільки польської правиці, але й демократична опозиція змушена використовувати дуже часто гасла правиці для того, щоб завоювати голоси виборців. Знаєте, коли ще я дружив, відносно, звичайно, жартую з пісівцями, але принаймні з ними можна тоді було ще спілкуватися, розмовляти, дискутувати. Один з польських послів до Сейму запросив до себе в готель. Ми там сиділи, розмовляли, потім він підвів мене до вікна і показує, бачиш, там черговий протест в сквері. От стоїть одна організація, вона фінансується з Москви. От стоїть друга організація, вона фінансується з Москви. Третя і так далі. Я кажу, ну, а чого, не приймаєте міри, не розганяєте оцих прихвостів Москви? Він тяжко зітхнув і каже, ну, знаєш, кожний глас щиріше. Тобто кожен голос на виборах є важливим. І тому ми бачимо, що використання волинської тематики, воно, на жаль, по обидва боки польського політичного фронту.
3: Ну, так виглядає, що раніше українсько-польські стосунки в сфері там, пам'яті, вони справді ескалувалися перед виборами в Польщі, ну, але в Польщі зараз до виборів ну, все ж таки є трохи часу. І таке враження, от польський соціум от, живе від виборів до виборів і в підготовці до виборів. І так виглядає, що тема Волині вона не буде покидати.
22: Безперечно, ну ви пам'ятаєте заяви президента Новгородського, як тільки він став президентом, виразно було сказано, що він буде робити акценти на історичній пам'яті, передбачалося перш за все Волинь. Ну, виникає взагалі враження, що крім українців ніхто поляків не ображав, ніхто їх не вбивав, ніхто не переслідував і так далі, крім українців, які несуть зараз відповідальність за все. В скорому часі можемо від якихось навіжених голів чи ротів почути, що це ми винні в тому, що розв'язали війну проти мирної, спокійної Росії. Я, звичайно, іронізую, але все може бути. Я думаю, зрештою, подібні речі лунають часом з ультраекстремістських таких структур. І тому говорити про те, що від виборів до виборів, ну, я повторю ще раз, що раніше дійсно було від виборів до виборів, чи від річниці до річниці, зараз це відбувається практично кожного року. Тобто боротьба за електорат, вона стала перманентною, розумієте? І це є найстрашніше, що ми стали суб'єктом оцієї політичної внутрішньої боротьби між польськими політичними структурами. І в цій грі, після виборів президентських, після перемоги Новгородського, на карту поставлено все. Тобто правиці йдеться про те, щоб повернути собі повноту управління державою після парламентських виборів 2017 року. Як кажуть, ще ніколи ставки не були такі високі, і тому розкручування антиукраїнської істерії, а це найпростіше, найлегше, що може зробити президент Новгородський, воно є передбачуваним. Знаєте, він колись у своїх передвиборних обіцянках говорив про те, що я даю вам слово, гонору там і так далі, що через 100 днів мого президентства ціна електроенергії спаде на 30%, знизиться на 30%. Я тепер люблю іноді трошки поіронізувати в розмові з своїм приятелем, який голосував за Новгородського. Ну, ти вже платиш нижчу ціну за електроенергію. Ну, він скромно ховає очі. Але, власне, тут можна давати в економічній сфері. Президент взагалі не має якихось більших впливів. Тобто він не може нічого вдіяти. А от в сфері національної пам'яті, як колишній директор Інституту національної пам'яті, він багато може. І, власне, з сьогоднішнього чи вчорашнього дня Інститут національної пам'яті розпочав, можна сказати, хрестовий прохід проти українських націоналістів. Тож ми довідаємося дуже багато цікавого з тих публікацій, які появляться в скорому часі чи на сайті, чи в паперовій версії Інституту нацпам'яті.
3: Так, до речі, вже в Фейсбуці помітна серія таких меседжів, повідомлень, де лякають українськими націоналістами, так і українським націоналізмом. Пане Богдане, я тут ще дозволю собі трішки в сторону піти і, знаєте, якоїсь додаткової іронії, додаткового суму ті ситуації,
22: нам
3: яка є зараз.
22: Пане Віталію, нам залишилося, на жаль, тільки іронізувати.
3: Це власне. Я хотів згадати про конгрес так, українських і польських істориків, який відбувся буквально трішки більше місяця, мені видається, де, власне, реляції з цього конгресу були позитивні.
22: 5-9 травня.
3: Ну, трішки більше місяця, півтори місяця. Реляції були позитивні з того, що я читав українських істориків,
21: всі були задоволені, всі ніби там дійшли плюс-мінус якогось порозуміння. І знаєте, тут виникає питання, чи знову ж таки польські історики чують українських істориків, і чи оця теза, що давайте про ці жорсткі події, про трагічні події будуть говорити історики, а не політики. От чи домовились тоді про щось історики, так? Чи знов політики просто вигулькнули ні звідки і почали цю тему розкручувати? Я веду до того, чи наскільки ця спільна польська позиція, так, вона є і політична, так, і вона є позицією певною мірою академічних середовищ.
22: Пане Віталію, я до цього конгресу від самого початку відносився іронічно. Чому? Тому що я колишній член польсько-українського форуму істориків про відновлення діяльності, якого так багато говорилося. Але я прекрасно пам'ятаю, що робота оцього польсько-українського форуму істориків – це була гра в одні ворота, і грали, звичайно, нас. І надії на конгрес я ніяких не покладав. Я від самого початку, і це було в соціальних мережах, відмовився брати участь в роботі оргкомітету от цього конгресу. Тобто, говорячи про цей конгрес і ставлення української сторони, українських істориків і певного керівництва наших структур до цього конгресу, я все згадував собі один радянський мультфільм, де одна ворона любила повторяти фразу «наївна я довірчивий». От, знаючи дуже добре польське історичне середовище і хто відіграє провідну роль в формуванні мейнстріму, зокрема про Волинь 43, я розумів, що знову все відбудеться так, як мало би відбутися. Зрештою, чого можна очікувати від конгресу, від наукової тусовки, де на виступ давали 10 хвилин і на певні уточнення ще 5 хвилин. Що можна було сформулювати за цей час? Що можна було представити? Тож і вийшло, що ми заманіфестували кожен свою позицію. Я звернув увагу, власне, на те, що, на що польські історики не звертають абсолютно уваги, тобто на радянський слід в волинських подіях, на совєтську пропаганду, яка мала місце на Волині і була всеохопною на Волині в міжвоєнний період. Тобто намагався звернути їхню увагу на певні нові, так би мовити, підходи до розгляду подій 43-го року, зокрема на численні провокації НКВС, скеровані на загострення ситуації на Волині, звернути увагу на конфлікт між Кремлем і польським урядом зимою 43-го року, коли гостро постала квестія кордонів 39-го року. Натомість з польського боку від мого головного опонента, професора Мотики, прозвучало вже на Білиоскому весною 1943 року. Керівництво ОУН прийняло, чи поділо децизію, але прийняло рішення почати антипольську акцію. І при цьому посилається тільки на свідчення якогось польського тихотемного, тобто таємного агента, який був впроваджений в структури керівництва УПА, яким чином це не пояснюється, і мав поінформувати своїх керівників про те, що було прийнято таке рішення. Натомість ніяких документів писаних до цього часу немає, і фактично виглядає на те, що певні аргументи, які висуває польська сторона, спрямовані тільки на те, щоб освятити концепцію, сформовану вже досить давно, що Волинська різня була запланована, організована і здійснена однією політичною силою. Тобто маємо дуже складну ситуацію, тому що польська сторона не хоче вислуховувати жодних аргументів. Ну і це зрозуміло, адже все це освячено постановами Сейму. І як вони можуть піти проти постанов свого Сейму, дискутувати і приймати аргументи нашої сторони, якщо Сейм сказав, що, власне, так було, людобуйство на Волині. І тому ми бачимо глухий кут і ніяке відновлення українсько-польських форумів, істориків, ніякі конгреси. От в цьому не поможе, щоб ми могли змінити їхній підхід до цієї проблеми. Українці повинні стати на коліна, вдаритися в груди і сказати: так, ми вас вирізали в величезній кількості, і ми є людобійці, і так далі, хіба що це буде сприйматися. Але, повторюю ще раз, ми вже виросли, українські історики, з коротких штанців. І не дивлячись на те, що в нас значно менше можливостей для проведення наукових досліджень в цьому напряму, на відміну від поляків, ми теж маємо що сказати. Біда в тому, що нас не хочуть слухати. Ви пам'ятаєте, може, історію з книжкою другого «Українсько-польська війна» В'ятровича. Як вона тільки появилася, її зразу розмазали, як то кажуть, по землі. 5-6-7 нищівних рецензій. От, зразу якого декваліфікували його доробок, хоч можна було з ним, звичайно, дискутувати. Це саме зараз відбувається з моєю книжкою, відомою вам, «Від Люблінської унії до Волинських масакр». З'явилася рецензія, яка вийшла з середовища бюро військового історичнику, яким керує мій приятель в лапках професор Мотика, головний мій опонент, якщо говорити про Волинь 1943. І, власне, там так само рецензія починається з аргументу ad personam, де мене звинувачують ледь не в тому, що я народився в Радянському Союзі і жив там протягом там 40

0: уряду Павел Коваль, вони абсолютно нормально оцінювали ситуацію з надією на те, що дозволиться нам далі розвиватися. Але то, що сталося після того, особливо коли зараз читаєш коментарі одного з організаторів цього конгресу, пана доктора Лукаша Адамського, який очолює центр Юрія Мірошевського, то я не бачу особисто якогось бажання досягнути порозуміння. Є тільки бажання одне – обкидати українських опонентів болотом і переконати всіх, що тільки польська сторона має правильну позицію.
1: Пане Богдане, ви згадували професора Мотику, так, і цікава його еволюція насправді, бо професор Мотика, раніше він був якось більше чутливий до думок інших, мені так видається. Ну і, власне, тут глобальне питання. А коли Польща, так, пішла так різко вправо в питаннях національної пам'яті, і як польській владі вдалося, ну, великою мірою згуртувати суспільство, так, не лише якихось там маргіналів, на які там пишуть якісь погані коментарі, але, власне, там половина польського суспільства, а то й більше, ну, вона суголосна з тим, що робить Кароль Навроцький. Так, як так сталося? І коли, власне, ця точка відліку настала?
0: Ну, Мотика – це дуже добрий історик. Його книжка, скажімо, акція про акцію «Вісла» є дуже доброю книжкою, яка тут перед ним треба зняти капелюха. Хоча ви розумієте, чому він міг собі дозволити написати добру книжку про акцію «Вісла», бо це, на його думку, була збродня комуністична, так, а не збродня польського уряду. Натомість Волинь 43, ну, знову ж таки, розумієте, чому це відбувається. І цікава історія з професором Мотикою. Я нічого поганого про нього не розказую. Щоб не казали, що я теж вживаю аргументом ad personam, але хочу просто сказати, що колись, так, наприклад, «Українська партизанка» – це теж була доволі об'єктивна і безстороння книжка. Недавно подзвонив мені один відомий діяч зі Львова, який зараз тимчасово перебуває в Німеччині, у сина з переселенських середовищ, і каже: «Пане Богдане, що сталося з Мотикою? Мені син купив його книжку, от «Українська партизанка», так вона ж дуже добра». Я кажу: «Так, але вона написана дуже давно, та бути цього не може. От видання 22-го року». Я кажу: «Пане Володимире, це перевидання 22-го року». А тепер все зрозуміло. Отже, я говорю, є ранній Мотика, є пізній Мотика чи сучасний Мотика. І що цікаво, один з його колишніх опонентів, тому що Мотика, ну, був, так би мовити, трактований як ліберальний історик. Він писав, це його опонент під псевдонімом Могорт, Крисовий лицар. О, Могорт, він писав, що чому Мотика не повинен засідати в Сенаті Інституту національної пам'яті, звинувачуючи Мотику в надмірному лібералізмі щодо українців. Але в кінці він написав, що з узнанням обсервує мозольну еволюцію доктора Мотики в сторони правди історичної. Значить, це вже було на початку 21 століття, і він зауважив, що Мотика прогресує, власне, в цьому, чи регресує в цьому напрямку, який пізніше було сформульовано в його відомій синтезі від Волинської різні до акції «Вісла». Коли відбувся оцей злам, знаєте, в мене все це відбувалося на очах. Десь наприкінці 20-го століття разом з польськими друзями ми робили фільм «Важке братерство» про Союз Пілсудський-Петлюра під патронатом президента Речі Посполитої Олександра Квасневського. От, і ми тоді вживали з колегами, поляками, такий вислів: трудне, але братерство, важке, але братерство. І тоді дійсно здавалося, що ми досягнемо порозуміння. Тим більше, що коли я перший раз приїхав до Польщі, Це був 95.

0: згадати, може це вже був 96-й рік, але якийсь з цих років легко зверифікувати, бо тоді відбувся відомий референдум в Білорусі, коли Лукашенко провів свої ідеї, Білорусь попилніла самобійство, вчинила самовбивство, як про це написала газета «Виборча». І ми з колегою, професором Голубком, поверталися з архіву в Рибертові, і в автобусі сиділо за нами двоє поляків, які між собою розмовляли, власне, про події в Білорусі. І один питає другого, каже, ти чув, що сталося на Білорусі? Каже, так, чув, знову москалі на наших східних кордонах. А той знову запитує, слухай, а як ти думаєш, а що буде, якщо Україна ще це зробить? А він каже, вже ні, я думаю, що Україна цього не зробить. А для чого не зробить? Ну, бо в Україні було інше виховання. Яке? Ну, те, що не знаєш, ОУН, УПА. Тобто в тій ситуації польський обиватель розраховував, що на Україні переможуть сили в підходах до посткомуністичної спадщини, які вважалися віддавна за антипольські ОУН і УПА. Це було для нас шоком. А тому, власне, була надія, що поляки зрозуміють власне характер оцього національного руху. Але вже на початку 21-го століття ми побачили, скажімо так, крен вправо. І як би це парадоксально не звучало, я би сказав, що все почалося десь з 2003 року, от з подій, які формально мали служити прикладом порозуміння і поєднання. Тобто 2003 рік, річниця Волині, і обходи, тобто вшанування жертв волинських подій в Павлівці, в Порицьку, за участю президента Кучми і президента Олександра Квасневського. Але що цікаво, перед тим, ніж говорити про поєднання, канцелярія Олександра Квасневського профінансувала видання книжки, про яку ви добре знаєте, пане Віталію. Це книжка «Батька і доньки Сімашків», так? Про людобійство на Волині в двох томах. Тобто, знаєте, так трохи нагадує то, що було на зустрічі президентів Новгородського і Зеленського, які зустрілися, привіталися, і Новгородський подарував Зеленську книжку, так, документ «Збродні Волинський». І хоч ці документи, о диво, більше свідчать проти тих тверджень, які лунають з боку Інституту національної пам'яті, про це можна і треба говорити окремо, тому що ні УПА, ні бандеровці там взагалі не лунають в цій книжці фактично, але треба пам'ятати, що це були свідчення, які складали поляки в 45-46 році, а не теперішні поляки. Ну, але повторюю, це окрема розмова.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: гостей. А ну дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Вок, вок, вок.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Події в Порицьку, коли говорилося про поєднання, а цим подіям передували, ви пам'ятаєте, семінари вояків армії Краєвої і Української повстанської армії. Сьогодні десь нагадали про ці зустрічі. Фотографія Жупанського, Юрія Рейта, Василя Кука, які сидять за одним столом, приязно між собою розмовляють, спілкуються, намагаються вияснити, чому ж так сталося те, що мало місце у 43-му році на Волині. Це, видно, схвилювало певних осіб. Сусідньої нами держави, розумієте, про кого мова. І правдоподібно пішло фінансування оцих кресових середовищ, які після 2003 року розгорнули шалену пропаганду волинської різанини. І вже буквально за 10 років відбувся злам в підходах польської сторони до цієї трагічної сторінки нашої спільної історії, коли в 2013 році, коли при владі була громадянська платформа, а президентом був Броніслав Комаровський, була прийнята перша резолюція польського сейму про етнічну чистку на Волині з елементами геноциду. Ну, від того часу, ви знаєте, протягом 15 років оці підходи тільки загострювалися, причому без жодного фактично документального обґрунтування. Від етнічної чистки до класичного людобуйства, чи дуже часто ще говорять, як автор передмови до книжки Сімашки, професор Шавловський, що то був геноцидом атрокс, тобто жахливий геноцид. От, і весь час зростає число жертв. І зараз вже, як говорять, 100, 120, 130, вже невідомо навіть, чи це говорить тільки про Волинь, чи це говорить про Волинь і Галичину разом взяті. Як ми маємо відноситися, зрештою, до того, що говорить пані Соколовська з крайньо радикальної польської організації «Волинь пам'ятами», здається, так вона називається, що на Волині тільки дітей УПА замордувала 500 тисяч, якщо там ніколи стільки поляків і не було, дітей поляків. От, тобто ми маємо відкриту політичну гру навколо Волині 43, і то, в який спосіб вона відбувається, вона на жаль, не вселяє оптимізму, тому що будь-які спроби з боку українських істориків вказати на те, що кожна історична подія – це не є тільки червоне і чорне, позаяк знаємо, що навіть сірий колір має 50 різних відтінків, і так само треба підходити до такої проблеми, як Волинь-43, шукати відтінки того, що відбувалося. Тобто не йдеться про відтінки як такі, йдеться про те, що треба перевірити всі версії того, чому так сталося на Волині. Чому не береться до уваги, наприклад, документи польського підпілля, де говориться про конфлікт між совєтами і еміграційним урядом взимку 43-го року, про кордони 39-го року. Чому не береться до уваги тих же звітів польського підпілля, що в знищенні поляків на Волині найбільше зацікавлені совєти, бо не буде поляків, не буде підстави ставити питання про кордони 43-го року. Чому не береться до уваги цифри, які наводяться у звітах польського підпілля про кількість жертв оцього кривавої, тих кривавих масакр, про які я пишу, але обопільних масакр польсько-українських. Це все не береться до уваги. Все опирається на свідчення, які б писалися через десятки років після цих подій. А от свідчення, про які я вам говорив, 45-46 рік, які знаходяться в документах Волинського злочину, польські історики самі це друкують і самі ж не аналізують характеру тих свідчень. Ну, як маємо відноситися до подібних підходів польських істориків до своїх документів. І от від того часу ситуація, повторюю ще раз, тільки загострюється. І поза як зараз питання бути чи не бути для опозиції, тепер в опозиції це праві сили і правлячої коаліції, все це стоїть дуже гостро. На жаль, українська карта, яка стала козирною чи козирним тузом внутрішній політиці польських політичних структур, вона, як би це сказати м'якше, буде використовуватися до кінця. Тобто йдеться про те, що з неї витиснуть стільки, скільки можна буде.
9: Пане Богдане, ми багато говоримо про польську сторону, так, хіба там польських політиків, таку специфічну оптику польських істориків, так? Але чи українська сторона все від себе робила, так, аби досягти порозуміння з польською стороною? Чи не робили ми якихось помилок на рівному місці, чи наступали ми на якісь граблі? Бо ж, знову ж таки, маємо, мені видається, що низку ситуацій, де ми могли повестися трішки інакше.
0: Безперечно, що ви маєте рацію, пане Віталію, можна було повестися інакше, можна було врахувати ці чи інші речі, але, розумієте, йдеться про те, що, на жаль, українські політики теж не схильні прислухатися до голосу науковців, голосу істориків. Я пам'ятаю, що коли після 2014 року наші стосунки з Польщею почали значно загострюватись, про що зараз дуже чомусь неохоче згадують, а ці відносини до вибуху повномасштабної війни були досить вже напруженими. Врахуємо, скажімо, що події на Донбасі, вони практично не відображалися в польських мас-медіях. Врахуємо те, що реакцією української сторони на вандалізм польських екстремістів у знищенні пам'ятників полягав на тому, щоб заборонити пошуки і ексгумації поляків. Хоча було зрозуміло, що реакція буде однозначною. І, власне, тоді я запросив одного з осіб, наближених до тодішнього президента, на каву і намагався пояснити йому, що треба щось змінювати в політиці щодо Польщі. Треба відчути, вести щоденну розмову з польським сусідом, тому що це наш тил, наш міст до Європи, і говорити через голови поляків з Європою, Сполученими Штатами, це ставити, скажімо, їх так в маргінальну ситуацію. А Польща, яка претендує на роль регіонального лідера, вона, звичайно, їй це не подобалося. Але що я почув від цієї впливової людини, що ми все прекрасно знаємо, розуміємо і нічого змінювати не збираємося. Так само в 2019 році мене попросили проконсультувати Офіс Президента нового обраного, власне, в польському питанні. От, і я виробив вирішив склав низку рекомендацій з пропозиціями, що треба в першу чергу зробити для того, щоб нормалізувати ці стосунки, зокрема і в сфері історичної пам'яті. У відповідь я почув, та ми от з поляками одно комюніке підпишемо і всі питання рішимо. От так виглядає приблизно наша історична політика, коли історики звертають увагу політиків на історію, то один раз я почув від одного політика чи дипломата, що каже, ми історією не займаємося, ми історію творимо. От. Ну, але, на жаль, це не в відносинах з нашими західними сусідами. І тому, якщо говорити, чого ми не зробили, ми не створили структур, які б вивчали Польщу, вивчали польські політичні партії, польських політичних діячів, чим вони дихають і як вони відносяться до України. Ми не орієнтуємося у польському політичному середовищі, в різноманітті політичних підходів. І тому дуже часто вже маємо Польща, поляки і так далі, скидаючи всіх в одну купу. А ця купа є дуже різною, дуже різношерстною. І до цього часу у нас немає нічого подібного, як, наприклад, ощадок студії Всходніх ОСВ, так? Який працює, вивчає Україну, пише аналізи, звіти про те, що відбувається і тому подібне. Якщо навіть взяти Український інститут національної пам'яті, це взагалі окреме питання, Український інститут національної пам'яті. Чому окреме питання? Тому що, по-перше, Український інститут національної пам'яті і Польський інститут національної пам'яті – це, як кажуть, Одесі дві великі різниці. Перш за все, по статусу, фінансуванню, кількості співробітників і так далі, і тому подібне. От, різниці просто колосальні. Ну, але біда в тому, що навіть при тих обмежених можливостях, які має Український інститут національної пам'яті, до цього часу, принаймні я цього не чув, в Українському інституті національної пам'яті немає фахівця по Польщі. Ну, ви можете собі уявити, що в Українському інституті національної пам'яті не було фахівця, який би займався Польщею, розумів Польщу, мав контакти особисті в польських політичних, культурних і так далі середовищах, щоб дозволило нашому інституту якось протиставлятися діяльності Польського інституту національної пам'яті. От зараз почнеться оця кампанія, про яку ми говорили, про український націоналізм. Ну і побачимо, яка буде відповідь Українського інституту національної пам'яті. Я боюся, що ця відповідь буде не співрозмірною до того, що буде видавати Польський інститут національної пам'яті. Тобто Польща вимагає щоденної уваги і щоденної політики. Не від випадку до випадку. Цю політику треба будувати кожного дня і будувати за допомогою тих осіб, які знають Польщу і можуть пояснити політикам, чим є Польща і як з нею треба розмовляти.
9: Пане Богдане, але власне, чи Польща хоче розмовляти? Так, ну, за винком тієї ситуації, коли ми справді станемо на коліна і будемо перепрошувати за людобуйство. Бо виглядає на те, що Польща використовує історичну пам'ять, зокрема і про Волинь, так, певною мірою як таку ширму застереження до власних страхів, що Україна може перетворитися на серйозного гравця в Центрально-Східній Європі, що Польща втратить те, за що вона, в принципі, 100 років тому і здобула незалежність так, від Заходу, за форпост проти Москви. До цього додати економічну ситуацію з тими ж таки фермерами. І виглядає все не дуже радісно.
0: Ну, ви фактично поставили питання, пане Віталію, і до часу відповіли на всі ці питання. Так, очевидно, що для танга треба двойка, так? Знаєте, цей польський вислів. Щоб станцювати танго, треба двох партнерів. І, власне, тут дуже часто ми залишаємося в ситуації Сильвіна Рубінштайна, мого знайомого світлої пам'яті танцівника, який, певно, як єдиний умів станцювати танго один, малюючи себе наполовину, половина мужчина, половина жінка. Але це був унікум. В політиці такого не буває. Другий партнер повинен бути, інакше монолог, він лунає, як глас вопіющого в пустині. Але я не бачу, знаєте, якихось більших проблем в цьому питанні, в тому сенсі, що можна і треба говорити, але треба говорити. І говорити кожного дня. І треба мати структури, і треба мати осередки, і треба мати фінанси, які можуть щось протиставити оцій, власне, польській ароганції, якщо йдеться про діалог з Україною. Що от в нас Волинь і ніщо більше. Знаєте, ви сказали, що Польща розуміє так, що Україна може перетворитися в дуже серйозного гравця в Центрально-Східній Європі після виграної війни. І, на жаль, це усвідомлюють не так вже багато поляків, але є такий аналітик, і дуже серйозний аналітик, Бартосяк, так? Який, даючи інтерв'ю, здається, для каналу Zero, говорив про те, що давайте реально дивитися на речі. Хто може нас захистити від Росії? Німеччина? Франція? Бельгія? Постійно іронія. Каже, Україна, яка має біля 200 бригад, Україна, яка має досвід ведення війни проти Росії і так далі, і тому подібне, ми мусимо брати до уваги те, що Україна стає найпотужнішим військовим гравцем, щитом Європи проти російської експансії. І ради цього Польща повинна відкинути свої побоювання щодо рольництва і інших речей, пов'язаних з наближенням України до Європи, а тим більше історичних питань. І тут ведучий задав питання, яке мене повалило на коліна. І це? Мами запам'ятчу Волиню? На жаль, це ситуація реальна в Польщі, коли з одного боку говориться, як наша одна спільна знайома говорить про правдиве поєднання, правда, зараз вона вже щось перестала, здається, для правдивого діалогу. От, але це поєднання, це фікція, розумієте, поки ми не узгодимо принаймні якихось засадничих проблем в наших відносинах, то все це буде далі тільки бульбашками мильними, які час від часу будуть лопатися, а ми будемо знову один одному кидатися не на груди, тільки чубитися між собою. Знаєте, я згадував цей фільм «Важке братерство», так? 98-го року, і Симон Петлюра, от, відомий військово-політичний діяч, прихильник Союзу з Польщею, який говорив, що ми з Польщею можемо бути або в дружбі, або в ворожнечі. Я вибрав перше, бо на друге не маємо нічого. Але говорив він також те, що Польща і Україна мусять дійти до порозуміння, щоб перед Москвою устояти. І вже тоді він сказав, що жодні покликання на приклади українсько-польських непорозумінь в історії не можуть бути аргументом для сучасної реальної політики. І, власне, коли польський політичний істеблішмент почує слова Бартосіка про значення України в повоєнній Європі, тоді є надія на те, що наші позиції можуть зблизитися, і знову можемо говорити про Міжмор'я, про Люблінський трикутник, от про ті речі, які мають стати бар'єром на шляху до Європи з боку російських імперіалістів.
9: Власне, це хороша візія, пане Богдане, але так виглядає, що найближчим часом навряд чи реалізується. І тут, знаєте, поляки, ну, ще не тільки від часів Новгородського, а раніше, від Качинського, власне, говорили, що з Бандерою ви в Європу не війдете. І от наскільки ця польська риторика, вона є бравадою? От наскільки справді, коли ми говоримо про вступ до Європейського Союзу, важливий Бандера чи не Бандера в українській національній пам'яті?
0: Ну, я колись був активний як директор Інституту європейської інтеграції, і дуже часто говорилося про так звані копенгагенські критерії вступу країн до Європейського Союзу. І я не пам'ятаю, щоб там десь були записи, що не можна там витягувати якісь історичні постаті і, власне, глорифікувати ці історичні постаті. Я пам'ятаю от Хорватію часів Тужмана, Франю Тужмана, так, яка виразно покликалася на традиції Хорватії Усташівської. І була така схильність цього президента сповідувати ідею Великої Хорватії. І це не завадило їй з часом стати, ну, Тужман помер, ну, зрозуміло, але пам'ять про це живе, і я думаю, що в Європі про Степана Андрійовича дуже мало знали, поки польські діячі, польська преса, польські політики не стали роздувати до такого масштабу цю проблему. Знаєте, зараз була... Але все це базується на, скажімо так, історичному невігластві. Нещодавно, власне, в польській пресі з'явилася низка інформації про те, що вже Die Welt пише про Бандеру, от, і що вже німецька преса, європейська преса говорить про шкідливість бандеризму і так далі. Знову ж таки, не вказуючи, що таке бандеризм і як він в Україні домінує. Але мене закортіло подивитися, що ж пише автор цієї статті в Die Welt. Я подивився його біографію автора в Вікіпедії. Ну і знайшов там цікаві дані, що він історик за фахом, доктор історії, і що, на думку авторів статті в Вікіпедії, це дає йому можливість зробити глибокі історичні аналізи. А я подивився на цей глибокий історичний аналіз щодо Бандери, УПА і так далі. Виявляється, що Бандера створив УПА і був її керівником, командувачем. І що його вояки вбили там десятки тисяч поляків і так далі. І автор називає Бандеру кровопивцем. Ну, щось в такому дусі. Розумієте, коли будувати розуміння української історії, власне, на таких фактах, коли це роблять такі історики потужні, як оцей автор статті, ну, але чому дивуватися? Навіть Тімоті Снайдер, якого зараз люблять так українці цитувати, який дійсно захищає Україну. От, але коли я колись перечитав його «Скривавлені землі» і подивився на, власне, розділ, присвячений Україні, це було повторення польських наративів. Тобто, щоб знати українську історію, треба, правдоподібно, або бути українцем, або бути людиною, яка хоче вивчити цю українську історію, яким є, чи зараз він менш активний, Даніель Бувуа, французький історик, який написав відомий український трикутник про історію Правобережної України 19-му, початку 20-го століття, яку з захоплення зустріли поляки в 90-х роках, от, і трохи ще на початку 21-го століття, але яку молоде покоління польських істориків почало різко критикувати, бо поза як він викривлено представив образ польської домінації на Правобережній Україні в 19-му, на початку 20-го століття, хоча ніяких там контраргументів вони висунути не могли. А я навпаки пішов дорогою перевірки тих фактів, які подавав Даніель Бува, і виявив, що в низці місць він навіть, скажімо так, недооцінив гостроти тих відносин, які існували на Правобережній Україні, тобто був більш ліберальний до поляків, як можна було б цього сподіватися. Таким чином, брак об'єктивних підходів, брак об'єктивного аналізу і брак, те, що ви сказали, прагнення об'єктивно обговорити ці питання, є причиною того ступору, в якому ми знаходимося. Ще в 2013 році, коли я був членом іншого польсько-українського форуму порозуміння там чи поєднання, не пам'ятаю, керував ним Анатолій Кирилович. Анатолій Кінах, колишній прем'єр, в мене була дискусія, знову ж таки, з професором Мотикою в Королівському замку в Варшаві, де я представив дещо іншу від його візію того, що відбувалося на Волині. І мене, о диво, підтримали польські учасники оцього форуму, зокрема Ян Пекло, тоді він ще не був амбасадором, а тільки військовим кореспондентом, який повернувся з Югославії, і Адольф Юзвенко, тодішній директор бібліотеки Осовінеум в Вроцлаві. Ну і після тої дискусії, де Мотика зазнав відчутної поразки, я підійшов до нього, кажу, ми тоді ще були в нормальних відносинах. Рокжешу, давай пропозиція, створимо структуру і зустрічаємося за круглим столом документ на документ. Відповідь я почув, а навіщо? Бачиш, є інститут історії і так далі, і тому подібне. Я не бачу потреби в подібних розмовах, в подібних зустрічах. Тобто, коли йдеться про розмову документ на документ, в польських наших візаві виникають чомусь виразні проблеми, тому що документами важко маніпулювати, ніж, скажімо, так званими спогадами. От Паросля, знаєте, Віталію Паросля, ніби.
9: Пане Богдане, маємо завершувати. На жаль, час нашого етеру добіг до кінця.
0: Що ви мені ніколи не даєте можливості довести справу до кінця.
9: Наступного разу, пане Богдане, дякую вам. Нагадую, що говорили про українсько-польські стосунки. Так. І, власне, нашим гостем був пан Богдан Гурт. Дякую вам.
0: Дякую.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. «Шевроле Bel Air» 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. «Шевроле Bel Air» зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. «Bel Air» був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол.
11: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon».
12: American Original.
11: Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард – традиційна німецька якість.
13: Для довідки.
2: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептурні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Про це повідомляє незалежне російське видання агентства. Однією з останніх відомих цілей став завод «Титан Барікади» у Волгограді, який атакували у суботу. Офіційно місцева влада підприємство не називала, але губернатор Андрій Бочаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що збройні сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 «Фламінго». Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують аналітики. Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат», а також пускові системи для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» і елементи для новітніх російських ракет «Орєшнік». Загалом за перший місяць літа під удар потрапили щонайменше 13 об'єктів російського ВПК. Це найвищий показник за весь поточний рік. Серед інших уражених цілей – виробництво ракет та електроніки, виготовлення боєприпасів і суднобудування. Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Росії. В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International. За словами Свириденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів. Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує 100 мільйонів євро. Це рішення дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій, каже Свириденко. За її словами, фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому усі розробки проходитимуть обов'язкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine. Очікується, що кластер Brave One запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом. І про посилення тиску на Росію говорив під час саміту G7 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела серед чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня. Згідно з цією інформацією, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Владимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитись від домовленостей в Анкоріджі на Алясці. Як пише Axios, згідно з цими домовленостями Сполучені Штати погодились із вимогами Росії про те, що в рамках угоди Росія контролюватиме Донбас. Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що у Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на Росію. На саміті G7 Дональд Трамп зустрівся із главою нашої держави Володимиром Зеленським, а перед цим мав розмову із Путіним. Після саміту глава Білого Дому заявив, що Україна зараз досить добре справляється із війною. Днями джерела Financial Times заявили, що Трамп під час саміту G7 був надзвичайно вражений і захоплений нещодавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях вглиб території Росії. До речі, у день саміту Україна вразила НПЗ у Москві. Також на цьому саміті Трамп, судячи з публікацій у ЗМІ, погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Традиційно о 14-й понеділях з вами я, Тетяна Іванська. Сьогодні маю честь, нагоду, та насправді це величезна подяка нашим силам оборони, що можу вас привітати із цим святом, і вас, і себе, з ним, Конституції України. І знаєте, могла би сказати дуже багато щодо нашої Конституції, щодо того, скільки нам коштує ось те, що у нас є наша державність, але мені видається, ніхто не написав про День Конституції краще, ніж Іван Залізняк, відомий офіцер 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», та людина, яку бояться в Росії, мріють заарештувати, ну, власне, заарештували заочно. Так ось, Іван Залізняк написав: «В скрутну годину усі звертаються до цієї магічної книги. Слабкі згадують про свої права, лицарі згадують про свій обов'язок». Вітаю з Днем Конституції України. Що ж, усіх вітаю зі святом, вітаю усіх з тим, що ми живемо у незалежній Україні і продовжуємо вести нашу боротьбу. Власне, про те, як ми зараз ведемо цю боротьбу, хто до неї підключається, де ми зараз взагалі на світовій арені будемо сьогодні поговорити, ну і, звичайно, згадаємо сьогодні і, власне, про саму ось цю магічну книгу, як написав Іван Залізняк, про саму Конституцію. Буде наприкінці нашого ефіру багато цікавих про це історій. Ну, а зараз я вітаю нарешті, тут я погоджуюся із нашою дописувачкою Катериною, о, нарешті, Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник та політолог. Максиме, вітаю. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю. Ну, дивись, таке свято, як же ми могли з тобою не зібратись на цей ефір. Друзі, якщо раптом ви слухаєте нас на радіо, то рекомендував би вам зайти на Ютуб, вімкнути, щоб подивитись, яка гарна відпочила сьогодні Тетяна. Ну і, звісно ж, зайти не просто так, а поставити вподобайку під цим ефіром, написати якийсь коментар, поставити нам своє питання, а ми залюбки на них будемо відповідати. Давайте влаштуємо свято демократії і свято такого двостороннього спілкування в сьогоднішньому ефірі.
15: Насправді, коли Максим ти сказав слово відпочила, я дуже дивно подивилася на наших звукорежисерів, вони дуже на мене дивно подивилися і посміялися, тому що коли, знаєш, кажуть відпустка, вихідні, я така, що? Що? В мене такого немає. Просто так сталося, що прекрасна погода, і я рада тебе бачити і чути. Бачите, хоча б по зуму. Окей, Максиме, розпочнімо. Розпочнімо ми, власне, з новини, яка була у нас буквально от не так давно в новинах, але ж не можемо на це не звернути увагу, тому що наш улюблений дідусь, здається, починає щось розуміти. Під час саміту Великої Сімки Дональд Трамп ніби був розчарований Путіним, натякнув, що може відмовитися від домовленостей Анкориджу. Про це Аксіос писав, посилаючись на два джерела на двох чиновників. Мовляв, Сполучені Штати погоджувалися із вимогами Росії контролювати всю Донеччину за будь-якої мирної угоди. Одне джерело навіть сказало, що на саміті цьому Трамп казав про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось із цим зробить. Після цього ми почули заяви Трампа про те, що Зеленський молодець, він все правильно робить. І ось тут у мене виникає питання. Або у цих домовленостей в Анкориджі справді не було, і весь цей час Трамп просто красиво грав цю роль, щоб він про щось домовився, щоб самому не втратити обличчя. Або Сполучені Штати нарешті зрозуміли, що Росії не потрібен наш Донбас, Росії потрібна вся знищена територія України.
16: Ну, дивіться, я б точно не робив ставку на те, що американці прийшли там до якогось усвідомлення, і навіть якщо вони до якогось усвідомлення прийшли, то їм не байдуже, тому що давайте говорити відверто, коли Дональд Трамп погоджується на таку угоду, яку вони заключають з Іраном, вона не працює, і ми про це окремо поговоримо, але насправді для Ірану вона фантастично вигідна, для Сполучених Штатів Америки ні. Якщо Дональд Трамп готовий пожертвувати навіть національними інтересами Сполучених Штатів Америки, аби хоча б якусь угоду підписати і вийти з цього конфлікту, то що вже говорити про те, чим він готовий в Україні пожертвувати. Йому байдуже абсолютно, як складається доля для нас, яким чином для нас закінчиться війна. То тут усвідомленості якоїсь немає сенсу шукати. Єдина причина, чому все відбувається так, як відбувається, вона заключається якраз у війні з Іраном і в тому, яким чином ця війна проходить. Для Сполучених Штатів Америки зараз просто немає вікна можливостей для того, щоб спробувати настільки сильно увімкнутись в тиск на Україну, як вони робили це раніше. Їм потрібна допомога зараз від союзників, їм потрібна допомога зараз навіть від України, тому вони просто зайняли таку риторичну позицію. Не сказати, що це нас зараз сильно посилює, що взагалі Сполучені Штати Америки можуть когось зараз фундаментально підсилити, тому що вони самі не стягують у протистоянні з Іраном. Вони не можуть дотиснути Іран. Перша держава світу, найбагатша держава світу, з найфінансованішими збройними силами, з найтехнологічнішими рішеннями, не змогла разом з Ізраїлем вкупі перемогти Іран, розгромити його і домогтись від Ірану капітуляції. Ну, що вже тут говорити про протистояння з Російською Федерацією, яка, очевидно, більша, військово-економічно потужніша за Іран. Ну, тут немає жодних питань. І з більшим мобілізаційним потенціалом до того ж. Тому для нас в цьому є позитив тільки такий, що Штати перестають на нас тиснути, вони перестають ставляти нам палки в колесах. Звісно, добре ще те, що Рубіо нарешті вийшов і не почав там жувати дипломатичні терміни чи повторювати якусь маячню з російської пропаганди, а чітко сказав, що жодних домовленостей в Анкоридже не було. І якби Штати, до речі, ніколи і не апелювали до домовленостей в Анкоридж, вони просто це так лагідно замовчували, вони давали росіянам можливість цим спекулювати. Але зараз їм немає в цьому вигоди, це тільки більше на них зобов'язання перекладає і фокус уваги на їхню невдачу, на погану домовленість, на погану угоду звертає. Тому вони відхрестились зараз від неї. Так, для нас це однозначно все плюс, але я не вважаю, що це є частина якогось стратегічного підходу.
15: Слухай, окей, а що змінилося? Та? Ми ж з тобою стежили за Рубіо і казали десь, що він чи не один із найстарших в цій кімнаті, що він насправді дорослий в цій кімнаті, і він намагається зараз стриматися, тому він десь щось замовчує, щось не говорить. І тут змінилася його риторика, хоча буквально не так давно вона була абсолютно повністю ось протрампівська така і десь, ну, давай будемо відвертими, десь проросійська, та більше в той бік. Що зараз змінилося? Він починає рятувати ситуацію, витягати Штати як Мюнхгаузен себе з болота, чи він зараз намагається заробити собі політичні бали, розуміючи, що далі може бути імпічмент Трампа, або ж, я навіть не знаю, може просто Трамп хоче з нього зробити цапа від Бувайла?
16: Ну, знаєш, старший в кімнаті – це може мати значення, тільки якщо ця кімната – це не ясельна група в дитячому садочку, де старший – це навіть не вихователька, а просто старший хлопчик серед інших, ось і все. Там приблизно така історія. Мені видається, що Рубіо вже настільки занурився в цю гру. На початку всі говорили, що він філігранно прикидається магою для того, аби обрости цим впливом на Дональда Трампа. Але коли ти намагаєшся жити так довго, діяти довго, слідуючи за логікою людини, у якої є однозначно якісь когнітивні проблеми і рішення, якої там базуються часто не на якихось там логічних моментах, не на фактажі, а суто на його там викривлених уявленнях про цей світ, то ти сам стаєш схожим на нього. Коли ти сильно вживаєшся в роль, а він однозначно півтора роки, знаходячись в цій ролі, вже в неї вжився, то і до якості твоїх управлінських рішень починають виникати величезні питання. І так, я знову повернусь до моменту з тим, що складно сприймати слова людини всерйоз, яка носить черевики на пару розмірів більше, щоб Дональд Трамп не подумав, що в нього маленька ніжка. Якщо ніжка маленька, то Бог знає, що ще в нього маленьке. Mm-hmm. І навіть на саміт, от ти згадував саміт G7, він же навіть на саміт приїхав в цих черевиках. Це фотографують, цього сміються, про це говорять. Я не розумію, в чому взагалі тут проблема. Якщо повертаємось до цього питання, Рубі робить це тому, що він розуміє, що Штати потрапили в пастку. Їм дуже зараз потрібна Європа, їм надзвичайно потрібна Європа. І поки Трамп продовжує необдумано сипати різними історіями, так, то він про Мелоні вигадав історію, що вона нібито благала його сфотографуватись, то він побачав інших європейських союзників ображати і говорити, що вони нікчеми. Ну, а Рубіо просто намагається хоча б трохи нівелювати цей градус. У нього, звісно, там якісь амбіції на довгу перспективу є, але я думаю, що він зараз просто намагається хоча б зменшити, хоча б трохи зменшити той провал, який чекає на республіканську партію на наступних виборах.
15: Окей, а те, що він зараз намагається, скажімо так, врятувати та десь репутацію Сполучених Штатів, десь намагається показати, що все ж таки Сполучені Штати – це одна із найбільших таких наддержав. Як ти вважаєш, на Росії зараз взагалі якось на це зважають?
16: Ну, вони зважають, тому що Путін в останній промові вже не говорив саме про дух Анкорідж, а про домовленості, про угоду. Він згадав про Анкорідж, але сказав, що там обговорювались модальності. Отак вони дуже оптично вирішили висловлюватись тепер про Анкорідж, що там от є домовленості, вони повернулись такі, ага, а до Анкоріджа не можемо, повернулись знову до Стамбулу, і там якихось модальності обговорених в Анкоріджі. Не те, щоб росіяни змушені якось сильно напружуватись, тому що вони розуміють, що поки триває війна з Іраном, поки ця ситуація не вляжеться, у Штатів не буде повною мірою можливості тиснути на Росію. І навіть якщо вляжеться, не факт, що вони будуть все робити, але тим не менш.

0: на кого вони працюють, з ким вони мають справу, там починається ця інструкція зі слів, що головне не ковтати. Ну, це прям квінтесенція російського буття зараз. Ось це те, що реально турбує росіян, це те, через що вони реально переймаються, це те, чому Путін приділив більшість своєї промови, яку він при тому, що це там якась урядова нарада була, щось вони там чи сільське господарство обговорювали, чи світу, ну коротше, чи надої, чи щось таке, якась маячня, де зібралась велика зала людей зі скучними обличчями. Вони дивились на Путіна, і той крякав, кехкав, пукав і говорив про це. І очевидно, що росіян турбує в першу чергу те, що робить Україна, і ніхто не може так повпливати на становище Російської Федерації, ніхто не може так наблизити Російську Федерацію до перемовин, як це робить Україна. Сполучені Штати Америки при всіх своїх можливостях не можуть це зробити в такий короткий термін часу, і не факт, що матимуть бажання це зробити. Тому, безумовно, це позитивна тенденція, але вона абсолютно фонова. Ні на що серйозно вона не впливає взагалі.
1: Тобто, чекай, оці слова Трампа про те, що, мовляв, Зеленський молодець, і про те, що Україна бореться і вона сильна, ніяк не вплинуть на Росію, і з іншого боку, ніяк не допоможуть нам. Просто Трамп вирішив це сказати. Ми не можемо розраховувати на те, що він скаже: окей, давайте їм допоможемо зброєю або допоможемо їм відбуватися. Та і Росія так само сприймає фактично це також ці слова як білий шум.
0: Ну, а ще Трамп сказав, що якби він був комуністом, то він був би найкращим комуністом в історії, і він любить інфляцію. Тому, ну що тут можна сказати? Я б на висловлювання Трампа особливо не звертав уваги. І росіяни десь риторику мінімально коригують, також, щоб просто зайвих проблем не створювати, бо не те, щоб вони були катастрофічні, але вони нікому не потрібні. Вони діють по тому ж принципу, що діємо, і ми не сподіваємось там переманити Сполучені Штати Америки на свою сторону, тому що розуміємо, що вони всерйоз не включаться, і тому просто
1: На
0: ой,
1: здоров'я,
0: перепрошую.
1: бачите? Бачите, вірте, вірте. Максим каже
0: Тому
1: правду.
0: маємо зробити так, щоб вони нам не заважали.
1: Давай звернемося до питання. Катерина нас запитала, а що може намутити Трамп зараз? Тобто, що він зараз може зробити? І каже, Трамп має передати весь цей кластер «Війна в Україні» Рубіо. Ну, тут питання в тому, чи захоче взятися за це Рубіо, та чи не буде у нього такої певної образи. Тому що спершу Трамп це віддав Віткову і Кушнеру, так? Хоча ми десь, мені здається, більше з Рубіо спілкувалися, і це було більш адекватніше. Але що може зараз Трамп зробити? І що він буде зробити? Ти бачиш його подальші кроки? Все одно буде фокус на Близькому Сході?
0: Ну, питання в тому, що Штати майже нічого не можуть зробити задля того, аби якось повпливати на цей переговорний процес, тому що Китай зі свого боку не дозволить Штатам домовитись з Росією і відтягнути їх від себе. Тобто, якщо десь динаміка буде позитивною, Китай втрутиться в цей момент. Єдине, як Штати могли б повпливати, це так, як впливає на Російську Федерацію Україна. Вони б могли нам надати ракети, вони б нам могли сказати, ну якщо росіяни там не сядуть домовлятись протягом цього місяця, ми дамо там, наприклад, 50 томагавків Україні і тайфун один для їх використання. Пройшов місяць, перемовини не почались, вони дали нам томагавки, вони можуть там, ну, окей, не давайте нам гроші, давайте нам виключно зброю якусь далекобійну, якої у нас все ще досі не вистачає, хоча ситуація вже значно краща. Оголосіть економічну повну блокаду Російської Федерації. Якщо вони не погодяться за місяць на перемовини, назвіть її державою спонсором тероризму, що заблокує для неї більшість цивілізованих ринків. Це те, що можуть Штати зробити, що реально повпливає на завершення війни, на переговорний процес. Але вони цього просто не будуть робити, тому я і не вірю в те, що їх роль може бути хоча б хоча б якось вагомо продуктивною.
1: А може бути таке, що вони все одно у Трампа десь є надія, що Росія допоможе йому принаймні з Іраном? Я розумію, що це абсурдно звучить, та але знову ж таки нагадуємо, що Іран та Росія все одно так чи інакше партнери. Китай також зацікавлений в Ірані. Також вони зацікавлені в цьому конфлікті на близькому.

0: Сході чергове порушення перемир'я сталося, тому що, ну, принаймні, Іран заявив про порушення перемир'я з боку Сполучених Штатів, ударив у відповідь по Бахрейну, по Кувейту. Тобто ця історія, попри усі заяви про те, що Трамп закінчив чергову війну, попри його залякування, що ось ще трішки Іран дограється і побачить таку лють Сполучених Штатів, що досі не бачив, все одно, незважаючи ні на що, удари продовжуються, Ормузька протока не працює так, як вона має працювати. І тут є зацікавленість Росії. Чи може ще Трамп десь, як ти бачиш, тішити себе надією, що, ну, а може все ж таки він тут вмовить Росію або підкупить її цією ось зняттям санкцій подальших щодо нафти?
1: Я думаю, що навіть у Трампа немає ілюзій з цього приводу, що Росія зараз включиться в це протистояння на їх боці, тому що, ну, Росії вигідно продовження цієї війни, як не подивись. І якраз фактор зняття санкцій для Росії більш вірогідний, якщо війна буде тривати, тому що, як не крути, з'явиться необхідність додаткової нафти на ринку, і вони розуміють, що Штати звернуться до них. Тут єдине питання, чи буде взагалі нафта у Росії, ну або принаймні, чи буде можливість транспортувати і кудись відправляти. Це знову ж таки про ті санкції, які реально працюють, які застосовують Збройні сили України.
0: Ну, власне, це треба питати у наших Збройних сил, а не у Трампа чи Росії. Це так.
1: Так, однозначно. Тому мені видається, що Штати вже відійшли від цієї думки про те, що Росія може їм допомогти в цій війні. І саме тому вони от намагаються зараз нормалізувати взаємовідносини з Європою. Виходить, у них це, скажімо так, м'яко не фонтан, ну, дуже складно змінити ось це ставлення, коли ти налаштовувався на те, що Європа – це слабаки і ганчірки, в яких можна витирати ноги, а тут треба до них як до поважних партнерів ставитись, як до Сі Цзіньпіна там, чи до Кім Чен Іна. Дуже незвично для Дональда Трампа. Ну, але вибору у нього немає.
0: Ну та, але питання в тому, чи тепер ці партнери будуть ставитися з повагою до Сполучених Штатів і до Трампа. Та ми вже з тобою говорили про те, що поведінка Трампа, вона вже нанесла непоправної шкоди самим Сполученим Штатам. Ніхто вже їх так не сприймає, як раніше, як гаранта, як наддержаву. Ми бачимо, що це все може знівелюватися кількома заявами, кількома дописами в True Social. І взагалі бачимо, що зараз відбувається у Штатах. Але говорячи про ось цю зміну риторики Трампа, я, знаєш, помітила, що зараз менше якось таких стало заяв у Трампа. Чи то у нього стали забирати телефон, чи то заблокували йому соцмережі там, і дають, знаєш, як дитині погратися, посидіти в соцмережах 15 хвилин на день. Ну, менше стало заяв. Чи означає це, що Трамп став обережний і переосмислює перед виборами свою тактику, свої заяви, місце Сполучених Штатів у світі?
1: Ну, давай так. Перше за все, друзі, якщо у вас телефон під рукою, якщо у вас його ніхто не забрав, чи інший якийсь пристрій, через який ви нас дивитесь і слухаєте на Ютубі, то не забувайте ставити вподобайки під цим відео обов'язково, підписуватись на канал Радіо НВ, підписуватись на мій Ютуб-канал, до речі, не Світайлов, друзі, не губіться. І таким чином ви покажете, що вам на нас точно не байдуже, бо це ми можемо перевірити, а на що не байдуже Дональду Трампу, ми перевірити не можемо. Можемо тільки здогадуватись. В цій ситуації, чи сподіватися, що цей 80-річний хлопчик раптом подорослішав і став відповідальним, чи більше схилитись до того, що дідо просто більше значно спить, і у нього просто не вистачає часу публікувати дурню в соцмережах. Ну, я все-таки схиляюсь до другого варіанту. Якщо він зараз вирубається навіть на такому видовищі, як UFC, то що вже говорити про якісь штатні події. Але якщо говорити про те, що він там публікує, то якість цих публікацій кращою не стала. Просто подивіться, які він там меми публікує, робить репости якоїсь абсолютної маячні. True Social у нас то в країні недоступний, його можна тільки через VPN дивитись. От такі там приколи. Але той, хто слідкує, той бачить. Ті знають, що дід крінжі насипає достатньо. Трошки менше, але зато вона дуже концентрована.
0: Але регулярно. Добре, зараз зробимо паузу і, власне, після паузи поговоримо, а як зараз живеться завдяки нашим санкціям ось цій країні-бензоколонці, яка знає, що таке VPN і тільки на ньому і живе.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти цієї ночі запустили кілька балістичних ракет в напрямку Києва. У столиці пролунало щонайменше 7 вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ткаченко зазначив, що одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялась СТО. Також горіла нежитлова будівля. Щонайменше двоє людей у столиці вважаються потерпілими. Як відомо, в ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Масованих ударів балістикою окупанти не завдавали по українській столиці від 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано – ракетами та дронами. Ну, а Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генерального консульства Росії у Гданську. Відповідний позов вже подала Генпрокуратура країни. Будівля була останнім консульством РФ, яке працювало у Польщі, і воно зачинилося у грудні минулого року. У квітні там відключили електрику та опалення через борги у розмірі 5,5 мільйонів злотих. За відсотками МЗС РФ заборгувало ще 3 мільйони злотих. Будівля генерального консульства Росії у Гданську функціонувала від 1951 першого року. Росія стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада вважає, що вона належить державній скарбниці. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Слухайте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська і Максим Насвітайлов з нами на зв'язку. Максиме, давай поговоримо про Путіна, про цю загадкову зустріч Путіна з Лукашенком. Вперше після цього не було жодних прес-підходів, ніхто нічого толком так і не сказав, не зрозуміло, про що вони домовлялися, та, ну, крім таких загальних фраз. Але я б хотіла почати з того, що цього тижня на Reuters з'явилася новина, стаття з посиланням, звичайно, що на джерела-джерел, що, мовляв, Путін хоче все ж таки застосувати ядерний удар щодо України, але еліти проти. Згодом я читала різні інтерпретації, мовляв, навпаки, еліти настільки втомилися від війни, що вони вже тиснуть на Путіна, а давай все ж таки ядерний удар, щоб ось тут зламати Україну. Що ти про це думаєш? От ці статті, про що вони свідчать? Чи свідчать вони про те, що справді Путін зараз загнаний у кут і думає, як відповісти? Чи вони свідчать про те, що подається сигнал, що еліти все ж таки втомилися і готові до, ну, не знаю, як вони можуть бути готові до якихось перемовин та або до скидання Путіна, але якась певна така готовність вже є.
1: Ну, давай розпочнемо з того, що зійдемось у думці, що єдина еліта, яка існує, це слухачі нашого з тобою стріму зараз на НВ і той, хто згоден з цим. Вподобайку, будь ласка, це дуже важливо. А якщо говорити про візит Лукашенка до Путіна, очевидно, що він відбувається в ситуації, коли обидва не знають, що робити далі. От зараз у Росії єдиний хороший вихід, який є, це розпочати перемовини, сісти за стіл і домовитись. Вони все ще мають можливість вигідно для себе вийти з цієї війни. На жаль, звісно, для нас, але з іншого боку і на щастя, тому що ми також дуже сильно потребуємо завершення цієї війни зараз. Але Путін не хоче, він боїться, він бачить для себе завершення війни як кінець, як поразку, як те, що він не зміг досягнути своєї головної геополітичної мети. А якщо це буде поразка, то почнуть з часом і досить скоро рахувати, скільки було витрачено грошей, скільки загинуло людей. А як взагалі так трапилось, що ми не змогли перемогти Україну. Тому він підходить до ситуації з логікою, що переможців не судять, скільки б не треба було витратити часу, зусиль і людей, і грошей. Якщо в підсумку досягнути перемоги, то це все спишеться, то це все не буде мати жодного значення. Зараз очевидно, що на Росії його оточення і багато хто дійсно хоче завершення цієї війни, хоче або перемовного процесу, або чогось іншого. І дійсно, я не виключаю, що його зараз можуть підбурювати до ядерного удару, виходячи з того, що, ну дивись, ти маєш це закінчити. Ти або вже сідає за стіл перемовин і домовляйся, або зроби щось таке, щоб перемогти. Ну, використай ось цей останній шанс, і нехай вже ця війна закінчиться, щоб ми почали якось виходити з цієї ситуації, бо ну, їх, звісно, жобурює той факт, що вони зараз знаходяться під ударом. Вони виходять в ефір і говорять, ну як ми могли довоюватись до такого, що на 5-му році повномасштабної війни проти України Україна не просто не демілітаризується, а вона мілітаризується, масштабує своє виробництво і не просто огризається, завдає критичних ударів по нафтовій інфраструктурі, що стоять кілометрові черги до заправок, що вони там курси по відсасуванню бензина починають проходити, так? Як взагалі до цього могло дійти? Тому те, що таке питання обговорюється, звісно, я не виключаю. Єдине, мені здається, що тут от, стримуючий фактор у вигляді Китаю, який ну, має плани на планетарну гегемонію, якому потрібна фінансова стабільність в Європі і безпека в цілому, він буде Росію до останнього стримувати, тому що як тільки буде використана ядерна зброя, не факт, що по Росії також прилетить, далеко не факт. Але це одразу змінить все. Якщо стане зрозуміло, що ядерна держава може оголосити будь-якій іншій країні війну, облажатись в ній, в цій війні, і потім просто використати ядерну зброю, це буде означати, що всі, хто хоч мало-мальськи якось має можливість ядерну зброю собі здобути чи зробити, буде це робити. Європа кинеться в мілітаризацію просто жесточайшу, вони почнуть, всі країни почнуть розвивати свою ядерну програму. Іран скаже, ну бачите, ось вам прецедент, ми не можемо відмовитися від ядерної зброї. Понесеться величезна гонка озброєння і буде божевілля у планетарному масштабі. Тому, звісно, всі намагаються тут якось навколишні, принаймні, Росію стримати, кожен зі своїх міркувань, але в підсумку, чи вдасться їх зупинити, це ще досі актуальне питання.
0: Слухай, окей, а тоді, чи може бути так, що такі статті, такі заголовки з'являються саме тому, що йдуть певні сигнали від еліт, і вони йдуть для того, щоб шантажувати світ, щоб змусити світ жити і працювати по правилах Російської Федерації. Ну, тобто, ми неодноразово чули від алкоголіка Медведєва, що зараз дістанемо ядерної дубінку, ще там щось, та вони залякували у відкрито. А зараз такий, знаєш, на такому рівні вони кажуть, дивіться, ну все, ми не випускаємо Медведєва, ми вам говоримо, що якщо зараз ви не підете на наші умови, то буде ядерка.
1: Ну, це ж як історія з хлопчиком, який кричав вовки. Mm-hmm. Ну, цього вже занадто багато було. Це спрацювало в перший, там, в другий, в третій раз. Зараз це вже просто настільки фонова історія. Ну, це типу із розряду як орєшник, да? Коли є щось таке, що невідоме, воно лякає більше. Так? Ось сакральний страх перед невідомим, він ледь не найбільший в людській природі. А коли ти бачиш, що цей орєшник прилітає по гаражному кооперативу в Білій Церкві, і навіть гаражний кооператив повністю не розбомбив, чи там по сараю прилітає в Донецькій області, ну це ж те, що сам Путін підтвердив, і такий, ну орєшники, все. І потім, коли вони зараз знову починають це щось погрожувати, це викликає тільки хвилю мемів. Найбільше мені подобається за цим динозавром, у якого нижня маленька тілість, який каже «Орєшник». Mm-hmm. Оце ось така реакція українців зараз, коли росіяни починають погрожувати. Так само і з ядеркою. Ну, типу, є речі, які мають залишатись такими сакральними, таємничими, що навіть якась розмова про них, вона є такою, прям, що ух, такий трепет у тебе всередині викликає. А коли ви погрожуєте ядеркою на сніданок, обід і вечерю, ну це ж взагалі вже ні про що. Це перетворюється на фон. Це як я коли ще займався консультацією політиків, я говорив так, що не потрібно намагатись, щоб тебе показували по кожній праці, щоб тобі там, щоб ти давав всюди коментарі, ходив всюди. Потрібно зберігати певний цей ореол такої загадковості, чогось такого недосяжного. Бо коли ти виходиш в тираж, то ти просто перестаєш бути настільки цікавим. Ти стаєш чимось таким попсовим,
0: загальнодоступним,
1: буденним. Так само з ядеркою. Це вже буденна історія, ці погрози. І люди такі, окей. Знаєш, коли це було вперше, пам'ятаєш історію про оргію на Лисій
0: та,
1: горі?
0: Почекай. Не плутай людей, на Щікавиці. Люди мають знати, куди йти. Не на Лисій горі, а на Щікавиці.
1: Я вже так давно це було, що я забув. У мене навіть вдома десь є, у мене вдома є пластинка Юдиту Каллію на всякий випадок, десь ото якраз 2023 року приблизно, це десь вона там десь валяється, якщо я її не загубив при переїзді. Ось. А зараз, якщо тоді такий, звісно, я не вірю в ядерний удар, але Юдит Каллію куплю, це було так. А зараз, ядерним ударом погрожують. Добренько.
0: Робимо далекосяжні геополітичні висновки, для чого цього разу це дістається. Окей, але знову ж таки, говорячи про ось цей ядерний удар, ми пам'ятаємо, що там орішник завозили на територію Білорусі, і ядерні навчання проводилися спільно з Росією та Білорусією. От мене вчора Латушко вмикався в ефір, каже, що Білорусь готується до війни, хоч Лукашенко цього і не хоче, але є ознаки того, що вона активно готується до війни. Як ти вважаєш, а міг вчора Путін з Лукашенком про це говорити?
1: Насправді, Путіну і хочеться, і колиться затягнути Білорусі війну, тому що з одного боку зрозуміло, росіянам не вистачає людей, зараз просто катастрофічно. І Путін не хоче оголошувати цю мобілізацію і починати масово забирати людей до війська до осені, щоб зберегти хоча б якісь залишки мнимої стабільності, хоча складно говорити про якусь стабільність, коли по тобі стабільно прилітає, з іншого боку, це також стабільно. Він намагається уникнути мобілізації, намагається якось втримати ситуацію на лінії бойового зіткнення, і білоруси як актив могли б стати помічними в цій історії, але тільки в моменті, в короткостроковій перспективі, тому що, як на мене, не участь Білорусі в війні, вона дає Росії більше плюсів. Тобто, по-перше, логістику Білорусі росіяни використовують. По-друге, до недавнього часу використовували білоруські ретранслятори для коригування своїх ударів. І, звісно ж, нафта, переробка нафти, продаж бензину, соляри, дизелю до Російської Федерації. Це зросло за останні місяці в 13 разів. В 13 разів більше бензину росіяни купують у білорусів, ніж купували раніше. Якщо зараз затягнути Білорусь у цю війну таким чи іншим чином, то в Україні з'явиться легітимна можливість Білорусь розвалити. Звісно, ми не будемо займатися шапкозакиданням, але об'єктивно кажучи,
0: це не шапка закидання. Ми можемо згадати слова Мадяра, Мадяра Бровдя, який сказав, що якщо щось полетить з Білорусі, у нас є вже намічені цілі, тобто це просто віддати наказ.
1: Ми бачимо, як долітає до Москви, як долітає до Крима. Відповідно, ми розуміємо, що летіти до Білорусі значно ближче, і у них немає такої ешелонованої оборони протиповітряної, яка там, наприклад, захищає Москву. У них просто цього немає. Немає і все, вони не можуть цього зробити. Тому, очевидно, для Білорусі будуть катастрофічні наслідки. Лукашенко, звісно ж, хоче цього уникнути. І насправді, якщо говорити про це, то можливо для нас така часткова ескалація з Білорусі вона стане і в стратегічному плані вигіднішою, тому що дійсно ми позбавимо Росії можливість використовувати Білорусь як логістичний хаб, і плюс не дамо їм можливість бензин отримувати і ще більше поглибимо енергетичну кризу, яка є на Росії. Як варіант. Ну і можливо, до речі, це стане кінцем режиму Лукашенка на Білорусі, тому що, як мені видається, самі білоруси, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не горять бажанням вступати у цю війну.
0: Так, ну принаймні ми це чуємо і від представників білоруської опозиції, але знову ж таки мало це бачимо, тому що там просто за те, що можеш сказати «добрий день» білоруською, можуть тебе забрати. І, звичайно, вони бояться, але я так само чула, що і представники армії білоруської не готові йти воювати проти України. І тут вони відрізняються, та ніби два диктатора, але народонаселення Росії готове йти вбивати, та і говорить про те, що ми хочемо цієї війни і хочемо знищити Україну, а населення Білорусі, воно проти цієї війни. І, власне, Лукашенко ж десь так само досі при владі, в тому числі, тому що він ось цієї війни не допускає на територію Білорусі. Хоча, знову ж таки, саме з території Білорусі був наступ на Київщину, саме з території Білорусі відправлялися крадені унітази та пральні машинки на територію Росії окупантами. Добре, говорячи про тимчасово окуповані території Росією, з'явилася заява Майсанду про те, що виведення військ Росії із Придністров'я може увійти до переговорів про мир в Україні за участю Європейського Союзу. Ось ми з тобою півгодини обговорили про те, як зараз Росія почувається, які зараз удари. Я думаю, ти так само бачив і ось ці черги за бензином. Ну і знову ж таки, розмова Лукашенка і Путіна без будь-якої конференції підсумків, що означає, що десь тут і Лукашенка вже міг, напевно, тиснути на Путіна. Пам'ятаєш цей мем? Хто кому тепер не пара, Володенька? Цілком ймовірно, що Лукашенко приїхав, сказав, я не буду брати участь, тому що ти тоді не отримаєш ось цього і всього, і ти зараз від мене залежний. Ось коли ми бачимо таке певне послаблення Росії, яке навіть визнає Трамп, чи можемо ми справді говорити, що зараз і Європа в це включиться, і от виведення військ Росії з Придністров'я буде підніматися питання? Ну, тобто, щоб вони зараз будуть випирати Росію, відчуваючи ось це вікно можливостей, скрізь, де тільки зможуть? Чи це я надто утопічно мрію?
1: Ну, скажімо так, варто пробувати точно. Чому б це не зробити? Принаймні, у Молдови значно більше причин, чому вони можуть говорити про свою участь у переговорному процесі з Російською Федерацією, на відміну від тієї ж Польщі, яка говорить про те, що вони не будуть визнавати результатів переговорів і укладених угод, якщо вони безпосередньо не будуть учасником перемовного процесу. І такі їхні заяви в даному контексті викликають просто нерозуміння і, типу, ну, окей, не визнавайте, і що, в принципі. Коли Молдова намагається претендувати на участь в цьому процесі і піднімати свої питання, то, безумовно, тут є логіка, ми, по-перше, разом йдемо до вступу в Європейський Союз, робимо це в тандемі. Молдова дійсно ж страждала ці десятиліття, і ніхто не допоміг повернути свої окуповані території. Україна не виявляла, до речі, так зі свого боку готовність на запрошення Молдови прийти і допомогти. Молдова поки що вирішила, що вони не готові до цієї ескалації. Звісно, вони бачать, що якщо так ситуація буде розгортатися, як розгортається зараз, Росія слабне, можна принаймні спробувати. Не факт, що до цього взагалі дійде, ну, але, як то кажуть, за спрос не б'ють в нос, тому спробували, окей, якщо вийде, взагалі супер, якщо не вийде, таки, ну, ми принаймні намагалися.
0: Ти знаєш, мені зараз от щойно прилетів коментар в нашу трансляцію від людини під ніком Вова Піаніст, і мені здається, оце така квінтесенція того, чим закінчилася ця зустріч, і про що була ця зустріч Лукашенка із Путіним. Максиме, дякую тобі дуже за те, що повернувся, вітаю з переїздом. Друзі, нагадую, Максим Несвітайлов, політолог, політолог, експерт міжнародник, був разом із нами на зв'язку. Підписуйтесь на телеграм-канал Максима, на ютуб-канал. А крім того, я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua є ще можливість задонатити радіо НВ або улюбленим проектам або улюбленим ведучим. Будемо вам за це вдячні. Давайте підтримувати один одного. Почуємося після реклами.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ірмузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, чи на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57, караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16 тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі. надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи її тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
8: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
11: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр Трійки, Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні протикорабельні та балістичні ракети, а також 142 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі ворог атакував Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» із Курської області, 6 балістичними ракетами «Іскандер МС-400» із Брянської області і 142 ударними дронами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», 6 балістичних ракет «Іскандер МС-400» і 125 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання ракети і 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Нагадаю, цієї ночі російські війська запустили кілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи, зокрема у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ще одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялася СТО. Також горіла нежитлова будівля, відомо про потерпілих. Натомість добрі дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, в районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті здійнявся щільний стовп диму і спалахнула масштабна пожежа. Відомо про займання щонайменше кількох ємностей з нафтопродуктами. Слов'янське НПЗ є ключовим профільним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектру продукції, зокрема авіаційного газу та вакуумного газойлю, стабільного газового бензину та мазуту і низькозастигаючої фракції. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти у Південному федеральному окрузі і майже 1.5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи пальним у тому числі і потреби російських окупаційних військ. Загалом Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації. Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального і 3 автомобільних паромів. І про готовність прийняти нові переговори між Україною та Росією заявили у Туреччині. Як зазначив тамтешній міністр закордонних справ Хакан Фідан, Анкара готова надати майданчик для делегації України та Росії, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни. Про це він сказав на спільній прес-конференції з очільницею МЗС Канади Анітою Анант в Оттаві. Глава турецького МЗС зазначив, що дипломатичний процес потрібно активізувати якнайшвидше, і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Україна висунула пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни. До речі, днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до відновлення переговорів із Києвом з того моменту, на якому обидві сторони зупинилися. При цьому Путін нещодавно заявляв, що передумов для переговорів з Україною немає і зазначив лише, що Росія готова вести переговори з Києвом на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Будемо зараз, власне, говорити про тимчасово окупований півострів Крим, який, як вже були заяви, цілком ймовірно може стати і островом для росіян, та тому що є постійні обстріли, є постійні прильоти. Якщо подивитися в телеграм-канал «Кримський вітер», то можна подивитися, яка, і зрозуміти, вірніше, яка атмосфера є в Криму, і рахувати, скільки вибухів і де лунає. З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, я вас вітаю, слава Україні.
14: Героям слава, доброго дня і з Днем Конституції України всіх.
0: Я вас також вітаю з Днем Конституції України і дуже хочеться, щоб вже наступний рік ми це свято, знаєте, оці слова вітали із Днем Конституції України і наших людей у Криму. А поки населення Криму жаліється, пане Рефате, на те, що немає роботи, що їх звільняють, що попри те, що звільняють, все одно вимагають платити податки, виплачувати іпотеку. Дивлюся зараз багато звернень до гауляйтера Аксьонова, що, мовляв, закривають. Закриваються цілі величезні фірми, величезні філіали російські. Ну, тобто, бачимо, що ось ця криза, вона не просто дісталася півострова, вона впливає не лише на автомобілістів, а вона впливає і на усі сфери життя у Криму. Давайте спершу загального розпочнімо. Ось за період літа, та, скажімо, як змінилося життя у Криму?
14: Ну, якщо говорити так дуже узагальнено, то ситуація в Криму, ну, з точки зору життя населення, людей, вона дуже ускладнилася і продовжує погіршуватися. Це викликано в першу чергу, було початок цього ускладнення, розпочалося з дефіциту пального, це одразу почало відображатися на інші, ну, на секторах різних економіки, починає від туристичного сектору, потім на виробництво, на можливості виробництв різних, в тому числі і середнього, дрібного підприємництва. І оскільки криза пального не лише не була подалена, але вона поглибилася, то зрозуміло, що в деяких секторах вже ми бачимо ознаки колапсу такого. От ви зараз сказали, що люди звертаються, але, ну, скажімо, ані місцева окупаційна влада, так і Кремль, очільники країни-агресора, вони не здатні вирішувати ці проблеми, питання. Більш того, вони і не будуть їх вирішувати, бо питання людей не є головним для Кремля. Для Кремля є збереження спроможності захопленої ними території Кримського півострова, ну, щодо військових різних цілей. Отже, не життя людей, а спроможність відігравати ту чи іншу роль у задумах Кремля. І тому можемо говорити, ну, а тут ще додається те, що півострів перебуває в зоні активних бойових дій. Це вже не прифронтова, можна сказати, фронтова територія. Російська система протиповітряної оборони, вона абсолютно не справляється з щільними атаками на стратегічні об'єкти, що здійснюються силами оборони України. І все це ставить дуже багато питань, на які немає відповіді. От я сьогодні бачив звернення колектива, є така мережа автозаправочних станцій, в ТЕС, здається, да. І там такий керівник БЕЙМ, один із тих, який так підтримав захоплення Криму, одразу перейшов на той бік. І от сьогодні більше ніж 2000 людей цього колектива, вони просять їм допомогти. Мені сподобалося, як українські журналісти зробили зразу такі матеріали, де показали хроніку дій керівництва цього підприємства, як вони допомагали росіянам захоплювати Крим. Тобто зараз вже настав час, коли, ну, кожний буде виносити, ну, плоди своєї діяльності. Шкода, що страждатимуть і страждають вже сотні тисяч людей, які залишаються вірними, відданими українській державі. Ми з ними намагаємося спілкуватися, пояснюємо. Люди будуть, і це випробування переносити. Головне, як вони кажуть, щоб це було не дарма, і щоб ті тенденції, які ми сьогодні наглядаємо, вони би завершилися звільненням Криму.
0: Пане Рефате, власне, ми справді пам'ятаємо про тих людей, які чекають повернення Криму додому, які, знову ж таки, допомагають цьому. Пам'ятаємо про кримських татар, які допомагають і партизанським рухам в тому числі. Але от як щодо тих, хто допомагає, власне, російській владі? Ну, от зараз я теж читала ці звернення і бачила ці відео, вони ж всі звертаються до Гауляйтера Аксьонова, до якоїсь місцевої влади. Але вся ця місцева влада, вона ж поставлена, власне, кремлівським режимом, кремлівською владою. От наскільки зараз вони залежні від них, і чи можуть вони пред'явити претензію або щось попросити у Кремля, якоїсь допомоги?
14: Ні, я думаю, ні, вони попросити, можливо, і можуть, але я думаю, що вони цього не будуть робити, бо Кремль не полюбляє тих, кого вона ставить на ті чи інші посади, щоб вони весь час до Кремля зверталися за допомогою. Вони просто можуть сказати, що ви не здатні вирішувати це питання і тоді замінити їх. Я не думаю, що... Ні, зрозуміло, що Кремль, виходячи там з того значення захопленого, окупованого Криму для російських військових завдань, Кремль буде намагатися якимсь чином не допомагати Криму, а зберігати можливості от цих військових завдань. Але мова може йти тільки про цей сектор військовий, але не допомогу людям. І мені здається, ну, такі люди, які самокритичні в Криму, які розуміються в тому, що відбувається, вони вони самі готуються самотужки для того, щоб пережити оцей час, який ще не наступив, ще більш складніший. Я дійсно буквально вчора говорив з людьми. Я не буду говорити про всі деталі, про що ми говорили, але багато людей в Криму себе готують до більших ускладнень, і вони вони готуються це пережити так, щоб, ну, щоб не зашкодити своїм рідним, близьким. Але при цьому, я ще раз хочу повторити, вони дуже сподіваються на українську державу. Ну, вони сподіваються про те, що якщо наступатимуть ознаки якоїсь, ну, гуманітарної такої, знаєте, ситуації дуже тяжкої, що їх не залишитимуть біді. І тут дійсно нам треба подумати над різними варіантами, які можуть виникнути у зв'язку з подальшим ускладненням ситуації в Криму і навколо Криму.
0: Пане Рефате, я тоді не можу вас не запитати, чи вже продумуються ці варіанти, тому що ми ж розуміємо, що справді зараз можуть бути нестерпними умови життя на нашому тимчасово окупованому півострові, але ці нестерпні умови життя робляться в першу чергу для окупантів і понаїхавших. А чи є вже, чи ви бачите якісь механізми, як допомогти там нашим людям, які чекають повернення додому?
14: Ну, я можу сказати, що ми от останні зустрічі наші, які відбувалися в Меджлісі кримсарського народу з представниками міжнародних організацій, ми обговорюємо цю тему, ми беремо різні варіанти, але тут одразу хочу сказати, що реальних механізмів, щоб вплинути на країну-агресора, практично вже не залишилося. І тому тут більше можуть бути такими доцільними ті заходи, які прийматимуться політично-воєнним воєнним управлінням України з опорою, зрозуміло, на наших партнерів. Про що йде мова, я щоб трошки бути, ну, більш зрозумілим, але, можливо, знову ж, ну, так, у загальненому вигляді. Ну, скажімо, деякі експерти, я знаю таких експертів в Україні, кажуть, що можна потребувати, щоб зробити гуманітарний коридор для людей, які будуть виходити на материкову частину України. Ну, по-перше, це фантазія, цього ніхто, окупанти цього не дозволять, бо цей коридор має проходити з Криму через окуповані території Херсонської, Запорізької областей. Вони на це не підуть, бо вони взагалі не тому, що це складно, а тому, що вони взагалі варвари і їхнє завдання. Тобто ми зараз беремо ситуацію, коли може настати криза завдяки спеціально таким спеціальним діям агресора, спрямованим на те, щоб максимально унеможливити життя людей в Криму для того, щоб Україна і світ пішов на поступки саме агресорові, тобто саме Москві. Ми не виключаємо, що вони просто можуть взяти практично всіх людей в Криму як заручники і вимагати для себе послаблень або щось таке інше. Тобто вони не будуть думати про людей. І тому, як кажуть вже інші експерти, що треба думати про ті вже форми, які можуть привести, змусити Росію думати про виведення своїх військ. Але я на теми не хотів би поглиблюватися. Ну, по-перше, я тут абсолютно не фахівець, а по-друге, це має робитися не публічно.
0: Так, ми маємо бачити результати цього. Але хотіла б обговорити про деякі результати нашої роботи, як нашої українських сил оборони. Ми бачили вже новини про те, що ФСБшники, військові і ось ці високі чини російських різних відомств, вони насправді обжилися у нашому Криму, але у зв'язку із цими вибухами і у зв'язку із тим, що зараз перебиваються мости, вони вивезли свої сім'ї туди в Ростов-на-Дону. Ну, тобто вони збирають потрішечки свої речі і виїжджають. Ось чи можливо, ви, спілкуючись з людьми, чули, чи це вони вважають таким тимчасовим виїздом, чи вони всерйоз розуміють, що так чи інакше Україна робить усе, щоб Крим повернувся додому?
14: Да, я і вчора у своїх розмовах отримав такі дані про те, що виїжджають родини військових російських, тобто окупаційних військ, і але це таки не носить, що такі, знаєте, дуже помітні масштаби. Але вчора я вже читав в російських пабликах кримських, таких, знаєте, затятих ватників. І вони обговорили про те, чи це доцільно чи ні, якщо хтось вивозить з питань, як, ну, я цитую їх, з питань безпеки своєї родини, Краснодарський край, інші місця Росії, ну, вони пишуть тимчасово, поки ситуація от така є напруженою. І інші вступають в дискусію, кажуть, і кажуть, що якщо це тимчасово, якщо це для того, щоб ті, хто залишається, вони більш самовіддано, як вони кажуть, захищали наш Крим. Тобто, вже вони починають шукати пояснення і обґрунтування, чому можна евакуювати свої родини. Це для мене є такий своєрідний сигнал того, що ця тенденція, от за виходячи з того, як буде далі ситуація розвиватися, ця тенденція, вона буде набирати силу. Будуть пояснювати про те, що ми хочемо, щоб самовіддано тут захищати Крим, щоб не думати про близьких своїх, ми їх тимчасово евакуюємо. Ну, зрозуміло, що вони евакуюють

0: мали якісь гроші, купили квартиру, землі, все таке інше. Значна частина отримала це житло, оскільки вони є членами родин військових, каральних структур, всіляких прокуратур, слідчих комітетів. І оця частина от кримського сучасного населення, але незаконна частина, вона зараз от дуже слідкує за подальшою, за подальшими подіями, ситуацією. І якщо будуть такі, знаєте, дії, які вже дадуть їм точне, ну, такий, який стане поштовхом для них. І я от один із тих, які думають, що враження Керченського мосту може бути от тією, тим тригером, який змусить цих людей вже виїжджати з Криму.
1: Угу. Ну, ми пам'ятаємо та ось цей уривочок, де не хочеться уїжджати із Криму, так все тихо по-домашньому. І я зараз, ви знаєте, теж стежу за росіянами, які або їдуть відпочивати Крим, або вже в Криму. І тут насправді 50 на 50. Хтось жаліється про те, що постійні вибухи, як так можна, ну, але хтось несе, знаєте, таку браваду, що, мовляв, нічого страшного не сталося, це все пропаганда, їдьте до Криму, в Криму все добре, і ціни на продукти теж нормальні, і все. І всього-всього вистачає. Але реальність, насправді, вона зовсім інша. До речі, про ось ці вибухи, їх справді дуже багато. Ми можемо стежити кожен вечір, я б сказала, що щось десь вибухає в Криму, або над ранок, або уночі. Це все, я вже казала, можна відстежувати у телеграм-каналі «Кримський вітер». Раніше ми казали про те, що Путін захищав Крим ППО. А що зараз із ППО? Які у вас є розуміння, і, можливо, ви про це також спілкувалися? Чи вивезли ППО з Крима, щоб прикрити, наприклад, Москву?
0: Ну, взагалі військові експерти говорять про те, що вони зберігають і більш того спробували сконцентрувати засоби ППО навколо, ну, на захист Керченського мосту. Тобто називають два таких місця, де скупчується ППО, це власне їхня столиця, це їхня столиця Москва і навколо Керченського мосту. Якщо це відповідає дійсності, це говорить про те, що яке ну, значення вони наділяють збереженню цього мосту. Я думаю, що тут вони, ну, вони з точки зору їх інтересів, вони поступають правильно, бо вони усвідомлюють, наскільки катастрофою буде для російської ментальності знесення цього мосту. Воно, я тут не готовий стверджувати, що ще буде більше військовому такому плані, чи ментальному такому розумінні. Мені здається, що от крах такий ментальності російської внаслідок знесення Керченського мосту буде мати наслідки не менше, ніж такі бойові втрати.
1: Пане Рефате, «Нью-Йорк Таймс» написала статтю, підсумовуючи, так, і вона звучить так, що українські удари по Криму зруйнували фактично рейтинг Путіна до мінімума, починаючи з 2022 року. Воно пише про те, що масовані удари Сил оборони України по Криму, тимчасово окупованому Криму і по російській території, вони руйнують ось це враження нормального життя, яке транслюють росіяни, які намагалися транслювати на тимчасово окупованих територіях. Чи вірите ви в те, що ось Крим – це є ось ця, знаєте, ахіллесова п'ята Путіна?
0: Ну, взагалі так, бо знаєте, ну, і не тільки тому, що російсько-українська війна, яка вже триває 13-й рік, розпочалося захоплення Криму, а ще з того, як вони вибудували от таку, знаєте, конструкцію обґрунтувань, довідів на свою користь, навіщо вони не лише захопили і окупували Крим, а потім і навіщо вони розв'язали цю масштабну війну, навіщо вони знищують українську державу, і в них все це в тому числі вибудовується не лише ж там на питаннях безпеки, НАТО, ракети, термін підльоту і таке інше, в них дуже багато, це таке, сказали і сказали, а в головах людей російських, тим більше тих, які довіряють їх абсолютно.

0: Путіна була більше з 14-му році своїм очільником Кремлю, в них там залишалося про всякі ці міфи про скрепи, про триєдиний руський народ, і все, і християнство прийшло до Росії з Херсонесу, з Криму. Тобто вони нагромадили таку безліч міфів. І зрозуміло, що значна частина цих міфів, вона ще працює. І побудова цього мосту також було, що ми нарешті зв'язали поповіний, єдиний, Крим вернувся в родную гавань і все таке інше. І тут все це провалюється, розумієте? Ну, це буде катастрофа для них ментальна. І тому я поділяю таку точку зору.
1: Знаєте, я ще коли дивилася на ось ці звернення до Гауляйтера Аксьонова, там багато насправді звернень ось цієї нафтової компанії, та і приватні підприємці зверталися. Але саме цікаве, що вони звертаються до Аксьонова і до Путіна. Та я тут собі згадала, як були зрадники, які кричали нам хоч камені з неба, аби лишень бути з Росією. Чи спілкувалися ви з людьми, які змінили свою точку зору? Ну, або, можливо, ви чули про те, що от ті, які чекали так довго Росію, які чекали окупації і казали хоч камені з неба, що вони змінили свою думку і зрозуміли, що це була помилка? Чи ніхто такого не визнає?
0: Ні, мені з такими, ну, от останні десь 3-4, ну, після повного масштабного от вторгнення, ні, не доводиться з ними говорити, але ми знаємо про багатьох з них, і хочу сказати, що найбільш з них ті, які от відчували, чим це завершиться, от буквально вже з 2023-2024 року, ну, ті, які, знаєте, були в ейфорії у лютому, березні ще, та і в квітні, до літа десь 2022 року, що от ось-ось Україна паде і все там, і уряд поміняється, і буде абсолютний контроль Москви над Україною. Всі, серед цих людей є багато тих, які, ну скажімо так, дуже пильно слідкують за ситуацією. В них дуже, ну, такий нюх, як кажуть, вибачте мене за це слово, за тим, що відбувається. І ми вже з минулого року вже бачимо, як частини з них правдами, неправдами, правдами вже переміщуються в різні країни. Як правило, дуже далекі вони намагаються, не в Європейській, а в Канаду, в Штати Сполучені, хоча там зараз це трошки ускладнилося, але знаходять різні шляхи для того, щоб подалі вже бути від Криму. І зрозуміло, що при цьому вони використовують українські паспорти. Ми слідкуємо за такими людьми, ми ведемо своєрідний такий облік, я думаю, що час настане.
1: Так, тут, знаєте, важливо, щоб зрадники пам'ятали, що їх час рано чи пізно настане, і настане точно, куди б вони не виїхали, і де б вони не ховалися. І, знаєте, я все ж таки вірю, що все одно нас чують на тимчасово окупованих територіях, от, власне, також усіх українців, які вимушено зараз проживають під гнітом російських окупаційних військ, які вимушено зараз опинилися під так званою російською владою. Хочу привітати з Днем Конституції України і подякувати за те, що ви продовжуєте вірити і чекати повернення додому. Пане Рафате, я дякую вам. Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був разом із нами на зв'язку. А, власне, ще щодо Криму, то там цим літом радянська, бачите, по Фрейду, російська влада вирішила знову ж таки зробити ось це морське сполучення між Феодосією та Ялтою. Сказали, що 20 червня відправиться комета Феодосія до Ялту, але вона так і не прийшла. Квитки на сайті, де розкупили, ніхто, всі прийшли, нічого не відбулося, попри те, що оголосили старт морського сполучення, перенесли на ранок 24 червня. Ну, вже тоді навіть ось ця комета прийшла до причалу, але таки знову ж таки ніде не рушила, і ось 28 червня, сьогодні о 9:20 комета Феодосія таки відправилася до Ялти, але пасажирів було, ну, буквально з 10. Мені здається, це також гарний показник того, що відбувається в Криму. Зробимо паузу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: для довідки.
4: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В Україні презентували новітній морський безпілотник «Мобі Дік», здатний нести далекобійні ракети-дрони. Платформа має 6 різних модифікацій, які вже виконують бойові завдання на воді. Як повідомляє «Мілітарний», нова розробка має рекордну автономність роботи до 120 годин, дальність ходу безпілотного катера становить до 1400 кілометрів, а максимальна швидкість досягає 65 кілометрів на годину. При цьому апарат зберігає стійкість під час хвиль і, за словами розробників, борт є повністю функціональним виробом. Наразі компанія завершила розробку і переходить до кодифікації та серійного виробництва. Останнім часом Україна активно нарощує масштаби і змінює підходи до розробки новітнього озброєння та захисту власних економічних інтересів на морі. І зупинилася частина громадського транспорту у тимчасово окупованому Севастополі. Усе через масові знеструмлення та гострий дефіцит пального. Голова місцевого окупаційного союзу транспортних компаній Віктор Риков заявив, що перевізникам надають лише чверть від необхідного обсягу пального. Підприємства працюють на власних мізерних запасах. Ситуацію ускладнює те, що закладена у контрактах вартість літра пального становила 76 рублів, а реальна ціна сягнула 145 рублів. Через кризу обсяги міжміських перевезень в регіоні вже впали на 80%. Через паливну кризу довелось повністю скасувати роботу кількох маршрутів. Тролейбуси через постійні відключення світла виходять на лінії лише періодично, а інтервали руху на інших чинних маршрутах значно зросли. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
4: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову, відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що сьогодні святкуємо День Конституції. 30 років Конституції вже відновленої незалежної України. І, власне, я вам на початку ефіру обіцяла, що розповім, ну не я, наша гостя, розповість чимало цікавих подробиць, а як же ж все ж таки ця Конституція створювалася. Я вам трішечки передісторії дам. Я працюю з нашою гостею ще в одному проєкті, можете його погуглити, називається «Вечірній розріз». І ми там багато жартуємо, багато говоримо, але, звичайно, що перед ефіром ми обговорюємо наші ефіри, які ми проводимо на радіо або, або де-інде. І ось моя співведуча, наша гостя, вона мені розказала, що вона є співавторкою фільму «Є Конституція». І насправді так багато подробиць щодо того, як приймали і писали цю Конституцію, мені видається, знає зараз тільки вона. І я б хотіла, щоб ви оці всі подробиці, які чула я, почули так само. Наталя Соколенко, журналістка, громадська діячка, співавторка фільму «Є Конституція», разом з нами на зв'язку. Наталя, я тебе вітаю, слава Україні, рада бачити.
11: Героям слава і слава нашій Конституції.
1: Наталю, давай одразу ж ти побільше розповісиш спершу про сам фільм, ну а потім про деякі моменти, та які, можливо, не увійшли до цього фільму. Я лишень скажу, що презентація фільму відбувалася минулого тижня в кінотеатрі «Жовтень». Ти туди вибігала перед одним ефіром, забігала на інший ефір. І насправді дуже багато зацікавленості викликав цей фільм. Хто автор фільму? Як ви виникла ідея? Як тебе запросили до співавторства? І чому «Є Конституція»? Чи є тут, знаєш, такі паралелі щодо є «Дія», є «Армія»?
11: Є «Малятко».
1: Є «Малятко».
11: Немає, зараз все розповім. Але спершу я, от користуючись тим, що зараз є можливість розповісти, як подивитися цей фільм, скажу, що сьогодні він буде в ефірі першого каналу Суспільного, нашого мовника, і вже він викладений на YouTube-каналі «Суспільна документалістика». Власне, «Суспільний мовник» і зробив цю важливу історію, тому що, ви знаєте, фільмів про нашу Конституцію не так вже й багато. От в нашому архіві, оскільки «Суспільне» має архіви, які колись належали державному каналу УТ-1, і там є такий смішний фільм до якоїсь річниці Конституції про провідну роль Віктора Медведчука в конституційному процесі, от уявіть. Але, так, але, звісно, там провідної ролі не було. Я лише хочу уточнити, чи мене добре чути, я бачу, що трошки завертає.
1: Ми чуємо тебе, ні, ми тебе чуємо. Якщо щось буде не так,
11: чуєте,
1: ми тебе скажемо.
11: Ага, так. Гаразд, добре. Так от, ідея виникла, як це не дивно, навіть не у журналістів, не у мене там, чи у співавтора відомого історика, і як його називає, історик, телеісторик, теледокументаліст Олександр Зінченко, автор багатьох документальних фільмів з новітньої історії України, наприклад, «Як українці розвалили імперію». «Імперію зла», також фільм «Якби Чорновіл», «Голодомор літописці», ну, багато він зробив. І до нього якраз з ідеєю, що наближається 30-й ювілей нашої Конституції, звернулися одночасно керівник кампанії, національної суспільної телерадіокампанії України Микола Чорнотицький і Світлана Остапа, яка голова наглядової ради нашої ж кампанії. Ну і, відповідно, Олександр підхопив цю ідею. Ну, а хто я така, щоб відмовити Олександру у співавторстві? Для мене це перший досвід, і це було неймовірно цікаво. Я, по-перше, інакше тепер дивлюся на ті документальні фільми, які от мені подобаються. І я розумію, яка це колосальна робота, це неймовірно. От уявіть, у нас там 11 спікерів, і з кожним записали ми інтерв'ю по 2-3 години. З одним спікером навіть 4 години було. Плюс треба було використати ті архіви, які у нас є, тому що нам дісталися архіви від державного каналу, як я вже сказала, УТ-1, там, чи перший він називався. І це трансляції з Верховної Ради. Одна лише доба, в яку ухвалювали Конституцію, от вона розпочалася 27 червня. О 9 ранку депутати прийшли на роботу. Олександр Мороз, тодішній спікер, привітався з радіослухачами. Бо так. Трансляція була і по українському радіо, і сказав: шановні радіослухачі, розпочинається засідання Верховної Ради, депутати, прошу реєструватися. І потім він знову звернувся до радіослухачів уже вранці 28 червня і повідомив, що депутати працювали всю ніч, не розходилися, і слухайте, зараз ми от хочемо дуже хвалити цю Конституцію.
1: Ну, ну, я тут цікаво. Лише, знаєш, ремарку додам. Мені видається, ага, що зараз наші радіослухачі пам'ятають ось ці радіоприймачі. Я пам'ятаю, моя бабуся весь час слухала це, те, що називалося в народі брехунець, і я пам'ятаю ці звуки голосування Верховної Ради досі, от просто десь на підкірку. Та.
11: Так, і от з цього у нас починається фільм, коли Олександр Мороз відкриває засідання 27 червня, і всі налаштовані голосувати за Конституцію, ну як всі, комуністи не налаштовані. І для Петра Симоненка, який був лідером комуністичної партії і фракції у парламенті, це був чорний день, і там видно це жалоба на обличчі від самого початку і до кінця. Але інші були депутати налаштовані, що треба ухвалювати Конституцію, інакше, як погрожував тоді президент Леонід Кучма, він її винесе на референдум. Тобто позиція парламенту не буде врахована взагалі. І вони вирішили, що треба голосувати. І от була тільки попередні домовленості, консультації, і тут Мороз відкриває засідання, каже: прошу реєструватися. Реєструються, а кворуму немає. Тобто, щоб щось голосувати по Конституції, окремі положення чи в цілому, треба 300 голосів. Мороз відкриває реєстрацію, а голосів 288 всього лише зареєстрованих. А інші, хто в позі, хто ще там, хто торгується, хто там, як депутати, міністри, тоді можна було суміщати парламентський мандат, тобто мандат народного депутата, і бути міністром уряду. Їх Павло Лазаренко викликав, уявіть собі, в Черкаси на важливе засідання по розвитку спиртової галузі, так, замість того, щоб голосувати Конституцію. Але не всі міністри його послухалися, і тодішній міністр юстиції Сергій Головатий, він був всю цю добу в парламенті, і його роль дуже помітна, яскрава, він дуже багато допоміг просунути положення, які впиралися ліві партії. Треба ж розуміти, що Верховна Рада, там була більшість лівих, уявіть. Так. Це комуністична партія, це прогресивно-соціалістична партія Наталії Вітренко. Я зараз скажу, де Вітренко, її ж немає.
1: Мені більше цікавіше, я от згадала про комуніста, де він зараз, що він живе.
11: Симоненка?
1: Так.
11: Да. Це дуже цікаво, де взагалі комуністи. Був ще там такий Ігор Алексєєв, і через нього там кілька разів щинялися такі, щинялася штовханина, яка ледь не переростала в бійку, тому що він розповідав, що... Тобто, коли голосували за наші державні символи, вони ж прописані в нашій Конституції, це звичні для нас речі. Герб тризуб, прапор синьо-жовтий, гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Комуністи впиралися руками і ногами, а за ними ще впиралися, така була фракція селяни, соціалісти не дуже хотіли, і там була така просто низка компромісних рішень і пакетних голосувань для того, щоб все-таки це затвердити. Так от цей Алексєєв, він вийшов на трибуну і каже: «Мою мать, мордатий поліцейський бандерівець, там хотів угнати куди-то, но вона сказала, що больна туберкульозом, і тільки от завдяки цьому, значить, їй вдалося уникнути». Так от этот бандерівець, у нього була нашивка ця синьо-жовта: «Ми не будемо голосувати за цих бандитів» і так далі. Рухівці на нього побігли, кричали: «Ах ти шавінюга!» І на Волосинці було це продовження цієї роботи в парламенті. Тобто це могло перерости в масштабну бійку, і нічого би не відбулося.
1: Масштабну кризу.
11: І це було, да, дуже, і це було дуже проблемно. Я, Тетяна, одну деталь додам до цього пейзажу. Чому це було дуже проблемно? Бо в Росії в той час були президентські вибори. Наша конституція ухвалювалася, по суті, між першим і другим виборів, туром виборів в Росії. Міг же перемогти там їхній комуніст Зюганов, якщо ви пам'ятаєте. Уявіть, в Росії приходять до влади комуністи. Тут Україна якась, в якої немає конституції, не зрозуміло, що це за утворення, без паспорту, так би мовити, свого. І ситуація з усіх сторін, вона виглядала як надзвичайно напружена. Протистояння Мороза і Кучми – це одне, погрози провести референдум. Комуністи і ліві загалом проти національних символів. Москва мріє знищити ці паростки незалежності України. І в цих умовах, як не дивно, мене це не перестає дивувати, парламентарі наші, мало того, що і національні символи ухвалили, вони ухвалили реально дуже демократичну конституцію. От уявіть, у нас же ж ці майдани відбулися, тому що нам це дозволяла конституція. У нас же записано право громадян на мирні протести без всяких дозволів і погоджень. І кожен раз, коли українці виходили на майдани великі, майдани маленькі, було бажання в когось перешкодити, але не було інструментів. Тому що Конституція нам прямо це дозволяла. Ну, в общем, у нас це надзвичайно цікава історія. Я всіх закликаю заходити на YouTube-канал «Суспільна документалістика», дивитися і ділитися враженнями. Можливо, вам щось, ви з чимось не погодитеся, то ми будемо з вами дискутувати.
1: Знаєш, мені видається, ми маємо подивитися все це, щоб зрозуміти насправді, чого варта ось ця книжечка. Я пам'ятаю, як на ефіри приходили, власне, теж комуністи, і на мої ефіри, в тому числі, і представники ОПЗЖ, і вони приходили з цією книжечкою і говорили про те, що там десь порушуються права російськомовних. І лише знаючи історію, яким чином туди всунули ось ці права російськомовних, та як вони перекрутили це речення?
11: Всунули. Окремих прав російськомовних нема в Конституції.
1: Так, але, власне,
11: і це та геніальна формула, яку придумав Сергій Головатий, і в нас є цей окремий епізод в фільмі. Тобто там російська мова записана як мова нацменшин, так, яка не охороняється краще, ніж там кримсько-татарська мова чи гагаузька. Але комуністи і ліві в цілому, ну ті, хто хотів цей російськомовного статусу, вони просто клюнули на цю наживку. Державна мова українська записана в Конституції, а російська мова і далі кома. Мови інших національних меншин там тра-та-та захищаються. І це була така розводка, яка вдалася. А знаєш, з приводу значення Конституції для нас, от що це означає для військових? Я навіть виписала собі, ну от не виписала, відкрила сторінку, спеціально хочу дуже зацитувати. Командир корпусу «Хартія» Ігор Абаленський. От що він пише, він дуже щиро написав, що наша Конституція – це домовленість про те, якою має бути наша держава. І далі. До 2022 року я не розумів, що мали на увазі американські військові, коли казали, що повинні завжди захищати свою Конституцію. Бо чому ціле військо має захищати маленьку книжечку? Ну, справді, чому? Ну, і відповідь ми всі її бачимо. І от я продовжую Ігоря Абаленського цитувати. Війна за збереження держави дала мені це розуміння. Захищаючи Конституцію, я захищаю свободу визначати, якою моя держава має бути, і маю це за честь. Ну і вітаю з Днем Конституції. Тобто, бачите, як мене дивувало останнім часом, коли Стівен Вітков, спецпосланець Трампа по Україні, по всіх питаннях, так? Він каже, Такеру Карлсону, цьому блогеру, так? Каже в інтерв'ю: «Розумієте, Конституція України – це і є той слон у кімнаті, якого ми не можемо обійти. Ну, не дає права Конституція України Зеленському віддати Донбас, а Путін цього вимагає. І ми, як не стараємося, ведемо перемовини, нічого не виходить. Я так думаю, ну, це скільки, з півроку, напевно, тому до того, як я почала працювати над фільмом «Конституція», я кажу, ну, хорошо, вони поважають, як американці, свою конституцію, але чому їм так важить наша конституція? Ну, і тепер я розумію, що люди, які розуміють цінність своєї конституції, вони розуміють і цінність нашої. І це для мене, чесно кажучи, таке відкриття. Ну, як і в цілому зміст нашої конституції. Я кожен раз щось відкриваю для себе нове, і я всім раджу не тільки фільм наш подивитися. Візьміть просто відкрити конституцію в гуглі, наберіть текст конституції і почитайте, і ви здивуєтеся. Ви здивуєтеся, яка вона класна.
1: Та, ну, знаєш, мені дуже не подобається, що дуже часто виривають якісь певні статті з контексту Конституції, саме люди, які транслюють якусь проросійську політику, проросійські меседжі, проросійські текі, і вони викручують Конституцію з цю, здавалося б, та невеличку книжкою, але яка тримає таку велику державу, все ж таки, як би там не було, але єдиною. Ти мені розповідала ще епізод про те, що Кучма міг стати, після того, як побув президентом, у нас президенти могли ставати як сенаторами. Я б хотіла, щоб ти його ще раз ось розповіла. Я недокладно про це розказала, тому що чому це важливо? Тому що все могло би бути інакше, все могло би бути гірше, все могло би бути страшніше. І саме тому ми зараз маємо дякувати за ту конституцію, яку ми маємо. Розкажи про цей епізод, будь ласка.
11: Так, це дуже важливо, тому що передбачався двопалатний парламент. Ну, частина парламенту, одна палата обирається на прямих виборах народом, а частина призначається. Ну, або потім поміняли, що ця частина теж обирається, це сенатори, це представники областей. Так? І за цей двопалатний парламент мертво стояв Кучма. Він дуже хотів двопалатний парламент, тому що в нього була така війна, по суті, з головою парламенту Верховної Ради Олександром Морозом. От уявіть, тобто є Мороз як лідер парламенту, є Кучма як президент і між ними протистояння. А уявіть двопалатний парламент, на одну з палат, якого має прямий вплив президент. По-перше, це вже три лідера, а не два, так, в опозиції. І це би дуже, в тій ситуації би дуже послабило би парламент. І це та схема парламенту, яка була ухвалена от в ті самі часи в Білорусі, в Росії, Казахстані. І от Сергій Головатий в нашому фільмі стверджує, що це була така ну, забаганка Москви, щоб і в Україні така сама схема утвердження влади була, як і в Росії, для того, щоб президент мав більше сили, більше влади. А от те, що ти розповідаєш, це в іншому моєму проєкті, вже на українському радіо, називається «Проєкт «Як народжуються закони», і це там Володимир Шаповал розповідає, коли сам текст, проєкт тексту Конституції, це теж дуже цікава історія, писали професори права, група з 8 професорів, і вони сиділи в санаторії в Пущаводиці, називається це санаторій Пущаозерна, і вони там дискутували. І інколи до них приїздив Кучма. До речі, цю комісію створили як на правах співголів. Мороз делегував своїх людей і Кучма делегував. І от приїжджає Кучма і один із членів цієї комісії так запопадливо каже, от Леонід Данилович, дивіться, а в Італії президенти у відставці за власним бажанням можуть ставати довічними сенаторами, тобто пожиттєво. Давайте ми її тут пропишемо, ну так, натяк, що от ви підете на пенсію і станете сенатором. І тут юрист, на жаль, вже покійний Аверьянов, його називають найкращим нашим вченим з адміністративного права, який був, і кращих поки що немає. І він такий каже, це зі слів Шаповала, він каже, Леонід Данилович, ви що, дійсно хочете погодитися на це, от ви що, клюнули на цю чортівню, назву це так, от там були інші слова. А Леонід Данилович каже, Кучма каже, так от же ж в Італії, а він каже, Аверьянов, при чому тут Італія, ви що, президент Італії? І Кучма так знітився, каже, ладно, викреслюйте, викреслюйте. І таких живих деталей багато, як у фільмі, так і в нашому проєкті на радіо. Проєкт ще раз називається на українському радіо «Як народжуються закони». Ну, одним словом, але, Тетяна, що ти думаєш? була прем'єра в жовтні, тепер виклали на «Суспільне документалістика», і у мене телефон самого ранку розривається, і кажуть, а чому цей епізод не згадали? А чому мого батька не згадали, який замість формули «Народ України» наполіг на тому, що буде український народ? Це батько Віктора Тарана, відомого громадського діяча, батько, прізвище в нього Таран Терен, якщо так пам'ятаєте. Ну, коротше кажучи, це невичерпна якась історія, і ми маємо
1: Це треба ще один фільм. Але знаєш, мене найбільше, що мене тішить, що нарешті українці почали цікавитися своєю історією. Нехай не ще поки не усією історією, та тому що я зараз дивлюся молоде покоління. Дякуючи власне ось таким проєктам, дякуючи театрам, дякуючи різним гуртам, вони дізнаються, наприклад, про історію розстріляного відродження, про історію становлення відновлення незалежності України, та тому що ми були незалежними, в нас потім її забрали. І от про цей період зараз молодь більше дізнається і більше читає, а старше покоління воно. Ну, принаймні, я чула такі, знаєш, аргументи, що, мовляв, ну, історію завжди переписують, і всього того, що ви розповідаєте, його не було. Не було розстрілів, не було биківні, нічого не було, і, ну, не хочуть про це знати. Тому ось такі проєкти, вони важливі, ось такі деталі, вони важливі і вони цікаві. У нас залишилося 2 хвилинки. Єдине, що справді, знаєш, дуже цікаво, а де ж зараз Симоненко? Чи не намагалися ви із комуністом зв'язатися для фільму? Тому що дуже цікаво.
11: Ми дуже шукали, ми з Симоненком не хотіли, я тобі скажу чому, тому що там можна під державну зраду потрапити самим, якщо із зрадниками спілкуватися. Ми хотіли знайти цього Ігоря Алексєєва, який кричав «Моя мать була, значить, мордатим поліцейським з нашивкою синьо-жовтою, куди-то там намагалися відправити». Так далі. І ми його не знайшли, знайшли його сторінку в мережі. І з цього, ну, принаймні, Олександр Зінченко мені говорив, що він, так як він розуміє, що десь він живе в Україні, але оце дуже важливий висновок. Демократів, націоналістів, патріотів було тоді менше в парламенті. Так. Але вони на виду досі, дивіться, і Головатий на виду, і Ярослав Кензер, який ще сам на свою камеру знімав, йому буде 85 років 12 липня. І Іван Заєць, і Ігор Каліушко, які там були, вони батьки-засновники нашої держави, так, батьки-автори Конституції, на рівні з тими професорами права, які це написали, першочерговий такий текст Конституції. Тому вони всі, от і Володимир Шаповал, один із авторів, вони на виду, вони коментують, тобто вони живуть в нашій державі, вони живуть в тій Україні, яку вони спроєктували в цій Конституції. Ну, тут... А ті, хто були проти, вони за межами України або пішли в небуття. І ну, це чекай, надзвичайно Наталі, чарівно.
1: Ну, або так само живуть в Україні і користуються тим, що це є демократична країна. Нащадки оцих комуністів, які виступали проти України, знову ж таки, і сам Симоненко непогано заробляв в незалежній Україні. І я не впевнена, що він з неї виїхав. Наталка, дякую тобі дуже. Наталка Соколенка, журналістка, співавторка фільму «Є Конституція», була разом із нами на зв'язку. Вчіть історію, дізнавайтеся більше. І святкуйте навіть будь-яке, яке для вас, здається, найменш державне свято, але все одно святкуйте і бережіть. Тому що, ви бачите, для того, щоб святкувати цей день Конституції, ми дуже багато всього пройшли. Її могло б не бути. Все могло бути інакше. І Україна могла би бути інакшою, або її могло не бути взагалі. Я ще раз тільки хочу відкрила цим ефір і хочу завершити дописом Івана Залізняка. В скрутну годину усі звертаються до цієї магічної книги. Слабкі згадують про свої права. Лицарі згадують про свій обов'язок. З Днем Конституції України. Я ж прощаюся з вами до завтра. Тож пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську протиповітряну оборону, об'єкти зберігання пального і 3 автомобільні пороми. Як зазначено у звіті Міністерства оборони Британії, це поглиблює проблеми з постачанням на півострові. За даними британської розвідки, виведення з ладу 3 поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, майже напевно поглибило проблеми з постачанням на півострові. У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального і затримки на пунктах переправи. В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту у жовтні 2022 року, обмежили його використання. Вантажівки можуть пересуватися лише поромами, а не мостом, а самим мостом користуються лише легкові автомобілі, автобуси і частина залізничного транспорту. За оцінкою розвідки, у березні та квітні поточного року Україна вже завдавала ударів по 2 інших залізничних поромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пороми майже напевно зараз перебувають на ремонті. Як зазначають у Міністерстві оборони Британії, Україна дедалі інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території.
14: Україна та Росія продовжать взаємні відвідування військовополонених і верифікацію громадян, які перебувають у полоні. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останнього обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час обміну військовополоненими він провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони узгодили кілька конкретних кроків для подальшої взаємодії. Омбудсмени домовились продовжити взаємні відвідування військовополонених, продовжити верифікацію українців у російському полоні і обмінятися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин. Нагадаю, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян із неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою «тисяча на тисячу», під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених захисників – оборонці Маріуполя та Азовсталі і бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту від 2022 року. Крім того, напередодні стало відомо, що Україні вдалося визволити з російського полону 7 цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували ще від початку повномасштабного вторгнення. І заблокувати подальшу фінансову та військову допомогу Україні на майбутньому саміті НАТО планує Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги Україні. За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Калініака. Головна мета переговорів – сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків. Фіцо також додав, що не здатен перешкодити іншим державам, які хочуть готуватися до війни. Майбутній саміт НАТО має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні і оголосять про надання мільярдів доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу і посилити власні інвестиції у системи протиповітряної оборони, безпілотники та ракети далекого радіусу дії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Добрий вечір, п'ятниця 6, тож в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгенія Гончарук, добрий вечір.
17: Вітаю.
16: Та Олексій Ковжун. Ну і події невеселі здебільшого, хоча є те, що втішає і якось радує. Говоримо про абсолютно жахливі факти знущання над бійцями полку «Скеля», про подальше зростання напруги в українсько-польських відносинах, хоча, забігаючи наперед, скажу, там є і позитивні моменти, про приємне, про ізоляцію Криму силами оборони, про Лукашенка, який дав задню і каже, що не хоче бути втягнутим в війну з Україною, а також про те, що британці нарешті почали активні дії і затриманий корабель разом з нафтою буде проданий з аукціону, а кошти будуть передані Україні. От такі в нас сьогодні теми. І починаємо ми з шокуючої абсолютної історії про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». Таймлайн. 23 червня Бабель публікує велике розслідування, де вони нарахували 26, потім виправили 25 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку. А також випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. Наступного дня, 24 червня, Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало перевірку після матеріалу Бабеля. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 25 червня моніторингова група Офісу омбудсмана вирішить на місце, щоб провести перевірку. Потім командира окремого штурмового полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок. Історія жахлива.
17: від неї, м'яко кажучи, волосся стає дибки, особливо, я думаю, у тих людей, які взагалі мало що знають про якусь внутрянку армійську. Хоча я собі щоразу нагадую, коли відбуваються якісь факти, що, ну, так, люди там різні, які в суспільстві, відносини бувають далеко не уставні, не найкращі, але я думаю, що навіть у когорти волонтерів, у когорти воєнних журналістів, які так чи інакше щось чують, бачать за ці роки, навіть вони висловились нецензурно, побачивши всю цю інформацію, і просто такому трошки в розпачі були, як так?
16: Ви знаєте, в мене вчора була зустріч з суворими хлопцями і дівчатами з корпусу Азов, які не зайки, які не пухнасті, які бачили багато чого, які в цій війні, деякі з них з самого початку. Реакція на те, що відбувається, я бачив, як суворі дядьки закривають обличчя руками, і я не буду повторювати, що вони казали. Бо неуставні відносини, комусь розквасили носа, з кимось якось неправильно, це таке може бути. Але те, що вони описували, особливо ці графічні образи, зідрана шкіра з дядьки, якого тягли за
17: квадроциклом.
16: За квадроциклом. Mm-hmm. Це якесь середньовіччя, і це тотальний жах. Забігаючи наперед, скажу, що в нас було багато розмов, і замість того, щоб говорити про приємні, цікаві або важливі речі, де ми можемо дати якусь нараду, всі були настільки вражені тим, що відбувається, що ми здебільшого говорили саме про це. І від азовців, ну, така неформальна думка, ясна річ, це не думка командування, це в неформальній обстановці солдати і офіцери, які казали про те, що, ну, цю історію потрібно обнулити. Тобто їхня версія про те, що підрозділ має бути розформований, і має бути фільтрація військовою службою правопорядку, яка має відділити традиційно за писанням Агнеса від Козліщ, і хтось має сісти, а хтось має потрапити в нормальний підрозділ, і люди, з тим, щоб люди могли обирати. При тому, що, знов-таки, всі бачили все, але мені вкрай не подобається те, що відбувається в соцмережах. Я вже відмітив двох людей, яких я читав в Фейсбуці, які почали вкрай нездорове виправдовування. Тобто, ну, на їхню користь те, що це не під копірку, тобто це не темники, що розсилались, але було видно, що їх хтось попросив, і їхній наратив наступний. Ну, слухайте, це війна. Бувають окремі випадки, коли хтось, і ви ж враховуєте, що зараз потрапляють не добровольці, а не найкращі люди, в тому числі з залежностями. Ну, а що з ними робити? Так, тут перегнули палку, і хтось має відповісти, але далі йде велика частина тексту обох про, а ті, хто критикують полк Скеля, вони чим насправді займаються? Чи могли б вони робити те, що робить полк Скеля, який є ефективним військовим механізмом, і вся ця історія? Мені це нагадує совєтську відмазку, як це було в совєтському детективі. Там пісня навіть була. «Якщо хто такий, де у нас пароль?» Тобто, окремі випадки, що не носять системної історії. Ну, 25 смертей за півроку, ну, це система. І я втратив просто, в мене навіть матюків не вистачило, коли святі люди, журналісти Sky Channel, виклали фотку своєї машини, по якій біля КП Скелі дали автоматну чергу. І якби машина була не броньованою, то водійка, яка була за кермом, лишилась би мертвою. І ці святі люди, я на цьому наполягаю, вони наступили на горлянку журналістському обов'язку і виклали це лише зараз. Бо навіть іноземні журналісти, які мають репортувати все, як є, але вони на нашому боці, і вони майже рік мовчали. І виклили лише зараз, коли піднялася ця історія. І нам складно уявити, як це може бути, ну, окей, машину запаркували не там. Мені не подобається, де ви запаркували машину. І замість того, щоб вам сказати «перепаркуйся», я даю чергу по машині, і що, зі мною нічого не буде, і мені нічого не скаже командування. В мене, мене це вкладається в історію про непокаране зло. Бо якщо тобі нічого на це не кажуть, або навпаки, якщо є люди, які кажуть, от ти крутий, от молодець, ти того мужика протягнув за квадриком, інші тепер зрозуміють. От, ну, правильно, дав по ним чергу, от, щоб вони знали. Це тотальний жах. Це неймовірно. І мені здається, що оця штука, вона має бути тотально зміненою, бо ще одна реакція від азовців була, ми маємо згадати, за що ми воюємо. Ми воюємо за те, щоб не стати Росією. І ясна річ, не можна порівнювати, попри всі негаразди, українську армію з російською. Але є окремі підрозділи, і ми всі знаємо, які, де оця метода нагадує росіянську, і це тотальний жах, це позбавляє військових, я слідкую за реакціями і своїх друзів, і людей, яких я читаю в соцмережах, ну, це позбавляє військових мотивації. Один мій друг написав, що я не хочу жити в країні, де відбувається таке, я не хочу, у мене опускаються руки, я не хочу воювати за таку країну. І вона не має бути такою, це я вже від себе.
17: Дуже важливо в цій історії, де відбувалось порушення прав військовослужбовців, про це говорю не я, як журналіст, про це чітко сказала, зокрема, військова омбудсман Ольга Решетилова, яка розповіла, що про проблеми в Скелі вона знає вже близько року тому, і вони в межах своїх повноважень діяли дуже проактивно. Неодноразово навіть потім пані Решетилова рефлексувала, бо, наскільки я бачила, вона десь зараз у відрядженні, цікавляться дуже роботою цієї інституції навіть в НАТО, вона в штаб-квартирі НАТО, я бачила звідти світлини. І вона рефлексує навіть потім на коментарі, які виникали до її дописів. І навіть вона каже, а що ж ви, що, мовляв, ви тоді можете, якщо таке відбувається, толку з вашого офісу омбудсмана? Ну, вона якби нагадує, що вони ж не правоохоронні органи. От, що вони насправді роблять більш ніж достатньо. Так ось до чого я веду. Дуже правильною і своєчасною має бути реакція на те, що відбувається. І хто би мав реагувати? Мав би реагувати Генштаб, мали б реагувати правоохоронні органи, на якомусь етапі, можливо, ось ця ВСП, військова служба правопорядку. І що найбільш тривожне, що, як показує оцей рік, про який вже всі сказали, ну, якби причетні, хто міг би реагувати, що реакції не було. От з чого, з чим підсумувала свій спіч один з перших публічних в соцмережах військовий омбудсман, що реакції не було. І вони зробили все, що можна, це якось позабирали, попросили якось забрати, десь розділити тих людей, які от коїли, я так розумію, або хто найбільше страждав, я вже зараз боюсь помилитися, вони спробували просто убезпечити хоча б якимось шляхом тих, хто страждав. Ну, тобто система, вона може мати помилки, ми з вами про це в ефірі неодноразово говоримо, але її визначає якраз реакція, та, на помилку. От нема реакції. Ви згадували про Sky News, про журналістів, з якими трапився отакий епізод. Мене здивувало, тут знову ж таки реакція системи, зокрема Генштабу. Журналіст, українець, який співпрацює з Sky News, він згадав, що ми зв'язалися з Генштабом і не було реакції. І хтось від Генштабу прийшов в коментарі і говорити, що ми перевірили, не було від вас ніяких звернень, тому, мовляв, ви тут нас якусь наводите неправду на Генштаб. І на що журналіст каже, вас більше цікавить не факт і як таке могло статися, і як це виправити, розголос. А те, що Генштаб змалювали в поганому світлі.
16: Це жах. Я, як людина травмована Совєтським Союзом, де пройшла моя юність, я відчуваю оцей смел, да, совєтської гадості, коли такого не було. І коли ти кажеш, такого не було, воно якось розсосується. І ми пам'ятаємо історію про велику совєтську армію, ніколи не переможе маленька совєтська армія. І оці спроби запустити оцю совєтську систему, на щастя, лише в окремих підрозділах, це тотальний жах. І ви абсолютно праві. Нагадую, що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. І я знімаю капелюха перед колегами з Бабеля, які нагадали суспільству і уряду про те, що незалежні ЗМІ є насправді четвертою владою. Бо

0: прийняті ну, радикальні міри, але хочу нагадати, що знущанням над військовослужбовцями скелі займалась певна група людей. Скеля – це великий підрозділ, там чи то 13, чи то 14
1: ну, кажуть,
0: тисяч людей.
1: Що це дивізія за кількістю.
0: Так, яка управляється полковими засобами, яких недостатньо, можна зрозуміти. Тобто там є класні люди, які класно воюють, які до цього не причетні. А оскільки це ну, дуже великий підрозділ, то я можу припустити, що права рука не знає не те, що, що робить ліва, навіть не здогадується про існування іншої частини. Бо коли ти на бойових, ти не знаєш, що відбувається в навчальному центрі, бо це, ти його проходив давно або прийшов з іншого підрозділу. Це ми не маємо звинувачувати всіх, але є системна проблема. Є на сьогоднішній день, оскільки армія – це зріз суспільства, є військовослужбовці з наркозалежністю. Є замісна підтримувальна терапія, яка, до речі, працює. Я знаю, є в певній частині суспільства впевненість в тому, що алкоголізм і наркоманія – це тому, що люди просто слабкі, дали собі слабість. Ні, це захворювання. Це визнано всіми лікарями в світі. Є індекс спеціальний. Ну, і виявилось, що в скелі приблизно 2000 людей з такою проблемою, які мають, насправді, отримувати цю замісну терапію, яка дає людям можливість соціалізації, нормального функціонування в суспільстві. Коли їх цього позбавляють, починаються серйозні проблеми. Але зараз Офіс омбудсмена переглядає накази, бо згідно з наказом 402, такі люди є непридатними до служби, в виключних випадках обмежено придатні, але точно не мають перебувати в штурмових підрозділах. Є ще така проблема. Ну і я розумію військових, які вписуються за інших військових, але, ну, чесно, ну, камон, в мене відчуття, що це класична схема непокараного зла. Ми не можемо цього допустити як українці.
1: Мусимо, звісно, говорити про позицію самої скелі. Була прес-конференція, зокрема, багато публічно комунікує речник полку Сергій Братущак, його можна почитати у Фейсбуку. Він там говорить, що насправді багато інформації, оприлюдненої в публікації Бабеля, не відповідає дійсності. Він каже, що не застосовують жорсткі методи поводження з особовим складом. Його запитували, наприклад, про бетонну яму, яку застосовували як покарання. Він відповів, станом на сьогодні жодних ям у нас немає. От, все те, що інше там оприлюднено, мовляв, передають ну, в правоохоронні органи, і це, відповідно, кожен факт має бути розслідування, має бути підтверджено або не підтверджено факт. Я буквально там за годину десь до нашого ефіру теж бачила, що він вкотре використовує Фейсбук як майданчик та, для комунікації і каже, що от виправили Бабельне 26-25 загиблих, ще одна неточність, у нас немає навчальних центрів, у нас полігони. І я так трошки, знаєте, завмираю в цьому моменті. Та. І от він якийсь, ну тобто, от така комунікація, але ми її мусимо оприлюднити, а висновки будемо робити кожен на своєму місці. Ну і багато хто, правда, говорить ще й про, от для мене питання з тим, да, ТЦК, очевидно, добирає всіх. І в систему військову потрапляють люди дуже різні. От мені цікаво, як так зробити, щоб система далі їх не лікувала, не платила їм зарплату, а вони баласт, багато хто про це говорить. Це от в рамках проблем з мобілізацією ми про це говоримо.
0: Так. Це абсолютно серйозна проблема, бо коли є виключно показник кількісний у центрів комплектування, то ну, вам потрібно було від мене 100 людей. От вам 100 людей. Які це люди? Це тепер ваша проблема. Ну і коли мені кажуть друзі, які

0: які приїжджають в центри комплектації за... Ну, каже, я здихався від 10 солезалежних людей. І я розумію, що він здихався, йому повезло, а хтось їх отримає.
1: Вони в системі армійські
0: вони лишаються в системі, так. І це буде чиясь проблема, чийсь головний біль. Люди, які не мають там бути, бо ну, що з ними станеться на полі бою, їх жаль, але то їхня справа. Але така людина ну, підводить весь підрозділ, всю чоту, весь взвод. Ну, бо вона не тільки не допомагає, вона створює проблеми. Але я був вкрай засмучений текстом Братущака, який у мене завжди викликав повагу як журналіст. Я розумію, що він служить службу. І він, скажімо так, обмежений в своєму писанні, бо я б хотів побачити інше. Я б хотів побачити не 26, а 25. А 25 – це окей за півроку загиблих. На сьогоднішній момент не існує. І в нас не так воно називається, а так воно називається. Бо я б хотів побачити, як це буває в підрозділах, де правильно реагують на помилку. Ми прозорі, ми співпрацюємо з органами, нехай вони дізнаються, як воно є. І те, про що кажуть люди, які знайомі з армійською системою, недостатньо відсторонити лише командира. Бо люди, які робили жахливі речі руцями, вони ж там. І, м'яко кажучи, вони не допомагають розслідуванню, бо я уявляю, як вони ходять і кажуть, от ти щось скажеш, ну, подивимось, де ти опинишся завтра.
1: Ну, це дуже страшно, коли ти в системі, тому що, очевидно, ну, якби це просто факт, що твої права як військового, вони трошки вони не такі, як права людини цивільної, бо ти не можеш розвернутися і піти, або позвонити в міліцію, в поліцію і сказати, що так чи інакше тут зі мною відбувається якась біда. І це правда, те, що це стало вже публічним і такого масштабу обговорення, я думаю, що це означає, що вже настільки було з цим перебір. Ну, вибачте, чутки ходили і до того, та, але очевидно, що систематизувати це і говорити, вже взялися журналісти, які нам це подали, і тепер ми, я так дуже узагальнено кажу, маємо щось із цим робити.
0: Цікаво, що у нас, нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо і дивитись на Ютубі, в нас з'явився коментар від Віктор Шевчук 3244, який пише, військова служба – це не салон з ельтерською водою. Цікава закономірність, як тільки в ЗСУ з'являються успіхи, відразу ж активізуються розслідувачі, правдолюби та інфлюенсери. Це все в лапках. Шановний пане Вікторе, те, що ви робите, називається перекидання здорової збройної голови на здорову, бо ви за вашою тональністю і за вашим наративом виходить так, що журналісти з Бабеля, Ольвір Шетілова, ми з пані Євгенією, ми обслуговуємо ворогів України, які, як тільки з'являються успіхи, одразу ми всі вдогонку за Бабелем починаємо говорити і писати гадості про ЗСУ. Нагадую, це не гадості про ЗСУ, це проблема, кричуща проблема в одному з підрозділів, в якому, знов-таки, правоохоронні органи мають дізнатися, хто саме це робив. Бо звинувачувати в цьому весь підрозділ – це контрпродуктивно, але є проблема, про яку не могло не знати керівництво. І ми бачимо, як за рік ця система не реформувалася зсередини, значить, вона потребує реформування ззовні. І я знов дякую людям, які вивели цю проблему на рівень розслідування. Ну, а нам час з вами розстатися на декілька хвилин. Не перемикайтесь, буде цікаво. І далі буде ще позитив.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
3: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Ну і починаю з цитати з голови Офісу президента України Кирила Буданова, який сказав, цитую, «На сьогодні напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися». Він наголосив, що це класичне дипломатичне напруження, не конфлікт, це протиріччя. Далі буде, як то кажуть, якщо всі трошечки не зупиняться. Мені, якщо чесно, в мене цікаве до цього ставлення, бо мене вкрай порадувало те, що коли нам почали вказувати, кого з героїв шанувати, а кого не шанувати, Зеленський, а за ним всі президенти України відмовились від цього злощасного ордена, який лишився у Єкатерини ІІ, у Беніто Муссоліні і ще у парочки негідників. Але і це мені зігріло душу, бо нарешті ми відстоюємо свою суб'єктність і свою незалежність в усіх вимірах, в тому числі і в історичному. Але коли я прочитав пана Мариновича, який дуже короткий текст на збручі, де він каже, що його засмутила ідея про те, що Україна буде реагувати дзеркально. Він каже, якщо ваш візаві робить якусь глупоту, то якщо дзеркально, то ви теж будете робити глупоту, мабуть, це не оптимально. І вже хочеться якогось призупинення. Мені здається, що воно потроху наступає, бо, по-перше, вчора тільки прочитав, що от просто зараз відбулося підписання меморандуму про українсько-польські студії між такими поважними інституціями, як Варшавський університет, Український інститут, Українське посольство в Польщі і Інститут Фронтіру, і ще декілька поважних організацій. І це відбувається, бо ці студії, вони є необхідними для того, щоб розбиратися в історичних проблемах, бо історія довга, проблемна, часом кривава, бо це історія. Але тут хочеться процитувати пана Мєрца, який сказав, що перестаньте діставати скелетів з шафи і давайте думати про майбутнє, а не про минуле.
1: Очевидно, непоганий крок, принаймні пан Туск, польський голова уряду, сказав, що це прям крок деескалації. Єдине, президент України в Данськ на конференцію з відновлення, яка була давно запланована. Їде прем'єрка пані Свириденко і говорить чисто про гроші, інвестиції. Ну, по суті, ця... Знаєте, вона так, до неї прям не клеються оці всі якісь токсичні штуки, тому що вона про інше. Але рівень представництва високий, чому ні? Мені здається, що дуже непогано
0: абсолютно. Там не було обох президентів, бо так. Зеленський не поїхав, а Навроцького не запросили. А якщо так відволіктися від загострення і подумати, а на що вони там потрібні? Ну, вийшли, сказали важливу промову, потисли руки і розійшлися. Бо там лишилися ті, хто будуть робити руцями. Бо з пані Свириденко приїхали міністри, приїхали великі бізнеси. З польської сторони є міністри, великі бізнеси. І вони говорять про оцю всю, ці всі нудні конкретні речі, там цифри, пріоритети. Це не президентський рівень насправді. І на мій погляд, це ідеальна ситуація. І це, правда, подає сигнал про деескалацію. Ну, і ми з вами говорили, я цитував свого друга, який з'їздив на кінофестиваль, який сказав, що там не було розмов про ці загострення, оцю всю історію. Але тут є одне важливе але. Те, що це площиться в політикумі, і там Навроцький набрав додаткових 8,4 пункти рейтингу, тобто є люди, які пораділи цьому. Але це те, що це не стало мейнстрімом, це не вийшло ще на вулиці, це не про це не говорять, умовно кажучи, таксисти між собою і таксисти з пасажирами, про це не говорять в пивних і кав'ярнях, але ми знаємо, що є росіянці, яким вкрай подобається ця історія. І якщо вони вкинуть пару сотень мільйонів доларів в розповсюдження цього наративу, воно може закінчитись вкрай сумно, і важливо насправді з цим працювати і вчасно зупинятись. Бо вже сьогодні ми маємо дані, що майже 60% поляків виступають проти членства України в Євросоюзі, а за вступ висловлюється лише 35%.
1: Якщо дозволите, ми ж не запитували, я думаю, соціологи не запитували, я не бачила повного опитування. Чому вони так вважають? Та, що стало мотивацією до такої їхньої відповіді? Мені хочеться вірити, про це свого часу в інтерв'ю говорила посол ЄС в Україні, пані Матернова, вона каже, воно так завжди, коли новий член, нова країна стає членом Європейського Союзу, всі дуже пручаються, бо...
0: Ніхто не хоче змін.
1: Це хтось своїм величезним, а ми величезний ринок, з ринком, з всіма правилами. І тут є така Польща, яка завжди і грошей, і багато, і вона оце ця Східна Європа, і всі в ЄС, і в них же все добре, тут ми. І треба якось якийсь дискомфорт трохи відчути, що є нормальним процесом будь-які зміни, які в підсумку, ну, ми лише підсилимо ЄС, я в цьому переконана. Я розумію, що мудрі люди теж це розуміють, особливо безпеково. Тому їм просто дискомфортно. Ну,
0: їм вони дискомфортно. От, вони,
1: і аграрії там, може, є, ті, хто там роблять оцей бізнес, щось іще, і вони такі, йой, не хочуть.
0: Вони ще отримують непогану копієчку від Євросоюзу, і їхнє процвітання пояснюється ще й тим, а тут зайде Україна, яка буде отримувати гроші, які могли отримувати ми, поляки, і все таке інше. Плюс є історична вся ця історія, і в когось це набуцкано, і це відчувають популісти, які оцю рану розколупують знову і знову. Ну, і є історія про те, що, про що казав Раф Албіріло, польський політолог, про те, що ми нагадуємо полякам про те, що йде війна. Просто своїм існуванням, тим, що ми поруч, і це дратує, бо люди не люблять думати про погане. Особливо, коли, як сьогодні поляки, які живуть так добре, як не жили ніколи. Але, знов-таки, я сподіваюся, що Маринович, як моральний авторитет, буде почути всіма. І я себе вже зловив на тому, що жарти про Польщу мене перестали веселити, що мені вже хочеться реготати з якогось іншого приводу. Наприклад, завжди приємно читати росіянське ниття. І мені гріє душу, що мені мої друзі з Заходу скидають те, що до них долітає, оце російське ниття. Вони, двоє з них називають цей жанр Russian Tears, російські сльози. І ми з ними це читаємо. Мене вкрай повеселило, що оце новояз російський.
1: О, так. Каністринг.
0: Каністринг, красиве слово. І в Криму та Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Але перше правило надзвичайної ситуації – не розповідати, в чому причина надзвичайної ситуації. Бо, я цитую, це роблять з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин. Де тут слово «бензин», де тут слово «електрика», де тут слово «вода», де тут слово «загроза» – нуль.
1: Є якась область російська, і там влада пояснила причини. Попит. Різко зріс попит. Тому нема бензину.
0: А, ну, логічно. От за совєтів був же госплан, він все розраховував, а тепер оцей ваш ринок. І там комуністи, я впевнений, поскакали з цього приводу, бо вони це все люблять. І оце надія росіянців на те, що в майбутньому буде так добре, як в минулому, і давайте вернемося взад, оце якраз воно. Ну, і насправді ця історія із Кримом, із Росією, воно гріє душу і якимось чином збалансовує отей шок, що в нас був від від новин з окремого штурмового полку «Скеля», від цього суму від польської позиції щодо України, бо тільки сьогодні подивився на нова газета «Європа», мапу проблем в Росії. Я очікував, що там будуть такі, знаєте, точечки. Тут червона, де погано, жовта, де посередньо. А там нема точечок. Там мапа просто розмальована жовтий вкрай погано, синій є обмеження, зелений обмеження є, але ще нема таких печалік з приводу відсутності бензину. І нема бензину на Далекому Сході. Тобто ця історія, вона поширюється, і росіянці зараз планують нафту перекачувати в Індію і в Турцію, щоб ті її переробляли і звідти брали бензин. Але це логістичні проблеми. Мені здається, що в нашому цьому пошуку асиметричних рішень це таке айкідо. Чим Росія сильна? Вона сильна тим, що вона велика.
1: Угу.
0: А територія, люди, ну давайте, як в айкідо, використаємо їхню силу проти них самих. Вони такі великі, що, ну якщо московський НПЗ розлетівся, то традиційно Бенз звозять в Москву, що не додає ніжності росіян з регіонів до москвичів.
1: Це так. І мені здається, що наші сили оборони, які роблять точкові удари по тих чи інших об'єктах, це НПЗ, установки, зараз вони, мені здається, настільки точно обирають, в що поцілити, що я вже дивлюсь, і для мене, я навіть не розумію, чи я вже таку новину бачила, чи ні, там один з чотирьох найбільших НПЗ зупинив роботу. Ну, тобто, ми говоримо про якісь тривалі ремонтні роботи, про зупинки, прям на якийсь період, а це, ну, уявіть собі, яка це махіна, та? І щоб її там залатати, перезапустити, так, очевидно, це можливо, але результати точно є, і мені дуже хочеться, я собі завжди кажу, ну, не радій ще сильно, бо це вони явно на, ну, звичайному цивільному населенні не будуть їм давати бензин, все піде, на жаль, на війну, але я дуже хочу вірити, що цю нестачу гостро відчувають і окупаційні війська.
0: Це відчувають і військові, ну, а також є історія про те, що оскільки Путін джерело всього, як вони казали, нет Путіна, нет Росії, і він подавач благ, і він такий богатець, який все створив, а також може покарати, то це претензії до нього. І тут не вдасться скинути на класичну російську формулу, що просто Путін не знав, йому не доклали, бо бояри погані. Бо воно так не робить. І оці протиріччя між регіонами, це вкрай цікаво. Як то кажуть, будемо спостерігати в динаміці, але що мені сподобалось, що я говорив з людьми, що працюють над цими страйками, що воно стає не таким красивим, коли воно там мені понравиться, як воно там горить. Вони вражають, зосередились не так на ємкістях, які можна наповнити, як на самій техніці, яка є складна, дороговартісна, і вони теж вміють в дабл теп, що називається. Тобто вдарили по техніці, потім почекали, подивились супутника, як ми знаємо, якого нема, подивились супутника, коли туди приїхали, підвезли ремонтну техніку, яка є унікальною, дороговартісною, і через санкції, ой, як складно її знайти, і бахнули по техніці. І тоді якийсь там НПЗ просто не можна запустити. Бо так би це зайняло десь півроку з технікою. А коли техніки нема і на неї вже є черга, то питання, чи буде він колись відновлений. І це ламає всю логістику, бо туди ж підходить труба, воно має бути безперервним. І вся ця машинерія просто, як це, стоп-машина.
1: Це точно. І в цьому всьому контексті, звісно, хочеться говорити багато про Крим, про обіцянки зробити його островом. Мені сподобалось сьогодні повідомлення, що крім оцих, значить, проблем з електроенергією, з пальним, дітей, яких попривозили на відпочинок, і це ж вбухали туди купу грошей російських, бо це ж Путіївки, оце все вивозять просто масово, Артек, всі інші. І каже, слово евакуація, от там Радіо Свобода вивчали, як вони це взагалі не звучить.
0: Але ми розуміємо, що коли вивезли дитину, зібрали, відправили, заплатили гроші, і потім, коли її відправляють назад, про це знає сім'я цієї дитини. А кожна сім'я, це навіть в атомізованій Росії, це 50-100 людей, які знайомі з цією сім'єю, які переповідають про те, що от Людка відправила малого в Крим, а ні. І оця історія про щось воно, це його, воно розходиться все далі і далі. Ну, і ми бачимо, як оцей авторитет, безумовний авторитет Путіна, який всіх переграв, як він ламається, в тому числі в Білорусі. Бо відбулася вкрай цікава історія, коли Зеленський на якійсь нараді, це було навіть не звернення, він просто сказав, що є 5 ретрансляторів, через які керуються шахіди, які над нас летять, і нехай білоруська сторона їх прибере, інакше за тиждень ми зробимо це самі. І раз, і ретрансляторів не стало. Але, треба відноситись до супротивника з повагою і відзначати там, де в них вдається. І мені здається, ми недооцінюємо цю загрозу. Це був вкрай вдалий крок з російської сторони, коли білоруська прикордонна служба пише про те, що вони запускають українців збирати гриби і ягоди в своїх лісах. Це вкрай небезпечно, але, як то кажуть, будемо спостерігати за цим в динаміці. На жаль, є час прощатися. Стоїмо, переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-н-рол. Chevrolet Bel Air 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Air зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати. Рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
4: Вітаю, я Сергій Фурса, і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ормузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, що на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи із спекулянтів, що вкладалися у срібло. Там ціна, яка майже діставалася рівня 100, ще нещодавно, тепер 57, караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16-й тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліною, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи її тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
2: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
5: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто, поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Про це повідомляє незалежне російське видання агентства. Однією з останніх відомих цілей став завод «Титан Барикади» у Волгограді, який атакували у суботу. Офіційно місцева влада підприємство не називала, але губернатор Андрій Бочаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що збройні сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 «Фламінго». Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують аналітики. Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат», а також пускові системи для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» і елементи для новітніх російських ракет «Орєшнік». Загалом за перший місяць літа під удар потрапили щонайменше 13 об'єктів російського ВПК. Це вищий показник за весь поточний рік. Серед інших уражених цілей – виробництво ракет та електроніки, виготовлення боєприпасів і суднобудування. Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму, навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Росії. В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International. За словами Свириденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів. Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує ще 100 мільйонів євро. Це рішення дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій, каже Свириденко. За її словами, фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому усі розробки проходитимуть обов'язкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine. Очікується, що кластер Brave One запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом. І про посилення тиску на Росію говорив під час саміту G7 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела серед чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня. Згідно з цією інформацією, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Владимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитись від домовленостей в Анкоріджі на Алясці. Як пише Axios, згідно з цими домовленостями, Сполучені Штати погодились із вимогами Росії про те, що в рамках угоди Росія контролюватиме Донбас. Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що у Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на Росію. На саміті G7 Дональд Трамп зустрівся із главою нашої держави Володимиром Зеленським, а перед цим мав розмову із Путіним. Після саміту глава Білого Дому заявив, що Україна зараз досить добре справляється із війною. Днями джерела Financial Times заявили, що Трамп під час саміту G7 був надзвичайно вражений і захоплений захоплений нещодавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях вглиб території Росії. До речі, у день саміту Україна вразила НПЗ у Москві. Також на цьому саміті Трамп, судячи з публікацій у ЗМІ, погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. Насамперед хочу привітати усіх слухачів та слухачок, а також тих, хто дивляться Радіо НВ в Ютубі з Днем Конституції. Цьогоріч 30 років відзначаємо основному документу, який був ухвалений через боротьбу певну, але все ж таки ми його маємо в тому вигляді, основний закон, який дозволив нам триматися навіть в межах російської агресії, хоча не був написаний для часів війни. Ну, а ми розпочнемо цю годину з того, що будемо говорити про ситуацію з нафтовим сектором Російської Федерації. І крім того, що ми всі з вами регулярно чуємо повідомлення про успішні атаки по російських НПЗ, не лише по резервуарах, по установках і іншу системну роботу, аби позбавляти ворога його саме нафтодоларів, так би мовити, будемо також говорити, чи готові партнери наші в Європейському Союзі посилювати зі свого боку справжні санкції, бо те, що роблять сили оборони, ми вже це називаємо теж своєрідними санкціями, які навіть почасти більш ефективні. Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаю.
2: Вітаю вас також.
1: Дякуємо, що знайшли час на цю розмову. Хочу почати з інформації від Financial Times про те, що на тлі часткового відновлення судноплавства в Ормузькій протоці Естонія, Латвія та Литва закликали Брюссель повернутися до ідеї, яка звучала так: треба повністю відмовитися Європейському Союзу від купівлі російської нафти з газом. Наші партнери свого часу...
2: Прошу, я не чую.
1: Пані Вікторія, чи зараз нас чути, скажіть, будь ласка?
2: От зараз я почала вас чути. А до того я чула про Ормузьку протоку, що Естонія, Латвія заявили про необхідність, і на цей момент, на моменті
1: я повторювався. Повторю, так, про ідею повернутися до повної заборони, так, повної відмови, будемо коректні, від закупівлі російської нафти. Про це раз по раз говорили в Україні. З газом трохи простіше, з нафтою європейцям складніше, якраз криза на Близькому Сході, спричинена бойовими діями, це показала. Що ви думаєте, як ви оцінюєте, наскільки готові зараз європейці, хитка така ситуація в Ормузі, знову порушити питання повної відмови від російської нафти?
2: Насправді, Європейський Союз прийняв вже рішення в рамках RePowerEU, такої глобальної концепції, яка передбачає відмову від будь-яких, насправді, енергетичних ресурсів, які би могли йти від Росії. Це й мова йде і про нафтові, і про газ, і про LNG, скраплений газ. І тому ця вся глобальна ідея, вона залишається. Просто що заборона має бути введена, починаючи з 27-го року, повна заборона. Те, про що говорять наші партнери країни Балтії, вони говорять про те, щоб прискорити ці процеси. Чи піде на це Європа, у мене великий знак питання. Чому? Тому що у Європи був і залишається ще і додатковий інструмент тиску на Росію, коли йде мова про те, щоб позбавляти її надходжень від продажу і своїх нафтових продуктів, і нафти, тої самої скрапленого газу, це можливість зупинки, перевірки всіх тих суден, які йдуть безпосередньо поблизу тих країн, які якраз представляють Європейський Союз і Великобританію. І ми з вами бачили декілька таких спроб, але, на превеликий жаль, вони не стали системними, що говорить про те, що не готові поки що наші партнери перейти до того, щоб серйозно обмежити можливості Росії в тому, щоб вона могла реалізовувати, продавати свої нафтогазові продукти на міжнародних ринках. Тому чи можна розраховувати, що зараз так кардинально зміниться ситуація? Ні, а особливо враховуючи і ще й кліматичні певні аспекти, такі як дуже висока температура, яка тримається і буде триматися в Європі, яка вже призвела до того, що температура в річках, які забезпечували роботу охолодження атомних реакторів у Франції для французьких, наприклад, атомних електростанцій, які забезпечують основний об'єм електроенергії для споживачів в цій країні, вони були зупинені саме через те, що йде нагрів річок і, відповідно, нема можливості забезпечити процес охолодження ядерних реакторів. Тому я не можу казати про те, що от прямо сьогодні або навіть завтра європейські країни візьмуть і поставлять рішучу остаточну крапку або цвях в труні російської нафтової індустрії. Тому поки що рано про це говорити.
1: Найбільшими покупцями, я боюсь помилитись, чи єдиними в Європейському Союзі наразі російської нафти лишаються Угорщина і Словаччина. Згадували ще свого часу про Францію, можливо, ви підкажете, яка тут ситуація. Але я про Угорщину, пані Вікторія. Зважаючи на зміну влади в цій країні після виборів, чи можемо ми очікувати, що нафтопровід, дружба і все інше – та всі інші дотичні речі, які робили Орбана, можливо, заручником, можливо, людину, яка добре заробляла на російській нафті. Чи побачимо ми тут зміну? Чи ви бачите якусь готовність зараз Угорщини? В принципі, не так болісно, як вони колись говорили, позбавитися саме від купівлі нафти з країни-агресора?
2: На превеликий жаль, поки що я не бачу таких тенденцій, а бачу спробу фактично зал'яти або залагодити певним чином це питання. Зараз поясню, про що йде мова. Для Угорщини, в принципі, дійсно одним із ключових напрямків саме економічної діяльності і способів забезпечення власну економіку, власний бізнес, дешевими енергетичними продуктами є безпосередньо якраз доступ до нафтопроводу «Дружба», який йде безпосередньо до нафтопереробних об'єктів в Угорщині, які переробляють, зрозуміло, що цю нафту, і потім кінцевий продукт реалізовують як всередині країни, так і поза її межами. І для Угорщини залишається дуже важливим мати оцю конкурентну перевагу отримання дешевшого ресурсу у вигляді нафти через нафтопровід порівняння з іншими країнами для того, щоб і робити власну економіку більш конкурентноспроможною з одного боку, але з другого боку ще мати додаткові джерела надходжень від продажу нафтопродуктів уже на європейських ринках. І це завжди було такою вотчиною дійсно попереднього уряду Орбана, які на цьому заробляли, таким чином і контролювали певні процеси, соціальні особливо процеси економічні всередині країни. І з того, що я розумію, пан Мадяр, який прийшов на заміну пану Орбану, він не готовий станом на зараз робити якісь різкі рухи, які призведуть до того, щоб продовжувати отримувати нафтопродукти, але і не нафтопродукти, а нафту з інших джерел, бо такі можливості є, окрім нафтопроводу «Дружба», у Угорщини є інші варіанти, де брати сиру нафту для того, щоб її переробляти. Але вона буде дорожчою, і відповідно таким чином і економіка Угорщини буде втрачати в їх там очах. І саме з точки зору конкурентної переваги, які вони мають через дешевші нафтопродукти, і можливості ще і отримати експортну виручку для підтримки України. Не готовий пан Мадір поки що робити таких різких рухів, бо в тому числі розуміє, що такі рухи можуть призвести до того, що певний відсоток людей в Угорщині, які свого часу підтримували того ж самого Орбана, можуть різко змінити своє ставлення до новообраного уряду і політичної сили. Він не готовий йти на такі кроки. Тому розраховувати на різкий розворот тут у нас не приходиться. Водночас ми маємо, до речі, з вами пам'ятати про таку прекрасну країну в Європі, як Іспанія, яка є одним із найбільших імпортерів російського скрапленого газу. І поки що не виглядає на те, щоб та ж сама Іспанія переглянула свою політику в бік зменшення або повної відмови від скрапленого газу, який іде з Росії. А саме скраплений газ, до речі, є найбільш таким вразливою точкою для всієї Європи, для наших партнерів, бо більшість їх об'єм йшов якраз через Ормузьку протоку від країн Затоки, і вони постачали його в Європу. І тут є, на жаль, така велика залежність від скрапленого газу. Поки йде незрозуміла ситуація із Іраном, поки є оці всі ризики, то такі країни, як Іспанія, на жаль, вони диверсифікуються тим, що вони збільшують об'єми закупівлі того ж самого скрапленого газу в Росії, замість, наприклад, той ж самий Сполучених Штатів.
1: Зрозуміло. Тут, правда, очевидно, нам своє робити. І повернімося до тих результатів, які ми бачимо щодня. Цієї ночі, в ніч на 28 червня, також був успішно атакований НПЗ в Красноярському краї. Що ви, дивлячись за останні тижні на результати і, можливо, тактику, яку обирають сили оборони, що можете сказати про ефективність? Знаєте, інформації вже так багато. Хтось говорить, що, наприклад, частіше вже можна побачити атаки не по резервуарах, а по установках, що ускладнює ремонт. Тобто там менш ефектно, можливо, виглядають ці влучання, але вони більш довгостроково шкодять противнику. Що загалом ви бачите з усієї того валу інформації, який ми спостерігаємо з території Росії?
2: Я би це питання розділила би на декілька складових. Перше, я би, напевно, зазначила, що ми, і це не тільки ми, а вже і Міжнародне енергетичне агентство, і наш Генштаб ЗСУ дають свою оцінку на рівні 20-25-30% уражень або нанесення серйозних пошкоджень саме нафтопереробній галузі Росії. При цьому ми також з вами бачимо, що уражені 8 із 10 найбільших НПЗ в Російській Федерації. І це призводить не тільки до того, що тішить наше око, коли ми бачимо ті ж самі великі, дійсно, як ви сказали, черги на заправки, коли ми бачимо записані відео росіян, які плачуться, що вони не можуть отримати доступ до елементарно необхідного бензину або дизелю. Це все прекрасно, але якщо трошки вище на рівень піднятися, то ми з вами розуміємо, що почалися процеси, які перетворюють країну, яка завжди була, наповнювала свій бюджет, завжди була сильною саме за рахунок нафтогазового сектору, да, країна бензоколонку, на країну, яка замість того, щоб отримувати дохід в бюджет, а він був завжди на рівні 30-40%, російський бюджет наповнювався за рахунок цієї галузі, він уже зараз перетворюється в таку галузь, яка потребує допомоги. Тобто докорінно змінилася вся ситуація, картинка змінилася. Про що йде мова? Мова йде про те, що нафтові компанії, ключові, і вся галузь за перші півроку 26-го року, вони показали чистий збиток на рівні 7 мільярдів доларів. Тобто це та галузь, яка завжди була прибутковою, навіть на фоні наявної кризи в Ормузі, підвищених цін на нафту, вона несе збитки. Більше того, Росія вимушена була і безпосередньо якраз уряд знаходити гроші для того, щоб підтримувати нафтовидобувну галузь, і за перші два квартали 26-го року на підтримку цієї галузі було виділено порядка 3 майже мільярда доларів. Тобто, ще раз, із галузі, яка наповнювала бюджет, вона перетворилася в галузь, яка стала залежною від бюджету. І як результат, зараз фактично уряд Росії буде вимушений або вже вимушений приймати рішення, які, звичайно, що вони є дуже непопулярними, але це вибір без вибору, де треба або розширювати географію, де дефіцит нафтопродуктів буде присутні, тобто мають бути введені ті ж самі талони на продаж бензину і дизелю, або шукати можливості, яким чином із бюджету виймати ще додаткові гроші, щоб виплачувати, підтримувати цю ключову нафтову галузь для того, щоб стримувати ціни на тому рівні, які вони зараз є. Бо ніхто не відміняв і не скасовував

0: договору, то це вже стає ну, основою руйнування, як на мене, останньої на теренах європейських останньої імперії, Російської імперії. Тому я, як людина, яка виросла в часи якраз розвалу Радянського Союзу, можу вам сказати, що я дуже добре пам'ятаю, як перед гіперінфляцією, перед розвалом Радянського Союзу, як відбувалися ці процеси відсутності фактично бензину і дизеля на заправках. І їздила в Києві в університет свій на метро, спостерігала ці кілометрові черги на заправки, які там одиниці були, де можна було в Києві купити бензин, але там люди стояли в чергах навіть не годинами, а днями. От і це все було передтечою одним із таких яскравих моментів розпаду Радянського Союзу. Я думаю, що ми з вами будемо здивовані, приємно здивовані, коли ми побачимо, що такі самі процеси вже стають незворотні, а відворотніми всередині Російської Федерації.
1: Дуже хочеться сподіватися. Я нагадую нашій аудиторії, що Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, знаємо, що аби поправити ситуацію, Російська Федерація звертається до Білорусі, це відомий факт, до Казахстану, але, наприклад, очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко каже, що ані Білорусь, ані Казахстан якби не здатні закрити ті дірки, які є, та той дефіцит, який виник в Російській Федерації. Що ви скажете про можливості, наприклад, цих двох країн допомогти якось збалансувати, та зважаючи на те, що наші удари не припиняються?
0: Звичайно, що певні можливості є, але точно неможливо перекрити всі ті об'єми, які раніше вироблялися безпосередньо на тих об'єктах НПЗ, які ми дуже влучно вдаряємо. Що ми маємо пам'ятати? Наприклад, той самий Казахстан сказав, ну так, добре, ми розглянемо ваш запит, але при всьому ми хочемо авіаційне пальне, яке необхідно нам для нашої авіації. А в Росії вже зараз введена заборона на експорт не тільки нафтопродуктів, а ще й ключове – це авіаційного пального. Чому? Тому що вони дуже бояться, що може зупинитися і цивільна авіація, ну і військова. Чи може Казахстан і Білорусь забезпечити потребу в перекритті потреб, вибачте за тавтологію, безпосередньо військової компоненти російської економіки? Можливо, але тут все одно ми будемо потім з вами бачити дуже вдалі успішні удари по логістиці, яка все одно буде потрібна для того, щоб довести ці нафтопродукти безпосередньо вже в зону дислокації тих чи інших військових баз і так далі. Тому ні, не врятує це економіку Росії, не врятує загальну цю ситуацію, яка зараз виникла, можливе збільшення імпорту якраз безпосередньо нафтопродуктів цих двох країн. Єдиний момент, який я ще хотіла на чому наголосити, всі ці історії, що ми ж вам з вами маємо розуміти, що для того, що імпортувати, потрібно виймати із бюджету гроші і платити іншим країнам за ту продукцію, яку мала би вироблятися в Росії. А якщо це так, це означає, що в бюджеті Росії дедалі буде менше і менше грошей для того, щоб підтримувати саму війну. Їм все одно доведеться дуже скоро приймати непопулярні рішення або направляти гроші на війну проти України, або намагатися хоча б якось збалансувати попит і пропозицію на базові потреби саме в нафтопродуктах. Бо давайте ще пам'ятати, що окрім як сезону відпусток, ще ми з вами зараз знаходимося в періоді, коли дуже скоро почнеться збір врожаю. Аграрний сектор залежить на 100% від наявності нафтопродуктів. Якщо їх нема, якщо вони в обмеженій кількості, якщо вони дуже дорогі, то ця вся галузь в Росії, вона лягає, тобто вона просто банкрутує. Ну і далі ми можемо з ланцюжком продовжувати, але це довга розмова. Можемо хочеться на цьому поставити три крапки. Да.
1: Каскадних явищ хочеться, та цих проблемних в російській економіці. Я ще на фінал повернуся до наших партнерів і до питання грошей. Я про тіньовий флот Російської Федерації. На цьому тижні було повідомлення, що британці ось ту нафту

0: російську з захопленого танкера хочуть продавати. З того, що публічно відомо, наразі це там один танкер, але це приємно і гроші хочуть передавати Україні. Наскільки це зараз схоже на одиночний випадок, одиночне рішення, чи може це буде чимось системним і відчутним для нас? Я завжди, знаєте, з обережністю стримую емоції, тому що танкерів в флоті цьому тіньовому російському багато, їх сотні. І оці поодинокі випадки – це добре, але має бути теж система. То, повертаючись до питання продажу цієї нафти на користь України, наскільки це хороша ідея, яка може стати чимось більшим?
1: Може стати чимось більшим, тут потрібен прецедент. Як тільки буде прецедент, буде можливість до нього звертатися для того, щоб в тому числі і та ж сама Британія замість одного танкера почала системно зупиняти більшу кількість. Їм потрібно налагодити цей процес. Дуже шкода, що стільки часу пішло на те, щоб наважитись, бо тут іде мова про те, щоб наважитись на такий крок. Я сподіваюся, що він буде успішний. Я сподіваюся, що не буде ніяких заходів по обмеженню або гальмуванню цього процесу продажу нафти, бо Британія – країна, де верховенство права, ніхто не скасовував, як буде себе поводити власник того ж самого нафтотанкера і того, хто мав би бути безпосередньо отримувачем його, ми ще не знаємо, які там можуть бути судові процеси, не знаємо. Будемо сподіватися, що цей прецедент буде успішним. І у британців, як і інших країн, насправді, з Альянсу НАТО, європейських, буде більше тоді рішучості застосовувати такі процеси обмеження. З одного боку, безпосереднє судноплавство для російського тіньового флоту. Ну, а з другого боку, що ті, хто все ще плаває в рамках цього тіньового флоту, буде замислюватися, чи варто ризикувати, чи варто брати цю нафту, її транспортувати, якщо можна взагалі без нічого залишитися. Тому це прецедент. Будемо сподіватися, що він буде успішним.
0: Дякуємо вам. Нагадую, Вікторія Витіцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine, була з нами на зв'язку. І ми говорили про те, якою є ситуація з нафтовим сектором в Російській Федерації, а відтак і з бензином, пальним. Розуміємо, що це ще не пік проблем, і це підтверджує і наша гостя, і люди, які знаються і відстежують ситуацію на ворожій території. Ну і також пробували зрозуміти, що можуть робити наші партнери ще від себе, як посилювати тиск на Росію, аби вона завершувала свою агресію проти України, яка триває, на жаль, не один рік. З цією темою поки що завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Окупанти цієї ночі запустили кілька балістичних ракет в напрямку Києва. У столиці пролунало щонайменше 7 вибухів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ткаченко зазначив, що одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялась СТО. Також горіла нежитлова будівля. Щонайменше 2 людей у столиці вважаються потерпілими. Як відомо, в ніч на 28 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву із застосуванням балістичного озброєння. Масованих ударів балістикою окупанти не завдавали по українській столиці від 15 червня. Тоді путінські війська атакували Київ комбіновано – ракетами та дронами. Ну, а Польща вимагає націоналізувати будівлю колишнього генерального консульства Росії у Гданську. Відповідний позов вже подала Генпрокуратура країни. Будівля була останнім консульством РФ, яке працювало у Польщі, і воно зачинилося у грудні минулого року. У квітні там відключили електрику та опалення через борги у розмірі 5,5 мільйонів злотих. За відсотками МЗС РФ заборгувало ще 3 мільйони злотих. Будівля генерального консульства Росії у Гданську функціонувала від 1951 року. Росія стверджує, що нерухомість є її власністю, тоді як польська влада вважає, що вона належить державній скарбниці. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Вітання усім, хто, можливо, щойно доєднався до ефіру Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і ми будемо найближчим часом говорити про те, як пройшла конференція з відновлення України у Гданську, у Польщі. Цьогоріч ця конференція з відновлення, яка з 22-го року кочує з однієї країни до іншої, була запланована саме у Польщі, і політичний контекст для цієї конференції був, скажімо так, дуже за градусом високий, тому що ми мали політичний, чи то можна сказати, політичне протиріччя таке і загострення між Польщею та Україною після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України найвищої нагороди своєї держави ордену Білого Орла. І одне діло питання політичні, а цікаво, коли, чи то пак прикро, коли на рівні безпосередньої комунікації, співпраці між двома країнами нас можуть чекати не дуже приємні повідомлення. Я, зокрема, зараз про те, що у мене перед очима є знімки та світлини того, як величезні черги на кордоні з Польщею на в'їзд в Україну сформувалися, говорять про понад 12 годин. Тому будемо спостерігати. Я, до речі, не вперше бачу подібні повідомлення, але мусимо чекати офіційних підтверджень того, що ці черги, правда, є, і це якась система вже від Держприкордонслужби, інакше це поки що окремі повідомлення, але не можу оминути їх увагою. Повертаючись до, власне, того, як пройшла прес-конференція, нагадую нашій аудиторії, що туди мав поїхати президент України Володимир Зеленський, натомість після того, як був президент наш позбавлений цього ордену, у відповідь він надіслав свій орден поштою назад до нашої сусідньої дружньої держави. Схожий крок з відмовою публічною зробило низку політиків, навіть кілька президентів України. І це виглядає як така точка, де ми перебуваємо, ну, як то кажуть, в непростій ситуації. Але на цю конференцію замість президента їде прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона у своїй промові, одній з перших на цій конференції, дякує Польщі, полякам за підтримку, за ту допомогу, яку Україна отримувала і отримує регулярно від Польщі. Це, правда, були слова, як на мене, вдячності, щирості. І таким чином, сподіваюсь, продемонструвала і політикуму польському, і полякам загалом, що ми точно не ті держави, які мають шукати якісь точки, що ведуть до певних протиріч, а навпаки лише шукати точок дотику, тому що від таких непростих ситуацій у наших відносинах виграє, на жаль, лише Російська Федерація. Ну і також зауважу, що зараз ми продовжуємо спостерігати ті чи інші заяви від польських політиків про те, що відбувається між нашими державами. І приємно зауважувати, що і очільник польського сейму свого часу, і зараз очільник МЗС Радослав Сікорський, усі говорять, що якраз реакція президента їхньої країни з рішенням позбавити Володимира Зеленського ордену Білого Орла є неспівмірним. Ось бачу, що навіть напередодні Радослав Сікорський сказав, що Україна і Польща мають подолати суперечку, зосередитися на спільному ворогові у Москві. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Ну і польський міністр висловив сподівання, що найближчим часом відносини між країнами вдасться налагодити. Цитую, мова не про те, аби люди кинулися одне одному в обійми. Мова про те, щоб вирішити і не повторювати поганих речей і знайти краще спільне майбутнє. І саме у цьому дусі, я сподіваюся, що ми зможемо налагодити відносини з Україною, сказав Сікорський. Він також наголосив на важливості того, аби диктатор Путін не зміг скористатися цією суперечкою у своїх інтересах, тому що, правда, це може дуже болісно вдарити не лише по нам, а й по Польщі, тому що лише в єдності ми можемо протистояти такому потужному ворогові, як Російська Федерація. Ну і повертаючись знову-таки до конференції у Гданську, перші підсумки, про які відразу повідомляли українські урядовці, це понад сотня угод і контракти на рівні там 10 мільярдів євро. І я думаю, що ті результати, про які хочеться говорити, саме результати зі знаком плюс, це те, на чому хочеться акцентуватися, тому що насправді є певна робота, яка не повинна припинятися в контексті, по суті, тих рішень, тих зустрічей, які проводили міністри, тому що дуже багато було очільників міністерства як в Польщі, з Польщі, так і з України, і вони говорили про конкретні рішення, наприклад, для української інфраструктури, про дороги, про, власне, портову інфраструктуру, про ті чи інші інвестиції в прифронтові території. І, як на мене, це те, що точно має бути у фокусі нашої уваги і відтак лише нас наближати до того, що конкретні справи будуть робити нас партнерами, і це буде продовжено, так, і жодні політичні речі, історичні моменти, які, здавалося би, всім вже зрозумілі, не будуть предметом політичних маніпуляцій і заробленням собі рейтингу більшого. Це я, на жаль, адресую президенту Польщі, тому що так, ті чи інші соціологічні опитування демонструють, що після рішення вже сумнозвісного для нас Кароліна Навроцького, ми побачили зростання рейтингу президента Польщі. Отже, говорячи ще про конференцію, навіть цікаво, що в коментарі Слава ТВ, це таке польське медіа, яке мовить українською, колишній посол США в Україні Джон Гербст говорив, що це, на мою думку, перша конференція з відбудови, де ми побачили укладання великих угод, а не лише дуже приємні обіцянки. Це, знаєте, коли не йдеться про гасла, а йдеться про конкретні справи. І подібну оцінку дав і голова комісії закордонних справ Сейму Польщі та урядової уповноваженої з питань відбудови України Павел Коваль. А він сказав, що половина Української ради міністрів приїхала до Гданська, і це зробило прес-конференцію, перепрошую, дуже практичною та економічною, і бізнес надзвичайно задоволений, було укладено багато контрактів. Також зауважу, що серед ключових домовленостей наступне. Перший транш нового фінансового інструменту Європейського Союзу – понад 3,2 мільярда євро. Пакет домовленостей зі Світовим банком на понад 3 мільярди доларів. Запуск окремого фонду для реконструкції України, європейський Flagship Fund, він називається. Крім того, створення українського транспортного фонду підтримки, 140 мільйонів євро на житлові програми, а також угода з Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтових регіонах. Ну і також на рівні державних компаній, наприклад, українського «Нафтогазу» і польського «Орлену», було повідомлено, що вони готові розширювати співпрацю у сфері постачання LNG, підписано меморандум про співробітництво у сфері сталого розвитку. Ну і також в сфері оборонної промисловості, я думаю, тут ми багато публічно не побачимо, але є, та, знову ж таки, очевидно, наміри щодо доволі плідної співпраці. Насамперед йдеться про виробництво безпілотників, але зауважу, що навіть в нашому ефірі на тижні йшлося про те, що Мілтек як сфера залишається однією з найпривабливіших для наших європейських партнерів, зокрема для польських, аби вкладати туди гроші. І я хочу вірити, що саме це стане теж такою нішею, де будуть готові вкладатися, тому що коли ми загалом говоримо про ремонтні роботи, про інвестиції в інфраструктуру, це все вкрай болісно, тому що це ризики, це щоразу ризики. Ну і також зауважу, що цьогоріч на конференції з відновлення прозвучала дуже нетипова для цієї конференції тема. Йдеться про українські медіа та їхню підтримку. І ми маємо розуміти, що медіа в Україні – це історія, коли ми спостерігаємо, що захист інформаційного простору – це частина нашого, загалом нашої безпеки національної. І тому, що проникає в інфопростір, як він функціонує, це вкрай важливо, і це не поза контекстом. Тому ми про це будемо говорити детальніше далі з людиною, яка безпосередньо була якраз на цій панелі конференції в Гданську. Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа», з нами має бути вже на зв'язку. Пані Галино, мої вітання.
10: Здравствуйте.
0: Скажіть, будь ласка, про що говорили і наскільки вже, знаєте, не дивно звучало, зокрема для українських медіа, говорити про те, як Росія воює з Україною в інформаційному середовищі і до чого тут українські медіа і чому їм потрібна підтримка?
10: Говорили дійсно про те, що українським медіа потрібна фінансова підтримка, що вони є складовою не тільки інформаційної війни, але і, власне, процесу відбудови України, оскільки конференція була про відбудову. Тобто тут складно переоцінити роль медіа, які є такими вочдогами, які є додатковим запобіжником в антикорупційному напрямку. Тому, власне, все це, знаєте, мабуть, щоб аудиторія закріпила ці знання, багаторазово повторювали в різних формулюваннях, щоб переконати, що, по-перше, і медіа потрібно підтримувати, і, по-друге, включити в сталому вигляді в порядок денний Ukraine Recovery Conference тему медіа, щоб в наступному році вона теж звучала.
0: З якими меседжами і, можливо, якою інформацією для наших партнерів їхали ви? Тому що, знаєте, те, що для нас певною мірою є очевидним, для партнерів може бути ще не до кінця, так, знаєте, воно укладається в голові, бо коли ми говоримо, що нам треба захищати і інвестиції вкладати теж в український медіапростір, щоб він був захищений, це те, що потребує, очевидно, якоїсь чіткої аргументації.
10: Що в певний відсоток, невеликий, але стабільний, з коштів, які будуть йти на відновлення України, має бути обов'язково закладений на медіа. Що це, ну, не має бути так, що медіа стоять там з протягнутою рукою чи якось широко щось про себе нагадують, а щоб, коли особливо почнеться цей процес післявоєнний, щоб медіа от просто були. І там, власне, постійно на цьому відсотку і наголошувала. Це основний посил, з яким я їздила. І, до речі, прямо на панелі були там панелісти з Польщі і Естонії. Естонія наступного року прийматиме Ukraine Recovery Conference. І вони одразу почали заперечувати в тому сенсі, що, ну, медіа не повинні покладатися на донорські кошти. Медіа повинні бути незалежними, а незалежність забезпечує тільки прибутковість і оця от стара добра мантра. Але це, ну, було цікаво її послухати, але дійсно дуже дивно, що ми всі собі уявляємо, що, наприклад, аеропорт відбудувати потрібні фінансові кошти, і не тільки кредитні, а от медіа ні, медіа хай собі заробляють. Ну, була от така дискусія.
0: Так, це дуже цікаво. Ми зараз таку трохи давну внутрішню професійну дискусію можемо зайти, але я думаю, що для багатьох має бути, напевно, вже очевидним, що з початку саме повномасштабного етапу російсько-української війни величезна проблема з ринком реклами, величезна проблема з тим, що не могли нормально функціонувати низка регіональних медіа, так, через те, що вони просто або були на території, яка стала зоною бойових дій, або наближені до лінії фронту, і через багато інших причин очевидно, що функціонувати так, як це, наприклад, собі уявляють наші естонські партнери, м'яко кажучи, складно, і я дякую за те, що ви були голосом, та, зокрема, того, що з українським інфопростором. Пані Галино, в цьому контексті чи згадували про Телеграм? Не можу не запитати, бо це мій біль, і мені здається, тих, хто розуміє, наскільки ми не захищені, і наскільки, на жаль, він популярне джерело новин в Україні. Чи про це говорили?
10: Власне, була про це певний момент жарт, такий, якраз коли зійшла мова про прибутковість, обов'язково прибутковість медіа для того, щоб, так би мовити, начебто бути незалежними. Якраз і прозвучав жарт про те, що найбільш прибуткові, а може єдині прибуткові по-справжньому медіакампанії – це зараз соціальні платформи, соціальні мережі різноманітні. Найрізноманітніші. Я ще хотіла б знати, на чому наголосити. Тут варто нам з вами звернути увагу, що ну, от раніше медіа не були в порядку денному, а зараз з'явилися. Але треба подивитися, в якому блоці вони з'явилися. Вони з'явилися в блоці безпека і оборона. І тут важливо нам самим, як медійному цеху, теж подумати, як це виглядало дуже сильно з боку людей, які взагалі не в нашому секторі, бо дехто мені прямо сказав, що це включили просто в порядок денний пропаганду. Тобто, розумієте, таку так звану функцію страткому, в яку можуть запрошувати медіа. Тут ще теж таке питання, що ми повинні адвокатувати за фінансування для медіа, але також ми повинні не забувати, що нам треба відстоювати справжню свою цю медійну функцію, а не, ну, не впадати в крайності, не впадати в обійми влади, до прикладу, не зливатися з нею тільки в одному голосі.
0: Так, це очевидно дискусія, яка повинна мати продовження всередині країни, і я рада, що ну з того інформації, яку я встигла знайти, що були представники Верховної Ради, була міністерка культури, яка зокрема і за інформаційну політику відповідає. Чи тут було відчуття, що ви, як представниця так громадського сектору, з ними на одній хвилі, коли ми говоримо про проблеми і болі медійного сектору?
10: Було відчуття, що ми на одній хвилі, але просто оскільки ми всі, от саме через те, що ми на одній, на жаль, такі військові, воєнні хвилі, ми всі працюємо в складних умовах, коли на нас на всіх чиниться великий психологічний тиск, просто через обставини, то ми зможемо кожен щось мати на увазі, щось договорювати, щось пропускати. Тому тут дуже важливо за концепціями оборонними не ну, десь там збиратися і проговорювати ще раз баланс між інтересами суспільства і інтересами нацбезпеки. Ніколи буде не зайвим.
0: Та, очевидно, наша ситуація певною мірою унікальна, тому що те, як довго і в який спосіб Російська Федерація веде інформаційну війну, будемо чесні, не лише з Україною, наші партнери зрозуміли не так давно, як би нам того хотілося. Я тут, наприклад, можу апелювати. Ну і взагалі, що тільки зараз я чую, є звичними такі поняття, як ФІМІ, це там загалом втручання іноземне, і воно і на рівні інформаційного простору, соцмереж, і умовно створений в Європі демократичний щит, який також має оцю інформаційну сферу захищати. Ми так чи інакше вчилися все це робити на власному досвіді, безпосередньо перебуваючи у війні. І тут, правда, я вважаю, що для нас це завдання з багатьма зірочками, яке ми подекуди успішно, подекуди не дуже, якось намагаємося з цим дати раду. Пані Галино, хочу вас ще запитати про, так би мовити, атмосферу і контекст, в якому була конференція, тому що так чи інакше ми свідомі того, що ситуація з позбавленням президента України найвищої нагороди польської держави спричинила цілу хвилю та обговорення. Як ви почувалися в Польщі, що бачили, що чули?
10: В Польщі загалом було дуже комфортно на рівні людей, звичайних представників влади, прикордонників, там все гаразд. Але дійсно відбувалася така певна підігрівана політиками істерія, зокрема, щонайменше два мітинги антиукраїнські я там застала. І один був такий трошки жалюгідний під проводом одного із політиків місцевих, а другий був доволі страшний, такий, ну, страшненький, бо на доволі вузькій вулиці була хода таких дуже ультра, як заряжених людей, знаєте, типу, як футбольні фанати, ну, вони без фаєрів були, вони просто скандували дуже голосно. Їх поліція супроводжувала, але також їх супроводжували звичайні громадяни, які, очевидно, розділяли їхні посили. Вони скандували проти, трошки не там був вінегрет, проти біженців, проти ісламізації, але також і проти бандеризації. У них було і кричалка на цю тему, і і футболки, і написи. Тому ми можемо тільки уявити, наскільки буде, принаймні, до виборів, які будуть в Польщі в 27-му році в парламенті, розхитуватися ця тема. Я не думаю, що ми можемо сподіватися на те, що вона вщухне. І ну, Росія, це мрія Росії, я не знаю, чи вона вже доклалася, але обов'язково докладеться, якщо ні. Тому що це її мрія розхитати ультраправі рухи по периметру країни в наших сусідах для того, щоб і нашу євроінтеграцію блокувати, і створювати нам проблеми з логістикою, і всяке таке.
0: Це правда, важливо розуміти, чим безпосередньо самі поляки дихають, так би мовити, на фоні цього загострення, яке в медіа так точно обговорюють. А чи була у вас можливість польські медіа побачити чи почути, чи вони дають якусь оцінку, або як загалом подають оце таке певне напруження, яке зараз виникло?
10: Не було такої можливості, бо дуже багато просто треба було працювати там на місці. Це окрема ще задача для аналітиків – звірити. От я би звірила, знаєте, що той нечисленний мітинг, який був такий жалюгідний, з тим, як от його подали. Тобто, чи амплифікують певні медіа польські, наприклад, або не польські, або які-небудь російські, отакі от не, точно незначні події. Але ну, тут треба бути дуже-дуже... Краще тут передмухати на цю гарячу воду, ніж сподіватися, що воно просто само собою розсмокчеться, само минеться.
0: Дякую вам, пані Галино. Нагадую, Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку. І пані Галина була на панелі, яка присвячена була питанням українських медіа на конференції з відновлення України. І ця панель була частиною розмови про національну безпеку. Я лише наприкінець додам, що народна депутатка України, яка була на цій панелі, і вона є представницею профільного комітету, говорила, що Росія виділила майже 2 мільярди євро на пропаганду, про те, що вона знищує українську журналістику як інститут, як фізично на фронті, так і інформаційно на окупованих територіях, і що, на жаль, Росія не зупинить свою пропагандистську машину навіть після закінчення бойових дій. Я думаю, що це близька до реальності, оцінка, яка близька до реальності. На жаль, це факт, і тому я вдячна, що і про це зараз говорили на такому високому рівні. З цією темою завершуємо. За деякий час новини на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти, освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В ніч на 28 червня Росія запустила по Україні протикорабельні та балістичні ракети, а також 142 ударних дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Там зазначають, що цієї ночі ворог атакував Україну двома протикорабельними ракетами «Циркон Онікс» із Курської області, шістьма балістичними ракетами «Іскандер-М» С-400 із Брянської області і 142 ударними дронами. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено одну протикорабельну ракету «Циркон Онікс», шість балістичних ракет «Іскандер-М» С-400 і 125 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів. Водночас зафіксовано влучання ракети і 14 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Нагадаю, цієї ночі російські війська запустили кілька балістичних ракет у напрямку Києва. У столиці лунали вибухи, зокрема у Дарницькому районі Києва за кількома адресами внаслідок атаки РФ сталися пожежі. Ще одна пожежа сталася біля житлового будинку, а за іншою адресою зайнялася СТО. Також горіла нежитлова будівля, відомо про потерпілих. Натомість добрі дрони цієї ночі атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ на Кубані, що у Краснодарському краї Росії. За словами очевидців, в районі Слов'янського нафтопереробного заводу пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті здійнявся щільний стовп диму і спалахнула масштабна пожежа. Відомо про займання щонайменше кількох ємностей з нафтопродуктами. Слов'янське НПЗ є ключовим профільним підприємством у регіоні. Завод спеціалізується на випуску широкого спектру продукції, зокрема авіаційного газу та вакуумного газоїлю, стабільного газового бензину та мазуту і низькозастигаючої фракції. Підприємство займає близько 9% ринку переробки нафти у Південному федеральному окрузі і майже 1,5% від загальноросійських обсягів, забезпечуючи пальним у тому числі і потреби російських окупаційних військ. Загалом Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації. Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального і трьох автомобільних поромів. І про готовність прийняти нові переговори між Україною та Росією заявили у Туреччині. Як зазначив тамтешній міністр закордонних справ Хакан Фідан, Анкара готова надати майданчик для делегації України та Росії, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни. Про це він сказав на спільній прес-конференції з очільницею МЗС Канади Анітою Анант в Оттаві. Глава турецького МЗС зазначив, що дипломатичний процес потрібно активізувати якнайшвидше, і в цьому контексті Туреччина готова надати майданчик для переговорів. Нагадаю, глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Україна висунула пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям російського диктатора Володимира Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни. До речі, днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до відновлення переговорів із Києвом з того моменту, на якому обидві сторони зупинилися. При цьому Путін нещодавно заявляв, що передумов для переговорів з Україною немає, і зазначив лише, що Росія готова вести переговори з Києвом на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі говоримо про Білорусь. Михайло Сінаюк, експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма», уже з нами на зв'язку. Пане Михайле, мої вітання.
2: Добрий вечір.
1: З медіа бачимо, що Путін, диктатор Путін, проводить переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. І ця у них така зустріч, начебто, як триває вже другий день. І вони зустрілися, про що в п'ятницю ввечері говорили, на Валдаї. Але якихось заяв, вихваляння, можливо, спільних результатів або планів ми не бачимо. Скажіть, будь ласка, от чому цього разу офіційний порядок денний не було оприлюднено, і ми так і не побачили якихось та виходів до преси і демонстрації тих чи інших рішень, або принаймні того, про що говорили?
2: Ну, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб відповісти на це питання, треба розуміти природу цієї зустрічі, яка відбулася доволі несподівано. Насправді ця зустріч мала на меті, в першу чергу, опрацювати якусь спільну стратегію, скоординувати свої дії після дипломатичного тиску з боку України. Навряд чи і Лукашенко, і Кремль розраховували на доволі такий різкий виток ескалації з нашого боку, тиску. Відповідно, перша реакція, яка пролунала з Мінська, це, скажімо так, податися на наші умови, піти на них, виключити ретранслятори. Але ми розуміємо, що така реакція максимально, наскільки це можливо, невигідна Кремлю. От. І також важливо розуміти, що Мінськ не збирався постійно реагувати, скажімо так, поступками на наші ультиматуми. Тому, власне, було вирішено провести цю зустріч дуже швидко на Валдаї з метою скоординувати позиції, з метою вибудувати якусь стратегію, яка, скажімо так, могла би кинути виклик нашому тиску.
1: Чи можете ви пояснити нам, чому, на вашу думку, спрацювали, по суті, погрози в бік Білорусі? Україна вкрай обережна, тому що ми маємо величезний кордон з Білоруссю. Багато вже проговорено про реальні військові збройні можливості самої білоруської армії, але ми розуміємо, що все одно, так чи інакше, це додатковий для нас виклик може бути. Але слова президента, зокрема, про ретранслятори, які допомагають літати і керувати російськими шахедами, так склалось враження, що спрацювали. Чому Путін не вступився за Лукашенка? Або як правильно тут навіть поставити запитання, чому це спрацювало?
2: Ну, дивіться, насамперед, реальні можливості білоруської армії невідомі навіть самому Лукашенкові. І, можливо, саме через це він і спочатку і подався на наші умови, да, подався до поступок. Тому що він сам не вірить в свої можливості. Він сам це казав, що вони, мовляв, дуже уразливі проти українських ударів і так далі. Розуміючи це, треба було дати швидку реакцію. Плюс ми маємо розуміти, що Лукашенко – це такий тип політиків, які живуть не ідеологією якоюсь, а живуть реальними інтересами, і вони орієнтуються на конфігурацію політичну, геополітичну, економічну, які складаються тут і зараз. І виходячи з них, він, власне, приймає, ухвалює якісь рішення. Відповідно до цього, Лукашенко оцінив, що на російські можливості, на російські ресурси зараз покладатися неможливо, адже Росія не в змозі захистити навіть свою столицю, що ми бачили на минулому тижні. І, відповідно, також треба розуміти природу, да, російсько-білоруських відносин. Адже чим більше проблем в самій Росії, тим більше Росія впадає в залежність від Мінська, тому що в Мінську є нафтоприробні заводи, які знаходяться під імунітетом від наших ударів. Промисловість, МЗКТ, МАЗ, інші підприємства, електроніка, авіаремонтні заводи, які всі працюють по факту, вони орієнтовані повністю на російський ринок, тому що з 20-го року ринок збуту європейський для них повністю закритий, виходу до моря у них немає. Ну і відповідно Росія лишається в принципі єдиним таким вагомим торговим партнером для Білорусі. Тому і ще дуже важливо, що білоруська продукція по дуже демпінговим цінам заходить, як вона колись на український ринок заходила до повномасштабної війни. Саме тому Росія зараз впала в дуже велику залежність від Білорусі, адже всі заводи на європейській частині Російської Федерації піддаються систематичному ураженню. В той час як білоруські заводи, білоруська промисловість може бути повністю завантажена під їхні потреби.
1: Цікаво, як все це розвернулося, і при цьому мені, правда, приємно чути, що дипломатичний тиск в таких умовах спрацював. При цьому можна почути оцінки, що якщо раптом будуть атаки по Білорусі, Путін не факт, що піде на захист. От ви назвали певні причини, такі об'єктивні, напевно, та тому що величезна кількість ресурсу армійського, логістичного, техніки залучена безпосередньо у війні на території України, але все ж таки ми знаємо про наявність тих чи інших і об'єктів, і військових на території Білорусі, а атакувати Україну можна, наприклад, ракетами і шахедами. Чи можна якби стверджувати, що Путін не буде готовий захищати в той чи інший спосіб Лукашенка у разі тих чи інших дій України, хоча я підкреслю, що все це дуже гіпотетично.
2: Ну, насправді, вся ситуація зараз, яка відбувається на україно-білоруському треку, вона, в принципі, дуже добре ілюструє те, що в політології, міжнародники політології називають теорія ігор. Да? Тобто, Україна, насправді, ви дуже гарно помітили це на початку ефіру, що Україна не хоче напруженості на північному кордоні. Нам це, насправді, не треба, нам максимально це невигідно, ми цього уникаємо. Білорусі це теж не потрібно, зрозуміло чому, тому що режим Лукашенка тримається фактично на штиках, і будь-яка військова активність буде для нього, скажімо так, суїцидоподібною. І Росії вона не потрібна. Так, Росія втягує, дійсно затягує Білорусь у війну, це правда. Але 100% впевненості щодо повноцінного втягнення, повномасштабного втягнення білоруської армії і білоруського держапарату у війну, я думаю, що консенсусу на це питання стосовно цього питання немає. Тому що, знаєте, як був такий анекдот про Італію часів Другої світової війни, що до Гітлера приходять і кажуть, мій фюрер, Італія вступила в війну, він каже, ну, направте тоді одну дивізію проти них. Йому кажуть, так, ну, на нашій стороні вони вступили. Він каже, так, ну, тоді відправляйте цілу армію, відвоювати їх будемо. От, власне, тут дуже схожа ситуація може скластися, бо, видно, і Кремль не дуже сильно довіряє білоруським можливостям. І є певний страх, що доведеться потім відтягувати якісь боєздатні частини з півдня, де ми зараз знаємо, дуже важка ситуація для російських військ насамперед, або з Донбасу, де для обох сторін дуже важка ситуація, і в принципі там зараз вирішується хід війни цілої. Тому я згоден з тим, що з твердженням, що Кремль не дуже охоче буде захищати Білорусь.
1: Лукашенко на тижні видав дуже цікаву фразу. Він, точніше, розповів під час зустрічі з послом Росії Гризловим і губернатором Підмосков'я, що Мінськ не має наміру вступати у війну Росії проти України. Почав говорити, що в нього були контакти з представниками президента України Володимира Зеленського, які, як каже сам Лукашенко, були у Мінську. І усіляко демонструє, що президентський це розуміє, що давайте домовлятися, ну і начебто як та закликав публічно посла Росії не втягувати Білорусь у війну з Україною. Кому він це говорив? Навіщо він от таку схему зараз побудував?
2: Ну, важливо розуміти, хто такий посол взагалі от, в будь-якій країні. Історично, от, з перших днів, як з'явилося взагалі таке поняття, як дипломатія, завжди посол – це був особистий представник президента. Не дарма, в принципі, міністр закордонних справ – це квота президента при призначенні в уряд. Тому що дипломатія – це завжди пряма лінія, скажімо так, яка узгоджується з президентом. І все, що говорить посол, все, що говорить дипломат – це фактично і юридично, насправді, є офіційною позицією президента також. Відповідно до цього – те, що було сказано Гризлову, це ну, багато хто думає, що саме Гризлов там вирішує якісь питання, вибудовує якийсь союз, наприклад, серед білоруських яструбів. Да? Але насправді він цього ж виконавець. Да? Тоді як його кураторами, його куратори напряму сидять в Кремлі, і ми чудово розуміємо, хто це. Тому так, це було пряме послання. Ну, якщо не казати президенту Російської Федерації, то принаймні його адміністрації. От. Так, тому що Лукашенко чудово розуміє всі небезпеки, пов'язані з вступом Білорусі, участі, навіть мінімальною участю Білорусі в бойових діях.
1: А ось ця історія про певні контакти і візити представників президента України до Мінська – що це за така, знову таки, казка, не казка, як це сприймати?
2: Ну, я насправді не бачу в цьому нічого такого незаурядного, тому що не секрет, що спецслужби завжди контактують, десь дипломати між собою контактують не на найвищому рівні, звісно, але на рівні, можливо, там якихось представництв або спецпредставників, також спецпредставники президента є. Уповноважені по питаннях Білорусі і так далі. І відповідно, якщо ми беремо за аксіому те, що Україні невигідно мати напруження на північному кордоні, то, звісно, ми будемо зацікавлені в якихось контактах. Я завжди послідовно притримуюся такої точки зору, що для того, щоб Лукашенка відвадити від Москви, треба йому щось запропонувати. Тобто, як я вже казав раніше, це людина, яка керується інтересами тут і зараз. Ми чудово розуміємо, що він ізольований. Росія фактично єдиний вихід для нього у збуті своєї продукції. От. Якщо Лукашенку запропонувати, наприклад, я просто наводжу приклад, тому що я не фахівець торгівлі, але якщо, наприклад, запропонувати збут калію, тому що в них вже немає виходу до моря, правильно? Лукашенко, чим більше буде зав'язаний на Україні, чим більше він буде залежати від нас в економічному плані, тим менш вигідніше йому буде вступати проти нас в якусь конфронтацію. І з часом, я вже колись казав, що при правильному підборі стратегії щодо Білорусі, я не здивуюся, якщо ми побачимо ретранслятори, але вже не на кордоні з Україною, а десь в Вітебській, в Гомельській, в Могильовській області на кордоні з Росією.
1: Зрозуміло, хоча це таке, правда, дискусійне питання про можливості заробляти Білорусі. Очевидно, політично такі кроки треба буде якось пояснювати, мабуть, всередині України і не тільки. Ще один цікавий крок, він з одного боку начебто малозначимий, але чомусь мені здається, що дрібниць тут не буває в діях Білорусі. Там вони на тижні заявили, що готові організувати спрощений пропуск громадян України через кордон для збирання ягід і грибів. І от чесно розуміючи, наскільки ми пильно охороняємо кордон, це рішення виглядає дивно. Чи може це свідчити про готовність на якісь провокації з боку білорусів на кордоні? Тобто, як би це рішення нам сприймати? Чи це частина отої гри? Ну, і ми мусимо теж це враховувати.
2: Ну, в даному випадку Лукашенко просто грає роль такого, як він, взагалі, можете звернути увагу, він завжди апелює до українського народу. Так? Він сказав, що ми не збираємося воювати там, з простими людьми з тероборони там, і так далі. Він постійно це робить, тому що він розуміє, що до повномасштабного вторгнення в нього були доволі непогані вподобання серед українського соціуму, і він постійно намагається на це тиснути. І оця заява стосовно грибників, ну, ми маємо розуміти, що під цим мається на увазі, а саме те, що грибники всі призовного віку будуть і військовозобов'язаними. Тобто він, скоріше за все, просто показує, що ми готові приймати людей, які от, власне, тікають від мобілізації там, чи там, з інших причин з України. Що ми, мовляв, друзі українського народу, от це, там, мовляв, диктаторський режим, є народ, ми разом і так далі. Він виступає як такий, ну, от, знаєте, образ батьки, да, от,

0: свою територію як плацдарм Білорусь вже надала?
1: Ну, тут для того, щоб відповісти на це питання максимально точно, треба бути або діючим військовослужбовцем, або працівником розвідки. З того, що я бачу політично і дипломатично, і з відкритих джерел, то я можу сказати, що, знову ж таки, повторюсь, це суб'єктивна думка, вірогідність вступу Білорусі у війну, вона не суттєва на даний момент. Тому що нема для того, щоб Білорусь вступила в війну, потрібно, щоб Мінськ був в цьому напряму зацікавлений. По-інакшому ніяк. Росія не може, у них нема такого ступеню інтеграції, щоб Росія могла змусити Лукашенка піти на нас війною. Бажання в Мінську такого немає. Тому або Кремль підбере важелі впливу на Мінськ, і ми бачимо, що поки не підібрав. І тоді да, тоді я скажу, що тут можливо вторгнення з Білорусі. Або просто ситуація буде так от постійно коливатися, ескалація, деескалація, ескалація, деескалація. Це дипломатична гра, по суті.
0: Так, я лише хочу нагадати нашій аудиторії, що дуже виважено Держприкордонна служба повідомляє час від часу про те, що відбуваються так, наприклад, там розбудова військових об'єктів, але ну там певні дороги будуються, що виглядає, звісно, як підозрілий якийсь рух або діяльність поблизу кордону з Україною. Але як стверджує речник Держприкордонслужби, накопичення військ біля українського кордону немає. Ну тобто, мусимо розуміти, що є якісь об'єктивні речі, і в часи сучасних технологій приховати якісь масштабні дії і створити якийсь ефект несподіванки точно не вдасться, тому Україна зараз, мені здається, так своєчасно реагує. І ще, повертаючись до зустрічі Лукашенка і Путіна, дуже часто люди, які є білоруськими журналістами або опозиція білоруська, вони говорили щоразу, що Лукашенко їздив за грошима черговий раз просити грошей, наприклад, у Путіна. Чи ось ця тема зараз, вона актуальна, ось ця така фінансова залежність, зважаючи на весь контекст з нафтовою кризою в Російській Федерації?
1: Ну, станом на зараз Лукашенко не просить у Путіна гроші, Путін їх сам дає, оскільки я вже сьогодні казав, що вся білоруська промисловість на даний момент, ну, 90%, ми ж маємо розуміти, що білоруський ринок, він не має ані такої купівельної спроможності, ані такого попиту, щоб завантажити всі білоруські промислові можливості та потужності. А от в Росії є ринок збуту, в Росії є попит на це, перш за все військовий, да, якщо ми говоримо про промисловість. Тому зараз Росія сама несе гроші Білорусі, і просто інакшого вибору в неї немає. Тому що, як я вже казав, на вся європейська частина Російської Федерації пристрілюється нашими засобами ураження, в той час як білоруська промисловість знаходиться під повним поки що імунітетом від Збройних сил України.
0: Також знаємо, що Лукашенко після візиту до РФ поїхав в турне країнами Азії, і загалом це така співпраця, і це такий пріоритетний напрямок і регіон для Білорусі, це вже давно очевидно. Чим зараз, можливо, може нас зацікавити ось ця робота і ця поїздка Лукашенка? Це продовження, просто так би мовити, зовнішньої політики режиму Лукашенка? Чи можемо очікувати чогось більшого тут і цікавішого для України?
1: Ну, от у нас прийнято так сприймати режим Лукашенка як 100% сателіт Кремля. Дійсно, були моменти, коли залежність Мінська від Кремля була критична. Це, перш за все, 20-й рік, коли режим Лукашенка виставив виключно через допомогу з Москви. Але і ми це бачимо, спостерігаємо, як Лукашенко максимально просуває, розвиває зв'язки з Китаєм, наприклад. І взагалі, от я можу практичний приклад навести. Є така система РСЗВ, аналог фактично Хімарса, називається вона ПЛНС. Всі кажуть, що вона білоруська, хоча насправді вона білорусько-китайська. Це дуже дорога розробка, яка дуже багато ресурсів було в неї влито. Це приклад співробітництва між Пекіном і Мінськом.

0: Хочу запитати, а чи є такі проекти у Москві з Пекіном? Немає. Тому Лукашенко цілком логічно диверсифікує вплив на свою державу серед великих гравців. Ми знаємо, що він спілкується з адміністрацією Трампа. Спілкується доволі успішно, тому що коли відбувся от цей великий обмін, то навіть частина санкцій була знята з Білавія і так далі. Тому так, Лукашенко буде максимально розширяти коло своїх міжнародних зв'язків, аби в один прекрасний момент не знайти себе 100% сателітом Кремля. Тому що у 2022 році була дуже небезпечна для них ситуація, насправді. Просто нам тоді було, у нас не було таких засобів ураження, таких можливостей, які є зараз, у 2022 році. Якби вони були, то у 2022 році, скоріш за все, і Білорусь би була б в, ну, скажімо так, в ураженнях з українського боку. Тому Лукашенко не хоче повторити, звісно, цієї ситуації, щоб Путін знову його змусив надати свою територію або ще щось. Тому зараз він максимально диверсифікує свої зв'язки, от і все.
1: І це дуже важливо, як на мене, що оте прагнення навіть Трампа відірвати, наприклад, Білорусь від Москви, воно, очевидно, відбувається попри певні дії Трампа. І мені здається, нелогічні дії, та, тому що з точки зору міжнародного права до Лукашенка є дуже багато питань, але так чи інакше, от реальність зараз така. І мені здається, якщо говорити про українську оптику, нас це не може не радувати, тому що працюють погрози, працює, очевидно, тиск, який чинила українська влада, зокрема на режим Лукашенка. Пане Михайле, дякую вам за те, що ви допомогли зрозуміти ті новини, які цього тижня відбувалися довкола Білорусі і самопроголошеного його президента Лукашенка. Михайло Сінаюк, експерт програми російських і білоруських студій аналітичного центру «Українська призма», був з нами на зв'язку. За цією темою, звісно ж, стежимо. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чи є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми говоримо про Конституцію. 28 червня – це день, коли Конституції України виповнюється 30 років. Це документ, який точно закріпив наше демократичне таке становлення на нас як демократичну країну. І сьогодні ми говоримо з Олександром Зінченком, істориком, та одним з авторів фільму під назвою «Є Конституція», який присвячений ювілею основного закону і розповідає, як, власне, відбувалося створення конкретно цього вже варіанту Конституції, тому що проєктів було багато, варіантів було багато. І як в одному з інтерв'ю сказав сам пан Олександр, це історія про те, як народжувалася українська демократія. Можливо, ми думаємо, що воно відбувалося в 91-му, але, як показала практика, це був 96-й. Пан Олександре, вітаю вас насамперед.
5: Вітаю.
1: Я подивилась, що було десь 15 варіантів, потім до самої Верховної Ради дійшло десь 6 проєктів Конституції. Можете поділитись, як довго тривала робота над документом, до того, як він потрапив на голосування, яке тривало теж там не одну годину, і коли ми вже там вранці після 9-ї, 28 червня, побачили сльози на очах тих, хто дуже чекав цього моменту?
5: Насправді так, це була абсолютно фантастична ніч, неймовірна ніч, і, власне, ми можемо говорити, що це був день народження демократії, можемо говорити, що це була ніч народження демократії, бо, насправді, величезна кількість інших країн, вони, ну, я страшенно перепрошую, щось сталося.
1: Чуємо і бачимо вас.
5: Насправді величезна кількість інших країн, які були, так би мовити, родом з Радянського Союзу, вони не пройшли оцього іспиту парламентаризму. Ми пам'ятаємо, що в 93-му році Єльцин просто розстріляв свій парламент, і після цього Конституція була прийнята на референдумі, а традиційно вважається, що такі референдуми з питань, яких, ну, більшість людей в суспільстві мало знається, ну, вони є доволі маніпулятивними. Відповідно, ми бачимо, що сталося потім з тими країнами, в яких Конституція дуже часто приймалася референдумом, а не в парламенті. Ми бачимо, що в Росії ми можемо сказати, що це стала диктатура. Ми можемо говорити, що в Білорусі це теж авторитарний режим. Ми можемо говорити, що це, ну, навряд чи на 100% демократія, коли ми говоримо про Казахстан. Тобто ми можемо говорити про те, що от Україна 28 червня 96-го року, вона здала іспит на демократію, бо українська конституція, вона була прийнята в парламенті, а не на маніпулятивних референдумах. Ясна річ, що перед тим була зроблена величезна робота. Я мушу вибачитися перед нашими слухачами і глядачами, бо максимум, що ми змогли показати в нашому фільмі, це навіть не вершечок айсберга. Це от така сніжечка, яка лежить айсберга, бо ми собі навіть не уявляємо сьогодні, який величезний обсяг роботи був зроблений за роки і навіть десятиліття перед тим, як був написаний той проєкт Конституції, який, зрештою, став ліг в основу цього засадничого закону української демократії, української новітньої державності. Я перепрошую.
1: Так, ви говорили про величезну роботу, а я ще собі подумала про величезний спротив, який точно був, як мінімум, від комуністичної партії, тих депутатів, і з того, що так на поверхні, то це точно було низка статей Конституції, які стосувались української як єдиної державної, статусу Криму і багатьох інших речей, довкола чого, з того, що ви побачили, да, і про що, мабуть, варто говорити, довкола чого було найбільше дискусій, бо я думаю, той факт, що відстояли ті чи інші статті, вони теж додали нам стійкості і дозволили нам відбутися та саме такими, як ми є.
5: Ну, ми маємо розділяти, знов-таки, я почав було говорити перед тим, як почалася тривога, почав було говорити про те, що знадобилося досить багато часу для того, щоб сформувати і намалювати оцю архітектуру державної влади, системи державної влади, трикутника державної влади, тобто мається на увазі вершини цього трикутника, це є посада президента, інституція президента України, це є парламент, це є уряд. І ось як вони між собою взаємодіють, які оці такі система стримок і противаг, так би мовити, як воно все має між собою взаємодіяти, працювати. От це на етапі напрацювання проєктів, мабуть, була однією з ключових, було одним з ключових моментів. Бо, знов таки, чи це має бути посада, чи має Республіка Українська бути суперпрезидентською, умовно кажучи, як в там, Сполучених Штатах Америки, або там, де президент має доволі сильні повноваження, як, наприклад, у Франції. Чи це може бути якась парламентсько-президентська республіка на зразок чеською чи польською, бо в Чехії, наприклад, президент на певному етапі обирався в парламенті, зараз він обирається загальним голосуванням. В будь-якому разі і там, і в Чехії, і в Польщі існує двопалатний парламент, який зазвичай, скажімо так, забезпечує доволі високу високий рівень опрацювання законопроєктів, але в молодій демократії це може бути теж використано для різноманітних маніпуляцій, як це зрештою сталося в Білорусі, чи в Росії, чи в інших пострадянських країнах, які запровадили двопалатний парламент. Однопалатний парламент в цій історії виглядає як такий контрфорс демократії, така підпорка, потужна колонна під демократією. І от необхідно було зрозуміти, як відбувається, як краще діяти, бо знов таки, я дуже добре пам'ятаю ті дискусії початку 90-х, коли видавалося, що якщо ми маємо нашими ключовими контрагентами, це там президент Сполучених Штатів Америки, президент Російської Федерації, то це, вочевидь, має означати, що і в Україні має бути сильний президент. Логіка була така, що має бути проти сильних президентів великих держав стояти сильна посада українського президента. Ну, тобто було величезна кількість дискусій, була величезна кількість варіантів, як краще збудувати оцю архітектуру трикутника влади. І це була одна з ключових дискусій перед написанням, під час написання проєктів Конституції. І знов-таки однією з дискусійних тем під час ночі виборів це було, наприклад, знов таки, як правильно сконфігурувати призначення прем'єр-міністра, призначення уряду в Україні. Тобто це була одна з тих тем, які там проговорювалися в деяких нюансах, можливо, зараз не буду сильно заглиблюватися. Тобто це те, що було важливо на етапі проєктів. Від двопалатного парламенту, зрештою, відмовилися, і це дуже важлива була історія, бо не є секретом, що президент Леонід Кучма, він був прихильником двопалатного парламенту, але, знов-таки, наші юристи, ті, які працювали в цей час в парламенті, були депутатами Верховної Ради, вони чітко розуміли, що дійсно двопалатний парламент, він забезпечує вищу якість опрацювання законопроєктів, тобто там знижуються ризики якихось не дуже врівноважених, збалансованих рішень, але це довше. І от уявіть собі, коли нам треба поміняти половину законодавства після прийняття Конституції, і це треба робити швидко. Тобто, іншими словами, однопалатний парламент, він ще і швидше, ніж двопалатний. І це був один з аргументів в цій дискусії. Ну, і знов-таки, про це Ігор Калюшко говорить в нашому фільмі. Один з провідних українських юристів-конституціоналістів і депутат другого скликання, один з активних учасників ухвалення Конституції в 96-му році. От Ігор Колюшко, він говорить, що ну, якщо нам так сильно двопалатний парламент нав'язують з боку Росії і СНГ, може воно нам не сильно треба. Тобто от тут якраз, мені здається, вчасно подумали про запобіжники, що, можливо, дійсно однопалатний парламент, як такий контрфорс демократії, він вціше то і як більш швидка інституція, воно більш в цій ситуації доцільне. Можливо, колись Україна повернеться до ідеї двопалатного парламенту, і знов таки тоді, коли ми напрацюємо там необхідну кількість законів, які знов таки пов'язані із нашою теперішньою інтеграцією до Європейського Союзу, бо знов таки їх треба буде приймати дуже часто на швидкість, вочевидь, і це треба чітко собі розуміти, бо але потім, вочевидь, ми, можливо, зможемо повернутися до цієї ідеї і до наступних змін до конституційного тексту. Тобто, одним з ключових моментів це була, знов-таки, архітектура трикутника влади. Це те, що проговорювалося доволі сильно, якими мають бути повноваження президента, якою має бути процедура імпічменту президента, наприклад. Ну, в результаті, щоправда, тут треба відразу сказати, що в Конституції, в конституційному тексті 96-го року була так прописана процедура імпічменту президента, що викинути її було практично неможливо. Ну, тут відразу мушу сказати, що не в усіх країнах процедура імпічмента прописана так, щоб це було легко зробити. Ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки лише кілька президентів, ну, скажімо так, вбити американського президента простіше, ніж провести процедуру імпічменту. Тобто це, можливо, такий чорний гумор, але факт лишається фактом замахів, успішних замахів, як це не сумно стверджувати, в успішних замахів на президента Сполучених Штатів Америки було в історії більше, ніж успішних випадків проведення імпічменту американського президента. Тобто це насправді велика проблема будь-якої демократії, от як збалансувати оці стримки і противаги. Ну і в Україні, Україна в цьому сенсі не була оригінальною, тобто у нас теж була запроваджена дуже складна ця процедура, і треба, наприклад, було на останньому етапі, якби така процедура була по відношенню до когось із президентів задіяна, то необхідно було, здається, три чверті, щоб парламенту, навіть не дві третини, як, тобто не 300 голосів, а треба було значно більше, тобто три чверті складу парламенту мали проголосувати за імпічмент президента. Ну, у нас не так багато, власне, таких і прецедентів було, коли така кількість за що-небудь голосувала в історії українського парламентаризму. Ну, а в випадку з 96-м роком, це був складний парламент, він був дуже сильно фрагментований, жодна з фракцій не мала можливості сказати, що ми можемо сформувати більшість. Знов-таки, найбільшою фракцією була фракція комуністичної партії. Це було майже 90 місць в парламенті, але 90 місць не може забезпечити нічого, це не більшість. І, власне, коли почався оцей останній день розгляду Конституції, коли, власне, поповзли чутки, що президент Кучма видав той указ, який мав би відправити цю конституцію на загальнонаціональний референдум, то от в цей день під час ранкового засідання зареєструвалися 288 депутатів. А для прийняття будь-якого рішення конституційною більшістю необхідно 300 голосів. Тобто не вистачало 12 голосів просто для того, щоб парламент почав що-небудь приймати в пов'язане з конституцією. Тобто це була знов-таки і певна гра окремих фракцій, і певна гра окремих політиків. Ну, тобто там можна сказати, що інтрига почалася в перші хвилини цього засідання.
1: Хотілося б запитати вас і про певних драйверів в плані персоналі і, можливо, цього процесу і самого голосування, але не так багато часу. Я думаю, ми нашу аудиторію будемо закликати йти дивитися фільми і, власне, бачити вже самих цих персоналій і їхню роль осмислювати. Я запитаю вас про те, чи, можливо, щось в роботі над фільмом вас здивувало. Ваша колега і співавторка сценарію Наталка Соколенко знову таки в інтерв'ю Суспільному сказала, що для неї було, наприклад, подивом, що не врахували в Конституції можливої війни, зокрема з Російською Федерацією. Я, звісно, розумію, нам в цьому контексті в 26-му році про це говорити ми можемо чітко дуже, але при цьому ця Конституція все одно нас втримала в умовах російської агресії. Чи було для вас щось в роботі над фільмом таке, що здивувало, бо багато матеріалів, звісно ж, перебрали, переглянули?
5: Ну, звичайно, бо коли ми працюємо над такими проєктами, ми максимально працюємо в відеоархіві, які нам доступні. Ну, тобто, оце фінальне засідання, заключне засідання, яке закінчилося голосуванням за Конституцію, воно тривало добу. Тобто, воно відкривалося близько 10-ї години ранку і близько 10-ї години закінчилося тільки наступного дня, 28 червня. І, вочевидь, це страшенно цікаво передивлятися, всі ці архіви, бо суспільне мовлення України, воно зберегло запис трансляції. Це фантастично цікаве джерело. Ну, по-перше, багатьох людей я особисто знаю і страшенно просто цікаво спостерігати тих самих людей, яких ти знаєш, яким на 30 років менше. І це до певної міри машина часу. Це просто страшенно цікаво дивитися, наскільки ми змінилися за ці 30 років. Ну, умовно кажучи, коли була прийнята Конституція, коли була ухвалена Конституція, мені було 19 років, я був вже достатньо свідомим у віці. Я думаю, що тим, кому сьогодні менше 30 років, ну, люди, які брали участь в ухваленні Конституції, ну, це приблизно те саме, як, там, не знаю, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий і динозаври, тобто персонажі шкільних підручників. Тобто вони там от десь поруч з динозаврами і людьми з середніх віків, от приблизно такого ж гатунку. А ці люди живуть поруч з нами, вони дуже часто ще знаходяться в прекрасній формі, в активному віці. І це просто абсолютно фантастичний досвід, коли ти маєш можливість спочатку віддивитися всі ці фантастично цікаві архіви, а потім знов-таки обговорити з цими людьми те, що ти побачив, те, що ти не зрозумів, те, що тобі хочеться для себе пояснити. Я знов-таки я почуваюся фантастично щасливою людиною, бо, ну, уявіть собі, коли історик має можливість не тільки прочитати документи, чи стенограми Верховної Ради, чи попрацювати з записом, але й поспілкуватися особисто з тими людьми, які писали цей текст Конституції, які брали участь в ухваленні цього тексту, в написанні, зрештою, акту проголошення незалежності за 5 років до цього. І в мене таке відчуття, що я там можу взяти інтерв'ю Джеферсона, якщо порівнювати це з американською історією, чи з Вашингтона. Ну, тобто, це треба чітко розуміти, що ми маємо абсолютно фантастичний шанс зараз потриматися за теплу руку тих людей, які творили історію, а не знов-таки вдивлятися на тільки на портрети на купюрах, скажімо так. Тобто це те, що мене страшенно інтригує, коли ми працюємо з таким матеріалом, що ми маємо можливість фіксувати історію тих людей, які її творили, ось ніби і давно, і в той же час це було ніби як вчора. Ну і, звичайно, просто це абсолютно фантастичний набір подій, бо там, знов-таки, я хочу сказати, що коли ти передивляєшся ці архівні кадри, ти розумієш, що це була абсолютно фантастична політична драма. Це величезне напруження. Але величезне напруження, яке переживали наші творці нашої Конституції, автори нашої Конституції 96-го року, воно дуже часто, це нервове напруження, виливалося в гумор. Причому інколи це буває така, бувають комедія ситуації, буває дуже багато дотепних якихось моментів, і їх там просто величезна кількість. Коли ми показували от нещодавно, в минулу п'ятницю, цей фільм в кінотеатрі «Жовтень», це був такий передпрем'єрний показ, то дуже часто зал вибухав сміхом, бо як це не парадоксально звучить, але там було величезна кількість місця для гумору, і величезна кількість абсолютно дотепних жартів звучало під час цієї процедури прийняття. Ну, бо зрештою треба було якось випускати пар, бо на певному етапі виникло відчуття, це було перед 7-ю ранку, що все може зірватися. Настільки була велика напруга, настільки було важко знайти компроміси між лівою частиною парламенту і націонал-демократами. Це було, ну, настільки, от в якийсь момент людина, яка, ну, член Конституційної комісії, Михайло Сирота, депутат Верховної Ради, який простояв цю добу за трибуною Верховної Ради, диригував, так би мовити, цим процесом разом з головою парламенту Олександром Морозом. І от Михайло Сирота на якомусь етапі просто, ну, було відчуття, що він зневірився. І він в якийсь момент сказав, ну ні, так ні. З таким, ну, абсолютно зневірою в інтонаціях. Але потім, буквально через кільканадцять хвилин, вдається знайти цей компроміс. Можливо, через оцей момент усвідомлення зневіри, що зараз може все просто зруйнуватися, і знаходяться ці кілька голосів, яких весь час не вистачало до 300 голосів, і от о 7-й годині, одна хвилина, 7-й годині, 2 хвилини, відбувається переламний момент.
1: Правда, фантастично. Я вже дуже хочу побачити стрічку. І я перед тим, як запитати про те, в чому сила української конституції, можливо, на вашу думку, все-таки хочу запитати про те, про що ви на початку згадували. Я, правда, теж не так давно міркувала, відштовхуючись від думок інтелектуалів українських, що російська демократія десь в 93-му році закінчилась, коли після конфлікту з парламентом їхній президент вивів танки на вулицю, а наш пішов на перевибори. І от правда, мені здається, і в 22-му, і в році парламент проявив свою таку суб'єктність, яка нам була дуже потрібна. І в момент, коли втік Янукович, теж вони зібралися, проголосували. І от, можливо, та, здавалося б, ми з пострадянського простору не особливо відмінні. Але в чому ми відмінні, пан Олександре? Чи ми це можемо якось вербалізувати?
5: Є дуже багато важливих моментів. Один із них, ви про нього сказали, це суб'єктність українського парламентаризму. Тобто, український спосіб мислення про демократію, що, вибачте, без мене не посвятиться. Я не з краю, я ось тут, я маю приймати рішення, я маю бути дотичний до цих рішень. І дуже часто це рішення не завдяки, а всупереч чиєїсь волі. Ну і треба сказати, що президент Кучма тоді цим скористався. Тобто для того, щоб стимулювати роботу парламенту, власне, і виникла ця ідея з указом президента, який мав би все це перевести. Але це знов-таки призвело до того, що дійсно от український парламент тоді зібрався з силами, з думками і почав інтенсивно, активно шукати компроміси. От український спосіб демократії, він якраз полягає в тому, щоб суб'єктність свою проявляти, тобто знов-таки кожна криза політична в Україні закінчується в парламенті. І Сергій Головатий, який тоді був міністром юстиції і водночас депутатом парламенту, тоді таке було можливо, він, виступаючи посеред ночі з трибуни Верховної Ради, він буквально кричав, що парламент вирішує все. Це от насправді український спосіб мислення про демократію, що треба вміти домовлятися і треба вирішувати саме в парламентський спосіб ті чи інші проблеми. Я знов-таки просто можу наводити багато прикладів. Знов-таки, після ГКЧП в 91-му році, в серпні 91-го року, комуністична більшість була деморалізована, і це було політичне банкрутство після ГКЧП, бо комуністична партія вважалася, що вона була дотична і замішана до тих негарних речей, які люди сприймали як спробу перевороту. Вочевидь, опозиційна меншість, депутати Народної Ради в Верховній Раді, демократичної фракції парламента, вони, по суті, перехопили оцей момент суб'єктності, і опозиційна меншість нав'язала той порядок денний, той вихід з кризи, який знов-таки не могла знайти, не могла побачити комуністична більшість, провладна більшість, так би мовити. І ми бачимо, як така історія повторюється, повторюється і повторюється. Помаранчева революція, вона закінчилася конституційним компромісом 8 грудня 2004 року за подібним сценарієм, коли провладна більшість почувалася збанкрутілою і деморалізованою, а опозиційна, але проактивна меншість запропонувала той варіант і знайшли ті компроміси, які дозволили вийти із цієї політичної кризи. Так само в 2014 році, знов-таки, я нагадаю, після втечі Віктора Януковича парламент знайшов ті варіанти, ті сценарії, які теж дозволили знов-таки завдяки проактивній позиції опозиції знайти порозуміння, знайти компроміс і знайти вихід з однієї з найбільших політичних криз в історії України. Тобто, ось це те, чому треба знов-таки кожному складу парламенту вчити і знати. Бо кожна ця історія – це про суб'єктність парламенту, і вона так само проявилася тоді, наприкінці червня 96-го року. Тобто український парламент – це суб'єктний парламент, це той, який є активною вершиною в архітектурі трикутника влади.
1: Я дуже дякую. Шкодую, що не маємо більше часу на цю розмову, але вірю в те, що аудиторія, яка і слухає нас сьогодні, вона подивиться стрічку, яка називається «Є Конституція», яка буде доступна, зокрема, на різних майданчиках і в Ютубі, зокрема, Суспільного. І я думаю, що для себе багато чого нового і дізнається, і відкриє, і, можливо, дасть відповідь на те, в чому сила української Конституції, та яка нас, очевидно, береже всі ці роки також. Дякую ще раз. Олександр Зінченко, історик, був в ефірі Радіо НВ. Дякую.
5: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
6: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Атаки України по Криму та Керченській переправі 20 червня вразили російську протиповітряну оборону, об'єкти зберігання пального і три автомобільні пороми. Як зазначено у звіті Міністерства оборони Британії, це поглиблює проблеми з постачанням на півострові. За даними британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів у момент, коли триває боротьба за південний сухопутний коридор до Криму, майже напевно поглибило проблеми з постачанням на півострові. У звіті зазначається, що зараз там фіксується повсюдний дефіцит пального і затримки на пунктах переправи. В аналізі британського військового відомства нагадують, що протоколи безпеки, запроваджені після першого українського удару по Кримському мосту у жовтні 2022 року, обмежили його використання. Вантажівки можуть пересуватися лише поромами, а не мостом, а самим мостом користуються лише легкові автомобілі, автобуси і частина залізничного транспорту. За оцінкою розвідки, у березні та квітні поточного року Україна вже завдавала ударів по двох інших залізничних поромах, які також забезпечували військову логістику. У відомстві вважають, що ці пороми майже напевно зараз перебувають на ремонті. Як зазначають у Міністерстві оборони Британії, Україна дедалі інтенсивніше вражає російські військово-логістичні мережі на окупованій території. Україна та Росія продовжать взаємні відвідування військовополонених і верифікацію громадян, які перебувають у полоні. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останнього обміну. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час обміну військовополоненими він провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони узгодили кілька конкретних кроків для подальшої взаємодії. Омбудсмени домовились продовжити взаємні відвідування військовополонених, продовжити верифікацію українців у російському полоні і обмінятися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин. Нагадаю, Україна та Росія активно продовжують процеси повернення громадян із неволі. Зокрема, 26 червня сторони провели третій етап масштабного обміну за формулою «тисяча на тисячу», під час якого додому повернулися 160 українських військовослужбовців. Серед звільнених захисників – оборонці Маріуполя та Азовсталі і бійці, які тримали оборону на кількох ключових напрямках фронту від 2022 року. Крім того, напередодні стало відомо, що Україні вдалося визволити з російського полону 7 цивільних громадян, яких окупанти незаконно утримували ще від початку повномасштабного вторгнення. І заблокувати подальшу фінансову та військову допомогу Україні на майбутньому саміті НАТО планує Словаччина. Тамтешній прем'єр Роберт Фіцо виступив проти планів Альянсу щодо надання масштабної фінансової та військової допомоги Україні. За його словами, наступного тижня він проведе зустріч на найвищому конституційному рівні за участю міністра оборони Роберта Каліняка. Головна мета переговорів – сформувати такі інструкції, щоб словацька делегація поїхала на саміт в Анкару без мандата залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків. Фіцо також додав, що не здатен перешкодити іншим державам, які хочуть готуватися до війни. Майбутній саміт НАТО має відбутися 7-8 липня в Анкарі. Очікується, що лідери країн Альянсу підтвердять відданість колективній обороні і оголосять про надання мільярдів доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. Крім того, у проєкті заключної заяви держави НАТО планують знову означити Росію як довгострокову загрозу і посилити власні інвестиції у системи протиповітряної оборони, безпілотники та ракети далекого радіусу дії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми будемо підсумовувати тиждень, що добігає до свого завершення. До нашого ефіру вже долучився Ігор Рійтерович, політолог. Ігоре, мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю.
1: Ми вже з вами в ефірах, в різних ефірах кілька разів обговорювали українсько-польські відносини, тож я би хотіла сьогодні з вами так само їх підсумувати за результатами цього тижня, оскільки, ще раз нагадаю, у всій нашій аудиторії, я думаю, ви прекрасно про це знаєте, чули, відбулася конференція з відбудови в Гданську, як вийшли деякі українські медіа із заголовками конференція з відновлення чи відбудови, і от, наприклад, заголовок на Європейській правді: відновлення без Зеленського, де перемогла та що не отримала Україна на зустрічі в Гданську. Багато хто нарікає і продовжує називати помилкою той факт, що Володимир Зеленський туди не поїхав. Хоча багато хто каже, ну дивіться, прем'єр був польський, прем'єрка була українська, формально все було витримано правильно. Що ви скажете?
2: Ну, дивіться, я все ж таки дотримуюся позиції, що Україна знайшла непоганий вихід з цієї ситуації, яка склалася, відправивши туди урядову делегацію. Так, зрозуміло, що в табелі про ранги, якщо так говорити, президент зараз стоїть вище, наприклад, за прем'єр-міністра. І я думаю, що частина представників інших держав, які їхали на цю конференцію, вони, очевидно, хотіли поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Тобто вони сподівалися, що там буде саме президент України. Але, в принципі, як на мене, прем'єр-міністр непогано представила країну. Мені взагалі здалося, що вона дещо, знаєте, так розквітла політично, там робила заяви, достатньо непогано комунікувала і, в принципі, поводила себе достатньо впевнено. Чому я на це звертаю увагу? Тому що були певні побоювання. Ми знаємо, що пані Свириденко, за її ж власними словами, вона не надто любить великі аудиторії, там комунікувати з великою кількістю людей і так далі. Але тут все, в принципі, було достатньо непогано. Звісно, могли отримати більше з точки зору, наприклад, якихось зустрічей, якоїсь там комунікації, але знов таки, ми можемо зараз, знаєте, підраховувати потенційні втрати від того, що не поїхав президент, але тоді повинні подивитися на потенційні ризики, які могли би бути, якби туди поїхав президент. А очевидно, що польська сторона, як мінімум частина політикуму, візит Зеленського, мабуть, би намагалася використати в не надто позитивному для України контексту. І там і так була невелика, хай невелика, але акція якась протесту, яку намагалися там поляки організувати, з Зеленським, очевидно, це було би складніше з точки зору там комунікації, з точки зору питань, які би звучали. Та і взагалі, все, що би говорив президент на цій конференції, воно, мабуть, би сприймалося по-іншому, ніж говорив прем'єр. Тому ми завдання мінімум виконали. Мені здається, Туска підтримали по максимуму, оскільки для нього це важлива була історія з організацією цієї конференції. Практичні наслідки, їх немає сенсу оцінювати, тому що це вже п'ята конференція, і жодна з попередніх не приводили до того, що раптом звідкись бралися якісь там суми грошей і відразу починали заливатися в Україну. Це більше розмова про перспективу, це більше розмова про певні тенденції. Всього цього було вдосталь, і мені здається, що ми її провели на достатньо непоганому рівні. А далі будемо дивитися, тому що очевидно, що історія з Польщею, вона ж не завершена, вона буде мати продовження. От яке це буде продовження, це питання вже більш цікавіше, тому що це залежить як від польської сторони, так і деякою мірою від нас. Тобто, якою буде наша подальша реакція, яку взагалі ми стратегію оберемо. Та й найголовніше, чи є взагалі ця стратегія комунікації, наприклад, з Польщею і вирішення тих питань, які для частини польського політика, як ми побачили, є принциповими. Хоча вони і, м'яко кажучи, далекі від сучасної політики і є суб'єктивними з погляду там на ті чи інші події.
1: Я єдине, що скажу, ви, мені здалося, дорікнули прем'єрці за те, що вона не комунікує. Вона дійсно, наприклад, на українську аудиторію з українськими журналістами взагалі не комунікує. Вона воліє там постити красиві ділові фотографії у Фейсбуці. Але на цій конференції, здається, все-таки з журналістами комунікували міністр Качка і міністр Соболєв. Хоча від українських журналістів тут недавно Соболєв втікав. Ну, це до комунікації. Було би насправді цікаво з представниками уряду послухати їхню точку зору, там як вони оцінюють цю конференцію, якраз таки з точки зору перспектив відбудови, відновлення інвестицій. Але знаєте ж, Ігоре, я з вами згодна, що в принципі кожного року проходить ця конференція, очікування можливо високі. На цю конференцію гданську ми ще, звісно, дивилися через призму покращення чи погіршення польсько-українських відносин. І, наприклад, як написав згаданий мною раніше Сергій Сидоренко, головний редактор «Європейської правди», він був у Гданську, він каже, що він не побачив там жодної людини, там, які долучені до дипломатії чи до двосторонніх відносин, які би в розмові ОФРЕК підтримали Зеленського в тому, що він не поїхав до Гданська. І Сергій перераховує причини. Він каже, що Україну через це не запросили на дуже велику кількість заходів, яка там проходила паралельно. А паралельно там проходив в тому числі саміт східного флангу. І туди, наприклад, приїхали низка лідерів держав. І, наприклад, президент Румунії і прем'єр Швеції приїхали на цей саміт у Гданськ, так? Але не поїхали на конференцію з відновлення України. Ну, мовляв, якби був на місці Зеленський, то важко було б уявити, що вони б не проігнорували це дійство. Але другий важливий момент, на який я звернула увагу, що прем'єрку Свириденко не запросили на цей на зібрання східноєвропейських лідерів. І він каже, що складно уявити, що якби там був Зеленський, то українського б лідера не запросили. Ну, тобто, він говорить про те, що від неявки Зеленського Україна більше втратила, а вчора ми також тут в цьому ефірі говорили з іншими політологами, то вони кажуть, що так, конференція з відбудови в цілому прийшла нормально, але вона взагалі ніяк не покращила польсько-українські відносини. Чи ви з цією останньою тезою, чи ви з нею згодні?
2: Дивіться, вона не могла і якимось чином там покращити сильно ці відносини, тому що на ній же не піднімалося питання, яке призвело до погіршення цих відносин, розумієте? Тут є такий момент, і на цей момент треба звертати увагу. Проблема же в зовсім іншому. Проблема, яка є між нами, вона спровокована польською стороною, і вона не має відношення до тих питань, які на цій конференції розглядалися. От чому суть. Я можу частково, я в принципі про це говорив, погодитися, що, звісно, якби був там Зеленський, то, мабуть, рівень зустрічей і кількість цих зустрічей вона була би більшою, да, по великому рахунку, і можна було би поговорити поговорити по іншим, скажімо, там питанням якимось, які важливі були би для нашої країни. Але знов таки, дивлячись на потенційні втрати від зустрічей, ми ж, як я вже казав, повинні дивитися на потенційні проблеми, які могли би виникнути. І ми не будемо мати взагалі однозначної відповіді, тому що ми не знаємо, як би воно було в реальності. Це зараз не більше, ніж такі, знаєте, наші домисли, наші, скажімо так, думки з цього приводу. Ну, зрозуміло, що головна проблема ж України в чому? Так от, якщо ми подивимося на подібні конференції, в тому, що вони дійсно... Все це було зав'язано виключно на президента України. Він їздив всі попередні роки, він сформував такий образ, що він головна людина в країні, да? І зрозуміло, що тепер, коли там приїжджає, наприклад, прем'єр-міністр України, багато хто з європейців не знає, як навіть з цією людиною комунікувати. Тобто вони, в принципі, не знають, за що ця людина відповідає, вона робить, да? І який там рівень є повноважень. Але ця проблема, вона сформована була попередніми діями там української влади, коли от максимальна зав'язка була саме на главу держави. Можливо, до речі, ця конференція, вона повинна стати певним сигналом, що треба більше в публічний простір виводити і прем'єр-міністра, і уряд взагалі України. Тому що відбудовою в майбутньому займатися буде уряд. Я розумію, що президента буде величезне бажання теж влазити в цю історію, займатися якимись такими там речами, але формально за це буде відповідати Кабінет міністрів. Тому треба до цього якось призвичаюватися і максимально намагатися вирішувати ці питання, в тому числі через якісь формальні процедури, які стосуються Кабінету міністрів України, прем'єр-міністра України, і окремих міністрів, які відповідають за ті чи інші моменти.
1: Це хороше таке зауваження, дійсно, бо жоден український президент не відмовить собі в задоволенні записати в здобутках там зведення якоїсь чергової там дороги, що надзвичайно, звісно, важливо, там чи моста, але насправді дійсно такими речами займається уряд. Добре, і просто ще раз там підсумовуючи історію з конференцією, скажу, що дійсно за повідомленнями журналіста з добрий десяток різних лідерів, які прибули в Гданськ в цей період, безвідносно того, чи вони прибули на захід на форум Східного партнерства чи на конференцію з відбудови, але вони не зустрілися, не знайшли можливості, офіційно це звучало брак часу, зустрітися з лідеркою української делегації, прем'єр-міністеркою. Це звісно, великий мінус. Тепер, якщо йти далі, ви кажете, що в принципі на конференції нічого такого і не мало бути, щоб погіршило чи покращило українсько-польські відносини. Якщо говорити про те, як виходити з цієї кризи, я не знаю, для мене, Ігоре, це надзвичайно гостро все звучить і дуже небезпечно ця криза з Польщею, тому що я розумію, коли ти з одного боку оточений ворогами, які там ведуть проти тебе агресивну війну, то з іншого боку має бути якась мир і злагода, тому що так можна опинитися в колі недругів і взагалі не вижити. Тому, якщо говорити далі про перспективи покращення українсько-польських відносин, чи бачите ви зараз найближчий час якесь вікно можливостей, і де, на кому воно, чи на чому воно має бути зав'язане, це вікно можливостей, якщо ви його взагалі бачите?
2: Я думаю, що вікно можливостей з'явиться після того, як в Польщі відбудуться заходи, присвячені роковинам Волинської трагедії. Це ще буде, знаєте, певне випробування для нас, в тому сенсі, що очевидно, що частина польського політикума буде грати на цій історії, робити це в відверто цинічний спосіб, і я думаю, нам слід підготуватися до сплеску, скажімо, якихось провокативних заяв, звинувачень і, м'яко кажучи, не надто адекватних формулювань стосовно тих подій, які відбулися всередині 20-го століття. Після цього, я думаю, що буде пару місяців, десь до осені, коли вже почнеться передвиборча кампанія, і там якби всі політики теж почнуть займатися цими питаннями. Це вікно можливостей буде, але як тут налагоджувати відносини, дивіться, це питання відкрите на сьогоднішній день. Ми наразі не знаємо, чи працюють над цим безпосередньо представники нашої влади. Є тільки заява спікера Міністерства закордонних справ, де він сказав, що ви не хвилюйтеся, ми працюємо, ми продовжуємо там вирішувати питання, налагоджувати відносини і так далі. Але це просто заява без конкретики. Ми не знаємо, що там мається в реальності на увазі. Я би підходив, мабуть, до цього питання більше через, скажімо так, призму інститутів громадянського суспільства передусім, щоб вони на своєму рівні, українські, польські, якось пробували зараз провести таку хвилю запустити якихось там спільних зустрічей, спільних обговорень, вийти на якусь спільну позицію і цю спільну позицію запропонувати урядам обох країн, владі обох країн. І спробувати саме через отакий громадський діалог, можливо, залучити церкву до цього. І тут, до речі, є певні перспективи, тому що, з одного боку, в Україні надзвичайно мало прихожан Римо-католицької церкви, але в нас багато прихожан греко-католицької церкви, яка має відповідні контакти, в тому числі і з польською церквою, там через папу римського, можливо, спробувати використати ці інструменти, а вже потім, коли якась згода або якийсь підхід спільний більш-менш буде сформульований між представниками громадськості, широкої громадськості і так далі, там після певної дискусії і так далі, може спробувати якось це налагодити на рівні міждержавному. Хоча я боюся, що частина польського політику, мабуть, займати дуже просту позицію. Україна в усьому винна, Україна повинна робити так, як ми хочемо. Ну але очевидно, що це просто неможливо, і Україна ну собі дозволити цього не може за будь-яких обставин. Тому може як варіант у нас буде просто відсутність там реакції на якісь випади, які будуть іти зі сторони Польщі. З іншого боку, ми спробуємо не робити нічого такого, щоб спровокувало, наприклад, якісь нові напади зі сторони там частини польського політикуму. Але в мене однозначної відповіді поки на це питання немає. Мені б хотілося вірити, що і в офісі президента, в тому числі, над цим вже працюють, що в нас туди вже всіх експертів зібрали, які розбираються якраз в Польщі, да, і можуть виступити з певними пропозиціями. Але ну я не виключаю, що на Банковій може вже вважають, що криза вона пішла на спад. Можна тепер не звертати на це увагу, і в принципі ми там найгірше пережили, далі воно якось повинно бути краще. Проблема в тому, що воно може бути краще певний період часу, але з осені воно знову повернеться в тому ж форматі, який ми маємо на сьогодні.
1: Ви сказали, що пік може бути загострення в роковини Волинської трагедії. Це, якщо я не помиляюсь, 11 липня буде, здається, 83 роки, так? І будуть, мабуть, в Польщі відзначати та вшановувати на найвищому рівні, включно з президентом, а вже ж в першу чергу з президентом, оскільки Кароль Навроцький

0: до цієї роковини, то, звісно, це так само послабить українсько-польські відносини. Тут
1: Ну,
0: має бути
1: це
0: теж
1: слухайте,
0: якась
1: це.
0: або реакція, або відповідь з
1: Ну,
0: українського
1: це
0: боку.
1: слухайте, це колосальна буде проблема, і, чесно кажучи, нам треба вже зараз про це думати, тому що, скоріш за все, така заява буде. Вони і так же там на державному рівні наприймали, вибачте, безглузді, в принципі, речі з точки зору навіть політики історичної пам'яті, тому що ну воно так не працює. Розумієте, це, по-перше, одноосібне рішення, одностороннє рішення. Звісно, кожна країна може для себе визначати, кого вважати там злочинцями, кого вважати не злочинцями, але коли вони говорять про такі речі, вживаючи там поняття геноцид і так далі, ну тут треба бути дуже обережними, тому що слухайте, під такі ж практики абсолютно підпадає тоді діяльність всієї польської адміністрації на українських землях, які входили там до 39-го року до складу Польщі, да? Пацифікація і всі інші такі моменти. Тому що, якщо подивитися на визначення поняття геноцид, там же ж не тільки фізичне знищення, там є ще кілька практик, які пов'язані з. Ну, певними діями по відношенню до певного етносу або, наприклад, там нації, і дії польського уряду, я підкреслюю, тому що тут важливий дуже момент. Тоді існувала держава Польща, і не було держави Україна. Було, ну, і землі, які входили до складу Польщі, вони навіть автономії не мали в широкому розумінні цього слова. Тому це, знаєте, це ж можна почати грати в гру з двох сторін. Але ну куди це нас заведе? Ну, це питання відкрите. Все ж таки, я сподіваюся, що навіть радикальні польські політики вони задовольняться тим, що вони вже мають на сьогоднішній день і надалі цю тему не будуть ескалювати. Хоча, ну, за принципами політтехнології, у того ж Навроцького шансів дуже небагато насправді вийти з цієї ситуації, знаєте, зберегши обличчя. Йому треба або відкотити назад, на що він очевидно зараз не піде, або йому надалі тільки залишається піднімати ставки. Але куди це підняття ставок призведе? Ну, ми ж прекрасно це розуміємо і бачимо. Є ще сподівання, що його якось керівництво Європейського Союзу, ну Польщу в цілому, трошки, знаєте, призупинить, тому що в Європі взагалі певне табу на подібні питання. Вони вважають, що вони не повинні стояти на заваді нормальним відносинам зараз. І про це, до речі, дуже непогано мер сказав. Туск намагався йому запропонувати певне посередництво, да? Але канцлер Німеччини чітко пояснив все, що він думає про експлуатацію історичних питань далекого минулого і їх відношення, власне, до сьогодення.
0: Також, якщо говорити, ми не знаємо, чи є стратегія в офісі президента, яка вона є, але ми точно знаємо, що в цю кризу навіть були залучені, я би сказала, до ескалації, якщо можна так, Ігоре, сказати, не знаю, чи ви зі мною згодні, були долучені також дипломати, коли вони відправили там свої нагороди назад до Польщі, в тому числі чинний посол. Ці самі люди тепер мають відновлювати діалог. Я не знаю, чи це можливо. В дипломатії, далі будемо ще з дипломатом говорити. Але я бачила, що, наприклад, президент Литви заявив, що він може бути посередником у врегулюванні українсько-польського конфлікту, якщо сторони висловлять таке бажання. Як ви думаєте, чи варто висловити таке бажання і реально вже залучати третю сторону? Литва, мені здається, цілком хороший варіант.
1: Та ну це дуже хороший варіант. Давайте згадаємо наше ж просто спільне історичне минуле. Да?
0: Так.
1: Хоча дивіться, знов таки, ну оскільки ми сьогодні багато говоримо про історію, якщо дивитися з точки зору історії, литовці теж могли би полякам висунути ну таку кількість претензій. Розумієте, починаючи від окупації реальної і багатьох інших речей, які відбувалися там з їхніми землями впродовж цієї довгої історії співіснування з Польщею, да? Починаючи від часів Великого князівства Литовського. Але варіант з таким посередництвом, да, він дійсно непоганий, тому що людина розуміє контекст, людина однозначно хоче, щоб цим просто не скористалася Російська Федерація, і це дуже важливий момент. Тому це, ну, дивіться, це точно є на часі. Немає сенсу щось там відкладати, якщо є можливість зараз вже когось до цього залучати, це власне треба робити. Ну от мені б особисто хотілося, я ж це вже згадував, щоб тут перші взяли на себе представники, можливо, там релігійної спільноти. В нас же ж коли з цього все починалося. Тобто ми підходили до цього болісного питання через гуманітарні певні принципи, через релігійні громади, спільноти, там громадянське суспільство. Ну, можливо, спробувати зараз якось це теж повернути, але отаке посередництво на рівні ну, представника країни, лідера країни, яка Беззаперечно підтримує Україну і не менш беззаперечно підтримує Польщу, і має з Польщею там непогані відносини. Ну, мені здається, воно тільки піде на користь і зайвим не буде. Давайте так скажемо. Чи треба це робити прямо зараз? Ну, я думаю, що так чи інакше, все це, якщо і почнеться.

0: то буде після оцих роковин цієї волинської трагедії. А далі вже, ну, можливо, ми вийдемо тоді на якісь формати, цей формат поступово почнемо на практиці застосовувати.
1: Але що, не знаю, це, звісно, ніяка не соціологія, хоча в Польщі є своя соціологія, вона не дуже приємна для нас, але спостереження просто, коли от в ці дні багато українців перетинали українсько-польський кордон, я не чула якихось історій, що, не знаю, польські прикордонники якось погано ставили. Ну, ставилися, як завжди, там могли там трохи затримати автомобіль, потяги, але в цілому от все проходило достатньо мирно, і це є, ну, дає мені підстави якось сподіватися на краще. Тому що, ну, можливо, лише політиками там все і завершиться, тобто це не сильно цей конфлікт пошириться на представників суспільства. Але, до речі, я вже згадала про польську соціологію, то поставлю і вам питання. Ви, Ігоре, мабуть, бачили на цьому тижні, з'явилась нова польська соціологія, і все більше поляків проти того, щоб Україна ставала членом Євросоюзу. Мені здається, що оце загострення, це вже є, точніше, ця соціологія, ці результати вже є результатом цього загострення.
0: Да, так, це ситуативна історія, вона прив'язана до сьогодні. Мені здається, далі вона може мінятися. Але, до речі, дивіться, оця соціологія для нас є певним сигналом, що, ну, інтеграція до Європейського Союзу – це непростий процес. І треба буде враховувати позицію окремих країн. І от, наприклад, в Польщі, там вже логіка яка? Деякі країни проводять взагалі навіть референдум з приводу прийняття там інших країн. В Польщі це наче не передбачено, але там точно повинна бути віза глави держави, тобто президент. Попри те, що в нього, ну, на вступ іншої країни, да? Попри те, що президент Польщі, він має і не має, точніше, і близько таких повноважень, як, наприклад, там президент України. Але в деяких таких речах без його підпису, ну, щось зробити не можна. Да? Тому нам треба в тому числі працювати з громадською думкою, працювати з поляками для того, щоб от зараз є певний всплеск, але далі, якщо ситуація почне потрошку якось десь нормалізовуватися, я думаю, це буде впливати і на ці дані, які ми зараз бачимо. Але в будь-який момент, ну, треба розуміти, що, знов-таки, частина польського політикуму може почати цю тему крутити, максимально розкручувати і робити так, щоб, ну, польське суспільство подавало для нас не надто приємні сигнали. Це додатковий виклик. Ну і, до речі, цим викликом нас повинен займатися профільний віце-прем'єр-міністр пан Качка. Він же у нас за європейську інтеграцію відповідає. Якщо він думає, що це тільки його відповідальність з точки зору прийняття якихось там законів в Україні або переговорів з керівництвом Європейського Союзу, то він глибоко помиляється. Це в тому числі і робота з громадською думкою окремих країн-членів Європейського Союзу, які потенційно можуть, наприклад, стати на заваді нашій інтеграції. Тому треба теж про це пам'ятати, треба над цим працювати. Ну і я сподіваюся мати якийсь план, тому що я ще раз кажу, що вже достатньо давно тягнеться ця конфліктна історія, не нами спровокована, але ми так і не знаємо, чи є в нас якісь бачення, чи є в нас якийсь план, крім емоційних якихось рішень. Що ми будемо з цією ситуацією робити, як ми з нею будемо в майбутньому виходити?
1: Ну, і треба, звісно, подивитися в таке недалеке минуле, коли там років 30 тому, здається, Квасневський і Кучма домовлялися про формулу «пробачаємо і просимо пробачення». І мені здається, тоді це було значно складніше зробити, тому що в той час ще жили свідки тих жахливих подій на Волині. А зараз, ну, тим більше, мені здається, є перспективи більше домовитися, враховуючи, що загрозою лишається Росія для двох країн, і для Польщі, і для України. Дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, ямами і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми, як правило, традиційно у вихідні дні підсумовуємо тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Доброго дня.
9: Вітаю, пані Власта, і вітаю весь фан-клуб НВ. Сподіваюсь, що сьогодні Wi-Fi буде менше бередувати.
1: Так, ми минулого разу з вами говорили про Польщу. Я сьогодні, ми підсумуємо і українсько-польські відносини також, але дозвольте я почну трохи з іншої теми, бо на цьому тижні також часто ми з'являлися в наших стрічках новин Білорусь і про те, що Росія тисне на Білорусь, щоб перетворити її на такий майданчик, звідки будуть запускатися російські ракети і дрони, очевидно, з такою самою метою, що Україна робить в Росії, коли перебиває шляхи постачання, логістику. І навіть наприкінці тижня Путін і Лукашенко зустрічалися на Валдаї. Скажіть, будь ласка, а ви допускаєте, що Білорусь чи Лукашенко якби вступить в цю річку вдруге, так, грубо кажучи, і все-таки Білорусь перетвориться на такий повноцінний майданчик для запуску російських ракет і дронів по Україні? Чи щось стримує взагалі Лукашенка?
9: Стратегія Лукашенка, як на мене, характеризується одним словом – пропетляти. І історія для Лукашенка зараз не тільки стосовно нас, адже Росія буде намагатися використати Білорусі і територію для гібридних операцій проти Європи. Я думаю, що це не тільки про ядерку російську, яка там є, це набагато ширше. Росія вже намагалася робити тиск на Польщу і Литву. Чинити тиск не спрацювало, Польща побудувала окремі канали контакту з білоруським режимом. Зараз кордон виглядає більш-менш притомно і безпечно, але це нікуди не пішло. Друга історія для Лукашенка, хоча він пару останніх років, якщо бути точним, півтора роки з нової адміністрації США намагався вистрибнути з санкцій, пропонував свої послуги з посередництва з ким тільки не є. Там, я вже не кажу про нас, Кім Чен Ін, все що завгодно. Я так розумію, що станом на сьогодні це теж не працює, і послаблення в американських санкціях теж не працює. Адже без дій Європи це все виглядає дуже половинчасто і кепсько. І, звичайно, для російського режиму використання Білорусі – це один з найкращих козирів, який, в принципі, є. Це і з точки зору просторової, і з точки зору збільшення фундаментально лінії фронту, і так далі, і так далі, і так далі. І ми бачимо, що експорт окремих видів палива з білоруських НПЗ в Росію різко зростає. Ну, адже є через наші удари свої фундаментальні проблеми зараз на російському паливному ринку. Як на мене, зараз Лукашенко буде намагатися, використовуючи свої американські контакти і свої китайські контакти, максимально пропетляти, обіцяти щось американцям, щось Європі, щось про щось говорити з китайцями і утриматися від якихось різких рухів. Чи йому це вдасться, оскільки у Путіна теж опції майбутнього обмежені в сенсі ескалації, ми доволі швидко це побачимо.
1: Тобто ваша відповідь, в перший час Лукашенко буде намагатися пропетляти, але все рівно це не є остаточним рішенням, тому що все буде залежати від опцій Путіна та які він ще зможе використати. Якщо говорити про ці опції, теж на цьому тижні в пресі була інформація, що нібито Дональд Трамп захоплювався спроможністю України бити углиб Росії і виказував про своє захоплення Володимиру Зеленському на полях G7. Скажіть, будь ласка, а чи бачите ви якісь ознаки, щоб це захоплення проявилося чи проявляється вже в діях?
9: Те, що я можу сказати публічно, багато лідерів західних, які розмовляли з Трампом, вони відчули, якщо не зміну риторики, то зміну настрою. Чи ця зміна настрою Трампа є сталою історією, це кепське питання, бо це може змінитися, не знаю, хвилин за 15. Якщо не коротше, але для Трампа дуже важливо зараз перевести фокус уваги з Ірану. Адже Іран – це поки що для нього нічия, причому нічия, яка його нікуди не веде. Станом на сьогодні домовленості, які, як здавалося, досягнуті, може і не зовсім домовленості. Всі ключові питання, які були критичними, і це ядерна програма, і балістична програма, і контроль над іранськими проксі і контроль над армузькими протоками поки що не знайшли оптимального рішення, і на фоні цього ледве світ не пішов в сторону рецесії. Вся ця історія дуже б'є особисто по, власне, реноме, по повазі до Трампа і по Сполучених Штатах. Трамп прекрасно розуміє, що перевести фокус уваги так, але перевести фокус уваги потрібно, демонструючи успіх. Я думаю, що він відчув, що і зміна балансів у нас на фронті, і не тільки на фронті, може принести йому цю історію. І думаю, що в найближчі місяці він цим буде дуже-дуже цілеспрямовано займатися. Це не означає тільки плюси для нас, оскільки в якийсь момент він знову може вдатися до різних методів тиску. Те, що нам в плюс, це дійсно зміна настроїв Трампа. Наскільки стало, повторюся, не знаємо. Друга історія, що зараз російське керівництво і Путін, зокрема, не дуже довіряє переговірникам, які з самого початку були призначені. Є публічні, я не скажу скандали політичні, але неприємні розмови стосовно так званого привіду Анкориджа. І що, власне, було погоджено, не було погоджено, що пропонував Вітхов, як він це пропонував. Це означає, що з американського боку будуть включені, скоріше за все, нові канали і нові особистості. Також, скоріше за все, буде змінене, ну, власне, коло питань, які знаходяться на столі, але станом на сьогодні є, ну, більш-менш непогана взаємодія між американцями і європейцями, ну і, власне, нами. Друга історія, власне, Білий Дім прекрасно бачить, як ми співпрацюємо з ключовими американськими гравцями і в сфері дронів, і в сфері штучного інтелекту. І без Білого Дому, власне, ця співпраця була б неможлива. Вони б могли швидко поставити це на паузу. Там розвідка, деякі інші речі відбуваються. Одночасно Трамп може всім сказати, так це ж приватна історія, а ніяких американських грошей в сторону України не йде, що популярно для значних прошарків американського суспільства. Тому так, я думаю, що для Трампа, скоріше за все, це новий шанс. Новий шанс не тільки отримання особистого успіху, а, скоріше за все, новий шанс в тому, щоб він покачав цю історію також по відношенню до Москви і отримав кращі умови по тому, що йому не вдається отримати в прямому діалозі з Путіним і з Росією. Ну, тобто, ми знаходимося в новій фазі, точно, переговорів, якщо можна назвати переговорами те, що відбувалося раніше. Ну, але це питання термінології, звичайно. Ну, і в новій фазі війни. Це не означає, що тренди не зміняться, але тим не менше у нас з'явилися певні важелі, і ми це прекрасно розуміємо, і ці важелі дуже важливо продати Трампу, продати, звичайно, з точки зору розуміння, що це дає не тільки нам, а що це дає йому.
1: Спробую підсумувати вашу розлогу відповідь. Ви сказали, що ми знаходимося в новій фазі війни, але я концентруюся на переговорах, в новій фазі переговорів. І чи правильно я розумію, що цю нову фазу переговорів активізували українські удари по російському тилу, і Україна хоче зараз що, продемонструвати Трампу, що ми теж сильні, щоб він в свою чергу почав тиснути на Путіна і переконувати його, що настав час сідати за стіл переговорів, і що на кону? Та сама заморозка фронту. Правильно?
9: Так, в сенсі причин. На кону точно не тільки заморозка фронту, і для Путіна, і для європейців. І це чинник, який я згадав побіжно, але дуже важливий. Адже в Європі ведеться серйозна дискусія, вже не поверхова, стосовно того, як, коли, хто за яких умов і з якою метою буде говорити від Європи, як цей процес погоджуватиметься зі Сполученими Штатами. Ніяких, наскільки мені відомо, звичайно, рішень, які б підтримувалися всіма, навіть і далеко немає. Це прекрасно розуміють в Москві, але, як на мене, також Трамп зрозумів, що європейці можуть бути корисними в цьому процесі. І це може призвести до більш системних переговорів. Очевидно, що ніхто з нас, 100% ні ми, 100% ні європейці, але зараз також Трамп, не хоче ніяких компромісів стосовно Донбасу в сенсі, а давайте кудись вийдемо, а потім вже почнемо будь-яку розмову. Вся ця логіка, як на мене, навіть в Кремлі вже сприймається як така, яку складно досягти або майже неможливо досягти. Це не означає, що вони змінили свої цілі щодо контролю України в цілому. Я впевнений, що однозначно ні, оскільки для Путіна це дуже особистісна, персональна війна. Але підхід 100% той, який, як Москва вважає, був в Анкоріджі, навіть в Москві, я думаю, не вважається на сьогодні реальним. І там теж розуміють, що має бути нова фаза переговорів. Вони хотіли продати європейцям їх входження до переговорів за рахунок європейських поступок. Ця історія також не пропетляла. Ну і це зрозуміло, по-моєму, всім, хто навіть дуже далекий від цього процесу.
1: А європейці зараз мають такі бажання, на мету, найточніше, бути включеними до переговорного процесу з Росією, тому що зараз вони якби вони не знаходяться в кімнаті, де тривають переговори.
9: І як на мене, це скоріше добре. І я це своїм європейським друзям завжди казав. Приєднуватись до переговорів чимось при цьому жертвуючи в сенсі переговірного процесу і своїх позицій. І приєднуючись на якихось другорядних умовах по відношенню до Трампа, що було раніше, як на мене, було б кепським і фундаментально неправильним підходом для європейців. Але зараз ситуація змінилася. Я вважаю, що Європа має розмовляти з Путіним, але виключно з сильної позиції. І поки Європа не зрозуміє, що таке сильна позиція, що таке, власне, Європа, яка буде розмовляти з Путіним, які умови, яка послідовність переговорів, наприклад, поки Путін не погодиться на притомне рішення стосовно нас, говорити про навіть негативну довіру, яка дозволяє говорити про європейську безпеку, це не історія для європейців. Щодо того, як говорити, коли говорити і куди прагнути щодо європейської безпеки, тут у європейців ще більше різних позицій. Хтось вважає, що взагалі за Трампа це краще не порушувати, а хтось вважає, що сідати потрібно ледве не післязавтра. І ми будемо частиною, не свідками, як іноді люблять казати, як фігуру мови, а саме частиною цих непростих переговорів всередині європейської реальності. Ну і, власне, що таке європейська реальність? Це Європейський Союз, так, але. Це Велика Трійка, так, але. Це Велика П'ятірка європейських країн, так, але. І тоді виникає все більше і більше питань, а хто взагалі зробить ці переговори легітимними? Хто схвалить ключові цілі і послідовність переговорів? Очевидно, що Еммануель Макрон відіграватиме особливу роль тут, і, власне, він хоче її відігравати. Але чи всі щасливі з того, чи всі хеппі, теж маю свої до цього питання. Ну і знову-таки, Дональд Трамп – це людина, яка може щось поміняти протягом 15 хвилин. Але я бачу, що американці якось дещо з іншого кута дивляться зараз на весь процес, і це теж, ну, щонайменше позитив.
1: Якщо говорити про європейців, ми вже тут до Польщі підходимо. Я лише нагадаю, що після того, коли Володимир Зеленський в Лондоні зустрічався з британським прем'єром, німецьким канцлером, французьким президентом, то для багатьох це стало таким сигналом, що, мовляв, хто є головний в Європі стосовно того, хто буде за столом переговорів, то ось Зеленський показав. Британія, Франція, Німеччина, власне, і через це навіть Польща образилася, що її не запросили. А на тлі цього скандалу і кризи між Україною і Польщею поляки гучно виступають за те, щоб їх теж долучали до переговорів. Давайте два слова про українсько-польські відносини. Чи бачите ви якесь вікно можливостей для потепління, для продовження якогось конструктивного діалогу? Бо я ось уже кілька днів як піднімаю це питання, і поки що ніхто ніякого вікна можливостей не бачить.
9: А я бачу. Але питання Розкажіть. В тому, що такі українсько-польські відносини. Я думаю, що значна частина консервативного флангу і далі буде качати цю тему. Є, звісно, і особисті образи, оскільки Кароль Навроцький розуміє, що перший раунд не за ним. Є, звичайно, консервативна солідарність. Є бажання консервативного крила в Польщі відігравати якусь європейську роль, що поки що не відбувається або майже не відбувається. Є велике бажання зіграти на погіршенні настроїв поляків щодо українців, що, власне, і доволі активно відбувається. Але, по-перше, ми з вами говорили минулого разу про конференцію відновлення в Данську. Поляки і польський бізнес дуже хочуть мати особливу роль стосовно України у всьому. І ця конференція – це скоріший майданчик щодо України, ніж щодо відновлення. Але поляки зробили своєю фішкою в тому числі безпекову компоненту і її інтеграцію в весь цей процес. Це частково спрацювало, там, частково навіть скоріше ні, але спроба точно того варто. Я також думаю, що нам потрібно працювати активно з польським бізнесом, який спить і не спить, і все одно мріє і бачить свою участь майбутнє в Україні. Вони прекрасно розуміють, що євроінтеграція – це процес, коли сильні системні гравці з ключових країн ЄС, в тому числі про яких ми говорили, німці, французи, італійці – входять на український ринок, роблять його більш зрозумілим і більш, скажімо так, контрольованим для європейського бізнесу. Це також мають бути інші американські гравці. І зараз поляки активно розмовляють з американським бізнесом про бізнесові партнерства. Тому це один великий канал. Інший великий канал – це громадянське суспільство, польські інтелектуали, значна частина польського політикума, яка, звичайно, має свої проблеми з баченням спільної історії, але тим не менше прекрасно розуміє, що для Польщі партнерство з Україною – це історія збереження, власне, історія того, що будь-які катаклізми попереду будуть розглядатися зі спільної позиції. І я вважаю, аж ніяк не потрібно опускати руки, розуміючи, що ця історія не там ні на місяць, ні на рік. Та вона дуже довго. Да, ми з нею будемо мати дуже емоційні американські гірки. Це також очевидно, особливо там, коли вона буде накладатися на вступ до ЄС, до дуже непростих дискусій всередині Польщі, хто виграє і хто програє від нашого вступу. А там програють дуже багато. І взагалі, коли у вас є небагато програвших, це вже проблема. А коли у вас програвших значна частина польської економіки і польського суспільства, це буде іти як по лезу. Але все одно ми маємо це пройти, і для цього нам потрібна, якщо хочете, нова стратегія українсько-польських відносин. Що, як, з ким ми робимо. І це важлива історія на найбільші роки. Історія стосовно того, як ми розуміємо нову Польщу. А це нова Польща, вона відрізняється від тієї, яка була, там, скажімо, навіть не 10, а 5 років тому. Адже ця Польща зрозуміла свій успіх і тепер хоче закріпити цей успіх на новому рівні. І я вважаю, що це можна зробити або з нами, або буде дуже складно зробити. Це логіка, яка не на всіх заходить в Польщі, але її потрібно все одно якось просувати. Тому якщо ми одразу скажемо, що вікно закрите, хвіртка теж закрита, ну і тоді що ми робимо? Ображаємось і сідаємо, і починаємо один на одного і надалі ображатися. І це, як на мене, слабка позиція і для поляків, це само собою, але і для нас, оскільки нам потрібна Польща і в безпековому сенсі, і в процесі вступу до ЄС, і в багатьох інших речах. І ми маємо з нею розмовляти, навіть якщо розмови не є симпатичними, приємними і так далі.
1: Багато хто, крім вас, і в цих ефірах, і в інших, сказав про необхідність побудови нової стратегії польсько-українських відносин. І багато хто, до речі, висловлював сумніви, чи є ця взагалі стратегія. Дякую дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
10: У дії з'явилася нова послуга для користувачів – сплата штрафу за адміністративне порушення. Нагадаємо, адміністративними порушеннями вважаються дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського порядку, порушення правил дорожнього руху, порушення правил торгівлі. За такі правопорушення передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафів. Щоб їх сплатити, уже не потрібно ходити до суду та витрачати час у чергах. Для цього необхідно виконати такі кроки. Зайти в застосунок «Дія» і пройти авторизацію, відкрити розділ «Послуги, штрафи, судові штрафи». Обрати той штраф, який ви бажаєте сплатити. Провести переказ коштів, дотримуючись інструкцій у застосунку. Щоб використати ще один спосіб сплати штрафу, необхідно авторизуватися в дії, зайти в розділ «Послуги, судові справи». Обрати ту справу, за якою виписано штраф. На ній буде відповідна позначка. Провести електронну оплату штрафу. Квитанція про оплату надійде до суду автоматично. Після того, як буде зафіксоване надходження грошей, вашу справу закриють.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, які виробляють ракети, електроніку та боєприпаси. Про це повідомляє незалежне російське видання агентства. Однією з останніх відомих цілей став завод «Титан Барикади» у Волгограді, який атакували у суботу. Офіційно місцева влада підприємство не називала, але губернатор Андрій Бочаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що збройні сили сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 «Фламінго». Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують аналітики. Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат», а також пускові системи для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер-М» і елементи для новітніх російських ракет «Орєшнік». Загалом за перший місяць літа під удар потрапили щонайменше 13 об'єктів російського ВПК. Це найвищий показник за весь поточний рік. Серед інших уражених цілей – виробництво ракет та електроніки, виготовлення боєприпасів і суднобудування. Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії. Останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює протиповітряну оборону Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Росії. В Україні запрацювали єдині правила для розвитку оборонних технологій разом із міжнародними партнерами. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, Кабінет міністрів затвердив чіткий порядок взаємодії у межах ініціативи Brave International. За словами Свириденко, рішення регулює роботу як уже анонсованих, так і майбутніх міжнародних проєктів. Завдяки цьому рішенню Україна та партнери зможуть швидко запускати спільні грантові конкурси. Загальний бюджет перших програм підтримки вже перевищує 100 мільйонів євро. Це рішення дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій, каже Свириденко. За її словами, фінансування проєктів відбуватиметься через спільні грантові фонди на засадах рівних внесків України та країни-партнера. При цьому усі розробки проходитимуть обов'язкове тестування в Україні на платформі Test in Ukraine. Очікується, що кластер Brave One запустить перші міжнародні конкурси вже найближчим часом. І про посилення тиску на Росію говорив під час саміту G7 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на власні джерела серед чиновників, які були на саміті G7 минулого тижня. Згідно з цією інформацією, Трамп під час саміту висловив невдоволення російським диктатором Владимиром Путіним і навіть дав зрозуміти, що може відмовитись від домовленостей в Анкоріджі на Алясці. Як пише Axios, згідно з цими домовленостями, Сполучені Штати погодились із вимогами Росії про те, що в рамках угоди Росія контролюватиме Донбас. Що стосується засідання G7, то один із чиновників зазначив, що у Європі є сумніви щодо того, чи дійсно американський лідер вживатиме заходів для тиску на Росію. На саміті G7 Дональд Трамп зустрівся із главою нашої держави Володимиром Зеленським, а перед цим мав розмову із Путіним. Після саміту глава Білого Дому заявив, що Україна зараз досить добре справляється із війною. Днями джерела Financial Times заявили, що Трамп під час саміту G7 був надзвичайно вражений і захоплений нещодавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях вглиб території Росії. До речі, у день саміту Україна вразила НПЗ у Москві. Також на цьому саміті Трамп, судячи із публікацій у ЗМІ, погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої найщиріші вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчу годину в ефірі працюватиму я. Будемо говорити про певні такі підсумки доби і, можливо, червня, тому що ЗМІ пишуть, що червень 2026 року увійде в історію таким чином. Рекордна кількість ударів по російському ВПК, ми це чули у новинах. Крим без пального і світла, НПЗ продовжують горіти по всій Росії, від Краснодару до Башкирії. Будемо все це розбирати, що це означає для війни, що це означає для нас із вами, із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний опір» Олександром Коваленком. Він є з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю вас, добрий день.
2: Вітаю, доброго дня.
1: Ну, давайте спочатку про цю ніч, яку ми пережили. Вона була, можна сказати, насиченою з обох боків. Росія вдарила цирконами, оніксами, шістьма ескандерами, і було зафіксовано 142 дрони різного типу цієї доби. Збили, як кажуть у повітряних силах, майже все, крім однієї ракети і 14 дронів. Але от в соцмережах можна було спостерігати такі запитання або оцінки, що дронів цієї ночі відносно інших масованих ракетних атак було менше. Як би ви прокоментували цю ніч?
2: Я прокоментував би її як середньостатистично, нічого дивного. Ну, от чесно. Так, були циркони, так, була балістика, але це не був масований удар. Це, до речі, якраз і найбільш всього створює занепокоєння. Пояснюю, чому. Справа у тому, що росіяни, вони обрали досить таку раціональну, зважену тактику нанесення масованих комбінованих ударів по території України, який вкладається в можливості їх виробничого потенціалу. Тобто виробництво відповідної кількості готової продукції, як дронів, так і ракетних засобів ураження, для того, щоб створити відповідні умови для масованого удару по території України. Зазвичай паузи між ударами масованими комбінованого типу, удари, вони мають паузи тиждень, півтора тижня, десь приблизно ось такий показник. При цьому росіяни за цей період мають можливість накопичити десь більш ніж 500 дронів комбінованого, знову ж таки, типу. Це не тільки Шахет-136, це і Гербери, це Пародії, це і Талмаси, це інколи навіть Бандеролі вони туди впихують. Але це більш ніж 500 одиниць. Так само і з ракетним озброєнням. Вони комбінують можливості свого виробництва так, щоб використати, ну, наприклад, для них основний елемент терору серед ракет зараз це балістика, 9М723 ракети. А потім допоміжні – це якісь крилаті ракети. Це може бути Х-101 або 3М14 калібр. А окрім цього, це онікси 3М22, які стали елементом доповненого впливу. І елементом доповненого впливу є Х-47М2 «Кінжал». А можуть бути використані Х-59, Х-22, але це не завжди відбувається. Тому от це основний комплект, який їм необхідно для нанесення масового удару. Так от, у тому-то і проблема, що ми минулої ночі цього не побачили. Але при цьому ми повинні були побачити, згідно з їх накопиченням боєкомплекту, масований комбінований удар в ніч на середу або середина четвер. А в нас на сьогодні вже ранок неділі, 28 червня. Я нагадаю, що останнього разу росіяни наносили масований удар якраз на 15 червня. І відповідно вже пішов майже другий тиждень, як вони не наносять масованого системного удару. При цьому
1: що
2: дуже цікава тенденція. А так от, дуже цікава тенденція. Окрім того, що вони стримано використовують ракетну компоненту, вони максимально стримано використовують і компоненту дронів. Ну, наприклад, ми з вами бачили, як взагалі на 19 червня вони використали 90 дронів, менше сотні. І після цього це повторювалось неодноразово. Вони декілька разів використовували менше сотні дронів. Навіть на 22 червня було використано дронів десь, якщо я не помиляюсь, 88 одиниць чи 87. Тобто досить невелика кількість. І це не означає, що вони почали виробляти менше, чи в них закінчились дрони. Ні. Це якраз повинно готувати нас до більш раціонального відношення до зменшення цього терору. Вони накопичують цей боєкомплект, щоб повторити щось подібне, що ми з вами бачили з 13 на 14 травня, одразу після так званого травневого перемир'я 9, 10, 11 травня, після чого вони використали більш ніж 1500 дронів комбінованого типу протягом доби. Більш ніж 24 години вони здійснювали нальоти саме дронами, і була ще й ракетна компонента. Тому мене це викликає занепокоєння. Кожної доби російський купол, це Іжевськ, підприємство в Іжевську і Алабуга в Татарстані, вони мають можливість сумарно, загально виробляти 130-140 одиниць готової продукції Шахет 136 та їх аналогів, також реактивних Шахет 238 і Карар, це Герань 5, тобто десь приблизно 130-140. Приблизно таку ж саму кількість вони можуть виробляти на Росії зараз Гербер та Пароді. Тобто майже кожної доби в них виробничий потенціал становить 260-280 одиниць готової продукції. До цього ще можна приплюсувати БМ-35 і Талмаз, приплюсувати Бандеролі, і ми маємо десь приблизно до 300 одиниць комбінованого типу дронів, які вони можуть виробляти на добу. Ну і от дійсно, от давайте тепер говорити про занепокоєння, тому що вони, коли використовують 80 чи 90 дронів загально за ніч, ну це якась проблема, тому що 200-220 дронів в них в запасі, вони в комплекті, вони накопичують боєкомплект, вони готують дійсно якийсь великий нальот комбінованого масованого типу по Україні.
1: Ну, ми бачимо, так, обласні влади зараз кажуть, що в регіонах вони масово там атакують автозаправочні станції. Не здивуюся, якщо вони зараз всі ці свої сили, про які ви щойно сказали, спрямують на енергетику в пік аномальної спеки, яку нам прогнозують цими днями.
2: Цілком можливо, це є дійсно серйозною проблемою, тому що якщо взимку ми говоримо про удари по енергетичній інфраструктурі в питаннях, щоб ми мали можливість зігрітися, так, то якраз в літній період це питання водозабезпечення і це питання охолодження приміщень, зростає попит на кондиціонери. Багато вмикають свої кондиціонери, і це також має відповідно своє навантаження на енергетичний сектор. Це не просто там зварити себе поїсти на електроплиті чи забезпечити свій там холодильник енергозабезпеченням і так далі. А це якраз навантаження досить об'ємне, і тому росіяни можуть цим скористуватися. Але поки що можемо констатувати те, що вони накопичують цей боєкомплект для чого? Чи вони таким чином спробують зробити щось те, що вони зазвичай називають відповіддю? Це відповідь там на щось. Це відповідь на блокаду Криму, на ізоляцію Криму, чи відповідь на удари по нашим НПЗ. Будь-що завгодно, це неважливо. Під час війни не буває відповідей. Під час війни є системна робота, раціональна, логічна і зважена по окремо взятим якимось ділянкам для зменшення можливостей супротивника вести спротив або для ведення якихось наступальних дій. Для росіян дуже важливим є терор проти цивільного населення. Будь-яка їх військова операція завжди традиційно, історично, вона супроводжується саме терором проти цивільного населення. Цілком можливо, що вони можуть вдарити саме по цим об'єктам, особливо з унікальністю кожного регіону. У нас велика країна, і у нас у кожного регіону є свої унікальні особливості. Відповідно, якщо росіяни саме так і планують наступний свій масований удар, масований нальот і використання ракетної зброї, то вони будуть користуватися саме цими особливостями. Це треба мати на увазі і захищати такі об'єкти якомога щільніше.
1: Ви згадали Крим. Сьогодні сили оборони вдарили по Сакській ТЕЦ. Там зафіксовано 16 вибухів протягом години, як пишуть соцмережі, пожежа, задимлення. Ця станція є основним виробником тепла у Саках. Також вже зупиняється електроживлення критичного обладнання для водопостачання в Криму. І от на фоні, на тлі цієї паливної кризи, заторів на мосту, ми, пане Олександре, бачимо вже, що окупанти хоч і кажуть, що все там під контролем, але все-таки режим надзвичайної ситуації довелося запровадити, і гасити цю ситуацію доводиться вже лише екстреними діями. Як би ви описали ситуацію на півострові?
2: Ну, пані Інна, ви мені задали питання декілька хвилин тому, яке стосувалося якраз спеки, феноменальної спеки. Навіщо тепло в Криму, якщо цього літа буде спека? Ну, навіщо воно їм? Ну, не треба. От і все. А ні, якщо без сарказму, то Крим на сьогодні, він ізолюється не просто в питання логістики. Ті події, які ми можемо зараз спостерігати в Криму, це верхівка великого айсбергу, досить такого, який йде далі під воду. В найближчим часом ми можемо бачити енергетичний блокад. Енергетична інфраструктура буде знищена, повністю перерізана з материковою частиною так званої Російської Федерації. Ми побачимо повноцінний блекаут в Криму. Це дуже важливо. Це не тому, що ми такі там. Ми також повинні очікувати, знаєте, яку реакцію від Росії? Гуманітарного характеру звинувачення. Тобто, оці укронацисти, вони якось в Криму намагаються зараз створити умови, щоб люди там не мали можливості жити. От цей терор проти цивільного населення. Ні, це зовсім не так. Позбавлення енергетичного забезпечення, в першу чергу військових частин, їх основних пунктів управління, командних пунктів і так далі. Дуже цікавий момент. За час ізоляції Криму зменшилась кількість, загальна кількість пусків дронів, камікадзе, розвідувальних дронів, а також балістичних ракет в напрямку Миколаївської області та Одеської області. Дуже цікавий такий момент. Мабуть, тому що логістика не працює. Але якщо не буде працювати логістика плюс енергетика і забезпечення усіх відповідних вузлів управління російського угруповання, а там це оборона Крима, приблизно 14 тисяч особового складу, яка займається саме цим завданням по обороні умовній Криму, то і відповідно вона буде недієздатна. Після цього це буде вже етап блокади в питаннях вже гуманітарних питань продуктового забезпечення. Так чи інакше, після того, як буде перерізано Керченський міст, а я думаю, це відбудеться якраз в липні, то перерізано яким чином? Тут також треба зробити невеличку таку ремарку і акцент. Я не думаю, що це буде ракетний удар, це буде якийсь потужний вибух на Керченському мосту і декілька прольотів, вони будуть знищені. А це все ж таки буде, на мій погляд, патрулювання нашими дронами і точкове знищення бензовозів або фур, який переміщується саме цією, умовно кажучи, логістичною артерією. Відповідно, Крим опиняється в ізоляції, і далі проблем буде ще більше. Енергетика, паливо, продуктова криза, і російським окупантам звідти треба буде просто тікати, тому що виживати там буде неможливим. Ще дуже важливий аспект – водозабезпечення. Я думаю, що найближчим часом в Криму також виникнуть проблеми ще й з водозабезпеченням. Повна ізоляція.
1: Ну, там зараз також горить і Слов'янське НПЗ, його спалили дрони в Краснодарському краї, саме туди теж під'їжджали з окупованого Криму. Якщо ми говоримо про військових, про окупантів, про військові угруповування, наприклад, Дніпро чи Схід, що ці всі події означають для них? Чи можемо ми зараз побачити це?
2: На цьому тижні ми з вами побачили прапор України над Приморським, на Кінбурзькій косі. Це поки що тільки такий початковий етап, але тим не менш, росіяни досі його не зняли. Вони не продемонстрували, як вони його знімають. Тобто у росіян нема контролю над Приморським, на Кінбурзькій косі. А Кінбурзька коса – це якраз Миколаївщина. Це адміністративна частина Кінбурзької коси, яка підпадає якраз під Миколаївську область. Якщо хто не знає, Кінбурзька коса вона розподіляється на Миколаївську та Херсонську частини. І от якраз в цій зоні, яка відноситься до Національного природного парку Білобережжя Святослава, який був повністю знищений, можна сказати, цей парк діями російських окупантів, зараз розвивається знову ж таки наш прапор. Поступово дійсно логістика починає страждати на Херсонщині. Група військ Дніпро, вона от дуже багато, до речі, дуже багато говорять зараз про Крим, так? Тому що Крим, давайте говорити відверто. Крим це піар-акція, це така собі хайпова бульбашка. Дуже багато уваги до Криму, тому що з 2014 року він був там, навіть я скажу так, якоюсь політичною програмою, щоб до нього звертати увагу. Так, він важливий, але він не важливіший, ніж Донецька область. Він не важливіший, ніж Луганщина, він не важливіший, ніж Запорізька область зараз та Херсонщина. І якщо ми говоримо про всі ці тимчасово окуповані території, то Херсонщина, як би це дивно не лунало, в ізоляції логістичній завдяки діям силам оборони України знаходиться в гіршій ситуації, аніж Крим. Чому? А тому, що не тому, що вона півострів чи острів. Херсонська область має забезпечення через трасу М-14. М-14 це траса, яка йде через Маріуполь, Донеччина, далі на Бердянськ, Мелітополь. І в принципі це більш ніж 400 кілометрів, щоб довести цистерну з бензином, наприклад, до Голої пристані, або Олєшек, або Нової Каховки. 400 кілометрів зони, яка контролюється українськими дронами. Це навіть гірше, ніж їхати зараз по Керченському мосту, тому що по Керченському мосту поки що той, хто тікає з Криму, він може проїхати. І ті, хто їдуть з Росії до тимчасово окупованого півострова, можуть проїхати. По М14 ніхто не проїде. Він точно за 400 кілометрів буде.

0: А тут ми говоримо про всього-навсього один рік, 2026-й, російсько-української війни. Але загально Херсонщина дійсно настільки зараз ізольована, що група військ Дніпро, вона не має можливості повноцінно планувати якісь наступальні операції. Вона навіть не може створювати умови для стабільної оборони окремо взятих локацій та територій. І не тільки група військ Дніпро. Також Запорізька область, де відбуваються зараз події навіть на Гуляйпільському напрямі. Якщо ми подивимось просто на мапу, то ми побачимо, що забезпечення всього угруповання в районі Гуляйпілля, яке сконцентроване, це 5-та загальна військова армія, 29-та, 36-та підрозділи, деякі 58-ї з Степногірського напрямку плацдарму були туди передислоковані. Це залежність від траси Н-08, яка якраз йде від траси М-14 в Маріуполі, саме по цій трасі розгалуження. А далі це вже Р-85. Тобто ми перерізаємо можливості росіян для їх наступальних дій не тільки на Херсонщині, в Запорізькій області, а також їх можливості по утриманню оборони. І ті повідомлення, які ми на сьогодні маємо, наприклад, з того ж самого Степногірського плацдарму, поки що Діпстейт оновилися і показали те, про що вже російські зет-воєнкори скиглять декілька тижнів. Сили оборони України контратакують успішно. І повертають під свій контроль деякі позиції по деяким локаціям. І це стає більш, не стільки навіть системним, скільки інтенсивним.
1: До речі, про те, що про зет-воєнкорів, загалом про настрої, ми знаємо, що всередині Росії я зараз накручується ситуація дуже швидко. Бачимо навіть відкриті оці звернення до Путіна, що армія повернеться у бік Кремля. Я маю на увазі історію з екс-військовим Луніним, який попередив Путіна про можливий бунт. Вже заговорили про Пригожин 2.0. Правда, там зараз пишуть, що його чи арештували, чи десь він зник. Дружина сказала про обшуки, але загалом, як вам такі епізоди, у нас буквально 1,5 хвилинки.
0: А це хто взагалі такий?
1: Я не знаю, це якийсь військовий,
0: Я також
1: який
0: не знаю,
1: записав
0: чесно
1: відео,
0: кажучи, я також не знаю.
1: але дивіться, штука в тому, що це відео було там десь на невідомому ресурсі розміщено, і воно за 2 доби набрало мільйони там переглядів, і тому викликало такий резонанс.
0: Ну, я вам так скажу, воно не зібрало мільйони переглядів, але воно не зібрало мільйони росіян на Червоній площі, чи не так? От у
1: Не
0: тому і
1: так, ви праві.
0: різниця. От у
1: Ви
0: тому і
1: праві.
0: різниця. А у Пригожина, хоча була більш цікава історія, він летів в літаку, накидався коксу і вирішив покидатися гранатами. Ну і в принципі, після цього літак вибухнув. Це офіційна версія. От така історія. У Луніна буде все набагато гірше. Його просто знайдуть десь в болоті через 2-3 місяці. Оце його
1: Пане Олександре.
0: історія. Або його відправлять до Гіркіна. Хоча ні, Гіркін він більш елітний. Це взагалі не зрозуміло хто. Тому це просто тимчасове явище. Воно не про що не говорить. Якщо дійсно були б такі проблеми в російській армії, вони пішли б проти своїх командирів, маючи автомати. А вони замість цього з автоматами йдуть поодиноко на зустріч своїй смерті. Десь на Гуляйпільському напрямі, Костянтинівському напрямі, в Лиманських лесах, і їх знищують наші FPV-дрони. От і реальність. Лунін як Лунін, не знаю взагалі, хто це такий, але він ніхто, і він нічого за собою не поведе.
1: Пане Олександре, дякую за час і розмову цю. Дуже швидко сплив ефірний час. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», був в ефірі Радіо НВ. У нас зараз новини і потім буде новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися.

0: солодком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Друзі, продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі до нас на зв'язок виходить Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, доброго здоров'я.
6: Вітаю, слава Україні.
5: Героям слава. Хочу почати із того, що відбувається довкола Олександра Лукашенка. Ми бачили, як наприкінці цього тижня він полетів до Москви на зустріч з Путіним, потім далі поїхав, причому одразу після того, як публічно попросив посла Росії Гризлова не втягувати Білорусь у війну, після вимоги Зеленського, звісно, прибрати обладнання, що наводить російські безпілотники на наші цивільні і інші об'єкти. Візит анонсували це як тривалий, але от бачимо, два дні минуло, жодних якихось великих спільних заяв чи загалом якихось коментарів. На вашу думку, що за цими зачиненими дверима обмірковується, що відбувається, чому диктатори мовчать?
6: Ну, це диктаторам завжди легше, тому що
7: як правило, в країнах немає демократичних медіа, які їх можуть розпитувати, а власне, самим розповідати їм не завжди хочеться. Офіційна версія, що Лукашенко після зустрічі з Путіним рушає по азійських країнах, можливо, і до Китаю долетить, ну, це було б, звичайно, забагато для нього, але думаю, що в країнах Південно-Східної Азії він побуває, а може і далі, ну, подивимося. В будь-якому випадку прогнозувати, про що вони говорили, легко, тому що Путін вимагає збільшувати підтримку Росії, а Лукашенко цьому опирається. Наскільки успішно опирається, ну, це вже питання, так би мовити, смаку. Я думаю, що якісь успіхи в цьому сенсі в нього є, але наскільки великі, поки що невідомо. Ну, невідомо в тому сенсі, що чи не притиснуть його до стіни. Скажу так, що ми маємо усвідомлювати, що при всіх, даруйте за неекспертний вислів, паскудних вчинках, власне, Лукашенка, він може поступитися місцем в нинішній ситуації тільки ще більш проросійському політику, і це реально ще більш проросійському політику.
5: Ну, виглядає так, що Путін зараз загнав Лукашенка у безвихід, чи ні?
6: Ну, я б не сказав, що він у безвихідь, тому що він має якогось інструменту тиску з боку суспільства. В чому?
7: що є протести білорусів, які готові зараз вийти на вулиці і протестувати проти чого. Тисячі з них працюють на військових підприємствах, які працюють в інтересах Росії. Достатньо активно білоруси в індивідуальному порядку підписують контракти з російською армією, стають до лав окупаційної армії, ну, як правило, на короткий термін гинуть і потім повертаються в трунах додому. Ну, от, в принципі, тенденції приблизно такі.
5: Як ви думаєте, чому от він публічно сказав це Гризлову, ну, публічно, можна сказати, підтвердив те, що Кремль через Гризлова штовхає Мінське до активнішої участі у бойових діях?
7: Ну, як? Тому що Лукашенко це сприймає як оприлюднення цього факту, яке дозволить йому уникати цього процесу. Я думаю, що він, будучи політичною твариною, це такий термін, яка перебуває вже на посаді фактично скоро 32 роки безмінно, то він думає про те, як йому зберегти посаду, як йому її не втратити, як пережити російсько-українську війну і при цьому що ще робити далі. Це його на сьогоднішній момент нагальні потреби і нагальні, його, я б сказав, мрії. Але наскільки Лукашенко спроможний, наприклад, забезпечити транзит влади, це дуже цікаве питання, тому що я думаю, що з цим у нього є труднощі.
5: А то та заява його, що він проводив зустріч із людьми Зеленського, справді могли відбуватися ці зустрічі чи це байки?
7: Могли відбуватися ці зустрічі, і це свідчить, до речі, про те, що суб'єктність України суттєво виросла, тому що раніше, ну, скажімо, з такими політичними ноунеймами Лукашенко зустрічався, якщо вони приїжджали з Росії, з Китаю, ну, хіба з Сполучених Штатів, хоча я б не назвав спецпосланця Трампа Коула ноунеймом, але факт лишається фактом, що він, ну, фактично опинився в такій ситуації, де грає з з Україною, де в умовах суттєвого збільшення суб'єктності. Це рівняння для Лукашенка стало, ну, мені видається, неприємним, тому що він стільки всього наговорив. Ну, інше питання, що Лукашенко патологічний брехун, і зважати на всі його слова не варто, але факт лишається фактом, що він, ну, такий, який він є.
5: Ми також бачили, як Володимир Зеленський сказав, що Україна передала свої пропозиції щодо закінчення війни так званим друзям Путіна і готова до зустрічі, але за умови, якщо Росія забере цю війну з собою. Про кого конкретно йдеться, як ви думаєте, коли лунає оця от фраза «друзі Путіна»? Це країни якісь, чи це…
7: Ну, там... Зеленського, до чого тут я? Це ж він передавав пропозиції.
5: Так, але ми намагаємося зрозуміти, кому, чи це йдеться про країни, такі як Китай, от, чи Індія, чи ще там хто близький, там Південь, можливо, чи все-таки такі персони, як Абрамович.
7: Сізіпін не друг Путіна, а фактично господар Путіна. Тому тут, я думаю, ні. Тим більше якість наших відносин з Китаєм і авторитет України в Китаї на сьогоднішній момент, на жаль, не дуже високі, тому про це треба пам'ятати і це треба розуміти. Індія, ну, Нарендра Моді був свого, ну, відносно недавно в Києві, в Москві, але він бізнес-партнер Путіна, а не друг. Якщо Абрамович, ну, вже ж про це йшлося, про його перебування, візит до Києва, про пропозиції, які тоді звучали, але я поки не готовий сказати, що він єдиний друг Путіна. Давайте ми будемо в цьому, ну, Герхард Шрёдер друг Путіна, да? Його він там обіймав на Петербурзькому економічному форумі під акомпанемент атак українських безпілотників. Тому, ну, в принципі, знаєте, ідея, що забере Росія війну з собою, це вона медійно дуже хороша, тільки я поки не зовсім розумію, як вона має втілювати в життя.
5: Що ми маємо зараз розуміти про ту позицію Сполучених Штатів? Чи вона зависла в Дональда Трампа, чи як це назвати? Я звернула увагу на те, що Владислав Ласюк, представник президента щодо санкцій, він сказав, що Сполучені Штати поновили проти російської нафти санкції. Насправді вони нічого нового там не запроваджували, просто не продовжили оті послаблення, які вони після війни в Ірані запровадили. Але все одно, що ми маємо розуміти, тому що щось де змінюється. От ми бачимо з одного боку, як представник Держдепу вже офіційно заявляє, що Україна перемагає, санкції посилюються. Макрон звертає увагу на документ, де Сполучені Штати офіційно визнають, що вони вже не нейтральний посередник, що вони підтримують територіальну цілісність України, на боці України. Ще спостерігаємо паралельно оцей батл між Рубіо і Лавровим. Як ви все це розумієте?
7: Я так розумію, що Путін з одного боку чекає, що буде робити Трамп, а Трамп ще не визначився з тим, що він буде робити. Тому що у нього, знаєте, 7 п'ятниць на тижні, і це дуже гостро помітно. І, власне, всі 7 п'ятниць на тижні він якось намагається писати все те, що у нього на сьогоднішній момент політично є. Я, знаєте, почекав би якогось періоду, де Трамп протягом всього, ну хоча б 5-7 днів, стоїть на якійсь одній позиції. Тому що відштовхуватись від його слів, що Зеленський хороший хлопець, ну і сприймати їх як реалізацію успішну нашої політики з побудови відносин з Сполученими Штатами, я б все ж таки не став. Оскільки Сполучені Штати – президентська республіка, то там, ну відповідно, все замикається на президенті, і президент це добре знає і відповідним чином себе поводить.
5: Там анонсуються всі ці поїздки знову Віткофа і Кушнера до Росії. Вони анонсуються майже щотижня, але щось не відбувається. В Кремлі ми можемо так припустити, що вони все-таки все одно метушаться на тлі оцієї паливної кризи, того, що відбувається в Криму, ударів по ВПК, по заводах російських у далекому тилу. Але також можна спостерігати, що російська пропаганда щодня згадує Стамбульські угоди і знову ними марить. Є також свіжа заява з МЗС Туреччини, де Хакан Фідан сказав, що Туреччина зацікавлена в тому, щоб зібрати сторони, знову пропонує свій майданчик.
7: Ну, звичайно, російська сторона буде оперувати Стамбульськими угодами, якщо Україна, наприклад, привозить на саміт сімки Давида Арахамію. А він був в тому числі в Стамбулі. Так як, чому їм не використовувати цю можливість, стяглість і так далі, що вже ж начебто парафував, здали назад. Тобто це логіка, ну, з точки зору логіки, російська дипломатія поводить себе абсолютно правильно. А Хакан Фідан, як колишній керівник турецької розвідки, він відповідно оперує інтересами своєї держави, яка, до речі, цікаві зміни там в законодавстві для інвесторів і для тих, хто хоче залишити власне територію, я так розумію, Росії, а може і України, зробила там, щоб люди приїжджали і вкладали гроші в турецьку економіку, в турецьку нерухомість. І Фідан, ну очевидно, що перед ним поставлена задача добиватися перетворення Туреччини на такий майданчик. Я думаю, що по своїх можливостях Анкара і, власне, Трампа в цьому переконує по мірі своїх сил.
5: Добре, дякую, що прокоментували. Ми тепер перейдемо до наших сусідів західних, але перед цим скажу таку новину, яку бачу зараз в соцмережах. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про встановлення нової державної нагороди – Ордена Європи. За словами Стефанчука, Орденом Європи відзначатимуть українців та іноземців, які, зокрема, сприяли стратегічному курсу України до набуття повноцінного членства у ЄС. Законопроект президента мають розглянути на одному з наступних пленарних засідань. Пане Євгене, я так розумію, що тема ордена, вона відкрита лишається в усіх значеннях.
7: Я не впевнений, що це добра ініціатива брати на ордена і продовжувати заглиблюватись в багнюку протистояння з Польщею, яка як-ніяк залишається нашим стратегічним партнером. Ну, я усвідомлюю, що можу не знати всіх резонів, якими керується президент, але я вже говорив, наприклад, що рішення про присвоєння почесного найменування героїв УПА центру ССО «Північ» дуже сильно консолідувало польську політику. З іншого боку, рішення Зеленського, даруйте, Навроцького, відкликати нагороду Володимира Зеленського, воно консолідувало політиком українським. Тобто зараз ми бачимо всю консолідацію. Польща до всього живе вже в парламентській кампанії, де голосування пройде восени наступного року. Ми живемо без виборів, у нас немає такого фактору. Тобто, якщо ми перебуваємо в ситуації, коли ми будемо один в одного випускати критичні стріли, то вони за дивним збігом обставин, причому з обох боків, рикошетом будуть бити, якщо хтось не зрозумів ще, насамперед по українських трудових і воєнних мігрантах, яких на території Польщі під 2 мільйони. Я не поділяю позицію міністра закордонних справ Андрія Сибігі про те, що українцям в Польщі загрожує небезпека, хоча маю відзначити, що випадків хамства, ксенофобії і всього іншого стає більше. Але для того, щоб говорити, що на території стратегічного партнера загрожує небезпека, треба мати, ну, мені здається, залізобетонні підстави. І не тільки мати залізобетонні підстави, треба щось робити для повернення українських громадян додому. Я таких кроків з боку української держави за понад 1500 днів широкомасштабного вторгнення, на жаль, не спостерігав.
5: А що можете сказати про от підсумки конференції в Гданську, як вся ця історія вплинула на неї, на її результативність, на те, що ми отримали, на те, що Польща отримала загалом?
7: Розумієте, пані Інно, в чому справа? Ця конференція міжнародна. Гданськ – це був майданчик для проведення. І коли я чую голоси, що треба було в останній момент перенести з Гданська кудись в інше, більш сприятливе для України місце, то я технічно задаюсь питанням, як? Коли там логістика була організована? Ну, ви розумієте, що для того, щоб змінити графік Урсули фон дер Ляєн чи Фрідріха Мерца, треба було якісь зусилля докласти, ну так, на хвилиночку. Це по-перше. По-друге, я звернув увагу на цікавий момент. У 25-му році в Італії, коли у нас з Італією у нас же все добре, правда? В принципі, там теж звучала цифра в 10 мільярдів доларів, на які підписані контракти, і теж біля 200 контрактів. Тобто приблизно те саме. Я хочу побачити табличку, де 5 цих URC: Лугано, Лондон, Берлін, Рим, Гданськ. І далі після кожної в кожному рядочку. От зроблено те-то, зроблено те-то. Тоді це буде наочно, тоді це буде зрозуміло. Зараз це виглядає поки що як, ну, скажімо, до певної міри імітація бурхливої діяльності. Це не означає, що не укладено жодного контракту. Але коли збираються кілька тисяч людей і з різними масштабами повноважень, то я маю неабиякі сумніви в тому, що вони досягають якихось серйозних рішень. Наприклад, ну, Урсула фон дер Ляєн оголосила про перший транш 90-мільярдного кредиту. Це правда. І ці гроші підуть напряму в український бюджет, скажімо, прямо для підтримки штанів нашої економіки. Але при цьому ще біля 2 мільярдів євро на фінансування виробництва озброєнь не передають, тому що не всі процедури ще визначили. Очевидно, є якісь запитання до прозорості цього і так далі. Тобто будь-який подібний захід, він може бути ідеальним і без питань до нього. Лише в масштабі Північної Кореї, де всі під козирьок, френч і Кім Чен Ын. А тут трошки по-іншому. І, ну, Сергій Сидоренко написав з «Європейської правди» статтю про те, що упустив Володимир Зеленський, не приїхавши до Гданська. Але я так розумію, що у нас на Банковій, яка є центром не лише ухвалення внутрішньополітичних, а й зовнішньополітичних рішень відповідності до Конституції, взята лінія, що ми, значить, Навроцькому покажемо максимально велику дулю. Окей, він на цьому вже отримав понад 8% зростання рейтингу за останній час на своїх діях. Тобто, я ж повторюсь, що протистояння між Польщею та Україною в першу чергу буде бити по наших громадянах на території Польщі, не напряму, але я думаю, ви вже теж чули, що з питанням перебування на території, з питанням оформлення ПЕСЛ і таке інше, у наших громадян раптово почали з'являтися складнощі, труднощі. Можливо, це випадковість? Можливо. А можливо, ні. Можливо, це елемент державної політики. Будемо бачити. Поки що,
5: бачити.
7: Я поки не бачу, крім позитивних фотографій людей, які побували в Гданську, я теж свого часу був в Гданську і можу сказати, дуже гарне місто. Але поки що якогось конкретного вихлопу для української економіки я поки не бачу.
5: Тут варто сказати, що в нас в ефірі були і економісти, включалися звідти з Гданська. Так от, зокрема, Гліб Більшинський казав мені, що на відміну від попередніх конференцій від Лугано і від Італії, саме у Гданську йому сподобалося більше, він бачить більше результату. Нехай це там заявляється менше контрактів, менша сума, ніж там Лугано, там де розказували космічні історії, але тут тихіше, але результативніше. Ну, це його висновок, його думка. Тут, як би мовити, що я можу сказати. Але я ще запитаю...
7: Ні, почекайте. І в нас... Я не можу сперечатися з людиною, яка, по-перше, економіст за освітою, по-друге, була там і може порівнювати з іншими подібними конференціями. Тому, а давайте задамо питання. Хто з представників львівського бізнесу після скандалу з сміттєпереробним заводом хоча б побував на конференції в Гданську? Я так розумію, що ніхто. Тому
5: це не тільки бізнес,
7: знаєте, завжди можна з цим попрацювати.
5: Згодна. Хотіла ще запитати про заяву Качинського, який сказав, що буде блокувати, закликає блокувати наш вступ до Євросоюзу, але ми, на жаль, не встигаємо, бо ефірний час закінчився, переносимо на наступні наші зустрічі, ефіри. Пане Євгене, я вам дякую за те, що знайшли час і бажання, за фахову розмову. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою частину роботи завершую, мої колеги продовжать ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує 3 послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву, величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серце Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуро у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях глиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У «Дії» доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у «Дії». Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у «Дії» необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
9: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Традиційно о 14-й понеділях з вами я, Тетяна Іванська. Сьогодні маю честь, нагоду, та насправді це величезна подяка нашим силам оборони, що можу вас привітати із цим святом, і вас, і себе, з Днем Конституції України. І знаєте, могла би сказати дуже багато щодо нашої Конституції, щодо того, скільки нам коштує ось те, що у нас є наша державність, але мені видається, ніхто не написав про День Конституції краще, ніж Іван Залізняк, відомий офіцер 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», та людина, яку бояться в Росії, яку мріють заарештувати, ну, власне, заарештували заочно. Так ось, Іван Залізняк написав: «В скрутну годину усі звертаються до цієї магічної книги. Слабкі згадують про свої права, лицарі згадують про свій обов'язок». Вітаю з Днем Конституції України. Що ж, усіх вітаю зі святом, вітаю усіх з тим, що ми живемо у незалежній Україні і продовжуємо вести нашу боротьбу. Власне, про те, як ми зараз ведемо цю боротьбу, хто до неї підключається, де ми зараз взагалі на світовій арені будемо сьогодні поговорити, ну і, звичайно, згадаємо сьогодні і, власне, про саму ось цю магічну книгу, як написав Іван Залізняк, про саму Конституцію. Буде наприкінці нашого ефіру багато цікавих про це історій. Ну, а зараз я вітаю нарешті, тут я погоджуюся із нашою дописувачкою Катериною, о, нарешті, Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник та політолог. Максима, вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю. Ну, дивись, таке свято. Як же ми могли з тобою не зібратися на цей ефір? Друзі, якщо раптом ви слухаєте нас на радіо, то рекомендував би вам зайти на YouTube, вімкнути, щоб подивитись, яка гарна відпочила сьогодні Тетяна. Ну і, звісно ж, зайти не просто так, а поставити вподобайку під цим ефіром, написати якийсь коментар, поставити нам свої питання, а ми залюбки на них будемо відповідати. Давайте влаштуємо свято демократії і свято такого двостороннього спілкування в сьогоднішньому ефірі.
11: Насправді, коли Максим, ти сказав слово «відпочила», я дуже дивно подивилася на наших звукорежисерів, і вони дуже на мене дивно подивилися і посміялися, тому що, коли, знаєш, кажуть «відпустка», «вихідні», я така «що? Що?» В мене такого немає. Просто так сталося, що прекрасна погода, і я рада тебе бачити і чути, бачити хоча б по зуму. Окей, Максиме, розпочнімо. Розпочнімо ми, власне, з новини, яка була у нас буквально от не так давно в новинах, але ж не можемо на це не звернути увагу, тому що наш улюблений дідусь, здається, починає щось розуміти. Під час саміту Великої Сімки Дональд Трамп ніби був розчарований Путіним, натякнув, що може відмовитися від домовленостей Анкориджу, про це Аксіос писав, посилаючись на два джерела на двох чиновників. Мовляв, Сполучені Штати погоджувалися із вимогами Росії контролювати усю Донеччину за будь-якої мирної угоди. Одне джерело навіть сказало, що на саміті цьому Трамп казав про тиск на Росію, але інші лідери не вірять, що він насправді щось із цим зробить. Після цього ми почули заяви Трампа про те, що Зеленський молодець, він все правильно робить. І ось тут у мене виникає питання. Або оцих домовленостей в Анкориджі справді не було, і весь цей час Трамп просто красиво грав цю роль, щоб він про щось домовився, щоб самому не втратити обличчя. Або Сполучені Штати нарешті зрозуміли, що Росії не потрібен наш Донбас, Росії потрібна вся знищена територія України.
12: Ну, дивіться, я б точно не робив ставку на те, що американці прийшли там до якогось усвідомлення, і навіть якщо вони до якогось усвідомлення прийшли, то їм не байдуже, тому що давайте говорити відверто, коли Дональд Трамп погоджується на таку угоду, яку вони заключають з Іраном, вона не працює, і ми про це окремо поговоримо, але насправді для Ірану вона фантастично вигідна, для Сполучених Штатів Америки ні. Якщо Дональд Трамп готовий пожертвувати навіть національними інтересами Сполучених Штатів Америки, аби хоча б якусь угоду підписати і вийти з цього конфлікту, то що вже говорити про те, чим він готовий в Україні пожертвувати. Йому байдуже абсолютно, як складеться доля для нас, і яким чином для нас закінчиться війна. То тут усвідомленості якоїсь немає сенсу шукати. Єдина причина, чому все відбувається так, як відбувається, вона заключається якраз у війні з Іраном і в тому, яким чином ця війна проходить. Для Сполучених Штатів Америки зараз просто немає вікна можливостей для того, щоб спробувати настільки сильно увімкнутись в тиск на Україну, як вони робили це раніше. Їм потрібна допомога зараз від союзників, їм потрібна допомога зараз навіть від України, тому вони просто зайняли таку риторичну позицію. Не сказати, що це нас зараз сильно посилює, що взагалі Сполучені Штати Америки можуть когось зараз фундаментально підсилити, тому що вони самі не стягують у протистоянні з Іраном. Вони не можуть дотиснути Іран. Перша держава світу, найбагатша держава світу, з найфінансованішими збройними силами, з найтехнологічнішими рішеннями, не змогла разом з Ізраїлем вкупі перемогти Іран, розгромити його і домогтись від Ірану капітуляції. Ну, що вже тут говорити про протистояння з Російською Федерацією, яка очевидно більша, військово, економічно потужніша за Іран. Ну, тут немає жодних питань. І з більшим мобілізаційним потенціалом до того ж. Тому для нас в цьому є позитив тільки такий, що Штати перестають на нас тиснути, вони перестають ставляти нам палки в колесах. Звісно, добре ще те, що Рубіо нарешті вийшов і не почав там жувати дипломатичні терміни чи повторювати якусь маячню з російської пропаганди, а чітко сказав, що жодних домовленостей в Анкоріджі не було, І якби Штати, до речі, ніколи і не апелювали до домовленостей в Анкоридж, вони просто це так лагідно замовчували, не давали росіянам можливість цим спекулювати. Але зараз їм немає в цьому вигоди, це тільки більше на них зобов'язання перекладає і фокус уваги на їхню невдачу, на погану домовленість, на погану угоду звертає. Тому вони відхрестились зараз від неї. Так, для нас це однозначно все плюс, але я не вважаю, що це є частина якогось стратегічного підходу.
11: Слухай, окей, а що змінилося? Та? Ми ж з тобою стежили за Рубіо і казали, де, що він чи не один із найстарших в цій кімнаті, що він насправді дорослий в цій кімнаті, і він намагається зараз стриматися, тому він десь щось замовчує, щось не говорить. І тут змінилася його риторика, хоча буквально не так давно вона була абсолютно повністю ось протрампівська така і десь, ну, давай будемо відвертими, десь проросійська, та більше в той бік. Що зараз змінилося? Він починає рятувати ситуацію, витягати Штати як Мюнхгаузен себе з болота, чи він зараз намагається заробити собі політичні бали, розуміючи, що далі може бути імпічмент Трампа, або ж, я навіть не знаю, може просто Трамп хоче з нього зробити цапа від Бувайла?
12: Ну, знаєш, старший в кімнаті, це може мати значення, тільки якщо ця кімната, це не ясельна група в дитячому садочку, де старший, це навіть не вихователька, а просто старший хлопчик серед інших, ось і все. Там приблизно така історія. Мені видається, що Рубіо вже настільки занурився в цю гру. На початку всі говорили, що він філігранно прикидається магою для того, аби обрости цим впливом на Дональда Трампа. Але коли ти намагаєшся жити так довго, діяти довго, слідуючи за логікою людини, у якої є однозначно якісь когнітивні проблеми і рішення, якої там базуються часто не на якихось там логічних моментах, не на фактажі, а суто на його там викривлених уявленнях про цей світ, то ти сам стаєш схожим на нього. Коли ти сильно вживаєшся в роль, а він однозначно півтора роки, знаходячись в цій ролі, вже в неї вжився, то і до якості твоїх управлінських рішень починають виникати величезні питання. І так, я знову повернусь до моменту з тим, що складно сприймати слова людини всерйоз, яка носить черевики на пару розмірів більше, щоб Дональд Трамп не подумав, що в нього маленька ніжка, а якщо ніжка маленька, то Бог знає, що ще в нього маленька. І він навіть на саміт, от ти згадував саміт G7, він же навіть на саміт приїхав в цих черевиках, це фотографують, з цього сміються, про це говорять. Я не розумію, в чому взагалі тут проблема. Якщо повертаємось до цього питання, Рубіо робить це тому, що він розуміє, що Штати потрапили в пастку. Їм дуже зараз потрібна Європа, їм надзвичайно потрібна Європа. І поки Трамп продовжує необдумано сипати різними історіями, так, то він про Мелоні вигадав історію, що вона нібито благала його сфотографуватись, то він побачав інших європейських союзників ображати і говорити, що вони нікчеми. Ну, а Рубіо просто намагається хоча б трохи нівелювати цей градус. У нього, звісно, там якісь амбіції на довгу перспективу є, але я думаю, що він зараз просто намагається хоча б зменшити, хоча б трохи зменшити той провал, який чекає на республіканську партію на наступних виборах.
11: Окей, а те, що він зараз намагається, скажімо так, врятувати та десь репутацію Сполучених Штатів, десь намагається показати, що все ж таки Сполучені Штати – це одна із найбільших таких наддержав. Як ти вважаєш, на Росії зараз взагалі якось на це зважають?
12: Ну, вони зважають, тому що Путін в останній промові вже не говорив саме про дух Анкоріджа, про домовленості, про угоду. Він згадав про Анкорідж, але сказав, що там обговорювались модальності. Отак вони дуже оптично вирішили висловлюватись тепер про Анкорідж, що там от є домовленості, вони повернулись такі, ага, до Анкоріджа не можемо, повернулись знову до Стамбулу і там якихось модальності обговорених в Анкоріджі. Не те, щоб росіяни змушені якось сильно напружуватись, тому що вони розуміють, що поки триває війна з Іраном, поки ця ситуація не вляжеться, у Штатів не буде повною мірою можливості тиснути на Росію. І навіть якщо вляжеться, не факт, що вони будуть все робити, але тим не менш. І тому вони от риторично відстрілюються. Типу, для того, щоб зменшити потенційний тиск на себе. Ось і все. Я б не сказав, що у них там якась паніка, істерика з цього приводу. Єдине, що зараз турбує росіян, це питання, як смоктати і не ковтати. Ну, мається на увазі бензинова криза на Російській Федерації. Я зараз процитував фактично вам статтю з видання Фонтанка.ру, на якій вийшла інструкція покрокова, як правильно відсмоктувати бензин з автомобіля. І розуміючи так свою цільову аудиторію, на кого вони працюють, з ким вони мають справу, там починається ця інструкція зі слів, що головне не ковтати. Ну, це прям квінтесенція російського буття зараз. Ось це те, що реально турбує росіян, це те, через що вони реально переймаються, це те, чому Путін приділив більшість своєї промови, яку він при тому, що це там якась урядова нарада була, щось вони там, чи сільське господарство обговорили, чи освіту, ну коротше, чи надої, чи щось таке, якась маячня, де зібралась велика зала людей зі скучними обличчями, і вони дивились на Путіна, і той крякав, кехкав, пукав і говорив про це. І очевидно, що росіян турбує в першу чергу те, що робить Україна, і ніхто не може так повпливати на становище Російської Федерації, ніхто не може так наблизити Російську Федерацію до перемовин, як це робить Україна. Сполучені Штати Америки при всіх своїх можливостях не можуть це зробити в такий короткий термін часу, і не факт, що матимуть бажання це зробити. Тому безумовно, це позитивна тенденція, але вона абсолютно фонова. Ні на що серйозно вона не впливає взагалі.
11: Тобто, чекай, оці слова Трампа про те, що, мовляв, Зеленський молодець, і про те, що Україна бореться і вона сильна, ніяк не вплинуть на Росію, і з іншого боку, ніяк не допоможуть нам. Просто Трамп вирішив це сказати. Ми не можемо розраховувати на те, що він скаже: окей, давайте їм допоможемо зброєю або допоможемо їм відбуватися, та і Росія так само сприймає фактично це також ці слова як білий шум.
12: Ну а ще Трамп сказав, що якби він був комуністом, то він був би найкращим комуністом в історії, і він любить інфляцію. Тому ну що тут можна сказати? Я б на висловлювання Трампа особливо не звертав уваги, і ну росіяни десь риторику мінімально коригують, також, щоб просто зайвих проблем не створювати, бо не те, щоб вони були катастрофічні, але вони нікому не потрібні. Вони діють по тому ж принципу, що діємо, і ми не сподіваємось там переманити Сполучені Штати Америки на свою сторону, тому що розуміємо, що вони всерйоз не включаться, і тому просто...
11: На здоров'я, бачите, вірте. Максим каже правду.
12: Зробити так, щоб вони нам не заважали.
11: Давай звернемося до питання. Катерина нас запитала, а що може намутити Трамп зараз? Тобто, що він зараз може зробити? І каже, Трамп має передати весь цей кластер «Війна в Україні» Рубіо. Ну, тут питання в тому, чи захоче взятися за це Рубіо, та чи не буде у нього такої певної образи. Тому що спершу Трамп це віддав Віткову і Кушнеру. Так? Хоча ми десь, мені здається, більше з Рубіо спілкувалися, і це було більш адекватніше. Але що може зараз Трамп зробити? І що він буде зробити? Ти бачиш його подальші кроки? Все одно буде фокус на Близькому Сході?
12: Ну, питання в тому, що Штати майже нічого не можуть зробити для того, аби якось повпливати на цей переговорний процес, тому що Китай зі свого боку не дозволить Штатам домовитись з Росією і відтягнути їх від себе. Тобто, якщо десь динаміка буде позитивною, Китай втрутиться в цей момент. Єдине, як Штати могли б повпливати, це так, як впливає на Російську Федерацію Україна. Вони б могли нам надати ракети, вони б нам могли сказати, ну якщо росіяни там не сядуть домовлятись протягом цього місяця, ми дамо там, наприклад, 50 томагавків Україні і тайфун один для їх використання. Пройшов місяць, перемовини не почались, вони дали нам томагавки, вони можуть там, окей, не давайте нам гроші, давайте нам виключно зброю якусь дуже далекобійну, якої у нас все ще досі не вистачає, хоча ситуація вже значно краща. Оголосіть економічну повну блокаду Російської Федерації. Якщо вони не погодяться за місяць на перемовини, назвіть її державою спонсором тероризму, що заблокує для неї більшість цивілізованих ринків. Це те, що можуть Штати зробити, що реально повпливає на завершення війни, на переговорний процес. Але вони цього просто не будуть робити, тому я і не вірю в те, що їх роль може бути хоча б якось вагомо продуктивною.
11: А може бути таке, що вони все одно, у Трампа десь є надія, що Росія допоможе йому принаймні з Іраном? Я розумію, що це абсурдно звучить, та? Але знову ж таки нагадуємо, що Іран та Росія все одно так чи інакше партнери, Китай також зацікавлений в Ірані, також вони зацікавлені в цьому конфлікті на Близькому Сході. Чергове порушення перемир'я сталося, тому що, ну, принаймні Іран заявив про порушення перемир'я з боку Сполучених Штатів, ударив у відповідь по Бахрейну, по Кувейту. Тобто ця історія, попри усі заяви про те, що Трамп закінчив чергову війну, попри його залякування, що ось ще трішки Іран дограється і побачить таку лють Сполучених Штатів, що досі не бачив, все одно, незважаючи ні на що, удари продовжуються, Ормузька протока не працює так, як вона має працювати. І тут є зацікавленість Росії. Чи може ще Трамп десь, як ти бачиш, тішити себе надією, що, ну, а може все ж таки він тут вмовить Росію або підкупить її цією ось зняттям санкцій подальших щодо нафти?
12: Я думаю, що навіть у Трампа немає ілюзій з цього приводу, що Росія зараз включиться в це протистояння на їх боці, тому що, ну, Росії вигідно продовження цієї війни, як не подивись. І якраз фактор зняття санкцій для Росії більш вірогідний, якщо війна буде тривати, тому що, як не крути, з'явиться необхідність додаткової нафти на ринку, і вони розуміють, що Штати звернуться до них. Тут єдине питання, чи буде взагалі нафта у Росії, ну або принаймні, чи буде можливість транспортувати і кудись відправляти. Це знову ж таки про ті санкції, які реально працюють, які застосовують Збройні Сили України.
11: Ну, власне, це треба питати у наших Збройних Сил, а не у Трампа чи Росії. Це так.
12: Так, однозначно. Тому мені видається, що Штати вже відійшли від цієї думки про те, що Росія може їм допомогти в цій війні. І саме тому вони от намагаються зараз нормалізувати взаємовідносини з Європою. Виходить, у них це, скажімо так, м'яко не фонтан, ну, дуже складно змінити ось це ставлення, коли ти налаштовувався на те, що Європа – це слабаки і ганчірки, об яких можна витирати ноги, а тут треба до них як до поважних партнерів ставитись, як до Сі Цзіньпіна там чи до Кім Чен Іна. Дуже незвично для Дональда Трампа. Ну, але вибору у нього немає.
11: Угу. Ну так, але питання в тому, чи тепер ці партнери будуть ставитися з повагою до Сполучених Штатів і до Трампа. Та ми вже з тобою говорили про те, що поведінка Трампа, вона вже нанесла непоправної шкоди самим Сполученим Штатам. Ніхто вже їх так не сприймає, як раніше, як гаранта, як наддержаву. Ми бачимо, що це все може знівелюватися кількома заявами, кількома дописами True Social. І взагалі бачимо, що зараз відбувається у Штатах. Але говорячи про ось цю зміну риторики Трампа, я, знаєш, помітила, що зараз менше якось таких стало заяв у Трампа. Чи то у нього стали забирати телефон, чи то заблокували йому соцмережі там, і дають, знаєш, як дитині погратися, посидіти в соцмережах 15 хвилин на день. Ну, менше стало заяв. Чи означає це, що Трамп став обережний і переосмислює перед виборами свою тактику, свої заяви, місце Сполучених Штатів у світі?
12: Ну, давай так. Перше за все, друзі, якщо у вас телефон під рукою, якщо у вас його ніхто не забрав, чи інший якийсь пристрій, через який ви нас дивитеся, слухаєте, на Ютубі, то не забувайте ставити вподобайки під цим відео обов'язково, підписуватись на канал Радіо НВ, підписуватись на мій Ютуб канал, до речі, не Світайлов, друзі, не губіться. І таким чином ви покажете, що вам на нас точно не байдуже, бо це ми можемо перевірити, а на що не байдуже Дональду Трампу, ми перевірити не можемо, можемо тільки здогадуватись. В цій ситуації... Чи сподіватися, що цей 80-річний хлопчик раптом подорослішав і став відповідальним, чи більше схилитись до того, що дідо просто більше значно спить, і у нього просто не вистачає часу публікувати дурню в соцмережах. Ну, я все-таки схиляюсь до другого варіанту. Якщо він зараз вирубається навіть на такому видовищі, як UFC, то що вже говорити про якісь штатні події. Але якщо говорити про те, що він там публікує, то якість цих публікацій кращою не стала. Просто подивіться, які він там меми публікує, робить репости якоїсь абсолютної маячні. Трусо.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воїн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і

0: роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слухайте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська і Максим Насвітайлов з нами на зв'язку. Максиме, давай поговоримо про Путіна, про цю загадкову зустріч Путіна з Лукашенком. Вперше після цього не було жодних прес-підходів, ніхто нічого толком так і не сказав, не зрозуміло, про що вони домовлялися, та, ну, крім таких загальних фраз. Але я б хотіла почати з того, що цього тижня на Reuters з'явилася новина, стаття з посиланням, звичайно, що на джерела, що, мовляв, Путін хоче все ж таки застосувати ядерний удар щодо України, але еліти проти. Згодом я читала різні інтерпретації, мовляв, навпаки, еліти настільки втомилися від війни, що вони вже тиснуть на Путіна, а давай все ж таки ядерний удар, щоб ось тут зламати Україну. Що ти про це думаєш? От ці статті, про що вони свідчать? Чи свідчать вони про те, що справді Путін зараз загнаний у кут і думає, як відповісти? Чи вони свідчать про те, що подається сигнал, що еліти все ж таки втомилися і готові до, ну, не знаю, як вони можуть бути готові до якихось перемовин та або до скидання Путіна, але якась певна така готовність вже є.
4: Ну, давай розпочнемо з того, що зійдемось у думці, що єдина еліта, яка існує, це слухачі нашого з тобою стріму зараз на НВ і той, хто згоден з цим. Вподобайку, будь ласка, це дуже важливо. А якщо говорити про візит Лукашенка до Путіна, очевидно, що він відбувається в ситуації, коли обидва не знають, що робити далі. От зараз у Росії єдиний хороший вихід, який є, це розпочати перемовини, сісти за стіл і домовитись. Вони все ще мають можливість вигідно для себе вийти з цієї війни. На жаль, звісно, для нас, але з іншого боку і на щастя, тому що ми також дуже сильно потребуємо завершення цієї війни зараз. Але Путін не хоче, він боїться, він бачить для себе завершення війни як кінець, як поразку, як те, що він не зміг досягнути своєї головної геополітичної мети. А якщо це буде поразка, то почнуть з часом і досить скоро рахувати, скільки було витрачено грошей, скільки загинуло людей. А як взагалі так трапилось, що ми не змогли перемогти Україну. Тому він підходить до ситуації з логікою, що переможців не судять, скільки б не треба було витратити часу, зусиль і людей, і грошей. Якщо в підсумку досягнути перемоги, то це все спишеться, то це все не буде мати жодного значення. Зараз очевидно, що на Росії його оточення і багато хто дійсно хоче завершення цієї війни, хоче або перемовного процесу, або чогось іншого. І дійсно, я не виключаю, що його зараз можуть підбурювати до ядерного удару, виходячи з того, що, ну дивись, ти маєш це закінчити, ти або вже сідаєш за стіл перемовин і домовляйся, або зроби щось таке, щоб перемогти. Ну, використай ось цей останній шанс, і нехай вже ця війна закінчиться, щоб ми почали якось виходити з цієї ситуації, бо ну, їх, звісно, ж обурює той факт, що вони зараз знаходяться під ударом. Вони виходять в ефір і говорять, ну як ми могли довоюватись до такого, що на п'ятому році повномасштабної війни проти України Україна не просто не демілітаризується, а вона мілітаризується, масштабує своє виробництво і не просто огризається, завдає критичних ударів по нафтовій інфраструктурі, що стоять кілометрові черги до заправок, що вони там курси по відсасуванню бензина починають проходити, так? Як взагалі до цього могло дійти? Тому те, що таке питання обговорюється, звісно, я не виключаю. Єдине, мені здається, що тут от, стримуючий фактор у вигляді Китаю, який ну, має плани на планетарну гегемонію, якому потрібна фінансова стабільність в Європі і безпека в цілому, він буде Росію до останнього стримувати, тому що як тільки буде використана ядерна зброя, не факт, що по Росії також прилетить, далеко не факт. Але це одразу змінить все. Якщо стане зрозуміло, що ядерна держава може оголосити будь-якій іншій країні війну, облажатись в ній, в цій війні, і потім просто використати ядерну зброю, це буде означати, що всі, хто хоч маломальськи якось має можливість ядерну зброю собі здобути чи зробити, буде це робити. Європа кинеться в мілітаризацію просто жесточайшу, вони почнуть, всі країни почнуть розвивати свою ядерну програму. Іран скаже, ну бачите, ось вам прецедент, ми не можемо відмовитися від ядерної зброї. Понесеться величезна гонка озброєння і буде божевілля у планетарному масштабі. Тому, звісно, не всі намагаються тут якось навколишні, принаймні, Росію стримати, кожен зі своїх міркувань, але в підсумку, чи вдасться їх зупинити, це ще досі актуальне питання.
3: Слухай, окей, а тоді, чи може бути так, що такі статті, такі заголовки з'являються саме тому, що йдуть певні сигнали від еліт, і вони йдуть для того, щоб шантажувати світ, щоб змусити світ жити і працювати по правилах Російської Федерації. Ну, тобто, ми неодноразово чули від алкоголіка Медведєва, що зараз дістанемо ядерної дубінку, ще там щось, та вони залякували у відкрито. А зараз такий, знаєш, на такому рівні вони кажуть, дивіться, ну все, ми не випускаємо Медведєва, ми вам говоримо, що якщо зараз ви не підете на наші умови, то буде ядерка.
4: Ну це ж як історія з хлопчиком, який кричав вовки. Mm-hmm. Ну цього вже занадто багато було, це спрацювало в перший, там, в другий, в третій раз. Зараз це вже просто настільки фонова історія. Ну, це типу із розряду як орєшник, да? Коли є щось таке, що невідоме, воно лякає більше. Так? Ось сакральний страх перед невідомим, він ледь не найбільший в людській природі. А коли ти бачиш, що цей орєшник прилітає по гаражному кооперативу в Білій Церкві, і навіть гаражний кооператив повністю не розбомбив, чи там по сараю прилітає в Донецькій області, ну це ж те, що сам Путін підтвердив. І такий, ну орєшники, все. І потім, коли вони зараз знову починають це щось погрожувати, це викликає тільки хвилю мемів. Найбільше мені подобається за цим динозавром, у якого нижня маленька тілість, який каже «Орєшник». Mm-hmm. Оце ось така реакція українців зараз, коли росіяни починають погрожувати. Так само і з ядеркою. Ну, типу, є речі, які мають залишатись такими сакральними, таємничими, що навіть якась розмова про них, вона є такою, прям що такий трепет у тебе всередині викликає. А коли ви погрожуєте ядеркою на сніданок, обід і вечерю, ну це ж взагалі вже ні про що. Це перетворюється на фон. Це як я коли ще займався консультацією політиків, я говорив так, що не потрібно намагатись, щоб тебе показували по кожній праці, щоб тобі там, щоб ти давав всюди коментарі, ходив всюди. Потрібно зберігати певний, ну, цей ореол такої загадковості, чогось такого недосяжного. Бо коли ти виходиш в тіраж, то ти просто перестаєш бути настільки цікавим. Ти стаєш чимось таким попсовим,
3: загальнодоступним,
4: буденним. Так само з ядеркою. Це вже буденна історія, ці погрози. І люди такі, окей. Знаєш, коли це було вперше, пам'ятаєш історію про оргію на Лисій Горі?
3: Почекай. Не плутай людей, на Щікавиці. Люди мають знати. Люди мають знати, куди йти. Не на Лисій Горі, а на Щікавиці.
4: Я вже так давно це було, що я забув. У мене навіть вдома десь є, у мене вдома є пластинка «Єди Дукалію» на всякий випадок. Десь ото якраз 2023 року приблизно, це десь вона там десь валяється, якщо я її не загубив при переїзді. Ось. А зараз, якщо тоді такі, звісно, я не вірю в ядерний удар, але «Єди Дукалію» куплю, це було так. А зараз, ядерним ударом погрожують.
3: Робимо далекосяжні геополітичні висновки, для чого цього разу це дістається. Окей, але знову ж таки, говорячи про ось цей ядерний удар, ми пам'ятаємо, що там орішник завозили на територію Білорусі, і ядерні навчання проводилися спільно з Росією та Білорусією. У мене вчора Латушко вмикався в ефір, каже, що Білорусь готується до війни, хоч Лукашенко цього і не хоче, але є ознаки того, що вона активно готується до війни. Як ти вважаєш, а міг вчора Путін з Лукашенком про це говорити?
4: Насправді, Путіну і хочеться, і колиться затягнути Білорусь у війну, тому що з одного боку зрозуміло, росіянам не вистачає людей, зараз просто катастрофічно. І Путін не хоче оголошувати цю мобілізацію і починати масово забирати людей до війська до осені, щоб зберегти хоча б якісь залишки мнимої стабільності, хоча складно говорити про якусь стабільність, коли по тобі стабільно прилітає, з іншого боку, це також стабільно. Він намагається уникнути мобілізації, намагається якось втримати ситуацію на лінії бойового зіткнення, і білоруси як актив могли б стати помічними в цій історії, але тільки в моменті, в короткостроковій перспективі, тому що, як на мене, не участь Білорусі в війні, вона дає Росії більше плюсів. Тобто, по-перше, логістику Білорусі росіяни використовують. По-друге, до недавнього часу використовували білоруські ретранслятори для коригування своїх ударів. Ну і звісно ж, нафта, переробка нафти, продаж бензину, соляри, дизелю до Російської Федерації. Це зросло за останні місяці в 13 разів. В 13 разів більше бензину росіяни купують у білорусів, ніж купували раніше. Якщо зараз затягнути Білорусь у цю війну таким чи іншим чином, то в Україні з'явиться легітимна можливість Білорусь розвалити. Звісно, ми не будемо займатися шапкозакиданням, але об'єктивно кажучи,
3: це не шапка закидання. Ми можемо згадати слова Мадяра, Мадяра Бровдя, який сказав, що якщо щось полетить з Білорусі, у нас є вже намічені цілі, тобто це просто віддати наказ.
4: Тому так, це не шапка закидання. Як долітає до Москви, як долітає до Крима. Ну і відповідно ми розуміємо, що летіти до Білорусі значно ближче, і у них немає такої ешелонованої оборони протиповітряної, яка там, наприклад, захищає Москву. У них просто цього немає. Немає і все, вони не можуть цього зробити. Тому, очевидно, для Білорусі будуть катастрофічні наслідки. Лукашенко, звісно ж, хоче цього уникнути. І насправді, якщо говорити про це, то можливо для нас така часткова ескалація з Білорусі вона стане і в стратегічному плані вигіднішою, тому що дійсно ми позбавимо Росії можливість використовувати Білорусь як логістичний хаб, і плюс не дамо їм можливість бензин отримувати і ще більше поглибимо енергетичну кризу, яка є на Росії. Як варіант. Ну і можливо, до речі, це стане кінцем режиму Лукашенка на Білорусі, тому що, як мені видається, самі білоруси, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, не горять бажанням вступати у цю війну.
3: Так, ну принаймні ми це чуємо і від представників білоруської опозиції, але знову ж таки мало це бачимо, тому що там просто за те, що можеш сказати «добрий день» білоруською, можуть тебе забрати. Звичайно, вони бояться, але я так само чула, що і представники армії білоруської не готові йти воювати проти України. І тут вони відрізняються, та ніби два диктатора, але народонаселення Росії готове йти вбивати, та і говорить про те, що ми хочемо цієї війни і хочемо знищити Україну, а населення Білорусі, воно проти цієї війни. І, власне, Лукашенко ж десь так само досі при владі, в тому числі, тому що він ось цієї війни не допускає на територію Білорусі. Хоча, знову ж таки, саме з території Білорусі був наступ на Київщину, саме з території Білорусі відправлялися крадені унітази та пральні машинки на територію Росії окупантами. Добре, говорячи про тимчасово окуповані території Росією, з'явилася заява Майсанду про те, що виведення військ Росії із Придністров'я може увійти до переговорів про мир в Україні за участю Європейського Союзу. Ось ми з тобою півгодини обговорили про те, як зараз Росія почувається, які зараз удари. Я думаю, ти так само бачив і ось ці черги за бензином. Ну і знову ж таки, розмова Лукашенка і Путіна без будь-якої конференції підсумків, що означає, що десь тут і Лукашенка вже міг, напевно, тиснути на Путіна. Пам'ятаєш цей мем? Хто кому тепер не пара, Володенька? Цілком ймовірно, що Лукашенко приїхав, сказав, я не буду брати участь, тому що ти тоді не отримаєш ось цього і всього, і ти зараз від мене залежний. Ось коли ми бачимо таке певне послаблення Росії, яке навіть визнає Трамп, чи можемо ми справді говорити, що зараз і Європа в це включиться, і от виведення військ Росії з Придністров'я буде підніматися питання? Ну, тобто, щоб вони зараз будуть випирати Росію, відчуваючи ось це вікно можливостей, скрізь, де тільки зможуть? Чи це я надто утопічно мрію?
4: Ну, скажімо так, варто пробувати точно. Чому б це не зробити? Принаймні, у Молдови значно більше причин, чому вони можуть говорити про свою участь у переговорному процесі з Російською Федерацією, на відміну від тієї ж Польщі, яка говорить про те, що вони не будуть визнавати результатів переговорів і укладених угод, якщо вони безпосередньо не будуть учасником перемовного процесу. І такі їхні заяви в даному контексті викликають просто нерозуміння і, типу, ну, окей, не визнавайте, і що, в принципі. Коли Молдова намагається претендувати на участь у цьому процесі і піднімати свої питання, то, безумовно, тут є логіка, ми, по-перше, разом йдемо до вступу в Європейський Союз, робимо це в тандемі. Молдова дійсно ж страждала ці десятиліття, і ніхто не допоміг повернути свої окуповані території. Україна не виявляла, до речі, так зі свого боку готовність на запрошення Молдови прийти і допомогти. Молдова поки що вирішила, що вони не готові до цієї ескалації. Звісно, вони бачать, що якщо так ситуація буде розгортатись, як розгортається зараз, Росія слабне, можна принаймні спробувати. Не факт, що до цього взагалі дійде, ну, але, як то кажуть, за спрос не б'ють в нос, тому спробували, окей, якщо вийде, взагалі супер, якщо не вийде, таки, ну, ми принаймні намагалися.
3: Ти знаєш, мені зараз от щойно прилетів коментар в нашу трансляцію від людини під ніком Вова Піаніст, і мені здається, оце така квінтесенція того, чим закінчилася ця зустріч, і про що була ця зустріч Лукашенка із Путіним. Максиме, дякую тобі дуже за те, що повернувся, вітаю з переїздом. Друзі, нагадую, Максим Несвітайлов, політолог, політолог, експерт міжнародник, був разом із нами на зв'язку. Підписуйтесь на телеграм-канал Максима, на ютуб-канал. А крім того, я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua є ще можливість задонатити радіо НВ або улюбленим проектам або улюбленим ведучим. Будемо вам за це вдячні. Давайте підтримувати один одного. Почуємося після реклами.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими іншими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина не повнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Будемо зараз, власне, говорити про тимчасово окупований півострів Крим, який, як вже були заяви, цілком ймовірно може стати і островом для росіян, та тому що є постійні обстріли, є постійні прильоти. Якщо подивитися в телеграм-канал «Кримський вітер», то можна подивитися, яка, і зрозуміти, вірніше, яка атмосфера є в Криму, і рахувати, скільки вибухів і де лунає. З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, я вас вітаю, слава Україні!
7: Героям слава, доброго дня і з Днем Конституції України всіх!
3: Я вас також вітаю з Днем Конституції України і дуже хочеться, щоб вже наступний рік ми це свято, знаєте, оці слова вітали із Днем Конституції України і наших людей у Криму. А поки населення Криму жаліється, пане Рефате, на те, що немає роботи, що їх звільняють, що попри те, що звільняють, все одно вимагають платити податки, виплачувати іпотеку. Дивлюся зараз багато звернень до гауляйтера Аксьонова, що, мовляв, закриваються цілі величезні фірми, величезні філіали російські. Ну, тобто, бачимо, що ось ця криза, вона не просто дісталася півострова, вона впливає не лише на автомобілістів, а вона впливає і на усі сфери життя у Криму. Давайте спершу загального розпочнімо. Ось за період літа, та, скажімо, як змінилося життя у Криму?
7: Ну, якщо говорити так дуже узагальнено, то ситуація в Криму, ну, з точки зору життя населення, людей, вона дуже ускладнилася і продовжує погіршуватися. Це викликано в першу чергу, було початок цього ускладнення, розпочалося з дефіциту пального, це одразу почало відображатися на на секторах різних економіки, починає від туристичного сектору, потім на виробництво, на можливості виробництв різних, в тому числі і середнього, дрібного підприємництва. І оскільки криза пального не лише не була подалена, але вона поглибилася, то зрозуміло, що в деяких секторах вже ми бачимо ознаки колапсу такого. От ви зараз сказали, що люди звертаються, але, ну, скажімо, ані місцева окупаційна влада, так і Кремль, очільники країни-агресора, вони не здатні вирішувати ці проблеми, питання. Більш того, вони і не будуть їх вирішувати, бо питання людей не є головним для Кремля. Для Кремля є збереження спроможності захопленої ними території Кримського півострова, ну, щодо військових різних цілей. Отже, не життя людей, а спроможність відігравати ту чи іншу роль у задумах Кремля. І тому можемо говорити, ну, а тут ще додається те, що півострів перебуває в зоні активних бойових дій. Це вже не прифронтова, можна сказати, фронтова територія. Російська система протиповітряної оборони, вона абсолютно не справляється з щільними атаками на стратегічні об'єкти, що здійснюються силами оборони України. І все це ставить дуже багато питань, на які немає відповіді. От я сьогодні бачив звернення колектива, є така мережа автозаправочних станцій, ТЕС, здається, да. І там такий керівник Бейм, один із тих, який так підтримав захоплення Криму, одразу перейшов на той бік. І от сьогодні більше ніж 2000 людей цього колектива, вони просять їм допомогти. Мені сподобалося, як українські журналісти зробили зразу такі матеріали, де показали хроніку дій керівництва цього підприємства, як вони допомагали росіянам захоплювати Крим. Тобто зараз вже настав час, коли кожний буде виносити плоди своєї діяльності. Шкода, що страждатимуть і страждають вже сотні тисяч людей, які залишаються вірними, відданими українській державі. Ми з ними намагаємося спілкуватися, пояснюємо. Люди будуть і це випробування переносити. Головне, як вони кажуть, щоб це було не дарма, і щоб ті тенденції, які ми сьогодні наглядаємо, вони б завершилися звільненням Криму.
3: Пане Рефате, власне, ми справді пам'ятаємо про тих людей, які чекають повернення Криму додому, які, знову ж таки, допомагають цьому. Пам'ятаємо про кримських татар, які допомагають і партизанським рухам в тому числі. Але от як щодо тих, хто допомагає, власне, російській владі? Ну, от зараз я теж читала ці звернення і бачила ці відео. Вони ж всі звертаються до Гауляйтера Аксьонова, до якоїсь місцевої влади. Але вся ця місцева влада, вона ж поставлена, власне, кремлівським режимом, кремлівською владою. От наскільки зараз вони залежні від них, і чи можуть вони пред'явити претензію або щось попросити у Кремля, якоїсь допомоги?
7: Ні, я думаю, ні, вони попросити, можливо, і можуть, але я думаю, що вони цього не будуть робити, бо Кремль не полюбляє тих, кого вона ставить на ті чи інші посади, щоб вони весь час до Кремля зверталися за допомогою. Вони просто можуть сказати, що ви не здатні вирішувати це питання і тоді замінити їх. Я не думаю, що... Ні, зрозуміло, що Кремль, виходячи там з того значення захопленого, окупованого Криму для російських військових завдань, Кремль буде намагатися якимсь чином не допомагати Криму, а зберігати можливості от цих військових завдань. Але мова може йти тільки про цей сектор військовий, але не допомогу людям. І мені здається, такі люди, які самокритичні в Криму, які розуміються в тому, що відбувається, вони вони самі готуються самотужки для того, щоб пережити оцей час, який ще не наступив, ще більш складніший. Я дійсно буквально вчора говорив з людьми. Я не буду говорити про всі деталі, про що ми говорили, але багато людей в Криму себе готують до більших ускладнень, і вони готуються це пережити так, щоб щоб не не зашкодити своїм рідним, близьким. Але при цьому я ще раз хочу повторити, вони дуже сподіваються на українську державу. Ну, вони сподіваються про те, що якщо наступатимуть ознаки якоїсь, ну, гуманітарної такої, знаєте, ситуації дуже тяжкої, що їх не залишитимуть в біді. І тут дійсно нам треба подумати над різними варіантами, які можуть виникнути у зв'язку з подальшим ускладненням ситуації в Криму і навколо Криму.
3: Пане Рефате, тоді не можу вас не запитати, чи вже продумуються ці варіанти, тому що ми ж розуміємо, що справді зараз можуть бути нестерпними умови життя на нашому тимчасово окупованому півострові, але ці нестерпні умови життя робляться в першу чергу для окупантів і понаєхавших. А чи є вже, чи ви бачите якісь механізми, як допомогти там нашим людям, які чекають повернення додому?
7: Ну, я можу сказати, що ми от останні зустрічі наші, які відбувалися в Меджлісі кримськотатарського народу з представниками міжнародних організацій, ми обговорюємо цю тему, ми беремо різні варіанти, але тут одразу хочу сказати, що реальних механізмів, щоб вплинути на країну-агресора, практично вже не залишилося. І тому тут більше можуть бути такими доцільними ті заходи, які прийматимуться політично-воєнним управлінням України з опорою, зрозуміло, на наших партнерів. Про що йде мова, я щоб трошки бути, ну, більш зрозумілим, але, можливо, знову ж, ну, так, у загальненому вигляді. Ну, скажімо, деякі експерти, я знаю таких експертів в Україні, кажуть, що можна потребувати, щоб зробити гуманітарний коридор для людей, які будуть виходити на материкову частину України. Ну, по-перше, це фантазія, цього ніхто, окупанти цього не дозволять, бо цей коридор має проходити з Криму через окуповані території Херсонської, Запорізької областей. Вони на це не підуть, бо вони взагалі не тому, що це складно, а тому, що вони взагалі варвари, і їхнє завдання, тобто ми зараз беремо ситуацію, коли може настати криза завдяки спеціально таким спеціальним діям агресора, спрямованим на те, щоб максимально унеможливити життя людей в Криму для того, щоб Україна і світ пішов на поступки саме агресорові, тобто саме Москві. Ми не виключаємо, що вони просто можуть взяти практично всіх людей в Криму як заручники і вимагати для себе послаблення або щось таке інше. Тобто вони не будуть думати про людей. І тому, як кажуть вже інші експерти, що треба думати про ті вже форми, які можуть привести, змусити Росію думати про виведення своїх військ. Але я на теми не хотів би поглиблюватися. Ну, по-перше, я тут абсолютно не фахівець, а по-друге, це має робитися не публічно.
3: Так, ми маємо бачити результати цього. Але хотіла б обговорити про деякі результати нашої роботи, як нашої українських сил оборони. Ми бачили вже новини про те, що ФСБшники, військові і ось ці високі чини російських різних відомств, вони насправді обжилися у нашому Криму, але у зв'язку із цими вибухами і у зв'язку із тим, що зараз перебиваються мости, вони вивезли свої сім'ї туди в Ростов-на-Дону. Ну, тобто вони збирають потрішечки свої речі і виїжджають. Ось чи можливо, ви, спілкуючись з людьми, чули, чи це вони вважають таким тимчасовим виїздом, чи вони всерйоз розуміють, що так чи інакше Україна робить усе, щоб Крим повернувся додому?
7: Да, я і вчора у своїх розмовах отримав такі дані про те, що виїжджають родини військових російських, тобто окупаційних військ, але це такий не носить, що такий, знаєте, ну, дуже помітні масштаби. Але вчора я вже читав в російських пабликах кримських, таких, знаєте, затятих ватників. І вони обговорили про те, чи це доцільно чи ні, якщо хтось вивозить з питань, я цитую їх, з питань безпеки своєї родини, Краснодарський край, інші місця Росії, ну, вони пишуть тимчасово, поки ситуація от така є напруженою. І інші вступають в дискусію, кажуть, і кажуть, що якщо це тимчасово, якщо це для того, щоб ті, хто залишаються, вони більш самовіддано, як вони кажуть, захищали наш Крим. Тобто вже вони починають шукати пояснення і обґрунтування, чому можна евакуювати свої родини. Це для мене є такий своєрідний сигнал того, що ця тенденція, от за виходячи з того, як буде далі ситуація розвиватися, ця тенденція, вона буде набирати силу. Будуть пояснювати про те, що ми хочемо, щоб самовіддано тут захищати Крим, щоб не думати про близьких своїх, ми їх тимчасово евакуюємо. Ну, зрозуміло, що вони евакуація сімей співробітників каральних структур, військових, воно обов'язково відобразиться на настроях і поведінці іншої частини населення. Для нас дуже важлива поведінка от того мільйона, чи понад мільйона, чи близько до мільйона громадян Росії, які незаконно поселилися в Криму. Вони зараз найбільш такому, знаєте, повішеному стані. З одного боку, вони вже трясуться і за своє життя. Вони знають, вони не просто відчувають, вони усвідомлюють, що вони незаконно поселилися в Криму. Немала частина з них туди щось там вклали, якісь гроші, купили квартири, землі, все таке інше. Значна частина отримала це житло, оскільки вони є членами родин військових, каральних структур, всіляких прокуратур, слідчих комітетів. І оця частина от кримського сучасного населення, але незаконна частина, вона зараз от дуже слідкує за подальшими подіями, ситуацією. І якщо будуть такі, знаєте, дії, які вже дадуть їм точне, ну, такий, який стане поштовхом для них. І я от один із тих, які думають, що враження Керченського мосту може бути от тим тригером, який змусить цих людей вже виїжджати з Криму.
3: Угу. Ну, ми пам'ятаємо ось цей уривочок, де не хочеться уїжджати із Криму так все тихо по-домашньому. І я зараз, ви знаєте, теж стежу за росіянами, які або їдуть відпочивати Крим, або вже в Криму. І тут, насправді, 50 на 50. Хтось жаліється про те, що постійні вибухи, як так можна, ну, але хтось несе, знаєте, таку браваду, що, мовляв, нічого страшного не сталося, це все пропаганда, їдьте до Криму, в Криму все добре, і ціни на продукти теж нормальні, і всього вистачає. Але реальність насправді вона зовсім інша. До речі, про ось ці вибухи, їх справді дуже багато. Ми можемо стежити кожен вечір, я б сказала, що щось десь вибухає в Криму, або над ранок, або уночі. Це все, я вже казала, можна відстежувати у телеграм-каналі «Кримський вітер». Раніше ми казали про те, що Путін захищав Крим ППО. А що зараз із ППО? Які у вас є розуміння, і, можливо, ви про це також спілкувалися? Чи вивезли ППО з Крима, щоб прикрити, наприклад, Москву?
7: Ну, взагалі військові експерти говорять про те, що вони зберігають, і більш того, спробували сконцентрувати засоби ППО навколо, ну, на захист Керченського мосту. Тобто називають два таких місця, де скупчується ППО, це, власне, їхня столиця, Москва, і навколо Керченського мосту. Якщо це відповідає дійсності, це говорить про те, що яке значення вони наділяють збереженню цього мосту. Я думаю, що тут вони з точки зору їх інтересів, вони поступають правильно, бо вони усвідомлюють, наскільки катастрофою буде для російської ментальності знесення цього мосту. Я тут не готовий стверджувати, що ще буде більше військовому такому плані чи ментальному такому розумінні. Мені здається, що крах такий ментальності російської внаслідок знесення Керченського мосту буде мати наслідки не менше, ніж такі бойові втрати.
3: Пане Рефате, «Нью-Йорк Таймс» написала статтю, підсумовуючи, так, і вона звучить так, що українські удари по Криму зруйнували фактично рейтинг Путіна до мінімума, починаючи з 2022 року. Воно пише про те, що масовані удари Сил оборони України по Криму, тимчасово окупованому Криму і по російській території, вони руйнують ось це враження нормального життя, яке транслюють росіяни, які намагалися транслювати на тимчасово окупованих територіях. Чи вірите ви в те, що ось Крим це є ось ця, знаєте, ахіллесова п'ята Путіна?
7: Ну, взагалі так, бо знаєте, ну, і не тільки тому, що російсько-українська війна, яка вже триває 13-й рік, розпочалася захоплення Криму, а ще з того, як вони вибудували от таку, знаєте, конструкцію обґрунтувань, довідів на свою користь, навіщо вони не лише захопили і окупували Крим, а потім і навіщо вони розв'язали цю масштабну війну, навіщо вони знищують українську державу. І в них все це, в тому числі, вибудовується не лише ж там на питаннях безпеки, НАТО, ракети, термін підльоту і таке інше. В них дуже багато, це таке, сказали, а в головах людей російських, тим більше тих, які довіряють, а їх абсолютно була більшість в 2014 році своїм очільникам Кремлю, в них там залишалося про всякі ці міфи, про скрепи, про триєдиний, єдиний руський народ, і все, і християнство прийшло до Росії з Херсонесу, з Криму. Тобто вони нагромадили таку безліч міфів. І зрозуміло, що значна частина цих міфів, вона ще працює. І побудова цього мосту також було, що ми нарешті зв'язали поповіни, єдиний Крим вернувся в родную гавань і все таке інше. І тут все це провалюється, розумієте? Ну, це буде катастрофа для них ментально, і тому я поділяю таку точку зору.
3: Знаєте, я ще коли дивилася на ось ці звернення до Гауляйтера Аксьонова, там багато насправді звернень ось цієї нафтової компанії, та і приватні підприємці зверталися, але саме цікаве, що вони звертаються до Аксьонова і до Путіна, та я тут собі згадала, як були зрадники, які кричали нам хоч камені з неба, аби лишень бути з Росією. Чи спілкувалися ви з людьми, які змінили свою точку зору? Ну, або, можливо, ви чули про те, що от ті, які чекали так довго Росію, які чекали окупації, казали хоч камені з неба, що вони змінили свою думку і зрозуміли, що це була помилка? Чи ніхто такого не визнає?
7: Ні, мені з такими, ну, от останні десь 3-4, ну, після повного масштабного от вторгнення, ні, не доводиться з ними говорити, але ми знаємо про багатьох з них, і хочу сказати, що найбільш з них ті, які от відчували, чим це завершиться, от буквально вже з 2023-2024 року, ну, ті, які, знаєте, були в ейфорії у лютому, березні ще, та і в квітні, до літа десь 2022 року, що от ось Україна паде і все там, і уряд поміняється, і буде абсолютний контроль Москви над Україною. Всі серед цих людей є багато тих, які, ну скажімо так, дуже пильно слідкують за ситуацією. В них дуже, ну, такий нюх, як кажуть, вибачте мене за це слово, за тим, що відбувається. І ми вже з минулого року вже бачимо, як частини з них правдами, неправдами вже переміщуються в різні країни. Як правило, дуже далекі вони намагаються, не в європейські, а в Канаду, в Штати Сполучені, хоча там зараз це трошки ускладнилося, але знаходять різні шляхи для того, щоб подалі вже бути від Криму. І зрозуміло, що при цьому вони використовують українські паспорти. Ми слідкуємо за такими людьми, ми ведемо своєрідний такий облік, я думаю, що час настане.
3: Та тут, знаєте, важливо, щоб зрадники пам'ятали, що їх час рано чи пізно настане, і настане точно, куди б вони не виїхали і де б вони не ховалися. І знаєте, я все ж таки вірю, що все одно нас чують на тимчасово окупованих територіях. От, власне, також усіх українців, які вимушено зараз проживають під гнітом російських окупаційних військ, які вимушено зараз опинилися під так званою російською владою. Хочу привітати з Днем Конституції України і подякувати за те, що ви продовжуєте вірити і чекати повернення додому. Пане Рефате, я дякую вам. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був разом із нами на зв'язку.

0: не рушила. І ось 28 червня, сьогодні о 9:20, комета Феодосія таки відправилася до Ялти, але пасажирів було буквально з десяток. Мені здається, це також гарний показник того, що відбувається в Криму. Зробимо паузу.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що сьогодні святкуємо День Конституції. 30 років Конституції вже відновленої незалежної України. І, власне, я вам на початку ефіру обіцяла, що розповім, наша гостя, розповість чимало цікавих подробиць, а як же ж все ж таки ця Конституція створювалася. Я вам трішечки передісторії дам. Я працюю з нашою гостею ще в одному проєкті, можете його погуглити, називається «Вечірній розріз». І ми там багато жартуємо, багато говоримо, але, звичайно, що перед ефіром ми обговорюємо наші ефіри, які ми проводимо на радіо або, або де-інде. І ось моя співведуча, наша гостя, вона мені розказала, що вона є співавторкою фільму «Є Конституція». І насправді так багато подробиць щодо того, як приймали і писали цю Конституцію, мені видається, знає зараз тільки вона. Я б хотіла, щоб ви оці всі подробиці, які чула я, почули так само. Наталя Соколенко, журналістка, громадська діячка, співавторка фільму «Є Конституція», разом з нами на зв'язку. Наталя, я тебе вітаю, слава Україні, рада бачити.
2: Героям слава і слава нашій Конституції.
0: Наталю, давай одразу ж ти побільше розповісиш спершу про сам фільм, а потім про деякі моменти, які, можливо, не увійшли до цього фільму. Я лише скажу, що презентація фільму відбувалася минулого тижня в кінотеатрі «Жовтень». Ти туди вибігала перед одним ефіром, забігала на інший ефір. І насправді дуже багато зацікавленості викликав цей фільм. Хто автор фільму? Як виникла ідея? Як тебе запросили до співавторства? І чому «Є Конституція»? Чи є тут, знаєш, такі паралелі щодо є «Дія», є «Армія»?
2: Є «Малятко».
0: Є «Малятко».
2: Немає, зараз все розповім. Але спершу я, користуючись тим, що зараз є можливість розповісти, як подивитися цей фільм, скажу, що сьогодні він буде в ефірі першого каналу Суспільного нашого мовника, і вже він викладений на YouTube-каналі «Суспільна документалістика». Власне, «Суспільний мовник» і зробив цю важливу історію, тому що, ви знаєте, фільмів про нашу Конституцію не так вже й багато. От в нашому архіві, оскільки «Суспільне» має архіви, які колись належали державному каналу УТ-1, і там є такий смішний фільм до якоїсь річниці Конституції про провідну роль Віктора Медведчука в конституційному процесі, от уявіть. Але, звісно, там провідної ролі не було. Я лише хочу уточнити, чи мене добре чути, я бачу,
0: ми
2: що
0: чуємо
2: трошки
0: тебе.
2: Завертає.
0: Ні, ми тебе чуємо. Якщо щось буде не так,
2: чуєте,
0: ми тобі скажемо.
2: Так. Гаразд, добре. Так от, ідея виникла, як це не дивно, навіть не у журналістів, не у мене там, чи у співавтора відомого історика, і як його називаю, теледокументаліст Олександр Зінченко, автор багатьох документальних фільмів з новітньої історії України, наприклад, як українці розвалили імперію зла, також фільм «Якби Чорновіл», «Голодомор літописці», багато він зробив. І до нього якраз з ідеєю, що наближається 30-й ювілей нашої Конституції, звернулися одночасно керівник кампанії, Національної суспільної телерадіокампанії України Микола Чорнотицький і Світлана Остапа, яка голова наглядової ради нашої ж кампанії. Відповідно, Олександр підхопив цю ідею, а хто я така, щоб відмовити Олександру у співавторстві. Для мене це перший досвід, і це було неймовірно цікаво. Я, по-перше, інакше тепер дивлюся на ті документальні фільми, які от мені подобаються, і я розумію, яка це колосальна робота, це неймовірно. То уявіть, у нас там 11 спікерів, і з кожним записали ми інтерв'ю по 2-3 години, з одним спікером навіть 4 години було. Плюс треба було використати ті архіви, які у нас є, тому що нам дісталися архіви від державного каналу, як я вже сказала, УТ-1, там, чи перший він називався, і це трансляції з Верховної Ради. Одна лише доба, в яку ухвалювали Конституцію,

0: Конституцію. От вона розпочалася 27 червня. О 9 ранку депутати прийшли на роботу. Олександр Мороз, тодішній спікер, привітався з радіослухачами. Бо так. Трансляція була і по українському радіо, і сказав: шановні радіослухачі, розпочинається засідання Верховної Ради, депутати, прошу реєструватися. І потім він знову звернувся до радіослухачів уже вранці 28 червня і повідомив, що депутати працювали всю ніч, не розходилися, і слухайте, зараз ми от хочемо дуже хвалити цю конституцію.
1: Ну, я тут лише, знаєш, ремарку додам. Мені видається, що зараз наші радіослухачі пам'ятають ось ці радіоприймачі. Я пам'ятаю, моя бабуся весь час слухала це те, що називалося в народі брехунець, і я пам'ятаю ці звуки голосування Верховної Ради досі, от просто десь на підкірку. Так.
0: Так, і от з цього у нас починається фільм, коли Олександр Мороз відкриває засідання 27 червня, і всі налаштовані голосувати за Конституцію, ну як всі, комуністи не налаштовані. І для Петра Симоненка, який був лідером комуністичної партії і фракції у парламенті, це був чорний день, і там видно це жалоба на обличчі від самого початку і до кінця. Але інші були депутати налаштовані, що треба ухвалювати Конституцію, інакше, як погрожував тоді президент Леонід Кучма, він її винесе на референдум. Тобто позиція парламенту не буде врахована взагалі. Mm-hmm. І вони вирішили, що треба голосувати. І от була тільки попередні домовленості, консультації, і тут Мороз відкриває засідання, каже: прошу реєструватися. Реєструються, а кворуму немає. Тобто, щоб щось голосувати по Конституції, окремі положення чи в цілому, треба 300 голосів. Мороз відкриває реєстрацію, а голосів 288 всього лише зареєстрованих. А інші, хто в позі, хто ще там, хто торгується, хто там як депутати, міністри, тоді можна було суміщати парламентський мандат, тобто мандат народного депутата, mm-hmm. і бути міністром уряду. Їх Павло Лазаренко викликав, уявіть собі, в Черкаси на важливе засідання по розвитку спиртової галузі, так, замість того, щоб голосувати Конституцію. Але не всі міністри його послухалися, і тодішній міністр юстиції Сергій Головатий, він був всю цю добу в парламенті, і його роль дуже помітна, яскрава, він дуже багато допоміг просунути положення, які впиралися ліві партії. Треба ж розуміти, що Верховна Рада, там була більшість лівих, уявіть. Так. Це комуністична партія, це прогресивно-соціалістична партія Наталії Вітренко. Я зараз скажу, де Вітренко, її ж немає.
1: Мені більше цікавіше, я от згадала про комуніста, де він зараз, що він живе.
0: Симоненка? Так. Да. Да, це дуже цікаво, де взагалі комуністи. Був ще там такий Ігор Алексєєв, і через нього там кілька разів щинялися такі, щинялася штовханина, яка ледь не переростала в бійку, тому що він розповідав, що, тобто, коли голосували за наші державні символи, вони ж прописані в нашій Конституції, це звичні для нас речі. Герб тризуб, прапор синьо-жовтий, гімн «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Комуністи впиралися руками і ногами, а за ними ще впиралися, така була фракція селяни, соціалісти не дуже хотіли, і там була така просто низка компромісних рішень і пакетних голосувань для того, щоб все-таки це затвердити. Так от цей Алексєєв, він вийшов на трибуну і каже: «Мою мать, мордатий поліцейський, бандерівець, там хотів угнати куда-то, но вона сказала, що больна туберкульозом, і тільки от завдяки цьому, значить, їй вдалося уникнути. Так от этот бандерівець, у нього була нашивка ця синьо-жовта, ми не будемо голосувати за цих бандитів», і так далі. Рухівці на нього побігли, кричали: «Ах ти ж шавінюга!» І на волосинці було це продовження цієї роботи в парламенті. Тобто це могло перерости в масштабну бійку, і нічого би не відбулося.
1: Масштабну кризу.
0: І це було дуже проблемно. Я, Тетяна, одну деталь додам до цього пейзажу. Чому це було дуже проблемно? Бо в Росії в той час були президентські вибори. Наша конституція ухвалювалася, по суті, між першим і другим туром виборів в Росії. Міг же перемогти там їхній комуніст Зюганов. Якщо ви пам'ятаєте, уявіть, в Росії приходять до влади комуністи. Тут Україна якась, в якої немає конституції, не зрозуміло, що це за утворення, без паспорту, так би мовити, свого. І ситуація з усіх сторін, вона виглядала як надзвичайно напружена. Протистояння Мороза і Кучми – це одне, погрози провести референдум. Комуністи і ліві загалом проти національних символів. Москва мріє знищити ці паростки незалежності України. І в оцих цих умовах, як не дивно, мене це не перестає дивувати, парламентарі наші, мало того, що і національні символи ухвалили, вони ухвалили реально дуже демократичну конституцію. От уявіть, у нас же ж ці майдани відбулися, тому що нам це дозволяла конституція. У нас же записано право громадян на мирні протести без всяких дозволів і погоджень. І кожен раз, коли українці виходили на майдани великі, майдани маленькі, було бажання в когось перешкодити, але не було інструментів. Тому що Конституція нам прямо це дозволяла. Ну, в общем, у нас це надзвичайно цікава історія. Я всіх закликаю заходити на YouTube-канал «Суспільна документалістика», дивитися і ділитися враженнями. Можливо, вам щось, ви з чимось не погодитеся, то ми будемо з вами дискутувати.
1: Знаєш, мені видається, ми маємо подивитися все це, щоб зрозуміти насправді, чого варта ось ця книжечка. Я пам'ятаю, як на ефіри приходили, власне, теж комуністи, і на мої ефіри, в тому числі, і представники ОПЗЖ, і вони приходили з цією книжечкою і говорили про те, що там десь порушуються права російськомовних. І лише знаючи історію, яким чином туди всунули ось ці права російськомовних, та як вони перекрутили це речення.
0: Всунули. Окремих прав російськомовних нема в Конституції.
1: Так, але, власне,
0: і це
1: про
0: та геніальна формула, яку придумав Сергій Головатий, і в нас є цей окремий епізод в фільмі. Тобто там російська мова записана як мова нацменшин, так, яка не охороняється краще, ніж там кримсько-татарська мова чи гагаузька. Але комуністи і ліві в цілому, ну ті, хто хотів цей російськомовного статусу, вони просто клюнули на цю наживку. Державна мова українська записана в Конституції, а російська мова і далі кома. Мови інших національних меншин там тра-та-та захищаються. І це була така розводка, яка вдалася. А знаєш, з приводу значення Конституції для нас, от що це означає для військових? Я навіть виписала собі, ну от не виписала, відкрила сторінку, спеціально хочу дуже зацитувати. Командир корпусу «Хартія» Ігор Абаленський. От що він пише, він дуже щиро написав. Що наша конституція – це домовленість про те, якою має бути наша держава. І далі. До 2022 року я не розумів, що мали на увазі американські військові, коли казали, що повинні завжди захищати свою конституцію. Бо чому ціле військо має захищати маленьку книжечку? Насправді, чому? Ну і відповідь ми всі її бачимо. І от я продовжую Ігоря Боленського цитувати. Війна за збереження держави дала мені це розуміння. Захищаючи Конституцію, я захищаю свободу визначати, якою моя держава має бути, і маю це за честь. Ну і вітаю з ним Конституції. Тобто, бачите, як мене дивувало останнім часом, коли Стівен Вітков, спецпосланець Трампа по Україні, по всіх питаннях, так? Він каже, так і рукався на цьому блогеру, так? Каже в інтерв'ю. Розумієте, Конституція України – це і є той слон у кімнаті, якого ми не можемо обійти. Ну, не дає права Конституція України Зеленському віддати Донбас, а Путін цього вимагає. І ми, як не стараємося, ведемо перемовини, нічого не виходить. І я так думаю, ну, це скільки, з півроку, напевно, тому до того, як я почала працювати над фільмом «Конституція», я кажу, ну, хорошо, вони поважають, як американці, свою конституцію, але чому їм так важить наша конституція? Ну, і тепер я розумію, що люди, які розуміють цінність своєї конституції, вони розуміють і цінність нашої. І це для мене, чесно кажучи, таке відкриття. Ну, як і в цілому зміст нашої конституції. Я кожен раз щось відкриваю для себе нове, і я всім раджу, не тільки фільм наш подивитися, візьміть просто відкрити конституцію в гуглі, наберіть текст конституції і почитайте, і ви здивуєтеся, яка вона класна.
1: Та, ну знаєш, мені дуже не подобається, що дуже часто виривають якісь певні статті з контексту Конституції, саме люди, які транслюють якусь проросійську політику, проросійські меседжі, проросійські теки, і вони викручують Конституцію з цю, здавалося б, та невеличку книжкою, але яка тримає таку велику державу все ж таки, як би там не було, але єдиною. Ти мені розповідала ще епізод, про те, що Кучма міг стати, після того, як побув президентом, у нас президенти могли ставати як сенаторами. Я б хотіла, щоб ти його ще раз ось розповіла. Я недокладно про це розказала, тому що чому це важливо? Тому що все могло би бути інакше. Все могло би бути гірше, все могло би бути страшніше. І саме тому ми зараз маємо дякувати за ту конституцію, яку ми маємо. Розкажи про цей епізод, будь ласка.
0: Так, це дуже важливо, тому що передбачався двопалатний парламент. Ну, частина парламенту, одна палата обирається на прямих виборах народом, а частина призначається. Ну, або потім поміняли, що ця частина теж обирається, це сенатори, це представники областей. Так? І за цей двопалатний парламент мертво стояв Кучма. Він дуже хотів двопалатний парламент, тому що в нього була така війна, по суті, з головою парламенту Верховної Ради Олександром Морозом. От уявіть, тобто є Мороз як лідер парламенту, є Кучма як президент і між ними протистояння. А уявіть двопалатний парламент, на одну з палат, якого має прямий вплив президент. По-перше, це вже три лідера, а не два, так, в опозиції. І це би дуже, в тій ситуації би дуже послабило би парламент. І це та схема парламенту, яка була ухвалена от в ті самі часи в Білорусі, в Росії, Казахстані. І от Сергій Головатий в нашому фільмі стверджує, що це була така забаганка Москви, щоб і в Україні така сама схема утвердження влади була, як і в Росії, для того, щоб президент мав більше сили, більше влади. А от те, що ти розповідаєш, це в іншому моєму проєкті, вже на українському радіо, називається «Проєкт «Як народжуються закони», і це там Володимир Шаповал розповідає, коли сам текст, проєкт тексту Конституції, це теж дуже цікава історія, писали професори права, група з 8 професорів, і вони сиділи в санаторії в Пуща-Водиці, називається це санаторій Пуща-Озерна, і вони там дискутували. І інколи до них приїздив Кучма. До речі, цю комісію створили як на правах співголів. Мороз делегував своїх людей і Кучма делегував. І от приїжджає Кучма, і один із членів цієї комісії так запопадливо каже: от Леонід Данилович, дивіться, а в Італії президенти у відставці за власним бажанням можуть ставати довічними сенаторами, тобто пожиттєво. Давайте ми її тут пропишемо, ну так, натяк, що от ви підете на пенсію і станете сенатором. І тут юрист, на жаль, вже покійний Аверьянов, його називають найкращим нашим вченим з адміністративного права, який був, і кращих поки що немає. І він такий каже, це зі слів Шаповала, він каже: Леонід Данилович, ви що, дійсно хочете погодитися на це, от ви що, клюнули на цю чортівню, назву це так, там були інші слова. А Леонід Данилович каже, Кучма каже: так от же ж в Італії, а він каже, Аверьянов: при чому тут Італія, ви що, президент Італії? І Кучма так знітився, каже: ладно, викреслюйте. І таких живих деталей багато, як у фільмі, так і в нашому проєкті на радіо. Проєкт ще раз називається на українському радіо «Як народжуються закони». Ну, одним словом, але Тетяна, що ти думаєш? Була прем'єра в жовтні, тепер виклали на «Суспільне документалістика», і у мене телефон самого ранку розривається, і кажуть: а чому цей епізод не згадали? А чому мого батька не згадали, який замість формули «Народ України» наполіг на тому, що буде український народ? Це батько Віктора Тарана, відомого громадського діяча, батько, прізвище в нього Таран-Терен, якщо так пам'ятаєте. Ну, коротше кажучи, це невичерпна якась історія,
1: і ми маємо її знати. Так, це треба ще один фільм. Та. Але, знаєш, мене найбільше, що мене тішить, що нарешті українці почали цікавитися своєю історією. Нехай не ще поки не усією історією, та, тому що я зараз дивлюся молоде покоління, дякуючи власне ось таким проєктам, дякуючи театрам, дякуючи різним гуртам, вони дізнаються, наприклад, про історію розстріляного відродження, про історію становлення, відновлення незалежності України, та, тому що ми були незалежними, в нас потім її забрали. І от про цей період зараз молодь більше дізнається і більше читає, а старше покоління, воно, ну, принаймні, я чула такі, знаєш, аргументи, що, мовляв, ну, історію завжди переписують, і всього того, що ви розповідаєте, його не було. Не було розстрілів, не було биківні, нічого не було, і, ну, не хочуть про це знати. Тому ось такі проєкти, вони важливі, ось такі деталі, вони важливі і вони цікаві. У нас лишилося 2 хвилинки. Єдине, що справді, знаєш, дуже цікаво, а де ж зараз Симоненко? Чи не намагалися ви із комуністом зв'язатися для фільму? Тому що дуже цікаво.
0: Ми дуже шукали, ми з Симоненком не хотіли, я тобі скажу чому, тому що там можна під державну зраду потрапити самим, якщо із зрадниками спілкуватися. Ми хотіли знайти цього Ігоря Алексєєва, який кричав «Моя мать була, значить, мордатим поліцейським з нашивкою синьо-жовтою, куди-то там намагалися відправити і так далі». І ми його не знайшли, знайшли його сторінку в мережі. І з цього, ну, принаймні, Олександр Зінченко мені говорив, що він, так як він розуміє, що десь він живе в Україні, але оце дуже важливий висновок. Демократів, націоналістів, патріотів було тоді меншість в парламенті. Так. Але вони на виду досі, дивіться, і Головатий на виду, і Ярослав Кензер, який ще сам на свою камеру знімав, йому буде 85 років, 12 липня. І Іван Заєць, і Ігор Калюшко, які там були, от вони батьки-засновники нашої держави, так, батьки-автори Конституції, на рівні з тими професорами права, які це написали, перший, першочерговий такий текст Конституції. Тому вони всі, от і Володимир Шаповал, один із авторів, вони на виду, вони коментують, тобто вони живуть в нашій державі, вони живуть в тій Україні, яку вони спроєктували в цій Конституції. А ті, хто були проти, вони за межами України або пішли в небуття. І це надзвичайно чарівно.
1: Або так само живуть в Україні і користуються тим, що це є демократична країна. Нащадки оцих комуністів, які виступали проти України, знову ж таки, і сам Симоненко непогано заробляв в незалежній Україні. І я не впевнена, що він з неї виїхав. Наталка, дякую тобі дуже. Наталка Соколенка, журналістка, співавторка фільму «Є Конституція», була разом із нами на зв'язку. Вчіть історію, дізнавайтеся більше. І святкуйте навіть будь-яке, яке для вас, здається, найменш державне свято, але все одно святкуйте і бережіть. Тому що, ви бачите, для того, щоб святкувати цей день Конституції, ми дуже багато всього пройшли. Її могло б не бути. Все могло бути інакше. І Україна могла би бути інакшою, або її могло не бути взагалі. Я ще раз тільки хочу відкрила цим ефір і хочу завершити дописом Івана Залізняка. В скрутну годину усі звертаються до цієї магічної книги. Слабкі згадують про свої права. Лицарі згадують про свій обов'язок. З Днем Конституції України. Я ж прощаюся з вами до завтра. Тож пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак, спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною, прогноз війни на 2 роки. Володимир Горбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАІ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю №1 у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАІ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАІ-управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелю впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавні перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксуються міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок